車に乗っていて酒気を帯びをしたということによってですね。でもう一つ詳しく調べていくと、これも大変だなと思えるのは、公務員とか教員やってる方ですね。これ刑事処分と運転免許の話だけじゃなく、懲戒処分っていう問題が出てくるそうですよ。公務員なんかの場合は、戒告、減給、停職、免職、昇任、異動などへの影響、そういったものも問題になってくるので、車とは関係ないもん自転車はと思っちゃダメなんですね。私認識を改めました。いや、しかしなんだかはっきりしないお天気で、随分と太陽を見ていません。虹なんてのはもうどれぐらい見てないでしょうか。

0: 98年のアルバム Your Songs から綾戸知恵 Over the Rainbow でした。
1: Good morning. News topic.
0: ではまず今週のニュースから話題を一つピックアップです。インフルエンザの流行が異例の速さで始まっています。厚生労働省によりますと、現在の仕組みで統計を取り始めた1999年以降2番目の速さだそうですよ。なんかもう冬の病気じゃないというふうに、これまた認識を私改めないといけないと思っておりまして、で最近多いのはやっぱり子どもとかその家族が感染するケースが多いということなんですね。まあ、学校で子どもが感染し、家族内でさらにそれが広まってしまうということですね。で今回の要因として今考えられているのが変異株、サブクレード K という変異株の要因が大きいのではないかということです。で、まあ、通年で流行するウイルスなんだというふうに、もうインフルエンザに関しては考えを変えた方がいいということらしいんですね。で変わらないのは予防の方法なんですね。まあ一つはワクチンの接種というのもあるとされます。で早く打つと切れるというふうに一般的に考えたりもしますけども、まあ、専門の医師によればですね、本格的な流行の前に免疫を作っておくとかかっても軽く済むという話がありまして、まあ、これもね昔から言われることではありますけれども、で私はだいたい11月に毎年インフルエンザの予防接種受けるんですけれども、今年はちょっと前倒しした方がいいのかなというふうに考えているところです。でこの間の冬はですね、ピークが2度あったんですね。で流行期の前半に A 型が流行りまして、後半に B 型の患者が増えたということがありまして、どちらにも有効なワクチンなのかどうかというところは、もう結局打ってみて効果があったかどうかということになりますから、ある程度予測してワクチンは作られているわけですけれども、この変異株というのがなかなか厄介な存在ですよね。ただまあ打たないより打った方がいいだろうということで、まあ私はその考えで自分で打つようにしておりますが、まあこれは当然その強制するわけではなくですね、ワクチンは打つべきではないという考えの方もいらっしゃいますので、無理に進めたりは一切いたしませんけれども、まあそういった予防も含めてインフルエンザにはかからないで、この冬もというよりこの秋からこの冬乗り越えたいなと思いますね。
1: スポーツトピック。
0: では続いてスポーツの話題です。今日から大相撲の秋場所始まります。今日初日です。で今回懸賞の数がこれまた結構多いんですね。全部で3895本の懸賞が立ちます。で力士で誰が多いか、多い順に1位は横綱大の里、やっぱり人気ありますね、399本。2位は誰か、まあ、大体大関が来るんじゃないかと思いますが、違うんですね。大関への昇進を目指している関脇熱海富士が2位、213本。3位は誰か、大関に返り咲いた青錦、209本。そして4位は今回綱取りに挑む大関霧島、198本。5位が大関琴桜、162本といった感じになっておりまして、まあそれだけ期待の高さを伺わせるわけですけれども、その横綱に挑戦する霧島、大関に挑戦する熱海富士、この2人が同時に昇進ということも考えられるんですね。そうなるとこれまた記録ということになりまして、1993年の春場所で横綱あけぼのが誕生し、大関貴乃花が誕生いたしました。それ以来33年ぶりということになるんだそうです。横綱が増え大関も増え、いいですね。そうなってほしい思います、そういう風に。であと青錦もね、今場所頑張れば次綱取りということになるかもしれません。でその青錦は 足の調子がですね、完全ではないみたいなんですね。やってみないとわからないっていうコメントを残してまして、ただ先場所あれだけ怪我を負った中で優勝しましたので、きっとやってくれるというふうに信じてます。で、一番心配なのは今場所休場ということになってしまった豊昇龍なんですね。7月下旬に右膝の手術を受けまして、夏巡業は全て休んで、で稽古をしましたけども、相撲を取る稽古まではいかずということで、本人がですねかなり精神的に参ってるらしいんですよ、親方によると。そこが逆にちょっと心配になります。復活してほしいですね。次の場所、九州場所になるのか、来年1月の初場所になるのか分かりませんが、いや戻ってきてほしいと思います。で、今日の取り組みですが、気になる熱海富士は豪ノ山、青錦は琴栄峰、これ初顔合わせですね。霧島は琴勝峰、そして横綱大野里は大栄翔との一番となっております。またちょっと睡眠不足な15日間がここから始まりますよ。

曲コスモスの母の気持ちを歌っていますね。91年のアルバム家族の肖像から、さだまさし秋の虹でした。

古の盛しき人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいる雅。あまた旅、今週はたまきで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。たまきなんでかん。9月13日はシンガーソングライター玉置浩二さんの誕生日。1958年生まれ、今年で68歳になられました。おめでとうございます。それでお名前からいただいて、玉置、玉置で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは1394番弟子ちんたらちまきの妹、呼んでくれました。玉木で始まる五七五の川柳。やー、助けたらマカロンくれたキタキツネ。なんか都会のキツネ、マカロンなの。5112番弟子ゆかライオンハートも読んでくれました。玉木で始まる五七五の川柳。めへやはび、台風で間に合わなかった金と運。すいません、逆風だったんです。5129番弟子

0: のバイオリン弾きも読んでくれました。玉木で始まる575の占領
1: ビアビ
0: ー、タイガーのマイコンジャーニー決めました。もう炊飯メニューが豊富豊富。5138番でシマロも読んでくれました。玉木で始まる575の占領やべー。玉ねぎを丸ごと漬けたキムチです。
2: こういうのあるんですよ、本当に美味しそうですよこれ。
0: 2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。玉木で始まる575の占領
3: やべ。
0: 達郎がマリアと一緒に来た飲み屋、仲がいい。3011番弟子ヒロキも呼んでくれました。タマキで始まる575の占領
4: やべ
0: ー。短パンでまだまだいける季節です。暑い日もありますからそういう日はいいんですけど、それで寝ると夜中急に冷えるという困った天気ですよね最近ね。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。たまきで始まる575の占領みひやはは。みひタラちゃんがマスオとサザエを嫌う時期反抗期。5106番弟子ガラケーだった正午も呼んでくれました。たまきで始まる575の占領
4: みやべ。
0: 立て札に漫画で書かれた禁止事項、その方が読んでもらえるかなと思いましてね。1372番弟子時差ボケの砂時計も読んでくれました。玉木で始まる575の占領
4: べえやあーあーべえええ。
0: 隊長が
2: 待て
0: と言っても聞かぬ部下、
2: 待ってくれ待ってお願い待ってくれなきゃやだ。
0: 1232番弟子サボテンパンチも読んでくれました。玉木で始まる575の占領
1: やば。
0: 体育祭まもなく男子騎馬戦です。
2: 最近やらない学校が増えてるみたいですけどね、
0: 残念。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。タマキで始まるガーシチガラセンディベイイヤウアウベイエイ。
2: 足りねえよ、また今月も金欠だ。
0: 使うからです。6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。タマキで始まるガーシチガラセンディいやべ。
5: 多分俺まあまあ似てるよキムタクに。
0: どこが。そして102番で師匠のおかんも呼んでくれました。タマキで始まる575の占領
2: みやび。たった今マッチとトシちゃん来てたのよ。よっちゃんは
6: 知らない。
0: 5100番弟子どんぐりコロコロも呼んでくれました。タマキで始まる575の占領
4: いやべ。
0: 大量にママが作ったきびだんご、鬼ヶ島は遠いみたいですからね。2469番でしきのぎりも読んでくれました。玉木で始まる575の占領
1: メイヤビビビビビ。
2: たまに来る
6: 待合室の緊張感狭いところにもうすし詰めでみんな無口なんです。3193番でしょ。おでんが好きなでんでも読んでくれました。玉木で始まるガシチガナ戦略めえやべえ。大量の漫画が読める喫茶店。そういうの昔結構あったんですけどね。ラジオネーム鈴名鈴代さんも読んでくれました。玉木で始まるガシチガナ戦略めえやあべえ。タイパよし、まったりできる喫茶店。ルノアールかな。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。タマキで始まるガシチガの占領べえいやあび。担任は真面目で頑固で几帳面、表情固めです。1934番弟子ミスターブルークロスも呼んでくれました。タマキで始まるガシチガの占領
3: ビャバー。
6: 倒れてもまた起き上がる機械だ。頑張れ。829番弟子エムランドも呼んでくれました。タマキで始まるガシチガール戦略
3: ベイヤベイ。
6: 対響にママが聞いてるキャンディーズ。微笑み返しかな。そしてラジオネームきなこめしさんも呼んでくれました。タマキで始まるガシチガール戦略
7: みやび。
6: 漂ってますね、どっかの金木犀。タマキになってますね。秋ですな。あ、BGM 変わった。次ラスト、ラジオネームブーボーさん呼んでくれました。たまきで始まるガシチガール戦略
3: イエーブイ。
6: 田んぼ道、前見てないと危険だぞ。落下します。以上がたまきで始まるガシチガール戦略みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字は手玉。
8: 手玉
6: なんでか。9月20日はお手玉の日。1992年9月20日第1回全国お手玉遊び大会が開かれました。それで手玉、手玉で始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方はみやび沖縄信号の XQTwitter または YouTube 信号でポンでご確認をよろしいでしょうか。ではみやび沖縄信号が読みました。たまきで始まる五七五の川柳みやび。
8: タオル地のマスクをしてる機械だ。
3: マイチェメアメ。
8: ターザンの真似が上手な旧館長。
3: マイチェメアメ。
8: 大会のマークさえない金メダル。
3: Je m'attends.

78年のアルバムオンギターから高中正義レインボーでした。9時台残りの時間が5分といった感じでしょうかね。では今週のエピソードメッセージ

ひ学生さんに聞いてほしいコーナーですと。毎週ね100人一首やってるわけじゃないので、学生さんがなんか今週違ってたぞっていうかもしれませんが、まあどっちにしても100人一首は時々やりたいなと思っておりまして、で私もちょっとこう苦い経験というんでしょうかね、100人一首だとか、まあ、古文だとかが今一つ面白くなかったな授業かなと思いまして、なんとか面白くできないものかということで AI の力を借りていろんなものに訳してみると面白いんじゃないかというところで始めてるものなんですよね、お気に召して何よりでございます。短歌を川柳にするというのはこれかなり面白いんだろうと思うんですよ。わかりやすくなりますからね。1125番でしてゆうまくんのママみやちゃんから、先日はもっと打たれ強いかもありがとうございました。どういたしまして。ずっと雨の予報で半分諦めていましたが、さすがカモの効果、奇跡的に全く雨も降らず最後までチューブのライブを楽しむことができました。改めて師匠の凄さに感心させられました。なんかカモは効果があると言われておりますね。私の力っていうか、まあ、カモの効果でしょうね。5100番でしどんぐりコロコロからも先週のカモについて、打たれ強いカモありがとうございました。予定通り私にとってはかなり憂鬱なお客様がいらっしゃいましたが、意外と普通の方でした。じゃあカモいらなかったカモ。そしてこれはなにわのポチ6563番でし、先週の番組の冒頭の話、デジタル目覚まし時計ドッキリ体験、思わずわかるわかるとエア握手をいたしました。エア握手、私と握手。実は私も以前似たような冷や汗を何度も書いて、その結果目覚ましだけでなく掛け時計などを含めアナログに舞い戻って今に至っておりますと。なるほどね。私はその夜の10時50分に目覚ましが鳴ったんですね。11時ぐらいに起きるつもりだったのでちょうど良かったんですけども、デジタルでしかも24時間表示なので22時50分という表示だったんですよ。ただそれを上下をひっくり返して暗い中で見たので5時22分になっていて、朝になってるじゃないか。ものすごく焦ったわけですよ。でひっくり返したら、あ、22時50分だったということで全然問題なかったんですけども、皆様もお気をつけくださいねと、そういうお話でございました。でこれ102番で師匠のおかんから、先週の雅についてきなこ飯さんが2回読まれてました。どうしても2つ紹介したかったんでしょうか。1人1回だけだと思っていたのでなんでかなと気になりました。はい、1人1回なんですよ。私も2回読むつもりはなく読んでまして、これ書の間にはメールを返信したんですけど、1つ目の作品がですね、同じメールで来ている娘さんの方、サボテンパンチの作品で、なのにサボテンパンチの作品をお母さんの名前で紹介して、結局お母さんの名前が2回登場したということなんですけども、でサボテンパンチからもメールが来てまして、先週みやび母のきなこ飯が2回採用されていましたが、最初の本は私のやつですよ。ごめんごめん。で、変な投稿の仕方でミスを誘ってしまい申し訳ありません。母と私2回に分けて送った方がいいでしょうか。私も細心の注意を払ってですね、チェックしながらやってるんですけども、読み間違えてしまったという結果的にはそうなんですよね。ですのでもしまあお手数でなければ分けていただくと、そんな間違いは絶対に起きないので、助かるといえば助かります。まあ、注意は払ってはいるんですけれども、時々やっぱりやっちゃうことがあるんですね。でも同じ人を2回読んでもですね、タイミングがだいぶ後に2回目を読みましたので自分では気づかないんですよ。だけどもリスナーは気づいたりするところがすごいなと思いました。あれ、さっきこの人1回紹介されてるって分かる人は分かるんですね。ものすごい集中力だと思います。素晴らしいと思いました。そのせいで私も、自分を正すこともできました。あ、メッセージの紹介続きは10時から。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。今日はね、ちょっとまずあるメッセージからご紹介したいと思っています。
1: はい。
0: 竹下さん、64歳男性の方です。私事なんですが、睡眠不足にずっと悩んでいました。その理由は足がつって目が覚める、さらにはトイレでも目が覚めてしまう。ひどい時は夜11時ぐらいに寝たのに深夜1時にトイレに起きて、ようやく眠れたと思ったら3時前に今度は足がつる。こんな日々が続いていました。
1: つってトイレ、つってトイレ、これは辛いですね。
0: はい。ただね、このメッセージには続きがあるんです。食生活を気にしたり、家族に勧められた漢方薬などを飲んでも何の変化もなかったんですが、まさかあれを履けばよかったなんて、今では朝までぐっすりです。足のつりや夜間頻尿はどこへやらという感じです、っていうふうにね、締めくくられてるんですよ。
1: え、だって夜に足がつったり、トイレに目覚めまくってた方が、はい、まさかその商品っていうのが。
0: そうなんです。本日ご紹介するこの着圧式開放ソックスなんです。
1: おー、伊藤さん、今手元に商品いただいてるんですが、これ普通のソックスに見えます
0: そうですね、
1: でもこれが足のつりとか夜間頻尿の対策になるんですか？
0: それがね、にわかに信じられないかもしれないですが、なるんですよ。まずね、須藤さん、
1: はい、
0: 人ってなんで夜にあんなにトイレに起きたりすると思いますか？
1: なんででしょう？
0: 実はふくらはぎがむくんで、ふくらはぎに水分が溜まっていると、そのせいで夜中にトイレに起きちゃうんですよ。人ってね、日中活動している時ってどうしても足が下になって活動してますよね。その結果、重力によって足に血や水分が溜まって足がむくんじゃうんです。で、ここで一つポイントがありまして、ふくらはぎに筋力がしっかりあれば、その溜まった血液や水分をしっかり上に返してあげられるので、むくみづらい体になるはずなんですが、逆に言うと筋力の低い女性とかシニアの方はより足がむくみやすい体質になっちゃってるんですよ。で、その足に水が溜まった状態で夜寝たら、重力が関係なくなりまして、体全体に水が今度は戻っていきますよね。
1: あ、そうか。じゃあそうすると体内の水分を出さなきゃってなって、トイレに行きたくなりそうですね。
0: そういうことなんですよ。
1: その対策にはこういうソックスがいいんですか？
0: はい。中でもおすすめはこの着圧式開放ソックスのような一般医療機器なんです。
1: え、この靴下って医療機器なんですか？
0: そうなんですよ。病院で使用されている男性ストッキングなどと同じ機械で作られています。柔らかなゴムで編む特殊技法を使用していて、緩やかな履き心地にもかかわらず、夜間頻尿の問題も解決に導いてくれるんです。でね、まだまだね、夜間頻尿って研究の余地があるそうで、最近だとですね、泌尿器科のお医者さんも参考にする夜間頻尿ガイドラインというのにも、こういったソックスが有効だというふうに書いてあるんですって。
1: 一回履いてみてもいいですか？
0: はい、履いてみてください。
1: じゃあ、めちゃくちゃ生地が伸びますね。
0: そうなんです。
1: 結構硬いのかなって思ってたんですよ、生地が。
0: はいはい、そういうイメージありますよね。
1: はい、すごいスルッと
0: 早い
1: 履けました
0: でしょ。
1: え、こんな簡単でいいんですか？
0: 一般的にはね、すごくきついものを想像しちゃうんですよね。
1: そのイメージでした、私も。
0: はい、ただね、これは特殊なゴムと編み方で楽に履けるっていうのも一つ人気のポイントで、かなりね、珍しいタイプのソックスと言えるんです。
1: なんかこんな柔らかい履き心地で効果ってちゃんと出るんですか？
0: もちろんね、先ほども言ったように、この開放ソックスは医療機器ですから、効能効果はね、しっかりとあるんです。楽に履いてるだけでむくみを防げる、さらには夜間頻尿の対策もできる、そしてむくみからくる夜の足のつりまでカバーしちゃうということなんですね。
1: え、ちょっと待ってください。今、はい、足のつりっておっしゃいました？
0: 言いました。
1: え、この開放ソックスってそれにもいいんですか？
0: 実はね、足がむくむ原因である筋肉量の低下、これが夜の足のつりを起こしている可能性があるというのも最近分かってきたんです。日中にこの開放ソックスを履いておけば、ふくらはぎの筋力不足をサポートしてくれるので、その結果夜の足のつりが軽減。
1: というか、むくみを防ぐだけで夜 間頻尿とか足がつるのとかまで対策できるなんて全く知らなかったです。
0: 知らないんですよねこれね、意外と、
1: う
0: ん、
1: 初めて知りました。
0: こういったね解放ソックスのようなもので正しく対策すれば朝まで一度も起きることなく安眠できる可能性っていうのがねまだまだあるんです。だからね事実嬉しいお声も本当にたくさん届いているみたいで、長年悩んできた足のつり夜間頻尿にまでダブルで嬉しいなんて、吐いたその日の晩からなんと朝までぐっすりというねお声とか、やっぱりね医療機器の実力ってこういう声を聞いただけでもすごいなって思うんですよね。
1: いやすごいですね。でもこんなすごい医療機器って高いと思うんです、
0: はい、
1: お値段とても不安ですよ。
0: シニア世代の睡眠不足の原因である足のつりと夜間頻尿対策に男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供します。
1: おお、まあまあこれだけねいい商品だから、
0: はい、
1: 納得のお値段ではあるんですよ、
0: うん、
1: あるんですけど、もう少しどうにかならないですか。
0: まあね、国内製造で一足一足技術者が検品したりというふうにねかなり丁寧に作られた商品らしいんですよ。
1: あ、
0: だからねお値下げ大変難しいというのは聞いていたんですが、
1: ダメか。
0: 今日はねなんとかお値段交渉してきました。
1: やったー、さすが伊藤さん。
0: はい、なんとね特別おまとめ割というのをね実施していただきました。
1: お、
0: 3足組でご購入いただいた方には一足あたり驚きのおよそ3934円になる特別価格、こちらご用意しました。
1: ちょっとちょっと、
0: はい、
1: 待って待って待って、もともと6600円の商品ですよね、
0: はいはい、
1: それが3000円台
0: になりました。
1: 頑張りすぎじゃないです。
0: 頑張りましたねこれ本当に。
1: いやこれめちゃくちゃ頑張ってくれてありがとうございます。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担、なんとね送料まで無料でお届けいたします。
1: 優しい3足組だと送料まで無料になっちゃうんですよ。
0: はい、
1: これは絶対3足組がお得ですね。
0: ですよね。支払い手数料330円は頂戴しております。また今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話はお急ぎください。男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円なんですが、三足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、一足あたりなんと3000円台になっちゃうお得なチャンスです。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込み、お問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: 眠っている高級オーディオ売るなら今、トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も、全国無料出張。 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、今日は新しい防災拠点として注目されている道の駅の話をしたいと思います。
0: はい、道の駅ですか。車で旅行するときに立ち寄る休憩場所っていうイメージですけどね。
1: そうですね、道の駅の基本は誰もが利用できる休憩場所というところなんですけども、
0: はい、
1: これが防災で注目されているのは、道の駅がすでに全国で1000箇所を超えて整備されていて、
0: ほう、
1: しかも交通上便利なところにあるというためなんですね。
0: それは防災の拠点となるということですか。
1: そうなんですね、アクセスしやすいところにあるっていうのも道の駅の大きなポイントなんですね。もともとは地域の物産品を扱う商業施設や、休憩施設、そして地域情報を発信する情報施設でもあるわけですから、災害の時に地域固有の情報を提供できれば、旅行者など地域外の人にとっても有益だと思うんですね。
0: 避難施設にもなるんですか。
1: 場所によっては一時的に避難するのにも使えるとは思います、
0: はい、
1: ただいわゆる避難所ではありませんので、長期間は無理だと思いますね。むしろ災害直後で何が起きているのかわからない、情報が欲しいという方には道の駅が頼りになると思いますね、
0: はい、
1: でもまだまだ解決しないといけない課題もあるんですね。
0: それはどんなものなんですか。
1: まず災害に対する体力、例えば施設の耐震性ですね、
0: はい、
1: 防災の拠点とするならそれなりに頑丈に作る必要がありますね。
0: なるほど、確かにそうですよね。地震で潰れちゃったら何にもなりませんからね、
1: はい、そしてこれも当然ですが、大雨でも土砂崩れが起きないような安全な場所である必要がありますよね。
0: はい、本当にそうですよね。
1: 大事なのは道の駅に情報を求めてやってくる人たちに正しい情報を提供できるようにするってことですね、
0: はい、
1: そのためには何といっても停電してはいけません。ですので、自家発電はもちろん、できればソーラーパネルなども導入して無停電の環境っていうのを整備するのが望ましいですね。
0: なかなか大変ですね。
1: そうなんですね、そういうわけで今国土交通省が道の駅の防災拠点化に力を入れています、
0: はい、
1: 道の駅は地方自治体にとっても重要な主体ですので、上手に連携して地域の防災力が高まるといいですね。
0: 観光の面から考えると、外国の方にも適切な情報発信が必要となってきますね。
1: そうですね、その意味では提供する情報の多言語化っていうのも欠かせませんよね。これ結構ハードルが高いんですよね、最近は。インバウンドとか言いますが、来日外国人の方にできるだけお金を使ってもらわないとね、いけませんから
0: 、はい、
1: 何度も来ていただける戦略を進めるためにも防災拠点っていうのはポイント高そうですよね。
0: そうですね、私たちは地震が起きてもあまり慌てませんが、海外の方はもう相当びっくりしますからね、
1: そうですね、日本の防災力の高さっていうのを観光面でもアピールしてもらいたいですね。
0: はい、今日は防災道の駅のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: そういえば献血やったことないな。
5: 考えてみた。
6: 献血ってなんで必要なんだろう。
5: 調べてみた。
7: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
8: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
7: 日本赤十字社。
9: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 76.2 FM パラルーン。

0: Chingon's Radio Show. Good morning.
1: おは、こんばんちは、シンゴです。シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。ここでまずお天気、全国の概況をお伝えしておきます。今日は本州付近に湿った空気が流れ込みます。沖縄は午前中は晴れますが、午後から雲が広がり、ところどころで雨や雷雨となるでしょう。九州や四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信、北陸、東北南部は曇りや雨となる見込みです。西日本を中心に大気の状態が不安定となり、雷を伴って非常に激しい雨が降るところがあります。急な激しい雨や落雷、突風に注意が必要です。東北北部と北海道は日中は晴れるでしょう。最高気温は平年並みか平年より高いところが多くなりそうです。なんだか東京も不思議な天気ですよ。涼しいなって思う日もあれば蒸し暑いっていう日もありますし、今日なんかは割と涼しいんですけど、明日また30度超えとかいう話もありましてね。なんかもう秋に早くなってほしいと思うんですけども、これが秋なのかもしれないと最近半分諦めた感じで、それを楽しむべきなのかなと思ったりもしますね。ラジオネーム直旅さんから先週の番組について感想をいただいておりまして、 AI で遊ぼうのコーナー、和歌を川柳にするのも短歌の英語のやつも言い回しこそ違い分かりやすいです。そうですよね、やっぱ日本の、百人一首はそのままだとちょっと分かりづらいんですよね。日本人でも分かりづらいと思いますよ。それから竹内まりやさんのセプテンバー、この時期はほぼ半世紀黙っててもそこかしこから流れてくる曲で、太田裕美さんの9月の雨も、この曲もまたそうですし、でこれまたガラッと変わってずんどこぶし、松竹梅今日も最高でしたといただいておりました。ありがとうございます。最後ちょっとね、変化球の方が眠たい方は目が覚めるかなというところで、5100番でしどんぐりコロコロから松竹梅カード届きました。お忙しい中早々に送ってくださりありがとうございました。どういたしまして。メールを受信するたびに師匠からかなとドキドキしてました。ありがとうございました。合計5人の方にですね、先週は松竹梅カードをお送りしたんですけれども、まあ無事届いたんじゃないかなと思いますね。欲しいというメールは全員から来たんですけども、届いたというメールは全員からは来てないのでね。
2: AI 人工知能だよ。
3: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。今回はテーマが親父の小言です。ご覧になったことありますでしょうかね。居酒屋さんの客席の壁に貼られていたりですね、店によってはあのトイレの壁に貼られていたりしまして、で目に入るとついついこう読んでしまう、まあ、何十箇条といった格言ですね。でもともと江戸時代後期のものだそうで、そこからアレンジが重ねられまして現在に至ると。で現在のものは昭和30年代ぐらいに決まって

ったものらしいんですけれども、まあ、よく読んでみるとですね、まあ、一部なんかこう今じゃちょっとこれどうかなっていう内容だったりするんですね。例えば亭主は建てろというのがあったりですね、借りては使うな、何かをですね、まあ、お金もそうでしょうね。あと女房は早く持て、今結婚しない若者が増えている状況で、ね、こういうのがですねどうも今の時代にはそぐわないものが結構あるなと、古い感じが否めないというところがありまして、それでですね AI にデジタル社会である現代にふさわしい現代版親父の小言20箇条を考えてもらいました。でさらにですね、まあ、現代はジェンダーフリー SDGs の時代ですので、親父の小言だけじゃなくお袋の小言20箇条も考えてもらいました。でそれを歌にしたものをお聞きいただくんですけれども、その前にですね、この日本の親父の小言的なものっていうのはアメリカにはないのかなと思いまして調べました。 AI も使って、あるんですね。ご存知ですか、1991年にアメリカで出版されて全米で超ベストセラーになった本があるんだそうですよ。タイトルが Life's Little Instruction Book、まあ、小言っぽい内容タイトルですよね。でこれは著者のジャクソン・ブラウン・ジュニアさんという方が家を出て大学へ進学する息子に向けて書き留めた人生の知恵アドバイス、まあ、小言みたいなものなんですね。でまさにアメリカ版の親父の小言といった感じでして、全部で511条もあるんですよ。でたくさんありすぎて一応この英語版私読んだんですけども、いくつかを AI に厳選して訳してもらいました。どれを紹介すればいいのかということですね。で例えばですね、ありがとうたくさん言えというのがあります。 Say thank you a lot、 これはまあ外国であろうが日本であれが一緒ですよね。それからアメリカらしいのは借りた車にはガソリンを満タンにして返せというのがあります。これはすごくアメリカっぽいなと思いました。であとは安物の工具を買うな、 Don't buy cheap tools というのがあります。これもアメリカっぽいかな。あと511番目は何かと、 Call your mother、 母さんに電話しろと、そういうものなんですね。やっぱアメリカにもあるんだなと思いました。ではですね、デジタル社会にふさわしい現代版親父の小言20箇条と現代版お袋の小言20箇条の歌をお楽しみいただきたいと思います。で歌詞が今なんだかわかんないという方はもし、余裕があれば私の X 旧 Twitter をご覧いただければ、歌詞が出ているはずです。ではまず親父の小言20箇条からいきましょう。

0: 86年のテレビドラマ危ないデカオープニングテーマ危ないデカシーズソーグッド、そしてエンディングテーマ冷たい太陽、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: 今週もたくさんのリクエストありがとうございました。その中から10曲に絞り込んでいく作業、それ自体をコーナーにしてしまおうというのがこのザ・リクエスト松竹梅。ではその10曲を短くつないだフラッシュメドレーを聴いていただきます。その10曲の中から10時半過ぎにですねフルコーラスで3曲かかります。その3曲がどの曲になるのかを予想していただくのも楽しいんじゃないかなと思うんですね。では行きましょう。たくさんいただいたリクエストの中から絞り込んだ10曲を短くつないだフラッシュメドレー10フレーバーミックス。10フレーバーミックス。

では10曲を改めてここで紹介しておきたいと思います。1曲目、早見健太郎、椎森あゆみ、団子三兄弟、99年のシングル。2曲目、大江千里、十人十色、84年のシングル。3曲目、アースウィンド&ファイヤー、セプテンバー、78年のシングル。4曲目、玉置浩二、ファンファーレ、2025年のシングル。5曲目、クレイジーケンバンド、セプテンバー、2001年のシングル。6曲目、一風堂、スミレセプテンバーラブ、82年のシングル。7曲目、サザンオールスターズ、ややあの時を忘れない、82年のシングル。8曲目、わらべ、もしも明日が、83年のシングル。9曲目、セリーヌ・ディオン、マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン、97年のシングル。そして10曲目、エグザイル、ただ会いたくて、2005年のシングル。以上の10曲がひとまず10フレーバーミックス10曲に選ばれております。この中から3曲が後ほどフルコーラスで流れます。その3曲流れた方、自分のリクエストがフルコーラスで流れたという方はですね、流れた後にですよ、流れる前にメール送る方はおかしいと思うんですけど、流れた後にですね、プレゼントの権利がありますので、松竹梅カードが欲しい、ちょうだいという簡単なメールで構いませんので送っていただければ、そのメールに返信する際にプレゼントを、デジタルカードを添付してお送りいたします。よろしいでしょうか。さあ、あなたはどの3曲が流れると予想しますか？

0: ジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活自慢の本ズワイガニのご紹介です。はい、それも美味しいところだけをドーンと盛り合わせた、ボイル本ズワイ肩足丸ごとセット、しかもとにかくでっかい、特大を超える特特大サイズでご用意しました。
0: 本ズワイガニの特特大サイズなんてなかなかお目にかかれませんよね。
1: はい、そうですよ、ね、姿の時には最大1キロ近く、快適生活のカニの中でも最大級の大きさです、肩肉、足肉、爪肉、身も旨味もギュギュッと詰まった本ズワイガニを独特大サイズで味わえます。今回絶妙な塩加減でボイルして、それぞれの部位を食べやすいようにカットもしているので、届いたら解凍するだけ、するっと身を抜き出して、あとはとにかくかぶりついてください。
0: あの、切り分けたりしなくても、はい、食べたいところを食べ放題ってことですね。
1: そうです、そうです。だから準備も楽なんです、ね。さあ、特特大サイズの特典だが、足は一口で食べきれないくらい豪快、でもさすが本ズワイ、優しい繊維がほどけて甘みがじわーっと溢れます。そして希少な爪は引き締まったプリプリ食感がたまりません。うまみがギューッと濃厚に詰まってます。
0: だって特特大サイズですもんね。甘み、うまみも想像以上なんでしょうね。
1: さらに暑い今だからこそ、解凍した後身がひんやりしたまま食べてください。冷たさの後に強烈なカニの甘みが押し寄せてきます。それから逆に焼きガニ、あのプルルンとした身が焼くとホクホク食感になって、甘みがギュッと凝縮されますし、バター醤油で香ばしさもプラスして、ビール片手に熱々を食べてください。
0: あの、冷やしも焼きも楽しむんでしたら、どうしたい、たくさん欲しいです。
1: もちろんです、はい、肩肉、足肉、爪肉、爪下、小指に何番と、食べやすくカットしてたっぷりお届けします。今回カットが若干不揃いなものも含む、訳ありセットということで、普通ならありえないお安さになってます、ロシア産、カナダ産、ノルウェー産、特特大訳ありボイル本ズワイ肩足丸ごとセット、総重量1キロ、氷を除いた賞味の重量でも800グラムで税込み6400円。6400円なんです。
0: こんなに安いんですか。
1: はい、訳あり大セットです。とはいえ、味や身入りに訳はありません、そしてね、これだけ安いんだったらもっとっていう皆さん、2倍の2キロなら税込み12,800円になるところ、2,000円引きの税込み10,800円。
0: 2,000円引き、はい、これは毎まで2キロですよね。
1: まだなんです。もう1キロただで引きます。
0: 本ズワイガニが1キロただですか。は
1: い、そう、だから全部で3キロなんです。賞味 2.4 キロが税込み10,800円。大人5人から6人がお腹いっぱい食べられる大ボリュームがこのお値段。このお時間、先着100名様限定です。
0: これは3キロ即決ですね。
1: お待ちしております。特特大訳ありボイル本ズワイ肩足丸ごとセット、総重量1キロが税込み6,400円。6,400円、2倍買ったら2000円引きに、もう1キロ増量の合計3キロ、本当だったら税込み19,200円相当が税込み10,800円。10,800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅シンゴズレディオショー、グッモニー。時刻は10時30分を回りました。ザ・リクエスト松竹梅、先ほど実曲に絞り込んだフラッシュメドレー10フレーバーミックスをお送りしましたが、改めて簡単に実曲を紹介しておきたいと思います。1曲目早見健太郎、重森あゆみ、団子三兄弟。2曲目大江千里、十人十色。3曲目アースウィンドアンドファイヤー、セプテンバー。4曲目玉置浩二、ファンファーレ。5曲目クレイジーケンバンド、セプテンバー。6曲目一風堂、スミレセプテンバーラブ。7曲目サザンオールスターズ、ややあの時を忘れない。8曲目わらべ、もしも明日が。9曲目セリーヌ・ディオン、マイハートウィルゴーオン。そして10曲目エグザイル、ただ会いたくて。以上の実曲の中から3曲がフルコーラスで流れます。では行きましょう。今週の松竹梅
1: ジンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: ザ・リクエスト松竹梅では誰のリクエストだったのかメッセージを紹介していきましょう。まず松竹梅松エグザイルただ会いたくて、これは620番弟子みぞれからのリクエストでした。今週のエピソードメッセージとして森本レオさん亡くなられたんですね。あの優しい独特の雰囲気と声好きでした。なんだか寂しいです。
1: そうですよね、なんか突然ということだったようですけどもね。
0: そして今週も1曲リクエストを選びました。グループの曲はほとんど知らないのですが、病院の待合室でこの曲のオルゴールの CD が流れていて好きになった曲です、とただ会いたくてということだそうです。病院に行った時の自分の気持ちと何かシンクロするものがあったんでしょうかね。松竹梅竹一風堂すみれセプテンバーラブ、これは2469番弟子キノゲリーからのリクエストでした。9月といえばこの曲だと思います。まあそういうふうに思っていろんな方がいろんな曲をリクエストされてるわけなんですけども、その中の1曲ということになりますかね。松竹梅梅、これは玉木浩二ファンファーレ、ラジオネーム鈴名鈴城さんからのリクエストでした。玉木さんの誕生日ということで、玉木さんの曲の中で気分が盛り上がる曲をリクエストしたいと思います、ということです。ご本人が聴いていらっしゃったらきっと喜んでくださることでしょう。はい、で来週もまた1曲リクエストお待ちしております。で9月はですね、この番組あと2回ということになりますので、セプテンバー関連のリクエストの方、今週は3曲来ていて1曲しかかけてませんが、あと2週ありますので諦めずにリクエストしていただくといいのかなと思いますよ。
2: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。
1: なんか久しぶりにやる感じがしますけどこれ、
0: 今朝ご紹介する防災レシピは鶏チー焼きというものです。チーズの香ばしさがたまらない一品、カレー粉やキムチ、お餅なんかを加えたアレンジも OK というものですけれども、まあ、作り方は簡単ですよ。まず材料からいきましょうね。2、3人分とお考えください。鶏の胸肉1枚、だいたい 300g。そして調味料として、お酒大さじ1、顆粒コンソメスープの素小さじ1。それ以外にピザ用チーズ 80g、片栗粉大さじ2、サラダオイル適量といった感じです。鶏肉は厚み1センチぐらいの薄切りにしてから1センチ幅の細切りにしていきます。次にボウルにその鶏肉と酒、コンソメスープの素を入れてよく揉みます。そしてチーズ、片栗粉を加えて混ぜます。あとはフライパンにサラダオイルを入れて中火で熱しまして、今混ぜたものを広げて焼いていきますね。で 2,3 分経ちましたら大きめのお皿をかぶせてフライパンごとひっくり返します。で鶏肉を一旦取り出しておいて、その鶏肉を滑らせるようにしてフライパンに戻して、焼いてなかった面を2分ぐらい焼くというやり方です。ですので大きなお皿がないという方は小さめのフライパンの方がいいかもしれませんね。フライパンに合うぐらいのお皿があるのが一番やりやすいと思います。私こういうこの同じようなやり方でお好み焼きを焼きますけどもね、フライパンで焼く場合は。はい、で最後は器に盛り付けてお好みでドライパセリなんかを適量振るといった感じです。お試しください。鶏チー焼き

0: モーニング。
1: 残りの時間が5分を切りました。エピソードメッセージ紹介しましょう。864番弟子パトリック・ミーから、我が子が一人旅から帰ってきました。往復は船中泊、船の中で泊まった。現地は宿で一泊の九州大分別府への旅。ああ別府ですか、懐かしいな。推し活の遠征と遠方の友達に会うという旅で、高校生とはいえ、高校生ですか、家族とも行ったことのない場所で、今のご時世スマホで何でも調べて大概のところには行けるとは言っても、いざ現地に行けばそれなりに不安もあったようです。こちら親サイドは乗船も宿泊も

0: 推し活入場もスムーズにいくのかが心配でしたが、どれも無事に行動できたとのこと。楽しい一人旅ができて、いろいろ経験させられてよかったと思いました。お願いして買ってきてもらった大分メーカーザビエルをじっくり味わいたいと思います。ちゃんとお願いしたんですね、お土産をね。そうですか、はい。そうやって息子さんが成長していく姿というのをですね、味わってくださいね。成長していく過程が一番面白いかもしれませんからね。5112番弟子ユカライオンハートからエピソードメッセージ。先週買った水着ですが、早速それを着てプールに行きました。十数年ぶりなのでちゃんと泳げるか心配でしたが、水に入ると体が全部覚えてました。そういうものなんですね。初めて海に入った赤ちゃんペンギンってこんな気持ちなんだろうなと思いました。赤ちゃんペンギンになったことがないから全然わからない。どこまでも泳げそうな気がしましたが、ブランク明けで 800m ほどで撤収しました。で翌朝、内ももをはじめ体のあちこちが筋肉痛で、朝礼の体操で悶絶いたしました。お大事になさってください。泳げる人っていうのはね、何年経ってもやっぱり泳げるんでしょうね。自転車に乗れる人は何年乗らなくても乗れますからね。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんから大阪南港から鹿児島志布志を往復するフェリーサンフラワーに乗って0泊3日の弾丸で船旅をしました。サンフラワーもね、有名ですよね。私サンフラワーのプラモデルを作ったことあります。ちょうど台風が近づいている頃に乗船したこともあって、太平洋に出ると大きな波や風の影響を受け、船が大きく揺れ、大浴場の水面が海のようにチャッポチャッポ揺れてました。船の中は相当揺れますよね。台風の影響で遅延して乗船時間が長くなったり、船で四国を一周することができて、船好きの私からするととても嬉しい旅でした。船が好きな方っていうのは時間をかけてゆっくりね、例えば世界一周なんていうことがありますよね。将来は年を取ったら家内と世界一周みたいなね、夢を話す外国の方が多いんでしょうかね。そういう船旅ってのありますよね。一番贅沢なのは船じゃないかって話もありますしね。102番で師匠のおかんから8月と9月、1名ずつバイト先に新しい方が入りました。土曜日はその2人と3人での閉館作業。30代と10代の女性ですが、覚えるのが早いと感心。私は56歳から仕事に就いたんですが、なかなか覚えられず苦戦しました。今は教える立場にあるんですが、未だにわからないこともあり、先輩面をせず若い方と一緒に教わる気持ちで頑張ろうと改めて思いました。彼女たちにとって働きやすい職場になるように心がけたいなと思いました。先輩面をせず一緒に教わる気持ちで頑張ろう。素晴らしい。そういう謙虚な姿勢でいないといけないですよね。今私も反省しました。すぐね、もういいんだよどうでもみたいななっちゃうのは良くない。6479番弟子隣のとろろ昆布から、土曜日うちの最寄りの駅周辺は秋祭り、おみこしをあちこちで見かけました。わっしょいわっしょいという威勢のいい掛け声を聞いていると、心がワクワク、気分が高揚。近くを通った時に思わず私もわっしょいわっしょいと声を出していました。もういっそのことみこし担げばよかったのにね。そんな勢いですよね。うちの近所もやってましたね、今週は。ただお天気がね良くないから、ちょっとかわいそうな感じですよ。ラジオネーム虫くんは、96歳のお母さん施設にお誕生日のお祝いに行かれたそうで。そうですか、お元気でいいですね。ではお別れです。シンゴズレディオショー、群馬にお相手はあなたと駆け抜けた青春、シンゴでした。あ、また吸い込もうとしてるか。違うの。あ、やっぱ吸い込もうとしてる。
1: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら、高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
2: 壊れてるけど値段つくかな。

いけどまだ大丈夫かな。大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい。そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲をすべて一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライターラウトが、過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、未練。

0: 跨领域 COJP。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 76.2 FM パラヌーン。

0: この番組は長谷工グループの提供でお送りします。リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするつむむライフ、パーソナリティの C 翔子です。
1: 同じくパーソナリティの宮野原明子です。
0: この番組はお家のリビングで話をしているようなリラックスした空間で、暮らしや住まいをテーマにゲストをお迎えして、人生観や価値観をお伺いしながらライフスタイルについてお話しする番組です。
1: 皆さんもコーヒーを飲みながら自分らしい暮らしを想像してみてくださいね。それでは最後までお付き合いください。

0: つむむライフ、本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は先ほどもご紹介しましたが、お家のリビングで話をしているようなくつろいだ雰囲気で、毎回来ていただく様々な分野で活躍をされているゲストの方々と一緒にリアルな暮らしや住まいについてお話をします。そしてタイトルにもあるスムムという会員制のコミュニティサイトについてもいろいろとお話をできたらなと思っております。
2: 長谷光さんはマンションの設計施工や販売以外にも住まいに関わる事業を展開されていて、このスムムもその一つになります。スムムは家探しや住み替えを考えている方と実際にその町で暮らしている先輩たちをつなぐコミュニティです。物件情報だけではわからない、その町での暮らしの楽しさや地域の魅力、リアルな声をお届けしながら、住むをもっと楽しく、もっと自分らしくするお手伝いをしています。
0: それでは本日のゲストを早速お迎えいたします。
2: はい、
0: 将棋のプロ棋士である塚田恵梨花女流二段です。よろしくお願いします。ということで、まずは、
2: ね、
0: 塚田さんのプロフィールをご紹介させていただきます。塚田さんは日本将棋連盟所属の現役女流棋士として対局に励むとともに、将棋の魅力をより多くの人に届けるため教室やイベントなどの普及活動にも取り組まれていらっしゃいます。私生活では一児の母として育児と仕事のバランスを大切にしながら活動、棋士として挑戦を続けられながら、将棋を通して子どもから大人まで幅広い世代に楽しさや魅力を届けることを目指していらっしゃるそうです。
2: ということで、今ね、はい、目の前にいらっしゃって、
0: なんかあの可愛らしい雰囲気なんですよ ね
2: 本当に棋士でいらっしゃって、はい、母でいらっしゃると、
3: ね、そうですね、今3歳の息子が、
0: まだまだお若いですよね。
3: 今27歳です。
2: すごいですね。
0: でもプロの棋士として活躍されながら、うん、もうそうやって子育てもされているということで、そして塚田さんご自身のご両親はまたお二人とも棋士でいらっしゃる、
3: 師匠でもある父が現役の棋士で、母も女流棋士で、今はそうです、現役ではないんですけど肩書きは女流棋士で、はい、
2: そうですか、はい、すごい、師匠がお父様ということで、はい、
3: そうですね。
2: すごい、ではもう小さい時からの割とこうご家族ぐるみでというか、もう気がついた時には将棋が身近にあったみたいな、そんな家庭でしたか。
3: そうですね、まあ、駒は結構触ったりしたり、それこそ赤ちゃんの時に木のいい駒があるんですけど、投げたりとかして今見るとちょっとすごいことしてたなっていう写真があるんですけど、将棋自体は小学1年生くらいから始めた、そんなにすごい最初から将棋をこう始めてほしいみたいな感じで将棋を教わったわけではなかったんですけど、
2: すごい、
0: 割ともうご自身の意思に任せて、
3: あ、そうですね、まあ、ルールくらいは教えておこうかなみたいな感

0: 感じで、まあ、母のこう仕事先についていったりみたいな、はい、こう楽しみながら児童館の先生と指したりとかをすごい楽しんでたのが記憶してます。
1: へー、すごい。なんかあの私たちの中で言うとですね、はい、どうしてもこう将棋の世界っていうのは、うん、とてもこう固いとか難しいとか敷居が高いとかっていうイメージがあるんですけれども、はい、どうでしたか？どんなこう小さい時、うん、お友達とおしゃべりしたりする時とまたご家庭とでは違ったのかなっていう気はするんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、将棋のイメージとして私からすると全然自然なものっていうかこう、うん、まあ、そんな敷居が高いというイメージイメージはなくて、まあ、駒を投げてたくらいので、ですけど、
2: もう小さいうちから触れてきたので、
0: 両親が将棋のこう仕事をしてるっていうのはなんとなく分かっていて、まあ、でも将棋がすごい大変なこととか、やっぱり勝負の世界なので厳しいところはあるんですけど、まあ、そういったところは全然知らずに、まあ、楽しんでいたような記憶はありますね。学校とかでだと、まあ、当時は結構女の子が将棋をやるのが珍しかった時代で、そうですね、まあ、男の子は結構ルールを知ってる子は多かったんですけど、女の子であの将棋をやってるっていうのは私の学校ではいなかったの。
2: そうですよね。だから学校でというよりはもうご両親に教わってきた感
0: じですか？あ、そうですね、両親というか母に教わって、はい、まあ、どちらかというと父はあまり教えてくれたことはなかったような気づいたら、そうですね、気づいたらなんか将棋やってたみたいな感じだったと思います。
1: 実際に、まあ、小学生ぐらいの時から始められたっていうお話だったんですが、こう最初に将棋をした時ってどんなイメージでしたか？あ、楽しいとかなのか、難しいっていうことなのか、なんだか分かんないって感じなのか、ちょっと私が全く分からなくて
2: そうですよね、
0: はい、そうですね、ルールを覚えた時の記憶は結構母に教わったのはすごい覚えてるんですけど、うん、当時女の子が少なかったので、うん、こう女の子の大会ができた時にあの人数集めで連れて行かれたのが、まあ、きっかけで、まあ、それが初めてちゃんと将棋大会に出るっていう感じだったんですけど、
1: それは何年生ぐらいの時ですか？も
0: それが小学4年生の夏ぐらいだったかな。
2: それは何にその所属して人数集めでっていうのは、
0: あ、でも本当に第1回の女の子の大会、駒姫名人戦っていうの今も続いてるのがあって、
2: あ、そうですか。
0: そうですね、で多分勝ったり負けたりっていうのがこう楽しかったのか、ま、負けたのが悔しくて、でも勝ったのもきっとあんまり覚えてないんですけど楽しかったの でちょっと将棋教室に通いたいっていうところが出たっていう感じ
1: で。あ、でもやっぱりそういう大会とかで悔しかったり嬉しかったりっていうことがきっかけで、はい、あ、もっと頑張ってみようとかっていうふうに進んでこられた感じですか？
0: うそうですね、それまで本当にただ指してるだけでルールを知ってるくらいだったんですけど、こう母がこう先方っていうのがですね、はい、戦法をこう2通りくらい教えてもらって、でそれで行って、で結構女の子が将棋をやってるっていう環境がなかったので、やっぱり同じくらいの女の子と指したっていうのも楽しかったのかなっていうのはありますね。
1: なんか最近でこそよく女流棋士っていうね、はい、言葉を耳にするようになって、はい、結構皆さん素敵な方たちがこういっぱいテレビで出てこられたり、ね、お写真も、
0: ね、う
1: ん、拝見したりしてるんですが、はい、やっぱりまだまだ女性の棋士の方の方が少ない現状ですか？
0: うん、そうですね、男性の棋士の方よりは少ないですけども、うん、まあ、今まで結構人数制限が女流棋士の方はなかったので、まあ、最近特に私から後の女流棋士の方は結構増えてる、人数的には多分40人くらいは増えてるのかなって思うので、
1: 今ちなみになんですけど、はい、大体何人ぐらいいらっしゃるんですか、女流棋士の方って？
0: はい、現役だと100人いないくらい。
1: あ、やっぱりそうっていう、だってプロの棋士になるっていうだけでもすごい難しいですよね。
0: そうですね、あの規定のこう研修会っていうところで成績を出さないと、でそれも最近引き上がったんで少しあのちょっと難しくなったんですね。あまりにも人数が増えてしまうということで、
2: は
0: い、
2: 塚田さんご自身は、はい、お生まれは東京ですか？
0: あ、そうですね、東京ですね。
2: そういった将棋とかって、はい、クラブ自体は学校にはありましたか？
0: はい、私が小学校の時は、はい、伝統文化クラブっていうのがあって、
1: はあ、すごい素敵な名前、
0: なんかざっくりなんか太鼓とか、うん、囲碁とかカルタとかなんかいろいろあって、で人気だった和太鼓と将棋が残ったので、なんか私の代で将棋クラブを作ってもらって、それで今も続いてて、そこに 私は今母校にクラブ活動教えに行ってるみたいな感じで。
1: そうですか。
0: ってますね。
2: 将棋以外のこともそういったことにも、はい、少し関わられたりしながら、はい、やっぱり、まあ、将棋に今またプロとしてですね、いろいろ
1: ね、未来のね、未来、はい、女流棋士たちも育てていくっていう形で、
2: はい、素晴らしい。ということでここからまたさらにお話伺っていきたいんですけれども、はい、まずはここで1曲目のちょっとリクエストをということで、うん、塚田さんが気合を入れる時に聴く曲をお届けしたいと思いますが、どんな曲なんでしょうか。
0: はい、リサの白金が、はい、好きでよく、はい、気合い入れる時に聴いたりしてます。
1: はい、リサさんの曲いいですよね。
2: ねえ、ですね。実際にもう試合の時とかそういう時も聴かれたりしますか。
0: あ、そうですね、はい、当日聴くことはちょっと少ないんですけど、はい、勉強頑張らなきゃなとか、まあ、私生活とかでもいろいろ大変なことがあった時とかに聴いたりとか、はい、
2: いいですね。それでは改めて塚田さんに曲紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、それではお聴きください。リサで白金。

0: リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、どうぞ最後までお付き合いください。それでは早速最初のトークに入ってまいりましょう。今回も子育ての環境や親子のコミュニケーションなど教育をテーマにいろいろとお話を広げていけたらと思っております。先ほども少しですねご紹介いただきましたが、塚田さんはご両親も有名なプロ棋士の方で、まさにも将棋ファミリーなのですが、この世界に変えられたのはやっぱり最初のきっかけはご両親のそういう環境があったからでしょうか。
1: すごくプロになりたいっていう感じではなくて、だんだんこう強くなっていって、こう研修会っていうプロになる目指すところがあるんですが、そこに入りたいって思ったのがきっかけでプロを目指すことになりました。
2: だってね、小さい時に、まあ、お母さんと最初に小学1年生ぐらいからそれがスタートだったんですよね、
1: はい、
2: で先ほどのお話だと4年生ぐらいで初めて大会に出て、負けると悔しいし勝つと嬉しいしっていうのでまたこう続けていってっていうことでしたけれども、ご家庭の中の雰囲気って、例えばこうそういう将棋部屋みたいなのがあったりするもんなんですか。なんか
1: そうですね、私の部屋とかはあって、まあ、師匠、まあ、父もそうですね、地下に研究室っていうのがあって、そこでパソコンでこう棋譜見たりとか、あと研究会っていうのがあって、まあ4人くらい集まってこう練習会みたいな形で、練習するっていうところで使ってた部屋はあって。
2: そうですか。それはあれですよね、はい、普通に住まわれてるご自宅の中にですよね。
1: そうです、家の中に、
2: はい、すごい
1: 将棋盤とか置いてあって、まあ、チェスクロックって時計を時間制限決めてやるっていうのがあるんですけど、それが何個か置いてあってみたいな感じで、私は全然使ってなかったんですけど、父がその棋士何人か集めて置いて使ってました。
0: 先ほどポロッとこうお父様のことを師匠って呼ばれて、普段から師匠って呼ばれて、
1: いやいやそんなことはない。一応こう外で喋るときは師匠って言うようにしてるんですけど、全然家の中で師匠って呼んだことは一回もないです。
2: 家ではお父さんですよね。
1: そうですね、そういうイメージが強くて、師匠なのか父なのかっていうと父っていう感じで、家の中でも過ごしてたかなと思います。
2: でもそれがいいですよね、きっとね。ご家庭の中ではそういった将棋のお話以外っていうのは、もう例えば家庭ではもう普通にそういった親子の会話だったりとか、普通のお話みたいな感じっていうのはリビングとか、そういったまあ食卓とか、そういったところではどんな感じなんですか、会話は。
1: どんな感じだったのか、自然と将棋の話題が何かと多かったとは思うんですけど、まあ、もちろん学校のこととか、中学の時は少しなんですけど、はい、陸上部に入ってたので、そういう話とかもしたかなっていうところですか。でも大体覚えてるのは将棋の、まあ、戦術の話じゃなくてもこう、まあ、裏話みたいのを、
2: まあ、
1: 2人いるので、
0: 日常でもそうですね。贅沢な環境ですよね。
2: それは多分、将棋好きの方たちからすると、もう行って聞いてみたい、覗いてみたいっていうような環境ですよね、きっとね。
0: ちなみにご兄弟とかいらっしゃるんですか。
1: はい、兄弟は弟がいるんですけど、ちょっと将棋は全然やらなかったので、今は全然将棋以外のことで、
2: はい、そうですか。じゃああれですね、別にそのご両親に強制されてやったわけでも何でもなく、さっき言ったようにも気がついたら指していて、
1: そうです、
2: 気がついたら好きになって、そして勝負師としてプロを目指したみたいな感じ。
1: そうですね、全然一回も強制されたことはなくて、なんか楽しんで指させてもらって、私怒られたこともほとんどなかったですかね。でもなんか大会で一回だけ年下の女の子に泣いた時だけはちょっと怒られたような気がします。
2: それはいくつぐらいの時なんですか。
1: 小学生か中学生だと思うんですけど、結構年下の子かなり小学校低学年とかだったので、それで2連敗して予選が通過できなかったのがちょっと、そうです、そこで怒られたくらいですかね。泣かないみたいな感じ、
2: 泣いちゃダメって。
0: まあ、そういう環境で育ってきて、はい、今はまたお子さんを育ててらっしゃるということなんですが、その塚田さんのお子さんにも なんかこの将棋なんかはこう教えられたりとかされてるんですか？
1: まだ3歳なので全然教えるとかはしてないんですけど、今スマホとかでも将棋が見れたりとか、そうですね、まあ、テレビでも将棋見れるので、まあ、それで見てるとこう将棋っていうのは分かっていて、アプリで将棋が指せるんですけど、それ指してるとなんか勝った負けたって聞かれたりとかして、あとはそうです、ちょっとやりたいって言われた時もあったので、ちょっと無料で使えるアプリは今たくさんあるので、タブレットでちょっとまあ動かすだけ、こう動かすとこう音がこう鳴るものがあって、それがちょっと可愛いのでそれでやったりとかっていうのは、全然将棋をやってるっていうよりはもう本当にタブレット触ってるみたいな感じでっていうのはありますね。
2: それはでも今の話を聞くと、その小さい時から将棋の駒があってっていう、指してっていうような環境のご家庭って多分なかなか今ないと思うんですよ、一般的には、はい、でもおっしゃったようにそのアプリとかタブレットとか、うん、そういったものであれば私たちみたいな一般の家庭であっても、はい、小さいお子さんに触れていただく機会に今なりますよね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、あの全然昔よりも身近になったのかなと思います、
2: うん、本当ですね、うん、おそらく将棋ってものすごくやっぱりこう先の先の先を読んで考えて指していかなきゃいけないっていう、ものすごく多分教育的にもいい内容がたくさん入ってるんじゃないかと思うんですけれども、今例えば小さいお子さんがいらっしゃるお母様たちで、いや自分たちは全然将棋とかやったこともないし指したこともないのよっていうようなお母様たちであっても、今おっしゃったようなアプリとかうまく活用すれば、お子さんと一緒に楽しんでなんかやってみることできるかもしれないですね。
1: できると思いますね。今本当にいろんな媒体でこう初心者講座とかも見れたりするので、まあ、そう一緒に見ていただくのもいいと思いますし、タブレットで一緒に指したりとかっていうのも楽しいかなと思います。
2: すごいですね。実際に、まあ、将棋教室でご指導されたりとかもされてると思うんですけど、はい、来られてるあの方たちってどんな方たちが多いんですか？
1: そうですね、本当に小さいと年中さんとかから、大きいとも中学生の子がいらっしゃると思うんですけど、駒の動かし方がこうちょっとまだ難しいっていう子も全然来ても大丈夫だと思うんですけど、一応駒の動かし方が分かる子で来てはいただいてるので、だいたいこう初心者のこう例えば棒銀っていう戦術があるんですけど、そういう基本的な戦術をが分かるくらいの子が来てくるかなと思います。はい、
2: それはアプリで分かるようになるものなんですか？
1: あ、そうですね、確かにどういった入り方をしたのかちょっと聞いたことはあまりないんですけど、だいたいでもお父さんができるとか、家族のおじいちゃんと指すとかっていうのが多いかなと思います。
0: ご自身のお子さんがプロのその棋士になってほしいなというようなこととか考えられたり今されてますか？
1: はい、いや全然考えてなくて、むしろ遠ざけようとしてるくらいなんですけど
0: そうなんですか？
1: やっぱりあの女の子とそう男の子のこう、はい、プロになる制度が違うので、はい、男の子の方がすごく大変な制度にはなってて、人数も多いので、あとそうですね、そこでちょっと苦労する姿を見るのはちょっと、
0: 業界を知ってるからこその、
1: ね、なるほど、まあ、楽しむのは全然いいと思うんですけど、プロを目指すって言われた時に止められないのでそこはちょっとドキドキしてます、
2: はい、やっぱりご自身もいろいろと、もちろん今に至るまでにはじゃあすごい大変苦労されてきたということですよね、うん、
1: そうですね、でもアマチュアの時はすごく楽しかったんですけど、プロになってから苦労したというか、全然成績が良くなくて、特に同世代で比べるとちょっと遅れを取っていたような感じだったので、まあ、そうですね、まあ、アマチュアの時は楽しく過ごして、プロになってから結構しんどかったみたいなイメージはあります、はい、
0: なんかやっぱりその棋士としてのプロとしてのお仕事とご家庭のその両立でこういったところを意識してるっていうこととかってあったりしますか？

0: ですね、なるべく子供といる時はこう何かやりたいって言われたら答えてあげたいなと思っていて、そうですね、遊びに行ったりとか、結構あと今車とか電車が好きなので、そういうものを揃えてあげたりとかっていうのはしてるんですけど、でも結構いつも新しいのが欲しいって言われちゃうので、そうですね。
1: 塚田さんご自身が本当に幼少期から結構特殊な環境で育たれたと思うんですけども、じゃあ今はもう子育てするにあたって、ちょっと一般家庭寄りになってますかね、そのご自身の環境と比べれば。
0: そうですね、独身の時は自分中心の生活だったんですけど、今は子供中心の生活なので、そういった意味ではだいぶ変わったかなと思います。
1: 旦那さんとかはどういったところで出会われたとか、はい、岸さんだったり、
0: あ、そうね、岸ではなくて、それ関係者でもないので、はい、違うところで出会ったんですけど、はい、まあ、でも将棋のルールは何てか知っていて、
2: なんでか
0: あ、まあ、お父さんがさせたのかなっていう感じで、ちょっと なので、はい、初段はないかなくらいの気力で、
2: でもすごいですよね。
0: あ、でも全然最近は指してないんでそんなもっと良くなっちゃったかもしれないんですけど、
1: でもある程度業界のことには理解があられて、
0: あ、でもあまり知らないですね。
1: あ、そうなんです ですね。
2: まあでもそれがいいのかもしれないですね。
0: そうです
2: ね、ちょっとなんかホッとできるというか
0: 確かに帰ってきた時にいろいろ戦術とか終盤間違えたとか言われるともしかして熱くなっちゃうかもしれないです
2: そうですよね、だってまだ17歳でプロの棋士でもいらして、ご結婚もされて、だから妻でもあり、お母さんでもあり、もうなんかいろんな役割を持ってらっしゃるじゃないですか、はい、ご家庭の中でいる時についつい、例えば子育てしながらとか家のことしながら将棋のことが頭を張られないとか、もう子育ては子育てに集中、家の時は家にっていう感じができてる感じですか？
0: そうですね、比較的最近はそういう風にしようと思ってるんですけど、対局ってこう将棋後本番が近くなるとちょっとやっぱりその将棋に集中したいっていうモードにはなるので、まあそこのバランスは今ちょっと課題でなってますね。
1: ちょっと今のね生活スタイルですとかを伺ってきたんですけれども、ここでちょっとまた一曲伺ってみたいなと思うんですが、はい、次のテーマは塚田さんがリビングでくつろぐ時によく聴いている曲ということで、はい、塚田さん、この曲紹介をお願いしてもよろしいでしょうか？
0: はい、イエリレオでサブリナという曲です。
1: はい、こちらはどんな曲でしょう？
0: イエリレオさんがもうデビューの時からずっと好きで、はい、まあ、いろんな曲を聴いてるんですけど、この曲はデビュー曲で、こう学生の時も聴いていて、こう力強い声なんですけど、その声がとても良くて、よくくつろいでる時とかに聴いてます。
1: はい、なるほど。それでは改めまして曲紹介をお願いします。
0: はい、それではお聴きください、イエリレオでサブリナ。

0: な暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、最後までお付き合いください。それではここから後半はゲストのライフルーティーンをお届けいたします。今回のゲストである塚田さんから欠かせないライフルーティーン、これまで住んできた住まいの間取りや住みやすさ、そして今後住んでみたい理想の暮らしやライフスタイルなどをお聞きしていきたいと思います。なかなか私たちも、うん、岸さんとのこのつながりって初めてなので伺ってみたいことたくさんあるんですが、普段の生活またどんな感じなのかということで、はい、塚田さんのまず欠かせないライフルーティーンから伺ってもよろしいでしょうか。
1: 最近は朝起きてすぐに、はい、じゃあストレッチをするようにしてて、
2: そうなんですね。
1: そうですね、本当に肩が辛すぎて
2: やっぱり、ただの肩こりではなくてお子さんの子育てでってことですか、抱っこしたりとか。
1: そうですね、まあ、赤ちゃんの時よりは抱っこのこう頻度は少なくはなったんですけど、うん、もう体重が本当にお米以上にあるので。
2: 確かに3歳だったのね。
1: 朝起きてすぐこう階段があの家にはあるので、うん、こう1階から2階のリビングに上がるまでに抱っこと言われるので、
2: 抱っこと言われるので
1: それがちょっとあの朝起きてすぐだとちょっとしんどくて、うん、ストレッチしてからだいぶできるっていうのを気づいて、ちょっと子供より30分くらい早く起きてストレッチをするっていうのは、うん、最近やってます。いいですね。
2: は
1: い、
2: ちなみにストレッチはどこでされるんですか。
1: もうあの私が起きちゃうと、あの寝室がいなくなっちゃうと子供が起きちゃうので、本当に起きてすぐ寝室の布団の上でという感じで、こう音も本当静かに あんまりバタバタしないものを選んでやってますね
2: すごい、じゃ起きないように。
1: そうです、
2: そっと
1: そっと。
0: いや、子育てするにもやっぱり体ね大事ですし、
2: うん、資本です。体力がもう、ね、
0: 本当に
2: いるので、
0: このやっぱり将棋を打つにも頭をやっぱり使うなっていうイメージはあるんですけども、やっぱあの長時間座ってたりとかっていうのも、うん、結構あれも体にね体力がいりますし、
1: うん、そうですね、うん、対局の日本当座ってるといろんな体の部位が痛くなってたりとか、こう無意識で、あの同じ体勢とってたりとかするので、はい、その対局の時は気づかなくても、こう終わってこう落ち着いた、そうですね、ご飯食べる時とかに急になんか痛くなってきたりとか、うん、寝る前とかになんか全然寝れないなみたいな感じで、なんか痛いなみたいな感じだったり。
2: やっぱりそうなんですね。
1: そうです。
2: なんか私たちテレビとかで拝見してると皆さんピクリともせずに、
0: ね、そうですよね、
2: ずっと正座されてなんか同じ姿勢でピンと背筋も伸ばされたりとかして、なんか凛とされてるので、もうそもそもなんか将棋の前にあの姿勢を保つことができないなっていつも。
0: そうですよね。あれはやはりちょっと訓練されて慣れるものなのか、痺れたりとか含めて。
1: そうです、正座は慣れですかね、ある程度は。まあ、そのプロになる前に研修会っていうところで指す時はもう1日4局指すので、大体朝から夕方まで正座で、まあ、指すので、まあ、一応そこで正座をするっていうのは、まあ、練習というかわからないんですけど一応。
2: やっぱり最初の頃は痺れたりとか、もう立てなくなったりとかってありましたか。
1: いや、若い時はなかった。
0: 若さでなんとかなってた。
1: そう、最近ちょっとその妊娠した時とかは特に体重が増えて痺れるっていうのを初めて経験して、まあしばらくして椅子の対局にしてもらったりとかしたんですけど、本当にこう初期の時とかも立てなかったりとか。
2: そうですか。
1: そうですね、あの妊娠終わって本当にもうお腹に赤ちゃんいないのに体重だけ増えた状態の時とかは、うん、足しびれてちょっと驚愕したとかを覚えてます、今でも忘れられなくて。
2: そうなんだ、ね、やっぱり
0: 同じ姿勢っていうのが、はい、もう体しんどいだろうなと思いながら、やっぱりそういったメンテナンスも兼ねてのストレッチだったり。
1: そうですね、追いついてはないんですけど、うん、一応ストレッチをしようという思ってます、ね。
0: やっぱりこう体調の管理っていうんですかね、うん、そういったのも大切ですよね。
1: そうですね、大切さを最近は特に感じてます、はい。
0: 朝そうやってストレッチでスタートしてリフレッシュして、そしてメンテナンスしてっていうところで始まってから、その後はまたどんな生活になるんですかね。
1: そうですね、基本的には 子供は保育園に行ってるので保育園送迎して、でその後に、まあ、仕事があるときは仕事にそのまんま行きますし、ないときは家に帰って、まあ、将棋のこう研究というか勉強したりとか、リビングで過ごすことが多いので、ちょっとある程度片付けから始まったりとか、
2: 子供のおもち
1: ゃとか、そうですね、そうですね、ちょっとスペースを整えてみたいな感じからスタートすることが多いです。
2: なるほど。その対局がないときは将棋を教えに行かれたりとか、っていうことがお仕事の一環になってらっしゃるんですよね。
1: そうです、今は本当に仕事はほとんど決まったものしかしてないんですけど、だいたい小学校に教えに行ったりとか、マンツーマンでレッスンっていう形で、まあ、大人の方なんですけど、個人的にお稽古みたいな感じでしたりとか、そうですね、指導会みたいな感じで多面差し出したい4人でこう将棋教えるみたいなのたまにやったりとか、今だとあと NHK のこう読み上げっていうのもさせていただいてるので、一応、まあ、4人いるのでたまにいるかなみたいな感じですか順番にローテーションでやってるくらいですね。
2: いろんなお仕事が、
1: ね、本当ですね。
2: やっぱり将棋の世界っていうものは、ね、日本の文化になりますよね、これをしっかりとやっぱり継承していくってものすごく大事なことですよね、特にお子さんたちにそれをこう伝えていく、つないでいくっていうのは、もしかするとまだまだ塚田さん若いのでものすごく大事な役割なのかもしれないですね、
3: またこれからになっていく方ですよね。
1: 本当に将棋のプロではあるんですけど、やっぱり教えるとなると違 こうスキルが必要になるので、まあ、日々将棋教室担当しながら私もこう成長させてもらってるなと思っていて、そうですね、将棋を楽しんでもらうのが一番だなと思って教えてます。
3: はい、すごいね、そしてこの番組ではですね、いつもこのゲストの皆さんにこれまでの住まいのこととかそういったことも伺ってるんですけれども、これまで住んできた住まいの間取りですとか住みやすさで印象に残っているようなエピソードなどございますか？
1: 住みやすさだと、今の家が3階建てなので、
2: 3階建てってことは1戸建てのご自宅なんですね。
1: そうですね、なのでこう結構自分のスペースが取れてるっていうのは良かったかなと。その前が本当に 1LDK の3人で住んでた時があるので、
2: すごい、
1: そうですね、
2: 1LDK から3階建てに、
1: そうですね、広い家に、
2: すごい、
1: まあ、そのギャップもあって今の家はだいぶファミリー向けにはなってるので、お引っ越してよかったなと、住んでてよかったなと思ってます。
2: ちなみにその3階建てっていうのはどんな用途というかどんな感じで使ってらっしゃるんですか？
1: まあ、1階が寝室で、2階がリビングで3階が2部屋あってっていう感じで、3階は私はほとんど使ってないんですけど、だいたいリビングにいて、そのリビングも一応前の家よりは広さがあるので、そういったところは気に入っているというか、はい、
3: よかったなと思って。その広さも意識したポイントだと思うんですけども、その3階建ての物件を選ばれた時に何か一番こう気にしたポイントというか、そういったものありますか？
1: なんか大きな冷蔵庫が欲しくて

0: なんか大きな冷蔵庫両開きってなんかこう憧れますよね。
1: そうです。で、あの前の家の時に大きいもう入れたいけど入らないというか、
0: はい、

0: そうですね、それぐらい大きな冷蔵庫が欲しくてっていうのはありましたね。
1: え、じゃあ今はまた それは実家にあって、新たにもう一つ入るぐらいの。
0: その時一回断念して、1年後か半年後くらいにまた欲しいってなってやっぱりで頑張って買って、
1: じゃあそれは階段を通る、
0: あ、もう頑張って入れてもらう、
1: 頑張って、
0: なんか見積もりも結構今厳しいんですけど、頑張ってこう寸法ギリギリで入れてもらって、今大きな冷蔵庫で快適に料理できるようになりました。
2: 結構普段からお料理は作られて、
0: あ、そうですね、子供がやっぱりいるのでできれば作りたいなと思って、うーん、だいぶ前は一人暮らし用の冷蔵庫を3人で使ってたの で、ね、そこは良かったなと思ってます、はい。
1: まあ、でもね、これからのお家族計画、でもまたお子さん増えても全然お部屋も余裕が、
0: はい、あ、そうです
1: ね、ありますね、まあ、
0: 増えても大丈夫な間取りではあるんですけど、まあ、予定はなくて、一応今の生活を頑張って維持したいなと思ってます。
1: 3歳っていうと結構もうなんか考える間もないぐらい忙しい3年間でしたよね、きっと。
0: あっという間なのか長かったのかちょっとよくわからない3年間で、まあ、初めてのことが多かったので、今思えば大変だったことも多かったので、ようやくこう意思疎通が取れるっていう感じが今は楽しいというか、う、結構おしゃべりもたくさんしてくれるので、面白い返しが返ってきたりとかすると、
1: 面白い返し
0: そう、あんまりこっちが思ってないような返しを結構するので、
1: そうですか、
0: ちょっと言葉の使い方が面白い、大人みたいな返し方が返ってきたりとかするので、
1: そうですか、
0: なんかこう言い訳とかも、ちゃんと筋を通して説明してきたりとか。
1: それはやっぱりプロの棋士であるお母様の、詰将棋じゃないですけど、そのうちもうお母さん叶わなくなるんじゃないですか。
0: そうですね、3手の読みで負けてますね、3歳児に。
1: なるほど。
2: なんか旦那さんとその教育的なこととか、お家の間取り的なことでも何でもいいんですけど、生活のスタイルとか、そういったのはどちらの意見が通るとか、どういう話し合いをしてとかありますか。
0: そうですね、私が考えて提案してっていうことが多いので、はい、うん、だいたい私中心の
2: 冷蔵庫も塚田さんの希望で、
0: ね、
2: お家とか決められる時も、
0: そうですね、結構それは私の意見で夫はあまり引っ越したくないって感じだったんです。
2: そうなんですね。
0: そうですね、ようやく慣れてきたからって感じだったんですけど、
2: でもちょっと前は狭めだったんです
0: よね。あ、そうですね、一応 1LDK のロフトがあるタイプで、なんか部屋に階段がこう結構危なめの階段がついてて、なんかこうデザイナーズみたいな感じでこう、はいはい、おしゃれな感じだと、ね、はい、なんかこう角とか多かったりこう頭がぶつかっちゃうような、そうなんです。それでちょっと急いで引っ越さないとなって私は思ってたんですけ ど、
1: なるほど、
0: ちょっとそれが一致しなかったのでそうですね、
1: でも優しいですね、
0: あ、一応そうですね、優しい、
1: 塚田さんの希望を聞いて全ていいよっていう感じで
0: そういうことにしておきます、
2: また今旦那さんはもしかしたらもう引っ越しまたしたくないなと思われるかもしれないんですけども、はい、またもし引っ越す機会があったりしたら、はい、今度はこんな間取りが叶ったりたらいいなとか、
0: そうですね、
2: そういった理想とかはございますか。は
0: い、今キッチンがこうリビングが見えないタイプのものなので、なるほど、こう料理しながら子供の様子とかが見れないので、うんうん、あ、そういったこうアイランドまで行かなくてもこう、はい、キッチンからリビングが見れる間取りだったらもっといいなと思ってます。ちょっと物件が20年くらい前なので多分ちょっと古めなのかな。
1: あ、でもすごいですよね、3階建てのね、お家を見つけてこられたっていうのは。
0: あ、そうですね、ちょっと珍しいかなと思って、
1: じゃあまた次はオープンキッチンで、お子さんもね今から大きくなってこられると、はい、逆に意識しないと時間取れなくなってくるじゃないですか。お子さんが今度はどんどん忙しくなってきたりとか、学校行ったり習い事行ったり、下手すると部活行ったりとか、そうするとなんか今ね塚田さんがおっしゃってたような間取り、キッチンからリビングが見えるようなオープンキッチンっていうのを次のなんかこう楽しみにしてもいいかもしれないですね。
0: 楽しみですね。一応そうですね、気に入ってるところと気に入ってないところ少しずつあるんで、そうですね、じゃあ何か参考に。
1: いいですね、ライフスタイルに合わせて引っ越ししていくっていうのは、結構私たちも周りの方は非常にいろんなお話を聞くんですけど、やっぱお子さんの成長に合わせてとか、でもしくは今度はお子さんがもう大きくなって夫婦二人になったからちょっと広すぎるから今度はこういう感じに住んでみようとかね、これからですね。
2: そうですよね、もう一生住もうと思って買ったお家でもだんだんそうやって、
1: そうそう

0: やっぱ変わっていきますからね。
1: 変わってきますよね。
2: そうです。
0: はい、そのうち多分将棋部屋みたいな
2: そうかもしれないですね。専用部屋が、
0: はい
2: はい、さあいろいろ聞いてまいりましたが、最後の、曲をですね、ここでまたお伺いしたいと思います。塚田さんがリビングでくつろぐ時によく聴いている曲の2曲目をお聴きいただきましょう。うん、塚田さん、はい、曲紹介お願いしてもよろしいですか。
1: はい、月で晩餐歌になります。
2: はい、月さんの晩餐歌、これどんな曲の思い出とか。
1: あ、そうですね、まあ、声が優しくて聴き始めたのがきっかけだと思うんですけど、結構時間をこう大切にっていうようなこうテーマっていうのがあって、その歌詞もすごくいいなと思って、まあ、くつろいでる時なんですけど、まあ、ちょっと時間を大事にしようかなみたいな感じで、ほっと一息つく時とかに、はい、聞いたりしてます。
2: それでは改めまして曲紹介をお願いします。
1: はい、それではお聴きください。月で晩餐歌。

0: スムムライフ。もっとお話を伺いたいところなんですが、あっという間にお時間が来てしまいました、ね、さあ塚田さん、はい、今日のこのスムムライフご出演されてみていかがでしたか？
1: そうですね、こういった、まあ、特に間取りの話とかっていうのもあんまりしたことがなかったので、すごく楽しくお話しさせていただきました。
2: ありがとうございます。私実はこうやって直

0: 接対面で、はい、女流棋士の方とお会いしてお話をお聞きするっていうのは人生初めてで、実はしかもなんかこんなに素敵な方がですね棋士でいらっしゃって、うん、まあ、プロとしての戦いもしながらお子さんも育てて、うん、こんな素敵な女性がたくさん増えていくと嬉しいなと思いながら、うん、はい、いっぱい学ばせていただきました、はい、そして少しね将棋に興味が、
1: ね、
0: はい、出てきたので、はい、ちょっとアプリとかを見てみようかなと思ったり、
1: ぜひ何でもいいので始めてみてください、
0: はい、
1: もしかしたらハマるかもしれない、ね、そう、私も今日の塚田さんのお話いろいろ伺って、まず本当に将棋自体の親近感が湧いたっていうのと、うん、新しいこう世界に触れることができて、さらに塚田さんの棋士の方のお家をちょっと覗いたような気持ちにもなって、ね、とっても楽しいお時間でした。ありがとうございました。そして塚田さん、最後にお知らせがあるんですよね。
2: 最近こうプラットフォームでザ・ニュースレターっていうのを始めまして、一応女流棋士とか将棋界だと私だけみたいなので、はい、配信サービスで一応将棋の魅力とか、はい、将棋の裏話とか、うん、なんかいろんなことを配信できたらいいなと思って始めましたので、無料でメールアドレスだけで登録ができるので、うんうん、ぜひ登録いただけると嬉しいなと。
0: これは塚田さんの、SNS をまずは検索して、ね、はい、インスタグラムとかになるんですか。
2: インスタでも X でも、
0: はい、X でも、はい、両方されてるんですか。
2: 両方リンク貼ってあると思うので、
0: はい、じゃあそこから
2: が一番わかりやすいかなと思います、
1: はい、リンクから無料でお申し込みができる。
2: あ、そうです、メールアドレスだけ登録ができるので、はい、ぜひ登録いただけると将棋のいろんな話ができるかなと思うので、
0: はい、面白そう、ね、
1: いいですね、気になります ね、うん、ご紹介ありがとうございます、はい、ということで今回のゲストはプロ棋士の塚田恵梨香女流二段にお越しいただきました。塚田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組の感想はぜひハッシュタグつむむライフで投稿してくださいね。これまでの放送はつむむライフの Spotify からご視聴いただけます。詳しくはつむむライフ番組ホームページ、もしくはつむむ公式サイトからご覧ください。
0: 毎週日曜日11時からのスムムライフ、リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けいたします。パーソナリティは人材環境教育やコミュニケーションコンサルティング、福祉事業などを手掛けている宮野原明子と、
1: 鹿児島でタレントとして活動しながら宅建取得を目指している志位翔子でした。
3: 来週もお楽しみに。
1: 会員制コミュニティサイトスムムは、住まい探しのムムな疑問を先輩に聞けるコミュニティサイトとなっています。また経験豊富な住まいのプロコンシェルジュにも相談することができます。登録は無料なので、ぜひ皆さんも住まいや暮らしのあれこれをスムムで覗いてみてくださいね。詳しくはスムム公式サイトをご覧ください。この番組は長谷工グループの提供でお送りしました。

ス日本緑の大使の永田真奈美です。9月19日からラジコポッドキャストで森と人をつなぐラジオサポーテッドバイ緑の募金を配信します。山を歩く時間、自然の中で過ごす時間、聞いたらきっと山に行きたくなる。ぜひラジコでお聞きください。実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース。作詞作曲編曲をすべて一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライターラウトが、過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、ミレイ。

0: COJB.
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍。
1: ダジャレみんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
4: 76.2 FM パラヌーン。

0: 9月13日日曜日、時計の針はお昼12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: 9月も半ばに入ってきましたが、
1: はい、
0: 天気がずっとね、どういうことやねんっていうぐらいこうさ、一応なんか今日の夜ぐらいから、明日は東京もね、晴れ間が垣間見れそうなっていう、
1: やっと洗濯ができます。
0: そうそうそう、明日は30度ぐらいまで行くっていうね。
1: 本当ですか？
0: そんな予報にはなってますが、
1: いやもうガタガタで天気が、
0: ね、だってさ20度ぐらいだったりしたじゃない。
1: そうなんです、
0: 週末とかさ。
1: そう、
0: もう私も今日は長袖の T シャツに長袖羽織ってますからね、
1: はい、
0: もう夏なんか全然忘れてますけど、
1: ね、でも今日最高気温29度って書いてありましたよ。
0: いやそんなはずはない。まあでもこれでね、体調崩しちゃう方も結構多いと思うんですけどね。あなたもちょっと喉やられちゃったでしょ、
1: はい、やられてしまいました。もうちょっとね、ちょっと今日は普段より抑えめに喋ることになりますのが、うん、ですみません、ちょっとご了承いただければと思います。
0: いやもしかしたらそれぐらいのがちょうどいいかもしれない。
1: あじゃあ普段からちょっと気をつけよう。
0: いやいや、でもね、本当元気な方がね、
1: うん、そうなんですよ、
0: 元気で加減ができる方がいいわけです。
1: そうなんですよ、
0: 元気がなくてこれ以上できないっていうのと意味が違いますからね。
1: そうなんですよ、元気が取り柄だというのに、
0: ね、
1: という。
0: いやいや、もうでもね、本当皆さんもねお気をつけいただきたいと思います。
1: はい、そしてまあ今週実はちょっと結構ずっと仕事が立て込んでおりまして、はい、その中の一つで今ちょっと AI を使ったアニメのプロジェクトみたいなのに関わることになったんですけど、うん、はい、まあ結構私 AI のアニメーションとか、あとは外国映画みたいな、外国映画風の動画みたいなの、うん、結構吹き替えをやっているので、うん、接する機会が多いんですよ。だから結構なんか、あれさっきこのキャラクターの髪型違うなとか、うん、腕が3本あるぞとか、なんかそういう違和感があったりするので、うん、はい、あ、これは AI だなっていうのが結構わかるんですけど、うん、はいはい、その AI アニメプロジェクトの中のそのキャラクターソングを歌うかもっていうことになって、はあ、デモ音源が、
0: あなたが歌うんですか？
1: らしいんですよ。
0: あなた歌苦手じゃなかったですか？
1: そうなんですよ。でんでん虫を母親の前で歌ったら、あら楽しそうね、何の曲って聞かれたんですけど、心配なんですよ。
0: 大丈夫ですか？だってそれ、いや、お金取るやつでしょ、ま
1: あお金は一応多分取らないやつだとは思うんですけど、まあね、とりあえずチャレンジっていうことなんですけど、そのデモ音源がどうやら AI で作ったっていう風に作者の方が言って聞いたんですよ。でも素人の耳にはもう AI だって分からなくて、
0: そうね、成功にできてるよね。
1: そうなんですよ、だからもうここまで来たかと思って、もう画像とか動画以外にあんまり AI に触れる機会そこまでなかったので、音楽は初めて触れたんですけど、あ、こんな風になるんだと思ってびっくりしちゃいましたね。どうです、川久保さん、結構 AI に触れる機会ってあります？
0: でも触れるとしたら、なんか検索した時に AI が要約してくれるぐらいですよ。AI っていう文字を見るのはね、これはちょっといたずら半分で、その音楽を作ってくれる AI の無料版みたいなのがあるでしょう、試しが。でちょっと歌詞を入れると勝手に曲を作ってくれるとか、うん、ちゃんとデモ音源を入れると、うん、それに基づいてアレンジしてくれるとかっていう機能があったんで、いたずら半分にやったわけ、でまずその歌詞だけで読ませたら、
1: はい、
0: 全く意図しない曲ができて、はあこうなるんだと思って、でデモ音源を読ませて、それにアレンジして、ああなるほどねっていう感じにはなったけども、まあ参考ぐらいだよね。シミュレーションとしては使えるけど、
1: あ
0: こういう方向性ねっていう、まあやっぱり違うなって。あと声も変えられるんだよね、いろんな声、女性の声にしたりとか。逆になんかこう、そのデモ音源としては全然成立するし、例えば私がなんかでね、女性シンガーに楽曲をプレゼンするってなった時は、女性の声の方がいいわけですよ、だそこですり替えるとかね、そうするとまあ分かるじゃないですか、そういう使い方はできるんだろうなと思ったけど、まあもしこれが本物として、まあ、もちろん多分世の中にはねあるのね、実際その、あこれ AI なんだなって。でもそれはね、なんか分かる、なんでしょうね、やっぱり声がやっぱ温度がないんでしょうね、なんとなく分かるね。
1: なんかね、結構画像だと不気味の谷なんて言われたりもしますけど、
0: 不気味の谷、
1: なんかその なんとなくこう成立はしてるんですけど、うん、人の顔として、うん、なんとなく本物の人の顔じゃないみたいな、 あのちょっとわずかなズレみたいなものを不気味の谷っていうらしいんですけど、
0: あるかもね、うん、だって普通のさ我々の写真もさ補正してくれるじゃない、うんうん、それがあの補正が過ぎてさ誰みたいななんか顔変わったみたいなさ、
1: そうですよね、
0: そういうのもあるよね、
1: あの、うん、SNS で見た写真と実物が全然違うみたいな、
0: あね、よくありますけど、
1: うん、ね、うん、どうでしょう皆さん AI とか使う機会ありますか ね、
0: ね、
1: まあ、最近はあの町内会のポスターとかもね、うん、AI で作ってらっしゃる方もいるから、もしかしたら使ってるよって方多いかもしれませんが、
0: ね、どれくらい普及してるんでしょうね、
1: は
0: い、
1: ね、ぜひちょっと AI 使ってるよってお話ね聞かせていただければと思います、
0: う
1: ん、
0: さあロコラバ行きましょう。ロコラバは、タイトルローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがですね、大分県の別府ですね、うん、こちらで温泉を PR している VTuber の方、
0: うん、VTuber です、
1: 初めてですよね、
0: 初めて聞きます VTuber、 あ、どういうことやねんって、
1: あんまりねこうゲストでは聞いたことない。
0: VTuber の V はビデオでいいんですかね。
1: バーチャル、
0: バーチャルなんだ、うん、もうそこで間違ってるね、
1: バーチャル YouTuber ですね
0: はい、
1: はい、そして13時台ロコラバランチが秋なので魚の鮭ですね、鮭、うんうん、グルメのご紹介、そしてメールデゴーがですね、日本で最近メガネがなぜ短時間でできるのかというね、うん、疑問をちょっと調査してまいりましたので、うん、お楽しみに。
0: はい、今日もメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp まで。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、ご協力お願いします。 X でも OK です。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマークです。ロコラバはカタカナで OK です。じゃあ少しねメッセージ紹介しましょう。今日私がご紹介します。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネームリニアブルーさんは山口県の宇部市にお住まい、下関のカモン FM でね今日は聞いてくださったみたいですけど、
1: はい、
0: まあ、愛知県など東海地域では大雨による被害がありましたよね、うん、ね、大変でしたね、はい、愛知県ではスポーツの祭典愛知名古屋アジア大会がいよいよ19日土曜から開幕です。そうだよ、もうすでに競技によって始まってますからね、
1: うん、
0: それからバレーボール今アジア選手権というのをやってて、うん、男子日本代表ものすごいね快進撃で ね、まあ、本当強いですけど、うん、今日は日本対イラン戦でこれが決勝戦ということで楽しみですということでね、うん、そうだよな、スポーツもスポーツの秋という言葉もありますからね、
1: うん、
0: 芸術の秋、スポーツの秋、読書の秋、あと何、
1: 食べ物の秋、
0: 出た
1: 食欲ですね、
0: メッセージお待ちしてます本日の1曲目ジェームズ・ブラント9月3日リリースの新曲 Weight of It All。

0: 届けしている曲はジェイムズ・ブラントの Weight of It All です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聴きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。放送翌日の月曜日に更新公開しています。現在アップされている最新回は9月6日放送の熊本県の八代市でからしれんこんを作っている有限会社高見商店などの話題です。ぜひお聴きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、千葉県の豪雨災害から今日でちょうど1ヶ月が経ちました、そんな中、豪雨のせいでですね、車が浸水してしまったっていうのが結構今千葉県で問題になっておりまして、その浸水した車を買い取りしているところがあるということなんですね。
1: もうだって廃車状態の車がいっぱいあるわけでしょ。
0: そうなんです。なので本来はね、もう使えないので、撤去だってお金もかかりますし、すごい損害なんですが、それをあえて買い取りをしている会社がございます、はい、大阪府にある株式会社花丸というところなんですけれども、こちらは車買い取りサービスそこからというのを運営しています、でこちらがですね、その令和8年8月の千葉豪雨で浸水、それから水没した被災車両の引き取り支援を進めておりまして、8月31日時点で引き取り台数なんと1000台を突破しました、今後も依頼が続くとみられ、最終的には3000台以上を見込んでいるということなんですが、まあ、そもそもね、この豪雨発生から4日後ですよ、17日にですね、災害復興支援チームをこの花丸は千葉県にこう設置してくれまして、19日に千葉県内には臨時のヤードですね、車両の保管場所を設置してくれたんですね、で、そちらでですね、その車の引き取りを臨時で行っているということなんですね。で、結構浸水によってもエンジンがダメになってしまった車が多数あったんですよね、この千葉県では、なんですが、レッカー車とかね、こう車を乗せる積載車というんでしょうかね、こちらの積み込みにもだいぶ人手がいりますよね。
1: そうね、
0: なのでこ

0: ちらの花丸からですね複数のスタッフがこう派遣されて、うん、この引き取りを支援しているということなんですね、うん、で結構ね被害に遭われた方の中にはこの被災した車両を自宅とかあと駐車場に残したままこうどう運べばいいのか
1: そうだよ、ね、
0: こう悩まれている方も多かったり、うん、あとは水没車ってもう廃棄するしかないから引き取ってもらうにしてもどうすればいいのかっていうところで結構悩まれていた方が多いんですけれども、こちらをですねあえて引き取って買い取ることによって新しい車の購入費用に充ててくださいねというのをこちらの花丸は進めているということなんですね、まあ、なのでこう被災者の負担軽減を図るための取り組みの一環ということですね。はい、
1: いやすごくさ被災された方からしたらめちゃくちゃありがたい話ですよ、うん、すでに1000台引き取っていて3000台行くんじゃないかってなった時にその3000台の車どうするんだろうって逆に思っちゃうんだけど
0: 部品ごとに
1: パーツでやるのか ねどういうふうにするんだろうねなんか、うん、だってただ買い取るだけだったらマイナスじゃないですか。
0: そうですよね、
1: 会社としてはどこかでプラスを生み出さなきゃいけない、まあ、もしくはプラマイゼロだよね。
0: うん、
1: うん、なんかどういうふうにやっていくんだろう ねなんかそこもちょっと
0: 気になりますね。
1: 気になりましたけどもね。
0: そして2つ目ですね、こちら池袋、東京の池袋にあるサンシャインシティですね、はい、ここにあるサンシャイン水族館などで、はいはいはい、結構ペットボトルでユニフォームを作ったりとか、うん、そういったリサイクルの取り組みが多数行われてましたけれども、ね、うん、今度はですねこのサンシャインシティで使用済み割り箸をリサイクルするという取り組みを行うそうですね、はあはあ、こちらですねサンシャインシティとチョップバリューマニュファクチャリングジャパンという会社がありまして、うん、こちらが連携しまして9月1日からですねサンシャインシティの館内ですね、うん、ショッピングモールとか飲食店があるんですけれどもそちらで使用済みの割り箸を回収しまして、うん、家具とそれから重機にアップサイクルする資源循環モデルというのを開始しました、
1: うん、家具ほう
0: そうなんです。例えばこれテーブルとかですね会議室のテーブルにそうなってたんですよ。
1: 割り箸からテーブルになるの？
0: そうなんですよ。写真見たら、テーブルになってました。なんか木目が結構バラバラじゃなくて揃ってたんですけど、はい、なかなかこれが面白くてですね、もともと背景にはですね日本で割り箸ってそもそも1年で130億膳以上消費されている。
1: すごいね。
0: そうなんです。で、まあ、大体いつもこういったものって可燃ごみに
1: 皆さん捨てて
0: ますよね、まあ、
1: もしくはよくてもバーベキューの燃料ぐらいですよね。
0: そうそうそう、うん、そうなんですよ。で実際このサンシャインシティのある池袋つまり豊島区という区なんですけれども、うん、こちらでもですね使用済み割り箸っていうのは基本的に可燃ごみつまり廃棄物としていたんですけれども、うん、今回ですねこの豊島区と話し合いをしましてリサイクルできる価値のあるもの有価物というんですけれども、うん、こちらとして認定してもらうことでこの取り組みを始めたということなんですね。で7月からこの回収のトライアルを始めているんですけれども、うん、竹製の割り箸はなんと1万1000本、うん、アスペン製が5000本の計1万6000本、うん、およそ 43kg を回収しまして、うん、CO2 の排出量の削減でいうとおよそ 698kg を削減しているということなんですね。でこの回収した割り箸を先ほど連携したといったチョップバリュージャパンですね、うん、こちらとこちらが加工しまして、うん、テーブルとか小物とかそういったものに生まれ変わるということなんですね。でこちらがですねサンシャインシティの会議室に設置されたりとか、うん、この館内でまたこう使われるようになっているということなんですね、うん、はい。まあ、これから本格回収が始まるということなんですけれども、うん、まあ、本格回収での見込みは年間およそ70万本、だいたい 1.8 トンですね、うん、その量の割り箸を回収できるんじゃないかと言われております。
1: はい、
0: うん、そして3つ目がですね、女子サッカーチームがブドウ農園を継承したというお話。
1: ブドウ旬ですね今ね、
0: はい、うん、こちら宮崎県の新富町というところなんですけれども、うん、こちらを拠点としている女子サッカークラブビアマテラス宮崎というサッカーチームがあるんですけれども、うん、こちらがですねおよそ50年続いてきたこの新富町にある竹村ぶどう園というのを事業継承しまして、うん、2026年シーズンから新富ぶどう園としての運営を始めたということなんですね、うん、まあもともとですね 農業といえば人手不足が今課題ですよね、うん、それから高齢化、うん、で実際この竹村ぶどう園もね例に漏れずそういった問題でこう閉めることを考えていたということなんですけれども、うん、こちらをですねこうクラブスタッフや選手の方がですねこの前の農園の園主さんからこう栽培方法それから管理方法を学んで、うん、農作業とサッカーを両立して運営を始めたということなんですね、うん、でまあ結構承継した最初の年はですね台風で結構ハウスを覆っている物質とかがですね、うん、結構破損しちゃったりとか大変なこともあったそうなんですけれども、うん、現在はシャインマスカットをはじめとした7品種のほとんどが収穫販売の最盛期を迎えているということで、で、まあ、選手はですね栽培だけではなく運営面、つまり SNS の情報発信や販売まで全て担当しているということで、うん、まあ、もちろんブドウ園自体の継続それからブドウ園にファンが集まってくるというのもそうなんですけれども、うん、引退した選手の再就職先
1: として、ああそうかそれもいけるね、
0: そうなんです、ということでこのサッカークラブが事業承継する意味というのがたくさんあるよというお話です、うん、
1: なるほどそうか、うん、ね、だって選手だってあれだもんね、はい、ずっと練習してるわけじゃないしね、
0: そうなんですよ、ね、
1: 空いてる時間だって当然あるわけだから、
0: そう
1: そうね、あこういう両立そして地域貢献も、ね、うん、いいですよね、
0: ね、
1: う
0: ん、はい、ぜひね皆様も新富ぶどう農園、新富ぶどうまでがひらがな、園が漢字で新富ぶどう園でチェックしてみてください、うん、はい、以上週刊地域のニュースでした。

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。年間250日温泉に通うほどの温泉愛で、入浴のコツや楽しみ方を分かりやすく紹介している方がいらっしゃいます。本日は温泉県別府から温泉の魅力を発信する VTuber のゆらめぐりさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: あの VTuber というのが私、はい、あまり馴染みのない言葉でして、
0: バーチャル YouTuber、
1: ね、そうだ、さっきね、ビデオの V ですかって違いますってね、バーチャル YouTuber ね、そういうことなんだね、はい、だから今あの画面をつないでねお話してるんですけど、普段はちゃんとそのご本人が映ってるんですが、今日はアニメのキャラクターが映ってまして、そういうことなんですね
2: そういうことです。
1: そういうことなんですね。 VTuber とはようやく理解できました、はい、54歳の秋です今日はどうぞよろしくお願いします。
0: お願いします、
1: ね、どうして VTuber になられたのか、まあ、その辺とかもね、ちょっとお伺いできたらと思いますけどもね。まず概略こちらで説明させていただきます、はい、温泉県の別府から温泉の魅力を発信するバーチャル YouTuber ゆらめぐりさん、年間250日温泉に通うほどの温泉愛で、入浴のコツや楽しみ方を分かりやすく紹介されています。そして8月からは富山県の船橋村との押し湯札プロジェクトも始動です。推し活が地域の応援につながる、そんな新しい温泉文化が広がっています。この湯札というのは室町時代から江戸時代にね、銭湯に入る時の入場券みたいなもので、これ木製だったりしたね、まあ、そういうものだそうですけども、これを船橋村で、プロジェクトとして、始動しているということでございます。そんなゆらめぐりさんですが、温泉県別府から魅力を発信している VTuber ですが、年齢はなんと222歳、おめでとうございます。
2: ありがとうございます
1: ね、まあでもデーモン小暮閣下は2万超えてますからね、あ10万超えてますからね。
0: そうです
1: ね、まだまだですね
2: そうですね、まだ若輩者ですね。
1: まだ若輩者ですね。ウルトラマン2万歳ですから若輩者です ね、 ね、はい、好きな選手は炭酸泉ということでね、うん、趣味は湯船に浸かりながら歌を歌うことということですが、どんな歌を歌うんですか？
2: そうですね、昭和歌謡が大好きなので、聖子ちゃんとかよく歌います。
1: へー、あ、そう、聖子ちゃんのいろいろ歌うんですか？
2: はい、あの、瑠璃色の地球とか好きですね。あら、
1: ずいぶんしみじみしたのいきますね、はい、ね、朝日が水平線からと歌うわけですね、はい、そんな222歳ということで、はい、そうですか、ね、さてさて、まあ、今ねこういうゆらめぐりというキャラクターというんですかね、それでいいんでしょうかね、 VTuber でございますけどもね、はい、まあ、これ始めたきっかけはどういうことなんですか？
2: そうですね、まあ、バーチャルバンダイということで、座敷わらしとして活動させていただいてるんですけれども、
1: 座敷わらし、あの
2: 座敷わらしです。
1: なるほど、
2: はい、まあ、あの妖怪ながらですね、うん、この世の中 の、 かあの片隅から現代社会をちらっと見ていまして、うん、あの長寿大国日本と呼ばれてはいますけれども、はいはいはい、果たしてそれがイコール健康寿命になっているのかなっていうところがね、あのずっと気になるところでした。
1: そうね、はい、ただ生きていてもね、
2: そうなんですよ、
1: ね、元気で生きてないとね、
2: うんうん、おっしゃる通りです、うん、でもこの Z 世代の方ではね、よく風呂キャンセル界隈という言葉がこう一般的になりつつある現状が。
1: 風呂キャンセル、それシャワーだけで済ませるとか、そういう意味ですか？
0: シャワーどころか、
1: どころかなの？
2: お風呂全く入らない、
1: お湯というものに接触しないみたいな感じですか？
2: うん、そうです、全くあのお風呂に入らない時に風呂キャンセルと呼ぶらしいんですけれども、
1: はい、じゃあ衛生的なも

0: 題もありますよね。でもそれってね、
1: まあただね、疲れちゃって入れないという方が最近多いみたいですね。
0: そうなの、
1: うん、
2: そうなんですよ。まあみんなね、この Z 世代とかでみんなお疲れすぎじゃないかなっていうのがすごく気になって、うん、でこのお疲れのままみんな年を重ねたらどうなっちゃうのかなって妖怪ながらに一抹の不安を感じたんですよ。
0: そうね、う
2: ん、はい。まあそれならね、めぐりはあの今温泉県別府に住んでいるんですけれども、はい、まあ、バーチャルの力を使って姿を現して、まあ、お風呂に入るたくさんのいいことを広報してですね、まあ、あのたまには一風呂銭湯行きたいなって思ってもらったりとか、あの体調に合わせた温泉選びができるようになってほしいなとか、あのゆくゆくは入浴習慣があの健康寿命が伸びる一つの力になったらいいなと思って活動を始めました、
0: ね、あのかつてそのお風呂っていうのがもう随分、まあ、歴史上の話ですけど、あのお湯に浸かるっていうのが始まった由来っていうのはやっぱりそういうあの健康面を促進するというのもあったみたいですよね、
2: うん、なんかそうです ね、
0: それまでは割とこうサウナみたいなこう蒸し風呂みたいなのに入るっていうのがスタンダードだったみたいですけどもね、やっぱこう お湯に浸かるっていうのは非常にいいっていうのはね、それで病気をちゃんとね体を整えていきましょうっていうのはあったみたいですけどもね、
2: はい、
0: めぐりさんにとっては温泉の魅力は、まあ、いろいろあると思うんですけど、どんなところですか？
2: そうですね、あの、まあ、ちょっと特殊かもしれないんですけれども、うん、特に別府というのはですね、あの温泉がコミュニケーションの場の一つになってまして、
0: はいはいはい
2: はい、はい、まあ、あの公民館と温泉が一体になっている形がすごく多いんですね。
0: 公民館に温泉がついてるんですか？
2: そうなんです。
0: 最高じゃないですか？
2: そうなんですよ。2階が公民館、1階が温泉ってなってるパターンがすごく多くて、
0: じゃあ何、あのホールでコンサートやってるけど他の人が温泉使ってるみたいな、はい、そういうこともあるってことですか？
2: あ、そうです、なんか2階でいろいろ会合が終わった後にみんなで一風呂入って帰るっていうい
0: いですね。
2: そう、うん、はい、こういうコミュニケーションが取れるところがあの、まあ、魅力の一つかなと思ってます。
0: それも一つですよね。そうか、
2: はいはい、
0: さて、まあ、あの座敷わらしとしてバーチャルバンダイにもいらっしゃるということですけど、うん、普段はどんな活動なんですか？
2: はい、普段はですね、YouTube の方で、動画を作ったりライブ配信をしたり、うん、で内容としては入浴 あのマナーとか、うん、温泉とか入る時のですね、うん、あとあの実際にそういったところに行く時にどんなものがあると便利なのかなっていう持ち物の、ガイドとか、うん、あと温泉にはいろんな種類があるので、まあ、季節に合わせたおすすめの泉質のお話とかをしております、
0: うん、なるほどね。そうか、今の季節、まあ、秋の入り口ですけど、おすすめの泉質はどういうのなんですか？はい、
2: そうですね、まだまだ暑い日が続いていますので、うん、あの湯温が低い温泉がおすすめです。なので、うんうん、そうですね、ゆっくりあの長く使っていただいて、あの末端神経を刺激してこう、うん、冷え性の改善につなげたりとか、うん、っていうところで考えると、はい、
0: なるほどね、あの、はい、温泉によってそのお湯の温度って違うじゃないですか。
2: はい、
0: あのそちらの別府温泉はどれくらいの温度なんですか？
2: 別府はですね、結構厚めの温泉が多くて、
0: はいはい
2: はい、大体41度から43度のところが多いです。
0: 43は結構暑いですね。
2: 結構暑いです、
0: ね、そうですか。その暑いとあの浸かるの大変じゃないですか。
2: はい、
0: あのどうするんですか？我慢するんですか？
2: そうですね、もうかかり湯で結構長く、1分2分くらい、うん、ジャバジャバっと洗面器でこう湯船からすくって、
0: ま、体を慣らして、は
2: い、そうです、体を慣らしてちょっと使って 2,3 分使ったら上がるっていうパターンですね。
0: あ、なるほどね、うん、そういう、まあ、温度が高いところはそういう形でやっていただくといいかなということですかね。
2: そうですね、
0: そうですか。そうするとあれですか、なんかあの温泉の入り方のなんか資格とかあったりするんですか？
2: そうですね、いろいろあるんですけれども、うん、温泉入浴指導員というものをあの巡りは持っておりまして。
0: そんなのあるんですか？
2: あるんですよ。一応厚生労働省認定資格なんですけれども、
0: はい、
2: はい、あの、はい、健康増進にね、温泉療法を利用するための、うん、まあ、あのいかにこう安全に気持ちよくお風呂に入るかっていうのを、はいはい、あのお伝えする資格が温泉入浴指導員でございます。
0: すごいな。あの具体的に例えばそのどこかの温泉に行って、例えばじゃあ公民館の温泉に行ってこうやって入ったらいいですよとかって、はい、そういうリアルにご指導なさったりすることもあるんですか？
2: あ、そうですね、巡りの場合は

0: うん、その現地に行ってお伝えっていうことはないんですけれども、配信活動をしていて今月行ってよかった温泉の話をするときに、う
1: ん、なるほど、
0: まあ、ちょっとお伝えするような形になってます。
1: いや、温泉ソムリエっていう言葉は聞いたことありますが、
0: はい、
1: これは初めて聞きましたけど、まあ、温泉ソムリエなんかもできちゃうんですか？
0: あ、そうですね、温泉ソムリエとか温泉マイスターとか温泉周りの資格は全部持ってるお風呂マニアです。
1: すごいですね。
2: そんなたくさん資格があるんですね。
1: あるんですね。
0: そうなんですよ。
1: 日本全国温泉たくさんありますけども、かなり回りました。じゃあ、
0: そうですね、あの結構回ってはいるんですが、まあ、自分が住んでいるのが別府というところで、うん、もう温泉の源泉の数でいうと3000くらい湧いているので。
1: そ
0: うなるんだ。
1: そこ回るだけでも大変ですね。
0: そうなんですよ。
1: そうですか。さあ、そんな中、北陸の富山県ですよ、ね、船橋村というところがありまして、はい、まあ、ここはあの富山県内にある日本一面積が小さい村ということなんですけども、そこの、船橋村の、船橋会館という、村営施設ですか、ここの中の銭湯さつきの湯となんかコラボレーションしてるんですよね。
0: はい、
1: うん、どういうことしてるんですか？
0: そうですね、推し湯札というものがありまして、うん、でそのさつきの湯のデジタル入浴券と、はい、巡りのデザインがされている、デジタル湯札、いわゆる NFT というものなんですけれども、うんうん、そちらと、限定のボイスがセットになった商品が、この度発売されております。
1: どうしてこの船橋村とつながったんですか？だいぶ遠いですけど。
0: そうですね、普段の活動をたまたまこう見ていただいてたようでして、うん、でお問い合わせをたまたまいただけてという。はい、
1: そうですか。ちなみに、めぐりさんは船橋村も何度か足運んだんですか？じゃあこのきっかけで。
0: 実はですね、まだ伺えていないので。
1: いけませんね。
0: 大至急。そうなん
1: ですよ、大至急
0: 行かないと。
1: そうですか。まあ、ちょっとね距離がありますからね、別府からですとね。はい、うん、まあ、ぜひね、でもこれ利用者の方はね、普通に温泉入るという方はこのデジタル湯札、うん、これもねゲットして行っていただきたいですね。
0: はい、
1: うん、なんか有効期限ないんですって、はい、これ。
0: そうなんです、無期限で、はい、所有していただけるので、うん、本当にいつでもね、こういつか富山に行きたいなって思っている方はぜひぜひお手に取っていただけると嬉しいです。
1: うん、私は母方が富山県でして、
0: はい、
1: 最近ちょっとコロナになってからあんまり行ってないんですけど、まあ、よくちょくちょく行ってたんですけど、まあ、富山にもたくさん温泉があるんですけど、海に近いところはしょっぱいんですよね、お湯が。
0: ああ、そうですよね。
1: そうそうそう、金太郎温泉っていう温泉行った時は、うん、あ、しょっぱい、本当だ、しょっぱいとか思いながら、うん、お湯ずっと舐めてましたけど。
2: それ目の当たりに大丈夫なんだよ。
1: それ湯船のお湯じゃないですよ。ね、そうそうね、はい、そういうこともありますけど、まあまあ、そういうね地域によっての特性っていうのはね非常にありますからね。
0: うん、
1: ね、はい、さてさて、今後はどんなことをしたいとかありますか、展開的に。
0: そうですね、これからもいろいろな場所の温浴施設さんとコラボをして、うん、まあ、その場所が盛り上がるきっかけの一つになれたらいいなと思ってます。
1: うんうんうんうん、なんか、はい、あ、まあまああれか、オファーがある場合もあるし、めぐりさんからこう、あ、ここちょっと盛り上げたいなみたいなところもあったりとか、まあ、それはいろいろってことですね。
0: そうですね、はい、うん、ぜひお話しいただけると嬉しいなと思ってます。
1: で、なんかで映画にも出てるんですって今。
0: そうなんです、今回、温泉シャーク2という映画に。
2: 私これ見ました。
1: 見た、
0: 本当ですか。
2: 北海道蓮さんって方が出てて、
0: はいはいはい、
2: その方のファンだったので見に行ったんです。
1: すごいところ行ったね。あ、そう、どういう話なんですか。
2: はい、温泉から突如凶暴なサメが飛び出してくるという。いや、本当そう、もうそう、それ以外何とも言えないんですよ。
1: あ、そうなの。
2: そう、いろんな温泉からとかサウナからサメが飛び出してくるっていう。
1: めぐりさんはどういう役どころなんですか。
0: もうこの姿のまま、うん、VTuber として出演させていただいてまして、うん、まあ、ちょっと結論どうなるかっていうところはぜひ劇場でご覧いただければと思います。
1: どういう形で出てくるのか、
0: はい、
1: なんとか温泉にサメが出ましたってニュースキャスターで出てくるのかもしれないし、
0: はい、
1: まあ、それは見てのお楽しみということですね。
0: はい、はい、
1: なるほど。でもこれは九州が舞台の映画なんですね。
0: そうなんです、うん、九

0: 集大決戦っていうサブタイトルがついているだけあって
1: そうなんです。
2: 九州じゃあ別府温泉とか、うん、いろんな九州の温泉が対決するのかな。
0: そうです。

0: ございます。そうですね、たくさんいろんな、温泉とか銭湯は全国に、ありますので、うん、もうぜひですね、もう一期一会だと思っていろんなところに機会がある限りは行っていただけたらなと思ってます。うん、で、巡りの活動自体は、YouTube がメインとなってますので、うん、もしよろしければゆら巡りで検索していただいて、ゆ、うん、を楽しむと書いてゆらと申しますので、うん、はい、阪神などに遊びに来ていただけると嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ね、
1: どうですか、いろいろ活動されてて、その最初の方で若者がね、あんまりお風呂に入らないみたいなお話ありましたけど、うん、少し変化とか感じます？
0: はい、そうですね、活動を通してめぐりんのおかげで温泉巡りするようになったよとか、お風呂、うん、温泉が好きじゃなかったけど好きになったよとか、うん、すごく嬉しいお言葉をいただくことが増えてきて、とっても嬉しい限りです。
1: はい、ぜひね、みんなでお風呂温泉使って健康に元気にいきたいですね。
0: はい、はい、
1: 今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 失礼します。
0: 失礼します。
1: なるほどね、う
2: ん、やっぱり推しの力って偉大なんで、
1: あ、
2: 推しが何かしてたらやっぱりそれをやりたくなるというのが、ね、
1: なるほど、影響力がね、
2: うん、若い世代は特に結構今推し活なんて言われてますから、ぜひね、皆さんもこの活動応援してください。はい、本日は温泉県別府から温泉の魅力を発信する VTuber のゆらめぐりさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね、こんな曲選んでみました。ご褒美っていうね、グループが出してるんですけど、うん、温泉へ行こう。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、皆様からいただいたメッセージご紹介していきます。はい、
0: あのね、温泉に関してすごいよ、たくさん来てる、うん、出雲の旅人さん、別府温泉って北の源泉、南の源泉、東の源泉、西の源泉では成分が違うし温度も違うと聞いたことがありますと。あ、そうなんだ、なん
1: か初めて知りました。
0: ね、別府の中でもまた違うんだ ね。つばいのみっちゃんです。熊本の方、私の元気の源、疲れた時には、少し遠くではありますけどよく別府温泉行きますよ、ね。うん、熊本にも有名な温泉はあるんですけども、うん、別府温泉の方が私に合ってるようですというか、ね、なんか自分にこう、
1: ね、
0: 合ってる、なんかあるんだね、
1: 泉質が ね、きっと。
0: ぜひあの温泉シャーク見ていただいて熊本の温泉もぜひまた再認識していただくといいんじゃないですか ね。そして武蔵野 FM で聞いてくれてますスギスギさんですけど、動画配信とか見ましたと、ゆらめぐりさんの VTuber のね、非常にあの温泉が好きでたまらないという思いが強く感じられました。昔いろんな温泉行きましたけども、今持病であんまり遠出ができなくなっちゃったので、めぐりさんの動画を見てたら久々に温泉浸かりたくなりましたということでね、そうね、きっかけに ね、また出かけていただけるといいと思います。
1: はい、
0: 数のきりたんぽ FM、レンガマンさんですが、秋田県ですね、温泉方向ですよ。八幡平方面だと酸性が強い玉川温泉、泥火山も見学できる五所掛温泉は灰色の温泉、小宝の湯、湯気の湯温泉は八幡平スキー場の近くにあって、露天風呂も楽しめます。これから紅葉シーズンなのでいいですよねということでね、そうだよね、紅葉をめでながらっていうね。卵屋さんと鉢巻くん、3時ぐらいになったら今日は、愛知県尼郡蟹江町の尾張温泉に行きますよ。こちらは岐阜の下呂温泉と同じ泉質、塩分もなくお肌ツルツルですということだよね。はい、なんかやっぱり温泉結構ヒットしますね、皆さん
1: ね、近くにあるのいいですよ ね、皆さんね。
0: はい、
1: はい、
0: 引き続きあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてつぶやいてください。では12時台ラストナンバー、エルスウェア機構9月2日リリースの新曲、雨と光線。

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしょうか。
0: 先ほどあのね、はい、YouTube じゃない VTuber がね、ゆらめぐりさん、
1: うん、
0: X 見たらすごいね、
1: ね、ファンの方がたくさん ね、
0: いとちゃん、ね、はい、めぐりん、ラジオ出演おめでとう、うん、これからもフレッシュな温泉情報楽しみにしてます、
1: ね、
0: かなた T さん、すごい真面目な話してるといつもそうじゃないのかな、
1: はい、楽しくね、話してるだろうから、ね、
0: メルトルーチェさん、
1: はい、
0: 僕もお風呂疲れる勢だったけど、めぐりちゃんと出会って温泉好きになり、月 2,3 回温泉行くようになりましたよ、ありがとう、
1: うん、
0: 現場猫さんも、めぐり氏がラジオ出てるとかね、ね、いろいろ書き込んでくださってありがとうございます、ね、
1: ありがとうございます、
0: さあ、それからですね、
1: はい、
0: オープニングで AI についてね、うん、ちょっとお話ししましたけどいただいてますよ、
1: はい、
0: FM 世田谷で聞いてくれてます UHM さん、40年そこら前公務員になる前ソフトウェアのプログラマーやってた時はまだ研究段階でしたけども、
1: うん、
0: 実用にはなってなかったんですよ、40年前はね、でももうチャット GTP とかね、Siri とかもう出てきて恐ろしいですって、現在64歳だそうでございます。白井犬狩さんは毎日使ってますよ、投稿サイトのノートに記事を書くんですが、まあ、記事のヒントを AI に聞いてみたりとかね、そういうことで助けてもらってますということでね、はい、AI 使ってる方、逆にあの地鶏とみかんさんは鶏のね飼育されてて、ブロイラーの飼育方法とか検索すると出てくるんですけども、まあなかなかちょっとあの手作業の方がね、重きがあるのでっていうことになってます、あんまり活用はできてないということです。ありがとうございます、
1: ありがとうございます、はい、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。ロコラバ一部の曲除いてこの後13時台も続きますのでお願いします。
0: ここまで川久保秀和と
1: 横高穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: 鮭です。焼き魚を代表して一言、焼き魚にはお吸い物が合います。ぜひお試しください。全焼き魚からのお願いです。松茸の味お吸い物、永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか？
2: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
1: なるほど、そんな違いがあるんですね。
2: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね？
1: やはり高齢者が多いんでしょうか？
2: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。二つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
1: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか？
2: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
1: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。
2: そういえば献血やったことないな。
3: 考えてみた。
4: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
5: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
6: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
7: 日本赤十字社。
8: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
9: 茨城トヨペット 76.2 FM パラルーン。

0: 9月13日日曜日、時計の針は午後1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。もう9月に入ってちょっと秋が近づいてきたじゃないですか。
0: まあ一応暦の上ではもうね、立秋はとうに過ぎてますからね。
1: そうなんですよ、うん、秋といえば、文化祭の季節。私の近くの高校とかもね、なんかバンドの音が聞こえ始めると大体文化祭の近くだなって感じるんですけど。あ、やりました？
0: そりゃそうですよ何年前？36年くらい前
1: バレてない
0: 36、7年前のことです。
1: いやでもそうなんですよ、私もね、母校の文化祭が来月あるんですけど、うちの母校の文化祭ってすごく変わっていて、その高校生は必ず企業と連携して物を売らないといけないんですよ、模擬店的な、で、しかもそのちゃんと資金を集めるために出資者を募らなきゃいけないんですよ。
0: 本格的。
1: そう、あと株を売ったりとか、クラスメートに、で持ち株会社にしてちゃんとプレゼンもして、で利益が出たらちゃんと配当を出すみたいな形で、まあ配当って言ってもね、図書カードで配られてましたけど、当時は。でもなんかそれが素地になってるのか、私の知り合い結構今起業してる人が多いんですよね。なんかデザイン会社の社長になってて、うっかりなんか自分がそのコンテンツを見てたら、その私の知り合いの会社がそのデザインやってて、こんなところにって思ったりとか、あとたまたまインスタで流れてきた子が、あ、今こんな会社やってるんだっていうのが、それでこう現状を知ったりとかっていう感じなんですけど、結構だからそのあの人は今的な感じでね、こういろんなやっぱり学生時代の経験が今につながってるんだなとは思うんですけど、どうでしょう、こう周りの方って今どうしてます？川久保さんのお知り合いの方って。
0: 周りの方、同級生、
1: 同級生とか、例えばクラスにすごいなって思う人とかいたはずじゃないですか、あの人は今みたいな。
0: ちょっと前にここゲスト来てくれたね、東京電力に就職した立岩健二君っていうのね、会社内でベンチャー作ってね、それで自然エネルギーをどうにかしてみたいな話で、来てくれたけども、彼はこの間連絡来て、社内ベンチャーだったんだけど、完全にもう会社東京電力を辞めて、その会社でちゃんと独立したって連絡来たよ。だからうまくいってんでしょうね。高校在学中もすごく勉強もできたけど、もちろんいいやつだったしね。とかあとは裁判官になったやつもいるしね。で裁判官から、裁判官辞めて弁護士になって、今弁護士やってますけど、ちょっと一回困ったことがあった時にね、相談したらすぐ解決してくれたりとかね。他にもなんかそういう人いっぱいいるよ。演劇のサッカーとかやってるのもいるよ。
1: なんかあれですね、やっぱりいろんなところで活躍してる人も多いんですね。
0: 多いですね、私以外は。
1: いやいや、川久保さんだってね、その文化祭のバンドから本格的にね、こうやって今
0: 歌うより喋った方が圧倒的に多いです
1: よ本業はね、音楽家じゃないですか。
0: どっちがどっちがもうわからないです
1: もうどうでしょう、今ね、こうそれこそ SNS とかでそういう昔同級生だった人の現状とかを、ね、知る機会とかも多くなってきてると思いますけど、皆さんの周りの方今どうしてたりとかしますかね。なんかこの人実はああなってたなとかっていう思い出とかあれば。
0: そうね、
1: この間それこそインスタグラムでたまたま小学校時代の同級生がおすすめに出てきて、バレエがすごく上手な子だったんですけど、千葉のバスケチームかな、かなんかの、チアリーダーをやってましたね。
0: バレエが得意だったけどチアリーダーになった。
1: ダンスっていうところでだからそのままつながって。
0: バレエね。バレーボールだと思ったから。
1: あ、じゃない。ダンス。
0: 踊る方のバレ
1: エ。踊る方の。
0: そういうことね。そういうこと。
1: そう。
0: なるほどね。
1: とかっていうね。ああ、じゃあずっと踊りは続けてるんだ、すごいなとかって思いながら。
0: 踊りで今思い出したけど、高校入った時にダンス同好会っていうのは、ダンスが好きな女の子を中心に作られたのね。ダンス同好会はその後同好会からダンス部になったんですよ。で今もなんか残ってるらしいんだけども、でその作った女の子はなんか その後ね、 TRF って90年代の小室さんのあれでブレイクしたじゃない、 あれのイージードゥダンスとか踊ってたらしいんだけど、で、あ、そうだ、どうしてんだろうねなんて言って、でもその後あんまり知らなくって、たまたまここのラジオをやるようになった時に、うん、とあるラジオ局のパーソナリティの方が、いや実は私は東京の町田が出身でって、川久保さんあの高校ならあの子知ってますって、そのダンスの子の話だったの、
1: うんうん、
0: で共通の同級生だったっけ、うん、彼女からしたら中学時代の同級生、私は高校の同級生で、いや分からない、どうしてるか分からないっつって、お互いに人脈を全て尽くして探したんだけど、うん、結局分からない、どうしてんのかななんてね、そんなこともありましたけど、まあ、SNS だからこうつながるとか
1: ね、
0: うん、なんか探しやすいとかもあると思いますけどね、う
1: ん、ぜひね皆さんの周りの人のお話も聞かせていただけたらなと思います、うん、
0: さあでは、ロコラバ行きましょう。ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近日本全国のさまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。写真添付の場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマークです。ロコラバはカタカナで OK です。じゃ少しメッセージご紹介しますね。今日私が紹介しますよ。島根のレッドファイブさんです。バレーボールのアジア選手権やってますね。ネーションズリーグから引き続き日本戦すべて見てます、
1: うん、
0: 昨日ふと気づいたんですが、ネットの向こうに見える大会 ネットか、うん、バレーボールのネットねの見える大会ロゴマーク、うん、大阪・関西万博マスコットキャラクターミャクミャクの顔に一瞬見えました赤と青と白の色合いだったからかもということで、ああそういうね、うん、思い込みからあるかもしれないけどもね、いやでも本当今ね男子やってますけどめちゃくちゃ強いですからね、
1: うんうん、
0: 今日決勝戦ということですから ね、見逃せませんね、うん、そしてこんなメッセージも、高野豆腐さんです。愛知県の方、非常にこの1週間で衝撃的なことがありました、
1: うん、
0: 名古屋を代表するローカルタレントでラジオパーソナリティの神野美恵さんという方がいらっしゃるんですが、今月25日で引退を発表、
1: うん、
0: 名古屋出身で東海地方の、テレビとかねラジオ多く出演してて、で自分も投稿したりもしてたんだけども、還暦を機に全ての仕事を引退することにしましたと発表したんですって、うん、ねえ、ね、まあ還暦だからしょうがないかという気持ちですという感じなんですけど、還暦って引退って今時珍しいよね、逆に言うとね。
1: そうですね、まだ若い、
0: ね、私あと6年後ですからね。
1: 引退するんですか？
0: しないでしょうねローンがある限り、生きている限り働くでしょうね。いやでもさ、だって今、まあ、一応会社とか60歳定年で、だけど65まではなんか雇用形態を変えてね行ってとか、あとなんかもう70歳まで定年にしようかっていう話もあるとか、企業によってはもう定年制廃止っていうね、そういう動きもあるみたいですけどね。いや60歳はね
1: 一つなんかの目標だったんですかね。
0: なんかあるんですかね。だって今早見優さんとか60歳でしょ、
1: はあ、
0: 斉藤由貴さんこの間60でしょ、
1: はあ、
0: 全然いけるよね今60って全然若いからね。
1: 若い、
0: うん、ね、まあ何か他にもいろいろ思うところがあるのかもしれませんけども ね、はい、うん、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。それでは1時台の1曲目、韓国のアーティストメロマンスでバッシュフルです。

お届けしている曲はメロマンスのバッシュフルネスです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。放送翌日の月曜日に更新公開しています。現在アップされている最新回は9月6日放送の熊本県八代市でからしれんこんを作っている有限会社高見商店などの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷壮太さんです。天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日はブルーの T シャツで、ね、
1: はい、
0: ちょっと涼しさを演出してる感じですかね。
1: そうですね。女が港祭りとデカデカと書かれた T シャツを着てます。
2: なんか前も着てませんでしたっけ。
1: 前も着てました。もうね、あのローテの幅が非常に狭いんで、あのよくたびたび登場します。
0: ちなみに、はい、そう、天谷さん T シャツのサイズっていくつなの。
1: T シャツサイズ、そうですね、XL が多いんですかね。
0: XL でいけるもんね。
1: はい。
0: あ、そうかそうか。なんかこの間あのちょっとオリジナルで T シャツ作ったら、私も欲しいですって言われて、女性の方がね、あ、そうとか言って、サイズはって言ったら 3XL って言われて、あのなんて言ったらいいのか困っちゃった。
2: 女性のサイズだとね、ちょっとちっちゃかったりしますし、
0: だから、うん、え、男性の 3XL でいいんですかって言ったら、うん、だいぶでかいですよ、うん、いいんですとか言って、
2: なんか、うん、ゆったり着たいのかな。
0: そうなんですよね。ね、はい、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて、今月2週目となりますが、今月は前回お話しいただいた通り、鮭、ね、
1: はい、
2: テーマにしているということなんですけれども、本日はどんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
1: 今週は新潟のピリ辛サーモンで塩辛のをご紹介します。
2: イタリア語
0: なんかね。僕言ってるけどね。僕言ってるけど新潟のものですよね。
1: 新潟のものです。
2: はい、これは塩辛ってことですか。
1: はい、まあこの名の通りサーモンの塩辛なんですけども、うん、これがですね、非常にこだわりの作り方で、これベースがですね、油のしっかりと乗ったアトランティックサーモンのハラス、ちょうどこう腹のね、側の皮の下の方にある、あのよく焼き魚にすると美味しいトロトロっとした部分ですけども、このサーモンのハラスに国産米を使った米麹とイクラを合わせて、さらに、ここにですね、新潟県妙高市名物、雪にさらした唐辛子で熟成させた発酵調味料かんずりというのがあるんですが、これを合わせて熟成させたとろーりと鮭のコクが味わえるサーモンの塩辛となっております。
2: これは何でしょうね、こうかんずりは確か他のロコラバランチの時にもちょっとねご紹介いただいたような記憶があるんですが、結構じゃあ、はい、塩辛いんですかね、これは。
1: そう、なんかね、ピリ辛かなと思いきやですね、あのいわゆるこう、あ、辛いってなるほどのこう強い

0: 辛さではなくて、素材のこの、まあ、元々のこのハラスがですね、非常にコクが豊かな味ですので、結構で、ね、そこの裏に回って、その味を引き立てる側に回ってると言いますか。こってりした油のコクを爽やかにしてくれる、いい働きをね、してましたね。
1: これ、塩辛ってことですけど、身は結構ほぐれてるんですかね。
0: はい、もうほぐれてるを通り越してトロトロになっておりましてですね、ハラスの部分がね、もともとこうちょっとね、油田のコラーゲンがたっぷりと詰まったこうトロッとしたね、食感になってます。そこに麹が加わってさらに旨味がドンとこう出まして、そこにこう缶詰の爽やかさが乗っかると。なんで結構食感というかですね、見た感じは本当にイカの塩辛と同じようなこうとろりとした、見た目をしていて、でそこにこうサーモンのハラスのですね、こう皮の薄皮の部分というか、あの身の部分もしっかりこう形が確認できるぐらいに入っていると。なので、あの鮭のこのハラスのコクと鮭のあの身のね、あのとろりとした食感を両方味わえる、非常に濃厚に鮭を味わえるという。
1: これはご飯に合わせるのがベストですか？
0: これですね、まあシンプルに一番やっぱご飯、あのそのまま熱々のご飯に乗っけてもいいですし、おにぎりの具にゃんかにしてもね、最高です。こちら、ちょうど久め、冷えて美味しいお米を使ってね、あえてこう冷やした状態でいただくとですね、これもまた塩辛のこのガツンとしたコクがですね、非常に立ち上がってきまして、おすすめなんですけども、あとはですね、私ちょっとおすすめなのはやっぱイタリアっぽくですね、カルボナーラ、
2: 思った、
0: はい、
2: 思った
1: カルボナーラ、
2: だって塩分もあるからね、
0: はい、はい、そうそう、カルボナーラはね、結構チーズのコクがあって、塩分という部分ではですね、結構ブラッドの味わいだと思うんですが、そこにこのワンポイントサーモンで塩辛のを加えますと、非常にボーノな味わいになりまして、どうなんです、一点このコクにですね、このガツッとしたこう鮭の旨味、パンチのある旨味とですね、このとろりとしたこのサーモンの脂のコクが加わりますと、これがまあ、濃厚な波が、濃厚さの波がですね、2つやってきまして、チーズと非常にこれ相性がいいんですよ、
2: なんかそれはね、イメージできる、よくほら、鮭とほうれん草のクリームパスタとかあったりするじゃないですか。
0: ありますね、
2: だから、はい、そんなノリですよね、多分ね、ね、分かる分かる分かる、
1: なるほど、
2: 絶対いいと思う、
0: そうなんです、ピラフなんかにもいいですね。
1: ピラフ、
2: ああ、なるほどね、
0: はい、
1: 結構なんかパサパサしているイメージありますけど、ピラフは
0: そこのパサパサにこの潤いたっぷりの塩辛のを入れますと、
2: ちょっといいつなぎになるんじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: いろいろ活用法が見出せる感じですね、
2: なんかアクセントつけるのにとってもいいと思う、
1: これはおいくらぐらいなんですかね。
0: こちらですね、お一つ 150g 入りで税込み1134円となっております。
1: 150g って言うとジャムのちっちゃい瓶ぐらいですか。
0: そうですね、ジャムの小瓶を想像していただくと分かりやすいと思います。はい、
1: まあ、でも結構ね、こう用途がたくさんあるという点では、ね、
2: だからほら、しょっぱいから一気に食べるもんじゃないじゃないですか、多分ちょっとずつでしょ。
0: そうですね、まあ小さじで、
2: そうだよね、だからちょうどいいんですよね、多分このくらいのサイズでね、
0: そうですね、ちょっとずついただくとね、長持ちしていい感じかと、さっき話してる途中で思いましたけど、クリームチーズにのせて、さらにこれクラッカーにのせてね、ちょっとよく沢口靖子さんがやってらっしゃったパーティーみたいなことをできるかなと
2: 石田純一さんとかがやりそうなやつ、
0: ね、やってられ
1: ワインとかね、片手にねパーティーですね
0: パーティーがね、
1: はい、ぜひね、皆さんもこちら、通販で買えるという感じですかね。
0: はい、こちらメーカーの新潟三幸のホームページで購入することができます。ロコラバのサイトや SNS からもリンク貼ってありますんで、よかったらチェックしてみてください。
1: はい、今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: なかなか
2: いいよ使い勝手が。
1: そうですね、こう塩辛ってご飯にかける以外であんまり使ったことがないんですけど、パスタとか

0: もだってイカの塩辛だってさ、スパゲッティとか使えるよ。
1: そうですよね、うん、私ずっとご飯にしかかけてこなかったのでイカの塩辛ちょっとこれを機に幅を広げようと思います。
0: 広げていこう、
1: ね、はい、また来週もね、あの秋の鮭グルメ楽しみにしております、うん、はい、東京ロコラバランチ天谷壮太さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

メールでゴー。さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。なぜ日本では最近即日でメガネが受け取れるようになったか、これいろんな仕組みの問題もあるんですけれども、まず日本の特徴として一つあるのが、専門

0: 科の処方箋がいらない。
1: ああ、はいはい、お医者さんのね。
0: そう、う
1: ん、
0: それからあのレンズ加工技術が上がっているというこの2点が主な理由らしいんですね、うん、はいはい、でまあ、実際現在のメガネの作成時間なんですけれども、うん、日本のメガネブランド第1位のメガネ市場なんですけれども、はい、こちらはフレームとレンズを選んで視力を測定してから最短25分でメガネを、
1: そんなすぐなの？
0: そうなんです。で海外ではですね、大体眼科とかあとはオプトメトリストという目の機能や視力を検査する専門家がいるんですが、うん、そういった方の処方箋が必要なんですが、うん、日本では不要で、うん、メガネ店で視力を測定してくれるというのが多いんですね、うん、実際アメリカではですね、この眼科医それからオプトメトリストというのが屈折検査を行いまして、患者が求めていなくても必ず処方箋は渡さなきゃいけないということらしいんですね。でこれは何でかっていうと、うん、処方箋を本人に渡すことで別の店でも商品や価格を比較できるようにするため、
1: なるほどね、こっちの店だと1万円だけどこっちの店だと1万3000円かもしれないみたいな。
0: そうなんですよ。だからお店ごとの競争力という点ではね、これはまあ確かに適切な判断かなと思いますが、イギリスでもですね、うん、オプトメトリストなどが視力測定を行いまして、うん、視力だけじゃなくてですね、白内障とか緑内障などの異常がないかも一緒に確認はするそうですね、うん、でそれからですね、あの検査後はこの処方箋を渡すだけじゃなくて、こう追加検査へ紹介したことを示す文書を渡すことも法律で求められているということで、うん、結構厳しいんですよね、うんうん、でフランスでもですね、あの矯正用メガネ、要はおしゃれじゃなくて、はい、普通にこう、はいはい、
1: ちゃんとね、度が入ってるやつね、
0: そうメガネは処方箋を前提としている。でさらに年齢などに応じて処方箋の有効期間まで決められているということなんですね、
1: う
0: ん、まあ
1: それはそうだよね、
0: 子供とかはね、うん、そう成長しますし、目もどんどん良くなったり悪くなったりしますからね、うん、で近年ではですね、一定条件で他の専門職が処方する仕組みもあるそうで、うん、まあ、あのより手軽にはなりつつあるということなんですね、はい、なんですが日本ではメガネ販売の仕事に就くために特定の資格というのは必要とされていないというのが現状です、うんうん、でそのためですね、日本では測る、レンズを選ぶ、加工する、調整するというこの一連の工程ですね、うん、これがメガネ店の中で完結できるということで、うん、即日作成を可能にしている、ね、ということらしいんですね。
1: アメリカなんかだとさ、うん、例えば病院とかすごいお金かかるっていうじゃない、うん、で視力検査だけでどれぐらいかかるんだろうね、
0: うん、そうなんですよね
1: 処方箋も出してもらうってなるとね、だからそういうのもハードルになってるかもしれないね、うん、
0: それからですね、レンズの加工技術に関してもいろいろ変化がありまして、はい、うん、このレンズを削る加工機の性能が上がっていることも即日渡せる理由の一つになっています。特にフレームありのものはですね、すでにもう機械任せで人の手が必要ないような水準まで仕上がっているそうですよ、うんうん、まあ、フレームなしだとね、結構手作業が必要になったりするんですけれども、またあのジンズ、それからゾフといったブランドは、うん、開発から販売を一括で自社で行っている、はい、そのために共通する部品があったりとか、うん、店頭のレンズの在庫がそもそも多いんですよ、うんうん、そうなるとですね、メーカー間の取り寄せとかが必要なくなるじゃないですか、はいはいはい、なのでコストカットだけでなく効率化にも寄与しているという、まあ、あの一般のメガネ店だとフレームがあって、うん、そこに合うレンズをこうまた別の会社に発注して、はいはいはい、はめてでそこからお渡しということになるので、るその流通の間のこの期間が1週間とかかかってたんですね。それがなくなったのが今のメガネ市場、ジンズ、ゾフといったもの、うん、
1: ね、しかもあのその流通で別の会社が入らないから、うん、多分安いんだよね。
0: そうなんですよね、うん、それもありますね。なので日本で手軽にメガネが買えるといったのはこういった裏話があるということらしいです、ね、
1: もうそれで、ね、外国から観光できた方がすごいメガネ作りに行くっていうのはそういうことなんね。ね、
0: そうですね、ぜひね皆様もそういった点を踏まえながら、ね、近所のメガネショップ巡っていただければと思います、うん、以上今週のメールで GO は日本ではなぜ即日でメガネが受け取れるようになったかでした。
1: ではこんな曲を、まあ、メガネというとこの曲がパッと浮かびましたけどね多くの方そうかな、ドリームズカムトゥルー、メガネ越しの空。

0: ここで熊本の健康食品の会社笑顔から、今日は青汁満載15袋入りお試しサイズを税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。
1: ねえ、試しやすいお値段でいいですよね。
0: そうなんです、さて皆さん、この連日の天候の変化で食欲落ちてませんか、ちゃんと野菜食べられているでしょうか。
1: ねえ、ついついこうね、適当な感じで食事済ませちゃってね、まあ、そうするとまあ野菜があまりないとかね、結構ありがちですね。
0: そうなんです、毎日サラダを食べるのは大変だし、最近は野菜の値段も高いから野菜を取れていないという方も多いんじゃないでしょうか、健康のため、健康寿命を伸ばすために野菜を1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、実際に私たちが取れている量は1日平均 256g なんです。
1: あ、そうですか。昨日私ね、友達があの庭でゴーヤを作っててくれたんでね、立派なやつを、ゴーヤチャンプル食べましたけど、256はいってないですね。間違いなくいってないですね。
0: ですよ ね、
1: だからもう野菜かなり不足しているっていう、そう言っていいんでしょうね。
0: 本当ですよね。そこでおすすめなのが、毎日の野菜不足の解消をサポートしてくれる笑顔の青汁満載です。青汁満載はなんとコップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです、
1: ね、ビタミン B6 と葉酸ですよ、ね、我が家もあのすっかりこのファンになりましてね、青汁満載の、定期購入してます。
0: あ、大事ですよね、このビタミン B6 と葉酸の量なんですけれども、ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分に相当します。
1: あら、すごい量ね。もう昨日のゴーヤは全く叶いません。
0: そうですよね。ちなみにですね、これだけの量のほうれん草とピーマン、スーパーで買うと、なんと1700円ぐらいするんですよね。
1: しちゃうでしょうね。
0: でもこの青汁満載なら、毎日たくさんの野菜を買い込まなくても、たったコップ1杯でこれだけの野菜の栄養素を手軽に補えます。
1: 青汁満載、本当ね、もういいことばっかりだなって感じするんですけども、どんな青汁か教えてもらえますか。
0: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉、そして厳選した18種類の健康グリーン素材がたっぷりブレンドされています。
1: 18種類も入ってるんですか。すごいね。
0: そうなんです。その素材なんですけれども、青汁の定番のケールをはじめ、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄で古くから健康のために重宝されてきた長命草というね、パワーあふれる野菜も入っています。
1: 長命草、長い命の草と書いてね、まあ健康に良さそうですよ ね。でもなんかこれだけいろいろな野菜が入ってると、ちょっと青臭いんじゃないのって気にする方もいらっしゃると思うんですけどもね、どうですかね。
0: ご心配なく、こちら抹茶と緑茶もブレンドされていますので、青汁特有の青臭さが少なく、すっきりとした抹茶風味なんです。そんな笑顔の青汁満載は、これまでの累計販売杯数なんと1億5000万杯を突破したと。
1: いやー、すごい数字ですよね。まあ我が家もファンですけども、かなり人気の青汁ということですよね。
0: そうですよね。では実際ね、この笑顔の青汁満載、私たちも飲んでみようと思うんですけれども、作り方はとっても簡単です。まず一袋をですね、このコップにさっと入れると、綺麗な緑色なんですね、粉末状で、でこれにお水を注いでこう溶かすだけという感じなんですけど、
1: すぐ溶けるでしょ。
0: そうなんです、結構さっと溶けまして、でまあ見た目は本当にこう結構綺麗な緑色という、
1: 割と濃いね、グリーンですよね、
0: 感じですが、じゃあちょっといただきたいと思います。
1: そうね、
0: いただきます。
1: 一緒にいただこうじゃないか。
0: はい。すごい美味しいですね、これ。
1: そうなのよ。
0: 甘いですね。
1: 甘いのよ、そうなの。
0: 本当になんか抹茶の甘さを感じる商品ですよね。
1: 青汁満載、本当にね、美味しいんですよ。今はね、水で溶いていただきましたけど、昨日はね、我が家はね、豆乳、これで溶いても美味しかった。
0: いいですね。
1: 牛乳でもいけるって言ってた。
0: ね、結構滑らかな喉越しで、すっきりとね、飲みやすいんですけれども、この味ならもう毎日ごくごく飲めますよね。で実際青汁が初めての方もきっとね、美味しく飲めると思います。 そんな青汁満載なんですけれども、笑顔の調査で飲んだ方の実に 97.7% が美味しいとお答えされたそうですね、うんうん、さらに今年2月食の専門家が審査するジャパンフードセレクションでは見事最高評価のグランプリを受賞したと、うんうん、その美味しさがプロの審査員からも絶賛されている商品なんですね。
1: ね、青汁満載グランプリも受賞ってね、うん、もう美味しさ太鼓判じゃないですか。もうね、
0: そうなんです、うん、ぜひねその青汁満載の美味しさを今日はまず手軽に実感していただきたいということで、はい、このロコラバをお聞きの皆さんにですね、うん、青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円、はい、ご案内したいと思います、うんうん、今すぐお電話できるようお手元にメモやスマホをご用意ください、
1: ね、どうして大丈夫ですか。
0: いいですか、
1: ね、こちらもあのゆっくりご案内しますんでね、うん、できる限りゆっくりご案内しますんで、ねね、はい、はい、大丈夫ですかね。
0: いけますかね、
1: はい、行きましょうか、
0: はい、じゃあそれではご案内します。美味しく手軽に野菜不足の解消をサポート、笑顔の

青汁満載、お試しサイズ1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円。

0: 後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。青汁満載、自慢の美味しさを、自信の美味しさをこの機会にね、ぜひ味わっていただければなと思います。
1: ではもう一度お伝えしますよ。美味しく野菜の栄養素が補える笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、税込み500円ですよ。送料は別途100円となっています。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159、 0120-159-159 までお電話くださいね。そして笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたの一言お忘れなく。よろしくお願いします。

0: 時刻は1時43分を回っています。川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきますね。
0: 先ほどメールで GO のコーナーで、メガネがね、なんでこんな早く日本で受け取れるようになったかということをお伝えしましたけど、メガネについて、ケンジッタさんです。メガネ持ってないんですけども、免許センターでね、車の免許の更新するときに、もうそろそろメガネなしだと通らないんじゃないかと心配になっています、もうそろそろメガネ作んないとなっていう感じです、ずっと裸眼できてます。で、何年か前に試しにメガネかけてみたら、裸眼では見えにくくなったところもはっきり見えたので、メガネすごいと思ったし、本当これはメガネ3年のうちには買わないとなと思いました
1: 1個 ね持っておくと安心ですよ。
0: でもお年が54歳ということで私と一緒ですから、近視じゃないかもしれないね。老眼系かもしれないね。そっちのメガネかな。でも、老眼だと、老眼で免許とかあんまり引っかかんないような気がするけどね。あくまで近視で、両目で 0.7 以上とかじゃなかったかな。
1: そうです、
0: まあでもね、心配だったら一回ちょっとね、検査してみるっていうのはいいと思いますよね。神戸の文パパさんです。同じくメガネの話題。メガネ。レンズがプラスチックになって軽くなりましたよね。加工も楽なんでしょうかね。屈折率も大きくなって度が強くても薄くなって軽いですということで、そうそう、プラスチックのレンズはね、いつの頃からか、私は小学校中学校ぐらいの時からだったかな、なんかありましたけどね、すごく軽くなったんですよって言って、ただ当時はね、プラスチックの方がガラスよりはちょっと傷がつきやすいっていうのは言われてましたけどもね、今はまあだいぶ違うでしょうね。さあ、そして、13時台オープニングトークでね、同級生とか今何してる話ですけど、長野のわさびマンさん、学生時代から車好きだったやつらが多いので車に関する仕事をしてる人が多いかな、トラックドライバーの自分も含めて、大型トラックから軽貨物までみんないますよということでね、やっぱ車好きが高じてっていう ね、うちのいとこも、トラックとかで配送の仕事してますけど、やっぱすごい車好きで、持ってる普通に自分が乗る車はスポーツカーなんですよ。飛ばせるやつね、飛ばさないですけど、で、当然スピードね、制限があるわけじゃない、パトカー乗れるようになったらスピード出せるかなとかバカなこと言ってました
1: イニシャル D、
0: そういう問題じゃないだろう不元さん、鹿児島の方です。小中学校時代、斜め隣に住んでた同級生なんですが、同窓会来ないなと思ったら、遠く離れた地に住んでることをテレビのポツンと一軒家で知りましたあいつポツンと一軒家に住んでるよみたいなね。もしその同級生が同窓会来たら、みんなで録画したんでね、鑑賞しますということ。どんなところに今住んでるんでしょうね。

0: 七尾パープルおばちゃんです。中学の同級生、若い頃俳優をされてまして、うん、今はそういった俳優のスクールで先生をされてるみたいですよ。5年くらい前の同窓会でお話しされてました、うん、検索したらホニャララレンジャーの役柄で出てきました。
1: おろ、
0: 何レンジャーだろうね。
1: じゃあ知ってるかもしれない。
0: 知ってるかもしれないよね、
1: うん、
0: そうですか、はい、それからですね、定年、ね、60歳で喋り手等引退する、
1: したって
0: 名古屋の方の、
1: はい、パーソナリティさんが
0: の話ありましたけども、うん、今日は匿名さんです。来年の1月還暦です。私の職場では昭和38年度生まれから1歳ずつ定年年齢が上がりまして、昭和42年度生まれで65歳定年制が完成です、うん、移行期間中昭和41年度生まれの私は64歳が定年になります。まあ、このまま残って60歳過ぎると仕事内容責任は全く変わらず、ただ給料が7割になります。
1: あら
0: ね、雇用形態が変わるってやつだね。まあ、人生100年時代と言いますが、心も体も元気にやりたいことをやって過ごすことができるので、長く見積もってもあと20年くらいかなと、休日であっても勤務日の前日は朝から仕事のことが頭によぎり、不安になる生活はもう終わりにしたいと思います。幸い移行期間中は60歳になると退職金がきちんともらえるので、私は来年の3月で退職します、ということ。ああ、そうなんだ。そうか、一旦退職金もらってね。
1: そうですね、
0: まあ、そこからこう最高用でね、7割給料っていうのもありだと思いますけども、まあ、でも一回ちょっと立ち止まってみようかなと。
1: そうですね、
0: そういうことでしょうかね。
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。引き続きメッセージ、エンディングでもね少しご紹介できるかと思いますんで、お待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード.co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。では本日のラストナンバー、ブレッド&バター。この方たちも80手前ぐらいですけどね、9月のプレリュード。

0: メッセージね、またちょっと紹介しましょうか、はい、うん、あのランチのコーナーで、はい、新潟のあの
1: 塩辛、うん、
0: あの鮭を使ったね、うん、塩辛の話題ありましたけど、新潟のゆずじじさんからです、うん、新潟に住んでますが塩辛の初めて知りました、うん、カツオとかアユの内臓を使った酒盗とかね、ウルカは食べたことあるんですけど、うん、ということでね、
1: それも初めて聞きました、うん、
0: 現地の方でもね、あの
1: 知ら珍しいというか、知らないんだ、うん、結構マニアックな商品なんです ね、
0: うん、はい、さあそして、こちら温泉について、
1: はい、
0: 12時台にね、うん、温泉についてね PR いろいろ活動している VTuber のゆらめぐりさん出演してくださいましたが、うん、ケンジッタさんからですね、はい、岡山県では公共で入れる湯原ダム前の湯原温泉の砂湯というのがあります。3種類の温度のお風呂が入れるのでおすすめですよ。住んでるところから片道70キロくらいありますが、時間と暇があれば行くのもいいかなと思っています、まあ、去年あたりから温泉で体の疲れが取れる感じ、気づきました。血行良くなるし足伸ばせるからいいですよね。月に1回は行けるときは行ってますということで、そう、私まだね温泉でね、温泉の良さってまだあんまり分かってないんですけど、年齢で分かるのかな。
1: いや私大学生の時に1週間草津に行きましたけど、うん、すごいリフレッシュできました。
0: 1週間は結構あるね。
1: 毎日入ってましたけど。
0: そう、
1: はい、
0: そうか、ね、ちょっとじゃあ今日銭湯行こうかな、
1: ね、
0: う
1: ん、ぜひ皆様も行ってみてください、
0: はい、
1: そしてロコラバ番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: はい、ちょっとね天候が、ね、あっち行ったりこっち行ったりみたいな感じがありますけども、はい、どうか皆さん体調にも気をつけてお過ごしくださいね。
1: 本当に気をつけてください。
0: ここまで川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲を全て一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライター、ラウトが過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、未練。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週水曜夜8時から放送している未来デザイン研究所の再放送番組をお送りします。
3: 76.2 FM パルルン。デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
2: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
3: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
2: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
4: Discover your design mind. Ichiro Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
3: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。 Kuzen Project presentsFM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
5: デザイナーの畑山一郎です。
3: こんばんは。
5: こんばんは。
3: 今週もよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: この研究所はカーデザイナー

0: 皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私誠司、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマトピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月9月のテーマはもう僕ら大好きな車とデザインですね。
1: です。
0: 何ニヤニヤしてるんですか。
1: 僕らって、
0: うん、
1: 一緒に、
0: はい、あの、食っちゃいました。
1: 僕は大好きです。は
0: い、あの多分リスナーの皆さんも好きな方も多いんじゃないかという部分ですね。
1: はい、でも好きじゃなくても、うんうん、車のデザインの話は楽しいですよ、はい。
0: そうですね。ということで今夜のトピックなんですが、今夜はですね、注目のカテゴリーということですね。
1: はいはいはい。
0: そのカテゴリーというのはその車の、まあ、例えばスポーツカーとか。なんだビップカーみたいなこととか、
1: うん、いろんなあの車のカテゴリーでこの間も、うん、あのワンボックス、ツーボックス、スリーボックス
0: でお話ありましたね。
1: 今日は、はい、その車のカテゴリーの話もあるけども、
0: うんうん、
1: もう一つは車の使い方のカテゴリー、はい、
0: なるほどなるほど、
1: この話かなり、はい、あの重要なので、うんうんうん、車のデザインについて、なのでこの2つを絡めながら、はい、なるほど、お話ししたいなと思います。
0: あのよく駐車場とかにね、もうナンバー取れたバンが倉庫として使われてたりしますもんね。そういう使い方の話じゃなくて、
1: まあ誠司の好きな使い方ね。あの
0: そうですね、
1: 工具がたくさん必要な、
0: うん、そう、まあまあまあ、でもその、車の、まあ、種類の話だけではなくて、最近その注目されている使い方があるってことですね。
1: うん、そうなんですよ。いや昔からそういう使い方はしてたと思うんだけども、うん、ここのところね、いろんなものがこう、
0: はい、
1: 一つのバスケットにバンとこう入ってきたっていう感じで、
0: なるほど、
1: すごくいいんですよ。
0: はい、じゃあそのあたりは曲をお届けした後にいろいろと深くお話聞いていきたいと思います。
1: そうしましょう。
0: はい、リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@lyokucha.co.jp、 フューチャーデザインラボの頭文字 fdl762@lyokucha.co.jp、 タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でもちなんでいなくても OK です。番組の内、番組の感想やこんな内容をお願いしますといったリクエストも受け付けてますので、ぜひメッセージ送ってください。さあということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所スタートしていきます。まずは1曲お届けします。雨のパレードのナンバーです。お届けするのはゴーストパレット。

0: Ichlo Hatayama's Guzen Project presents
1: Future Design Laboratory,
0: Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon。
2: さあ一郎さん、今夜のトピック注目のカテゴリーということで、
3: はい、
2: あの車の形の話だけではなくて、さっきおっしゃってたその使い方、使われ方っていうところなんですね。
3: もう最初から言ってしまうと、一言で言うと、
2: はい、
3: 車中泊系バンライフ。
2: 車中泊系バンライフ、なるほど、ま
3: あ、車中泊、
2: 車中泊ね
3: が前提になっていて、
2: は
3: い
2: は
3: い、
2: うん、
3: バンが一番、まあ、はい、あの容積が多いので、うんうん、
2: まあ、寝るにもちょうどいいと。
3: そうそうそう、車中泊って だから1泊でも2泊でも、はいはい、体伸ばして寝られるかどうか、うん、そこが勝負なんです。
2: あ、僕そういえば20代の頃よくスキーに行くのに夜中出発して車中泊してました。
3: それそれそれ、
2: うん、
3: だけども疲れるんだよね。
2: あのバネットラルゴっていう車に乗ってたんですよ、
3: はいはいはい、
2: なので後ろが、まあ、多少ボコボコはするものの、まあ、いわゆるフルフラットになる、
3: うん、ワンボックスのね。
2: そうですそうです、
3: あの、はい、バンだよね。
2: そうなんです、だから結構、うん、まあ、快適に過ごせたは過ごせたんですよね。そ
3: うそうそう、あの若いうちはねそれ、うん、いいんだけども
2: 全然問題なかったです。はい、
3: 今やってないんですか。
2: 今はもうとてもとても、はい、
3: なぜだろう、
2: うん、なんかもう離れちゃいましたね。
3: いや、その車中泊系バンライフって、はいはい、まあ、あの10年20年ぐらい前までは、
2: うんうん、
3: キャンピングカーブームがあったり、はい、キャンピングカーに車を改造してね、
2: はい、
3: ちょっとキャンプに行くとか、うんうんうん、友達とキャンプに行くとか、
2: はい、
3: まあ、今のスキーに行くなんかもそうだけども、はい、そちら系からこうはみ出てきた人もいたことはいたんです、
2: うんうん、なるほど。そうか、だからキャンパーとはまた別なんですね。
3: 僕は違うカテゴリーとして注目してるんですよ。それでなぜこれがっていう話の前に、うんうん、まあ、世界的にねキャンピングカーだったら、
2: はい、
3: 北米、まあ、アメリカ、カナダとか、うんうん、それから、まあ、ヨーロッパもすごくそのキャンパーっていうか、はい、キャンピングカー、まあ、トレーラーをね、うんうん、引っ張って
2: かっこいいやつありますもんね。
3: ありますよ、
2: エアストリームとか。
3: あ、もう、うん、なんていうか僕の友達もね、
2: はい、
3: 若い頃からそれを持って、うん、あちこち行ってましたんで、はい、陸続きなんで、はい、とにかく。
2: あ、そうか、
3: うんうん、だからドイツにいた時もスイスにはすぐ行けるし、はい、イタリアにも行けるし、うん、フランスにも行けるし、でまあそれバカンスも長いし、
2: はい、
3: うん、いや、ヨーロッパはそういう面ではすごくあの発達してるんですよ、
2: うんうんうん、
3: あの
2: キャンピングカーか、
3: キャンピングカー、
2: うん、
3: だけどもキャンピング場とか、はい、そういうのは結構本格的なんです、
2: ね、なるほど。
3: 僕が言うその車中泊っていうのは、はい、これ僕は日本独特の発展の仕方をこれまでもしてきたし、
2: はい、
3: これからももう日本だけ、
2: うんうんうん、
3: 一人勝ちじゃないかなと思う。
2: なるほど、
3: 思われます、
2: はい、今一つそのキャンピングカー、まあ、キャンプと、うん、その車中泊系バンライフの違いというのはまだ僕ピンときてないんですけど、
3: そこはね、あの未だもって普通の人はグラデーションにこう見えてる人たちが多いんですけど、
2: うん、
3: 僕は系統というと全く違うもの、
2: はい、なるほど、
3: ね、格闘技でいうと、うんう
2: ん、はい、
3: 総合格闘技と相撲とぐらい違う。
2: 全く違いますね。
3: 違うんですよ。
2: なるほど、
3: 何かっていうとね、まあ、日本はまず日本独特の発展を遂げているその車中泊系バンライフね、うんうん、
2: はい、
3: これねかっこよくなってきた。
2: あ、
3: でなぜそれが起きるか、
2: はい、
3: 起きてきたのかっていうと、まあ、随分前からあったんですね、
2: うんうん、まあ、そうですね、僕が若い頃にそうやって車中泊してたように。
3: 若くなくてもうちのディレクターの一人なんかは
2: そうですね、車中泊で旅してますね。
3: そうそう、結構旅して、うん、あの九州まで行ったりね、
2: うん、
3: 北陸の方まで行ったりしてます、
2: はい、だからやっぱりこう日本の中でそういうものが少しずつこう何でしょう、発展というか浸透していったものには背景もあったわけですよね、きっとね。
3: その背景がね、うん、まあ、日本独特だなと思うんですけども、はい、まずネガティブな方かな、
2: うんうんうん、
3: ネガティブっていうかほらスキー場行った時の話だけども、はい、若いからできたけども、
2: はい、
3: やっぱりスキー場に泊まってね、
2: はい、
3: ゴージャスに、
2: うんうん、
3: 私をスキーに連れてってみたいなああいうライフがあるかっていうと、はい、 まあ、とにかく滑れりゃいいし、うん、そうですね、少しでも安くあげたいし、はいはい、まあ、実質日帰りだから、そうですね、休みがなくて
2: 確かに、
3: うん、それでもスキーやりて
2: 睡眠時間 2,3 時間みたいな感じでしたからね。
3: そうそう、だからスキーヤーとかサーファーってみんなそういう車中泊の人結構多かったんです、
2: う
3: ん、
2: はい、そうですね、
3: まあ、そういう事情があるにしろ、うんうん、そっちじゃなくてね、はい、日本はまずあのそのネガティブな方、ネガティブっていうか、うんうんうん、読んどころない事情っていうのが結構多くて、はい、昔、
2: あ、
3: つまり自分の、うん、
2: ちょっとピンときました、
3: うん、自分のね、はい、まあ、住宅事情で言うと、うんうん、自分の家に部屋がないとか、
2: うんうん、なるほど、
3: あるいはオーディオをガンガン聞けないとか、はいはいはい、いろいろ考えていくと、うん、あれ車の中って
2: 車の中でいいんじゃねっていう、うん、そこですね、
3: 車の中は天国ですよ、はい、プライバシーがあるし、はい、まあ寝ようと思えば寝られるし、うん、それからエアコンもあれば、うんうん、なんていうか、いい空間じゃないですか。
2: そうですね、そうですね、
3: まあそういうニーズと、はい、それから事情、住宅事情があってきたっていうのと、はい、うんうん、あと日本は災害が多い国で、うんうん、あの東日本大震災の時にも ね、
2: そうですね、ありました、あの、
3: うん、家がもう、はい、なくなってしまって、
2: うん、まあ、寝泊まりができなくなったっていう方もね、
3: そうせざるを得ない、うん、はい、だから避難所のそのプライバシーがすごく難しい時はやっぱりエコノミー症候群になった人も随分いますけども、うんうん、でも、事情でやっぱり車の中の方がいいという人とか、はい、
2: うんうん、
3: それから、そうですね、まあそういう事情、東日本の時のその事情、
2: は
3: い
2: は
3: い、
2: 僕まさにその東日本の時はあの自宅には仕事に行ったんですけど、まあ、仕事どころじゃないので、で、まあ、家に帰って、うん、でその家に帰った時に会社のキャラバン、バンで帰ったんですよ、はいはい、で家の中はおそらく真っ暗で見えなかったんでぐちゃぐちゃになってるだろうと思って布団だけ引っ張り出してきて、バンの後ろに布団を敷いて、で寒かったんでエンジンかけて暖房かけて、うん、で携帯充電しながらラジオを聞いて、うん、快適だなっていう一晩を過ごしたんですよ。
3: いや大変な夜だけども、はい、中でもあのそのバン、キャラバンっていうのは、うん、あのワンボックスですよね。
2: そうですね、
3: でフルフラット、
2: はい、まあ、平らですから、まあ、
3: フラットですよね、はい、人間ってやっぱりねフラットじゃないと、うん、それから水平じゃないと、はい、すごくあの安眠ができない動物らしいんです、うん、
2: なるほど、
3: でまあそのそういう面もあるし、あと、うん、コロナの時に、
2: あ、
3: コロナ禍で2020年から始まったんです、はいはいはい、うん、でその特に2021年22年ぐらいになると、うん、もう、密がダメだと、うん、それからリモートワークになって会社にも行けなくなる、はい、電車にも乗りにくい、
2: うんうん、
3: でそういうあのコロナ禍独特のねそういうので、あ、車の中のリモートワークもいいなって思った人はかなりいます。
2: そうですね、
3: で、まあ、そういういろいろな事情がある中で、うんうん、車の方もね、
2: はい、
3: そっちに向かって少しずつ発展遂げてきた、う
2: ん
3: う
2: ん、変化してきてるってことなんですね。そうなんです。じゃあ曲をお届けした後にそのあたりも聞いていきたいと思います、はい、今夜の2曲目になりますね。ベルベットブギーマシーンのナンバーです。 Stay in the car。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: つまりはその欧米で発展してきたキャンピングカーブームとは全く別で、そのきっかけは確かに、そういったネガティブな災害だったりそういったところもあったかもしれないけども、そういうものも一段落して日本独自にこの車中泊っていう文化が広がってきたっていうことなんですか？
3: そうですね、うん、なんていうか、はい、僕これは日本でしかできないなと思ってるんだけども、うんうんうん、はあ、まあ読んどころない事情ってさっき言ったようなね、はい、
2: うんうんうん、
3: そのニーズも、はい、なんていうかチャンスに変えてやろうっていう日本人のたくましいところ、うんうん、
2: はい、
3: これがね、いや素晴らしいのは、うん、まず日本ってね、はい、道路が素晴らしいんですよ。
2: 確かに
3: 道、
2: はい、
3: この道はね、僕しばらく東南アジアでいろんなプロジェクトやってたんですけど、
2: ね、う
3: ん、まあカンボジアなんかちょっと出るとですねもう雨水水たまりだらけ で、はいはい、でその水たまりがどれぐらい深いかわからない、
2: うん、
3: 絶対避けられない水たまりがいっぱいあって、はい、だからほとんど時速20キロぐらいじゃないと走れない、うん
2: う
3: ん、
2: 危ないですね。
3: 高速道路っていうようなとこも全然ダメです、う
2: ん、
3: それに比べて日本はあぜ道まで今舗装してありますから、ね、うんうん、で舗装してないところを見つける、林道で見つける方が大変、
2: うん、確かに。
3: まあ、それはなぜかというと土砂崩れの土留めがしてあったり、うん、まあ、すごく、道だけじゃなくて整備がされてるんです、
2: はい、
3: で遭難してね

0: 誰も助けに来ないみたいな卑怯、
1: うんうんうん、
0: これがほとんどない、
1: うん
0: うん、それからまあ携帯がつながらないところが少ない、
1: は
0: い
1: うんうん、
0: そういうことで言うと日本ってあの車天国実は、
1: うん、
0: でちょっと行くとね、はい、素晴らしい自然があるんです、うん、日本は、
1: はい、
0: それともっと言うと今世界が注目しているのは日本の治安です、
1: うん、
0: 自動車事故もだいぶ減ってきて、はい、あの死亡者も10分の1ぐらいになったっていうこの間話しましたけども、うんうん、それだけじゃなくて安全、
1: はい、
0: それから治安の面、
1: うんうん、
0: 海外でですね、はい、僕はあの欧米だとしても、うん、ちょっと人通りの少ないところに車止めて一晩寝られるかって、はいはい、僕はできません。
1: あなるほど、確かに、ね、
0: 窓なんか平気で破ってきますからね、
1: うん
0: うんうんうん、武器も持ってるし、
1: はい、
0: 格好のターゲットになるし、
1: うん、
0: でそういうことを考えてみると車中泊なんていうのは、ねはい、日本以外どこでできるんだって思う。
1: 安全だからこそできることなんですね。
0: うん、
1: 確かに
0: グリズリーベアもいないです、
1: ねうんうんうん、確かに
0: そう、ね、それだけじゃなくて、
1: はい、
0: 日本全国に5万4000店あるコンビニ、
1: うん、
0: コンビニはね
1: 24時間
0: 空いててよかったです、
1: うん、
0: それから自販機、
1: はい、
0: で水があります、
1: うん、
0: で車中泊の最果てのところに行ったってね、はい、自販機ぐらいはあるし水はある、
1: うん
0: うん、食料も、まあ、コンビニもそうですし、はい、日本には道の駅という強い味方、うん、
1: 確かに道の駅いいですよね。
0: 道の駅は素晴らしい、はい、だから車が止まれるところが随分ある、うんうん、そういう話。あとは日本はこれはすごいよ、
1: はい、
0: 他の人のマナーがいい。
1: ああ
0: 要するにゴミがないとか、はい
1: うんうん、そうですね。
0: それからよその人の、 あの水道を勝手に使うとか、はい、そういうのはすごく少ない、
1: うん、
0: だからマナーがいいから、
1: うんうん、
0: 少しぐらいなんかどっかに泊まってても、はい、嫌な思いをあんまりしないです、うん、っていうことです。向こうだと攻撃してくるからね、はい、あ向こうってあのどことは言わないんですけども、うん、いや常に緊張してなくちゃいけないっていうのが、はい日本の車中泊ってリラックスしに行くんだよね、うんうんうん、
1: ああ確かに車の中って妙に落ち着いたりしますよね
0: 非日常を求めてね、
1: うんうんうんうん、
0: だからストレスを解放しに行くんだけども、はい、多分海外だとストレスも
1: サバイバルなんですね。
0: サバイバルですよ、うん、本当に緊張してます、
1: うん、
0: 車一人でいるっていうことは特に女性は一人でドライブしてるだけで、はい
1: うんうん、
0: あ結構危ないですね。
1: そうかだから車そのキャンピングカーを止める場所もこうすごく考えないといけないってことですね、う
0: ん、まあそのキャンピングカーでないこの車中泊用の車の話にそろそろ入ってきますけども、はい、なぜそうかっていうと、うん、キャンピングカーしてると外から一目で分かりますよね、
1: うんうん、
0: 結構生活道具入ってるし、
1: うんうん、
0: いいものが随分あるし食料もあるし、
1: はい、
0: 金目のものがあるどうだい我々こんなゴージャスなものを持って動いてんだぜって、うんうん、
1: なるほど。
0: だから海外をちょっと危ないところを旅行するときにじゃらじゃらすごく金目のものを周りにつけて走ってるよ、うん、歩いてるようなもんです。
1: だから日本におけるその車中泊というのはパッと見分かんないですもんね。確かにね
0: 普通なんです、うんうん、別にみたいな普通の生活、
1: うんうんうん、確かに
0: そこがクールでいいんです。ただひとたび中に入ると、
1: はい、
0: 押し入れのような収納があり
1: そうか原点は押し入れですね。
0: 原点
1: 確かに
0: 押し入れという原点も一つあると思います、う
1: ん
0: う
1: ん、動く押し入れだね。
0: ところがねあの
1: 確かにな
0: んていうかからくり箱みたいな感じで、
1: はい、
0: 今のその車中泊用のね、うんうん、改造車がいっぱいあるんですよ、
1: は
0: い、この話をね、はい、僕はしていきたいなと思ってます。
1: なるほど、うん、それはあのキャンピングカーみたいなことではなく、
0: ああだからその話をする前 に、うんはい、まとめると日本ってこの車中泊のための素晴らしいパラダイスじゃないかと思うような風になってき
1: た。なるほど。
0: キャンピングカーのパラダイスっていうと僕は北米には絶対かなわないと思ってるんですけど、
1: ね、う
0: ん、
1: そうですよね。
0: ヨーロッパもいいですよ、
1: うん
0: うん、
1: まあ、本場ですもんね。
0: いや素晴らしいんですけども、
1: 確かに、
0: まあ、日本もいいことはいいですけどね、
1: うん、
0: まあ、だんだんキャンピングカー場もできてきましたし RV パークみたいなの
1: が
0: 随分できてきたんですけども、
1: はいはいはい、うんうん、
0: いや車中泊か、うん

0: 響は世界一ですね。
1: 確かにそうなのかもしれないですね。
0: で、うん、そこで車中泊に最もいい、これ日本独特のニーズなんで、
1: はい、
0: 最もいい車をどういうふうにこうデザインしていくか、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどなるほど、
0: ここなんですよ。
1: じゃあそのあたりは曲をお届けした後に、はいはい、伺っていきたいと思います。今夜3曲目になります。シーアのナンバーです。アライブ。

0: 31分を少々回っています。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
1: デザイナーの畑山一郎です。
0: 後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 一通ですねメッセージ届いたんで、ここでちょっとご紹介させてください。はい、デリさんからですね。いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こんばんは。こんばんは。知り合いのスキーツアーに参加させてもらったら、四駆2台にワンボックス1台、軽ワゴン車が1台のキャラバン状態。夜半に出発して、雪道の手前で軽ワゴンからチェーン式とジャッキが出てきて、あっという間に雪道仕様に乾燥完了。軽ワゴンはメカニック担当者だったんですね。他にもスパイクタイヤなど積んでありました。ゲレンデに着いたらワンボックスから七輪やらこたつが出てきて、もうびっくり。そのまま朝まで鍋と酒でどんちゃん騒ぎしてた友人たちにも驚いた、まるっきり下戸のデリでした、というメッセージ。
1: こたつ
0: 出てくるはなかなかですね。
1: これは日本だけでしょうね。
0: そうですね、日本ならではですね。確かに
1: 素晴らしい、
0: 映像ありがとうございます。デリさんのメッセージでした ね、はい。さあそしてですね、トピックの方に戻っていきたいんですが、その車中泊、どんな車、もうそのメーカーがね、少しずつこう、あ、メーカーがというか車がだんだんその車中泊の方向に寄ってきたみたいなお話さっきありましたけども、
1: 車中泊に寄ってきたというよりも、車中泊がそれほどなんていうか、悲壮感のある、非生活感というか、生活をなんとかレベルを維持するために、クオリティオブライフをしっかり維持するためにも、あるいはプライバシーを維持するためにとか、そのネガティブを少しでもニュートラルに戻すための車中泊じゃなくて、積極的にね、日常から
0: 楽しもうぜなんですね。
1: 非日常とか、それからストレスを解放に行こうとか、読書しに川のせせらぎまで行こうとか、言って、あ、ちょっと暗くなっちゃったから、今日ここの、ところで、無人の野菜売り場だけども、ちょっと泊まらせてもらおうとか、非日常のね、解放、ストレス解放に車中泊いいんじゃないかと。で、日本はですね、特に茨城県はそうなんですけども、水戸なんかも10分走ると、もう、素晴らしい
0: 大自然が、
1: そうです、外山があったり、それから、人里離れたって言いながらも、その山の中にも人の気配ちゃんとして、そんなに怖くはなくてね、女性一人だったとしても、で、人の気配がするっていうのはすごく良くてね、あと、男性も女性も特に安全はもちろんですけども、お手洗い、トイレのこととか、それから、ゴミとか料理したらどうするのかとか、いろんなこと考えると衛生、ただの綺麗な、クリーンなっていうだけじゃなくて、サニタリーとか、ハイジーンっていう言葉があるんだけども、衛生状態です、これを正確に保つのは、実はキャンピングカー、キャンプでは、なかなかワイルドライフに近づけば近づくほど大変なんですよ。で、それをそこまで別にね、非日常を求めてなくて、普段家の中で、あるいは仕事中に鬱屈したそのストレスをね、ちょっと解放しに行こうということで、道の駅に行ってみて、川のせせらぎでちょっと水触ってみたり、で、お風呂が日本国中どこにでもありますから、
0: 確かにスーパー銭湯とかありますもんね。
1: いや本当に温泉もありますよ。確かに、すぐ入れる。
0: 確かに確かに。
1: で、これって、日本人を、解放するね、今のバイクのようにああいう解放の仕方もあるんですけど、ラジオの皆さん聞こえたでしょうかね、
0: いい距離走ってきましたね。
1: そう、でも車中泊のその車でね、明日ちょっと朝早く行って日の出見たいなって言ったら、茨城県だったらすぐに東側が海ですからね、水平線から上がる日の出が見えますし、何も初日の出だけが日の出じゃ、日の出じゃないんでね、
0: 確かに
1: 素晴らしい日の出も見えますし、山の上で日の出が見たければ、これはまたいいところがいっぱいあります。
0: そうですね、
1: 闇蔵山まで行かなくてもね、素晴らしいところいっぱいあるんですよ、なぜならば茨城は平野ですから、ちょっと高いところ行くとね、 もう水平線地平線、うん、いろんなところから日の出が見える、はい。

0: ます、うん、夕日も見えます、うん、夕日を見た後お風呂に入って車中泊なんていうこともできるんです、うん
1: は
0: い、
1: 確かに。
0: そのためには、うん、あのいくら高級車乗っててもですね、はい、車中泊ができる車って実はすごく少ない、
1: うんうん、確か
0: にあの海外の車は特にそうです、うん、日本にはそれがね、うん、じわじわと出てきたんですよ。
1: へ
0: ー。であの冒頭にも言いましたけど人間って、はい、どんな狭いとこであろうと何しようと眠れるんですけども、はい、大事なのは、はい、フラットであること、うんうんうん、水平であることです、はい、こうどっちかに傾いていたり、うん、前後左右、はい、これも良くなくて、うん、いくらあの平らでも傾いたところに止めた駐車した車で、うんうん、寝るのは結構ね、うん、ストレスフルというか人間睡眠中もいろいろ調整しながら寝てますんで、だからフルフラットになるっていうのはすごく大事なんです、ねはいうんうん、で日本の車は広い車先ほど言ったキャラバンっていうのは、はいあのまあ、トヨタで言えばハイエースみたいな車です、
1: うんうん、そうですね。
0: ああいう商用車がワンボックスのね、はいはい得意になっているところで、うんうん、あれフルフラットのフロアがいっぱいあります
1: ね。
0: でもそういう車ばかりじゃないんで、はい、みんなシートがついてるわけです、うん、そのシートをどういうふうにしたらフルフラットになるのかっていうので、うんうん、昔からあのシートを使ったフルフラットっていうので、はい、寝た車中泊
1: まさに僕はそうでしたね、うん、
0: それあるんですけど、はい、ちょっとボコボコしてるんで、はいうん、なかなか休まれないし、うんうんあの寝返りがね、はい、打てないんですよ、うん、無意識で寝ながら寝返りを打とうとするような形状じゃないんです、うん、自動車のシートって動かないようにするためのシートなんで、
1: うん、確かにな
0: のでそこをだんだん考えてきてあの改造車を作るとか、うんうん、キャンピングカー屋さんとか、はい、その DIY でね、はい、みんなやったり
1: あ最近結構そういう動画見たりします
0: そうですか、うん、あそうですよね多いですよね、う
1: ん、多いですね
0: その中でもやっぱり日本の車種では、うん日産キャラバンとトヨタのハイエース、うん、これがもうトップクラスで、うんうんその改造、はい、車中泊用の改造、はいまあ、キャンピングカーも多いんですけど、ねうん、キャンピングカーはもうちょっと大きくていろんなもの積んでますからね、はいでもその車中泊用の車って実は外から見ると、はいうん別にっていう顔をしてるんですよ
1: パッと見普通に見えるわけですね
0: そこがすごく大事です、はい、普段使い してて、うんうん、中にいろんなものが入ってるとか、はい、そういうのをあんまり見せない、
1: うん、
0: だから車中泊できる車だよっていうのを外に見せないのがおしゃれなデザイン、うん、
1: なるほど
0: エクステリアエクステリアで言えばね、うんうん、インテリアはこれはあの玉手箱というか、はい、もうあちこちこう畳みながら、うんこういろんなものが出て、うん、テーブルが出てきたり、はい、フルフラットのベッドになったり、はい、それから収納引き出し冷蔵庫、うんバッテリーいろんなものがあって換気扇、はい、クーラー、うん、本当にあの料理道具とか IH とかついてるんです、うんうん、みんなそれをね、うん、やってのける、まあ、どこまでやるかはまた別なんですけど
1: そうですね、うん、
0: それがもう素晴らしい DIY でやってる人も素晴らしいし皆さんも動画、はいまあ、YouTube でも何でも見てもらって、はい、車中泊ってやるとバーッと出てきます、うん
1: それだけだから今車中泊が盛り上がってるってことなんですね、
0: う
1: ん、実はね
0: そうです
1: さあ曲をお届けしてからあの本日の一品のコーナーでも、はい、これに関連した今日はね内容なのかなと、はい、思うんですがお届けするのはジェス・ペナーというアーティストのナンバーをお届けしますEverywhere I go.

0: Design Lovers FM. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palaloon.
2: 本日の一品一品一品一品。さあ今週もやってまいりました本日の一品のコーナーです。このコーナーは一郎さんが最近心を動かされたデザインについてお話を聞いていくコーナーなんですが、まあ、今週はこの車中泊というテーマがある中でどんな一品。
3: いや車中泊系の、はい、あの車って僕は本当に、うんうん、あのどれぐらい見たかな、もう本当にキャンピングカーショー行ったり、はい、それからあのキャンピングカーショーによく出てくるんですよ、
2: はい、
3: あの改造車そればっかやってる、
2: はい、
3: でその中に時々、はい、あこれキャンピングカーとしても、うん、あんまりこうベタベタしてないし普通に見えていて、うんうん、
2: 普段使いも OK みたいな。
3: そうそうそう、うん、で中には結構こうあの、はい、寝ることにこだわってる、相当それがあるんです、
2: はい、
3: でハイエースぐらいあると3人寝れたりするんです、
2: うんうん、
3: 3人ですハイエースに、うん、まあ2段になってるんです、
2: はい、
3: それとかまあいろんなのがありましたけども、
2: うん、
3: 僕が最近やっぱりいいなと思ったのは、
2: はい、
3: あのある方がですね、
2: はい、
3: 動画も作ってますけれども、うん、もう完全に工務店の仕事みたいなことをやっていて、
2: はい、
3: もう本当にピシッと全部木で、
2: はい、
3: こう綺麗に収納が要するに何があるか見えないようにピシッとこうなってるんです、うん、もう買ってきたばかりの車みたいな、
2: はい、
3: 全部に、まあ、引き出しもありますし、
2: はい、
3: 冷蔵庫まで隠れてるんです、
2: うんうんうん、作り付けなんですね。なるほど。
3: で、すごく工夫がしてあって、はい、しかもデザインされていて、うん、丸まっていて、どこも痛くないみたいな、
2: はい、
3: でそれがいいかなと思ったけどそれ一品でどんどん改造してっているんで、うん、
2: はい、
3: これは一品には出せないかなと、
2: うん、
3: いや、まあ、一品っていうか本当にそれ一台しかない、
2: はい、
3: 今日は探してきました、
2: うん、何でしょう。
3: あのハイエースとか、はい、キャラバンぐらいの大きさになればそれはあのご夫婦でも、
2: うんうん、
3: それから友達同士でもね、
2: うん、
3: 何人もこう寝られたりします、うん、車中泊で。でも僕は最近流行ってるのはソロキャンパーが、
2: はい、
3: 流行ってるし、
2: うんうん、
3: ソロ車中泊を従ってる人、はい、あるいは自分でちょっとあの近所に出かけて行って、
2: うんうん、
3: 非日常を味わうとか、
2: はい、じゃあディレクターもそうですね。
3: ああそうなんですよ、うん、あの誰も連れて行かないでね、
2: は
3: い、
2: うん、
3: それにぴったりの車探してる、
2: うんうん、
3: それは

0: は、何がいいかってね、はい、まだその車種言わないんですけども、はい、何がいいかってね、エクステリアがかっこいい、デザインされてます、はい、新車から改造しているものだけども、うんうん、あんまりケバケバしくなくて、うん、すごく落ち着いてます、はい、自然に溶け込むような、はい、それからインテリアがまた素晴らしいデザイン、はい、うん、これは完成された家具調度品があり、うん、しかも、組み立て替えると、はい、まあ、レゴブロックのようになっていて、うん、それもピシッとこうチリがあっていて、はい、まあ、チリがあるっていうのは、なんていうのか、端っこがピシッとこう合ってるっていう、うんうんうん、切りっぱなしのものがない、
1: 継ぎはぎっぽくないっていう感じですかね。
0: そうそうそう、うん、そういうものが丸まっていたり、はい、それからカーブが綺麗に、インテリアも相当カーブしてますんでね、うんうん、この車何か
1: もったいぶりますね。
0: クレストビークル、
1: クレストビークル
0: という岡山にある軽自動車のキャンピングカーとか、はい、軽自動車だけの改造車を作っている会社があるんです、はい、代表の人が赤木さんっていうんですが、はい、赤木社長が、はい、動画出してますんで、皆さん、クレストビークルの今度出たホンダの N 版、
1: はい、ホンダの N 版、
0: N 版なんだけども、はい、一番新しい N 版が最近出たのが、はい、ファンターボ、うんうん、このファンターボっていうのは今まで N 版のその一番いい上級企画種にターボがなかったんですよ、はい、だから走りがしっかりしているファンターボネイチャースタイルっていう、うんうんうん、車があって、はい、ちょっと高い車なんですよ、はい、でもこれは N 版の中でも、うん、N 版って車中泊用に改造する一番、はい、ネタになってる車なんですけども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: サイズ感的にもちょうどいいってことですね。
0: いや、すごいですよ、うん、だって K ですよ。
1: そうですね、
0: もちろん K ですけども、ね、うんうん、多分キャラバンより広いかもしれないと思う中に入ると、
1: はい、
0: いや外から見るよりも中の方が広いんですよ、うん、これ不思議です、うん、何が広い、何がすごいってね、
1: はい、
0: まずデザインがまず素晴らしい、はい、僕が見た中で最高にデザインされてます、うん、でインテリアもエクステリアも、はい、から普段乗ってても誰にも何とも思われないし、うんうん、あ、かっこいいなと、 N 版の中でも僕は一番かっこいいと思って、
1: はい、
0: それともう一つは一人でもう二人でもできる
1: ん
0: です、
1: うんうんうん、
0: 2人でフルフラットで出られる、はい、だけども一人の場合だったらもっとすごくて、
1: はい、
0: 実は N 版ってホンダが作った、まあ、最高傑作の一つなんですけども、うん、自転車とか、はい、それから小型中型ぐらいまでバイクが乗れる、
1: バイク乗りますよね。
0: それがフルフラットの寝る場所を確保した上でまだ自転車も乗ると、うんうん、バイクも乗れますよ、はい、小型のものね、はい、そのスペースがあるんですよ、
1: うんうん、
0: だからそれほどたくさんねいろんなものを積んでないんです、
1: はい、
0: そこが僕は一泊の車中泊とか2、3泊の車中泊、はい、すごくいいなと思ってます、
1: うんうん、
0: これはだからクレストビークルさんが、
1: はい、
0: 300万超えるかもしれない、うんうん、元の新車、
1: はい、
0: これを元にいろいろ作って、お値段は500万近くになります、
1: うんうんうん、
0: でも そこからいらないものを外していくと、はい、400万円台でも十分使えます、
1: うん、なるほど、
0: これ車中泊用ね、
1: はい、
0: このかっこよさ、
1: はい、
0: これはね、うん、僕はもう一品に出さざるを得ない、皆さんぜひ見てください、
1: 動画とかがもう出てるってことですね。
0: 出てます、出てます、
1: はい、それ見るとどんだけかっこいいのが見れるのか、
0: うんうん、僕は中感心しますね。実車をまだ僕見てないんですけども、
1: はい、
0: これは1台欲しいと思う、うんうんうん、衝動買いしてしまうかもしれない。
1: なるほど、
0: 素晴らしいです。
1: さあということで、じゃあ今夜の、本日の一品ですね、クレストビークルさんの N 版ということですね。
0: はい、
1: はい、ぜひクレストビークルで、これは社名ですよねきっとね。
0: クレストビークルは、うん、社長、
1: あ、会社の名前ですね、
0: 社名です、はい、岡山の社長、
1: うん、N 版ですね、
0: 社長が赤木さん、はい、
1: チェックしてみてください、はい、さあ今夜最後のナンバーをお届けしましょう。テンダーのナンバーです。お届けするのはエイム。

0: Discover your design mind. Ichlo Hatayama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM Paloon 未来デザイン研究所。そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、今夜のトピックですね。注目のカテゴリーということで車中泊。今僕もこのクレストビークルさんのサイト見てみたんですけど、うん、かっこいいですね。
3: かっこいいでしょ。
2: すごいですねこれね、うん。うん。これは確かに宝くじ当たったら欲しくなりますね。
3: 僕都会で、うん、都会でもなんか、はい、住めそうだな。住めそうだなっていうよりも、はい、都会にぴったりかな。うんうんうん、都会的ですよね。
2: そうですね。そうですね。
3: クール。
2: うん。でこれね、最新の車新車も使ってっていうところがまたいいですね、う
3: ん、まあさっきディレクターもあったんだけども、はい、素の車っていうか素性がいい車なんですね、うんうん、N 版っていうのが、
2: はい、
3: で新しい N 版センターピラーがなかった、はい、センターピラーっていうか B ポストっていうのが、
2: うんうん、B ピラー、
3: スライドドアがガーッと開くとすごくオープン、
2: うん、柱がないってことですよね。開けた時にね、
3: そうすると車中にいながらも、はい、その川のせせらぎが見えたり海が見えたり、はい、山が見えたりっていう、それもできるわけですね、うん、日陰の中で、うんうん、
2: やまあ、だから普通に車としてまずは基本性能もしっかりしてるし、はい、でさらにその車中泊っていう使い方をした時にも素晴らしいということなんですね。
3: あんまりだからキャンプのように、うんうん、力を入れてやるわけじゃないっていう、うん、
2: なるほど、
3: そこがね車中泊 の、うん、さらりとこうやるところのいいところなんですね、
2: は
3: い、
2: そうですね。で来週のトピックなんですが、来週はそのカーデザイン、これの見方ということですね、
3: はい
2: はい、カーデザインの見方ということでいろいろと一郎さん目線でお話を聞いていきたいと思います、はい、
3: どのように 見てるかっていう見方です、
2: うん、そうですね、はい、どんなところを見てるのかとか、そんなことも聞きたいと思います、はい、来週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあここで今夜お届けした曲をもう一度ご紹介していきましょう。お届けしたのは雨のパレード、ゴーストバレッツ、ベルベットブギーマシーン、ステイインザカー、深夜アライブ、ジェス・ペナー、 Everywhere I Go、 そして最後にお届けしたのがテンダー、エイン、以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている、あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は行竹聖郷、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
5: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
6: 76.2 FM パラルーン。CQ Ham for Girls。
2: CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
7: はい、CQ Ham ラジオ編集部の吉澤です。
2: はい、よろしくお願いいたします。
7: はい、お願いします。
2: さあ、もう9月も半ばですよ。
7: ね、早いですね。
2: 早いですよねなんかね、夏の疲れって今頃出てきませんか？
7: 夏の疲れというのは本出ます ね。
2: で、夏の疲れと、あとハムフェアの疲れ。
7: ハムフェアの疲れ出ます
2: 出ますよ ね、うん、ね、あの
7: 普段ね、デスクワークが多いですけど。
2: そうなんですよ、うん、
7: 丸一日歩き回りますからね。
2: ですよね、うん、なのでなんか体力がっていうことでね。で、なんかね、ちょっと調子も悪いなと思ったら、まあ薬もせいもあったんですけど、なんか疲れるな疲れるなって言って、ちょっとね、エナジードリンクを立て続けに何日間か続けて飲んじゃったんですよ。
7: お、
2: そしたらね、やっぱり体重とか変わりますね。
7: うん、ですよね。
2: ですよね、
7: なかなか、あの
2: なかなかで、
7: なかなかのエネルギー量が、
2: 病院の先生にダメよって怒られてしまいますで、もっと面白い笑い話は、あまりにも疲れたから夜帰る時に自販機で買ったんです、
7: うん、
2: で、飲みながら運転してたんです、
7: はい、
2: とりあえず喉をこうね、美味しいなって思って、
7: エナジードリンク飲みながら。
2: エナジードリンク飲みながら。
7: ああ、そうです
2: か。そしたら目の前からね、あの信号でパトカーがいて、パトカーだ、曲がるんだパトカーって思って、その後別に気にしずにまた運転しながら、ちょっとまた喉乾いたらこうエナジードリンクをこう飲んでたら、そのパトカーいつの間にか私の後ろずっとついてきてて
7: なんででしょうね。
2: 私缶ビールでも飲んでると思われたの
7: かしら。あ、確かにね、あのエナジードリンクの大きな缶は
2: 缶じゃないですか ね、
7: あの大きな缶ってあんま

0: まりないですよね、うん、該当するものが、ね、缶ビールかエナジードリンクか、ああ、
1: それだから私缶ビールと間違えられちゃったのかしらとか思って
0: そうなんですね。
1: ね。
0: ああ、うん、気をつけましょう。
1: そう、気をつけましょう。車の中でこうね飲んで飲んでると。
0: 車の中で、そうあのでかい500ミリリットル缶サイズを。
1: それ私それよりもうちょっとちっちゃいの200、300、うん、何や、500ありますよね大きいの。
0: うん、それかと思いました
1: 。違います違います。
0: 違いますか。
1: 自販機で買うやつなんでそこまで大きいの買えないんで。
0: そうですか。
1: もううちの自販機買えないんで。
0: あ、うん、あ、ちっちゃいやつですね。
1: そうです。うん、はい。なので気をつけて、まあ でもエナジードリンクはお好きですよね。
0: エナジードリンクはあれをやはりあのねちょっとエネルギー量が多すぎて、うん、体にたまるので特にお腹のあたりとか、うんうん、それね健康指導の人にそういうのはダメよって言われてます。
1: ダメよって、そうなんです。お互いねダメよって言われて
0: ダメよって言われるんです ね、うん、
1: あの一時期ねあのなんとかあの瓶に入ったね栄養ドリンクいっぱいね飲んだりなんかもして、あれもいけないんですよ ね、
0: あ、いけ、あ、そうなんです。あれもねちょっと超えちゃうんですけど効くんですよの 徹夜まだ1ヶ月に1回ぐらい徹夜しちゃう時があるんですけど、うんうん、仕事でいやー、やっぱ効きますね。
1: 効きますよね。
0: あれがあるのとないのとでは、うん、パフォーマンスが全然違ってくるんですね。
1: なのでね、でも皆さん飲みすぎには注意しましょうっていう今日はご報告です。はい、です
0: 飲みすぎは何事も、ね、
1: そう飲みすぎは
0: ほどほどがよろしいかと。
1: お酒も飲みすぎはほどほどにしないとということでね、はいはい、うん、私も最近はそんなに飲まなくなりまして。
0: そうですかそれはは
1: いね、気をつけていただきたいと思います、はい、さあそれじゃあ今日もね、CQ 誌が間もなく新しいのも発売ですけどまだまだ ね、
0: そうですね、
1: お伝えしてないことあるんで今日はお伝えしていきましょう、
0: はいはい、お伝えしたいと思います、
1: はい、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたします。それでは今日はこちらの曲をご用意させていただきました。聴いてください。荒井由実さんで、バンカです。それでは行ってみましょう。どうぞ。

0: Ham for Girls. Ham for Girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Iba Lucky, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.
1: はい、新井由美さんで聞いていただきました。はい、はい、じゃあ早速行ってみましょうか。
2: そうですね、はい、ですね9月に入りまして、9月の18日は CQ ハムラジオ2026年10月号。
1: はい、
2: もう10月号。
1: もう10月号早いね。
2: はい、10月号発売になるんですが、まだもうちょっとね5日ほど時間がありまして、はい、他準備を進めてるとこです。はい、なので9月号からちょっとピックアップしていこうと思うんですが、
1: はい、
2: その前にですね、一つ体験運用の日。
1: お、体験運用、もうそんな時期になるんですね。
2: もうそんな時期なんです。今年の体験、2026年の体験運用の日は、10月17日と18日。
1: 早っ。
2: でこの日でですね、体験運用を行っていただく方の方ですね、行う側ですね、
1: はい、
2: 体験運用を行える無線局を、開設されてるイベント会場等々でですね、開設される方の情報を、募集しております。
1: はい、
2: 詳しくは私どもの CQ ハムラジオウェブサイトの方に掲載しておりますので、ご覧いただきまして、情報をお寄せいただければ幸いです。と言いましても、もうだいぶいただいているところではございますが、
1: はい、
2: まだという方がいらっしゃいましたら、ちょっとご確認いただきまして、ちなみにこちらもですね、体験運用の日についてのご案内も CQ ハムラジオ2026年9月号のですね、カラーページの方でご案内させていただいております、最初の方のカラーページですね。はい、こちらでご案内させていただいております。
1: できたらあれですよね、子どもたち同士で体験運用で喋ってもらいたいっていうのが願いですよね。
2: は
1: い、
2: そうですね、うん、はい、体験運用の日のご案内は CQ ハムラジオ2026年9月号39ページに掲載されています。で、じゃあこの体験運用の日って何なんだということで、はい、うんうん、どんな日なんですかっていう話で、今ちょっと、ね、三田さんがおっしゃっていただいた体験運用っていう制度自体をですね、理解を深めるということと、体験者同士、アマチュア無線を体験する人同士、なんとかつながることができないかなと、無線でですね、はい、更新することができないかなということで、このあたり体験運用の日にですね、体験運用というイベントを全国各地で開催して、そういうチャンスを増やそうよということで、
1: できたら同じ日にみんなで電波を出して、
2: そうです、
1: その電波同士がつながって、はい、お話ができたらなっていうことなんですよね。
2: そうですね、うん、それで体験運用の日というのを CQ ハムラジオ編集部で、ちょっと立ち上げて、企画してですね、ご協力いただけませんかということで皆さんに呼びかけるとともに、一般社団法人日本アマチュア無線連盟、一般財団法人日本アマチュア無線振興協会、こちらの団体の皆様にもですね、ご協力いただいて、ご協賛いただいて、はい、実施をするものでございます。
1: はい、
2: はい、
1: どうですか、やっぱり年々もう何回目にもねなってきましたけど、入ってきましたか、はい、そういった参加してくださる曲は。
2: 参加してくれるところは増えているというかですね、ちょっとこれまだ最終的に数えてみないと分かんないんですが、で毎年ここでやるよという団体さんがやはり何箇所も出てきてくれてますね。
1: いやでも本当にね、無線の免許がなくても喋れるのがこの体験運用じゃないですか、
2: はい、
1: だからこういうのをきっかけに無線にね興味を持っていただいて、
2: ね、
1: じゃあ免許を取ってみようかなって思ってくださる方が増えればね、いいことですもん ね、
2: いいことだと思います。で実際に免許取らないと電波出せないじゃないですか、
1: 確かに
2: っていうのが問題にな、問題というか、じゃだったら試しにね、
1: お試し体験じゃないけどね、
2: 電波マイクを持ってね、これ マイクを持ちながらマイクに向かってマイクのボタンを押して、ね、の声を出すと、うん、その声が電波に乗って相手に届くという、
1: うんうんうん、
2: それを実際に自分の手で体験していただくという、うん、そういうことができる制度ができましたから ね、
1: でお願いがあるのは毎年私たちもやっていて、どこの周波数帯どこで今出てるのか、
2: はい
1: ね、っていうのが分からなくて、うん、くるくるくるくるダイヤル回してるのも大変じゃないですか。だから、うん、何々クラブは今どこで周波数あの電波出してるよとか、うん、そういうのが一目瞭然で分かるようななんかサイトがあると嬉しいなみたいな。
2: そうですね、
1: うん、書き込めるところ、うん、
2: はい、
1: だったらね、なんか一覧で参加のこう、はい、クラブとかの名前が一覧でダーって乗ってきて、うん、今ここの周波数何メガのどこどこみたいな書けるような入力できるようななんかシステムがあったら、そこをみんな開けばこうやって今ここがどこ出てるよって、
2: そうですね、
1: うん、見られたら嬉しいな、はい、みたいな、はい、
2: うん、ちょっと間に合うかどうかあれですけども、
1: うん、はい、ね、もうそうですね、
2: 前向きに検討しています。
1: もうあと1ヶ月ちょっとしかありませんからね
2: そうなんですよ、
1: はい、
2: でもあの皆さんに連絡先いただいてますので、ね、じゃあ当日ここを使ってくださいねって、この掲示板に書いて、掲示板というか、うん、そういうシステムに書いてくださいね。
1: そう、それかね、ただの SNS のあれに体験運用っていうこうねページさえあれば、うん、そこにみんなでアクセスができるようになれば ね、いいんで、
2: あの書き込むにはちょっとあのワンアクション必要に しておけば、ね、はいはい、いいと思いますので ね、
1: なのでそうすると、はい、そういったつながり同士もやりやすいのかなって、
2: うん
1: うん、じゃないから普通に CQ 出すとおじさんが出てきちゃって
2: それもねありがたいお話だと思います
1: なんだけど、ちょっともうちょっと子供の話したかったなみたいなね
2: なるほど、
1: うん、のもあるかなっていうのもあって、うん、
2: はい、ありました、はい、あの前向きに検討させていただきます。
1: さあ、それじゃですね、後半はもうなんつえもう9月も半ばですから、そろそろ新しい CQ 誌も、
2: はい、新しい CQ 誌は次の10月号ですね、
1: はい、
2: ことで、あのいつも毎月19日って言ってますが、
1: はい、
2: 曜日の配置の関係で次はですね9月18日発売なので、
1: 19日は土曜日だ
2: そうなんです。昔は以前は、ね、
1: 土曜日でも発売してましたよね。
2: 発売してるしてたんですよ、
1: うん、
2: なんですが、なんか
1: 流通でしょうねきっとね、
2: うん、多分あのいわゆる働き方改革的な
1: 革で、
2: ね、そういう動きが、
1: ね、私たちに働き方改革言ってほしいですよね、
2: うん、同じく
1: 同じく、ね、じゃあそんなことで、じゃあこの9月の18日発売、はい、
2: 18日発売で、特集がですね、今話題のコンパクトアンテナ、
1: コンパクトアンテナ、
2: アンテナ、
1: お、
2: アンテナのお話です。
1: あ、アンテナ、
2: え、しかもちっちゃいやつ、
1: ちっちゃいやつか、大きいやつじゃないです。今パルルのアンテナ壊れちゃってて大変なんです
2: コンパクトアンテナってじゃあどのぐらいまでか、はい、っ考えてると、
1: はい、
2: なんていうんですかね、
1: ハンディー機にくっつけられるやつ、
2: それも確かにコンパクトなんですけども、
1: もうちょっと大きいやつ、
2: うん、もうちょっと大きいやつで、まあ家のベランダにつけられるイメージ、はいはい、
1: じゃあモービルにくっつけるような、
2: もちろん車にもくっつけられますし、はい、あの鉄塔を立てなきゃつけられないっていうのはコンパクトアンテナとは
1: 言えませんね、
2: はいはい、言えない、まあそのような感じですね。じゃ
1: あ、あの物干し竿ぐらいにはくっつけられるコンパクト、
2: そうなんです、そこまでコンパクトとさせていただければありがたいなっていう話で、はい、まあそう、ちょうどほらあの今秋も近し、
1: はい、秋も近し
2: 、はい、あの暑い中アンテナ維持できなかったじゃないですか。
1: 確かにそうですでね、暑いとこでああいうの触ったらあちちちになっちゃいますしね。
2: そうなんです、あちちちになっちゃいますし、てね、あのほら、
1: あの屋根の上に
2: 金属、
1: はい、金属、
2: 屋根の上なんかね遮るもないですからね。
1: そうですね、
2: でアンテナ維持しながら日傘させなきゃいけないですし、うん、まあ麦わら帽子かぶるしかないと思うんですけども、まあそんな中でねちょっと大変だった、まあそんな季節も終わり、
1: アンテナのメンテナンスにいい季節になってきたかなみたいな、
2: アンテナいじりに最適の楽しい季節がやってまいりました、
1: うん、そうです
2: ね、ということでアンテナ特集をさせていただきたいなと思いまして企画いたしました。
1: なんか新しいアンテナが発売になったとかそういうのもあるんですか、
2: うん、これはハムフェアの結果レポート、
1: はい、
2: はい、をご覧いただけると、
1: メーカーさんね結構ハムフェアに向けていろいろねこう出してきてたりなんかも、ね、
2: 出してきたり、ね、するんですしね、うん、やっぱりアンテナは 奥が深いですからね。
1: そうですよね。
2: あと対応バンドってアマチュアバンドっていっぱいあるじゃないですか、うん、HF から、
1: はいはい、
2: もうマイクロ波までいっぱいありますからね、うん、そのあたりのこんなアンテナ今話題なんだよっていうのが分かればなっていう感じの特集になっております。
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: じゃあそれが特集。あとその他には、は
2: い、別冊付録がつきます。
1: はいはい、最近そう本当は1ヶ月に一遍とかにね1ヶ月ごと言ってたのが最近毎月つきますね。やっぱりね、
2: そう毎月のことを1ヶ月後、
1: 毎月じゃなくて1ヶ月大きくなっちゃう
2: 1ヶ月大きいです ね、 あにそうなんです。
1: 2ヶ月が
2: 昨月とかではなくて毎月別冊登録ついております。
1: は
2: い、
1: 今月は何でしょうかね。
2: はい、次はですねアマチュア無線運用実用帳。
1: 実用帳、はい、ということは
2: 役立つ情報リスト系の情報ですね、
1: うんうん、
2: それを別冊付録で見やすい形で、ご提供しようというような話でございます。う
1: ん、私はあとねなんかねちっちゃなログ帳をもらったんですよ。ちょっと大きめじゃなくてちっちゃいやつ。 それが結構ちょっとした、とこに入れとくのに便利
2: で、ね、
1: うんうん、それなんで、うん、そういったものもなんか付録で付けてくれると嬉しいなみたいなね。
2: そうですね、うんうん、一時期あのログもついてた時期あったんですけど、ね、ちょうどこれね B5 サイズじゃないですか、
1: はい、もっとなんか私はねもっとちっちゃいもっとちょっと A4 の半分ぐらいのやつ、
2: あ、
1: うんうん、がねちょうどね
2: ある
1: ね、移動バッグに入れておく、
2: 移動バッグ、
1: はい、移動用運用の
2: 運用バッグに入れておくのにちょうどいいですよね。
1: はい、そうなんですよ。はい、
2: ノートサイズだとちょっと大きいんだよ、
1: そうなんですよね、
2: 大きい感じる時もありますよね、うん、そういうのがあれば
1: で、そのこのなんか裏表紙なんかにバンドプランかなんかが載っちゃってたりなんかしてね、
2: うん、そうなん
1: です、なんかすごい便利で使ってますけどね、
2: そういうのがあると、うん、じゃあそのうちこれも検討させていただきましょう。
1: そうですね。
2: で今回9月18日発売号の10月号にはアマチュア無線運用実用帳で、うん、バンドプランとか、
1: うん、
2: あとあるじゃないですか、町村番号、
1: あ、
2: 市郡区町村番号、
1: はいはいはいはいはいはい、あのいくついくつって言われた時にこう調べたらじゃあそこどこどこ、
2: そうです
1: ね、うん、うん、あの私も最近コンテストやってて番号言ってくるんですけどなんかあのよくわかんなくなってきて
2: そういうのね、うん、あの普段更新したとこと更新してないとことちょっとチェックしやすく、そういったような工夫もしながらそういうリストが載ったりしております。
1: あの数字で14とか言ってるしそれが人4なんとか丸なんとかとかで言ってくると、はい、ちょっと待って頭がとか
2: あ、まあ確かにいろんな言い方ありますからね、
1: う
2: ん、
1: もうそう、あともう本当にあの口酸っぱく言ってるのはあの
2: あフォネティック
1: コード、うん、はい、
2: フォネティックコード、
1: コードがね、
2: オーブン通話表、ワズブン通話表ですね、
1: もうはい、はい、この前もいきなり変なの言ってきたらなんとかって言うと周りからなんとかって言ってきてから、ね、
2: いやなんとかとなんとかですか、
1: そうそう、分かんないこと言ってくるんで、あのちょっと正式な呼び名じゃないやつで言ってくるから、あーなんとかって言ってると私が、はい、みんなが周りからちゃんとしたものを言ってくれる、
2: なるほど、そういうことですね
1: そういうことです。あの聞きあまり聞き慣れないやつを言ってくるんで、
2: 分かります。あのでL のことをリマーじゃなくてロンドンとか、
1: あ、ロンドン、ロンドン、アメリカ、フランスまではねまだねなんとなくわかるんです、はい、この前なんだっけかな、あのサンチャゴは もちろんそうでしょ、
2: サンティアゴです、
1: サンティアゴ、あとはね、はい、あのザンジバルでしょ、
2: ザンジバルですね、
1: あとはなんかも出てきたんだけど忘れちゃった、はい、うん、
2: なるほど、あの解説をさせていただきますと、フォネティックコードというオーブン通話表というアルファベットを例えば A だったらアルファ、
1: うん、
2: A というそういうルールが、うん、あ、一応決まったものがあります、
1: はい、決まったもの
2: がある、それを例えば L はリマーなんですけどこれをロンドンって言ったりですね、
1: うん、
2: あとあの Z ですね、
1: うん
2: うん、これはズールーっていうんですけど Z を表現するのはズールーっていうんですが、これをザンジバル、
1: うん、
2: っていう方がなぜか多いんですよ。
1: なぜか多いんですよ。
2: ね、あのクイーンのフレディ・ミア、うん、フレディ・マーキュリーっていうボーカルさんがいらっしゃった、うん、はいはいはい、あの方の生まれた

0: ザンジバル島、
1: そうなんですか、
0: アフリカの、アフリカ大陸のちょっと東にある、う
1: ん、あとそのね A アルファもいいんですけど、うん、A アルファアメリカとかってね、みんな水が入ってくるんで、余計頭がこうぐら
0: い、そうですよね、はい、まあ、うん、A アルファ、
1: あの多分分かりやすいように言ってくれてんだろうなって思うんですけど、うんうん、
0: そうですね、
1: それがつながっていくとアメリカとフランスといったなんかね、もうずっとこんがらがってきちゃうんですよ。
0: そうですよね、愛はインディアなんですけど、うん、はい、愛はイタリーとか言ったりですね、
1: はいはいはい、
0: よくある、まあ、別にそう国名で言ってくれれば分かりやすいんですけど、
1: うん、そうなんですよ、
0: ね、無線やってない方が急にザンジバルって言われても、
1: そう、うん、
0: どこのメーカーですかって言われちゃったりしますよ ね、
1: そうですね、はい、だからあの子供さんがねタバコのタじゃなくて卵のタ、
0: あれはね不思議ですよね、その日本語版もね、うん、和文通話表っていうのがあるんですよ、ね、
1: ありますからね、
0: 朝日の、うん、あ、いろはのい、新聞のし、うん、でも新聞のしをね、最近新聞紙のしっていう方もいらっしゃったり、
1: おお、
0: もうなるほどな、
1: おお、なるほどな、新聞紙のしね、
0: 新聞紙のし、はい
1: はい、うん、ね、そういったのもね、なんかいろいろ
0: あったりするんですけどね、うん、それはやっぱりあの一応これあの運用規則っていう、うん、で、ものに定められてる言い方っていうのがあって、これねあのパイロットの人とかも使ってるんですよね、
1: そうですね、うん、あとやっぱりこれ古昔から使ってるから、あのミカサのミっていうじゃないですか、はい、ミはミカンでしょうねとか思いながらね、今だったらね、ミカサって何ってか、あのあれでしょ、昔の
0: 戦艦ミカサ、
1: 戦艦のことなんですよね、
0: そうなんです、うん、戦艦ミカサ
1: ですよね、
0: うん、やはりあの通信をやる、ね、人にはや、
1: うん、その戦艦、そうなんですよ、でも戦艦ミカサって何とか言うけどね、今の若者にはきっとミカンのミって言った方が子供たちにもね、
0: そうですね、
1: リンゴはリンゴでしたっけ、
0: わかりやすいと思う、リンゴはね、
1: リはリンゴでしたっけ、
0: 改めて言われてみて今ど忘れした
1: ね、タバコはねあれでしたけどね、うん、
0: タバコのタは、
1: うん、タバコ、うん、そうそう
0: そうです ね、でもそうき、まあ一応
1: 決まり事なんでね、
0: う
1: ん、
0: できる限りこれを使いましょ う
1: 使いましょうって言ってね、
0: まあ、強制じゃないんですよね、
1: うんうん、まあね、男女それで別れればいいんですけどね、
0: はい、
1: うん、たまになんかの電話かかってきてなんかのね伝えなくちゃいけない時に思わず言っちゃいますよね、
0: それ言うとね、あ、この人分かってる人だって思う
1: んです、いや、あとね若いなんか事務員のお姉さんにそれ言ったらはみたいな感じで
0: なりますよね、
1: ありますよね、
0: でもやはりあの警察の方とかちゃんと、ね、うんうん、通じると思います、
1: ね、そうですね、ドラマ見てると結構ね言ってあったりしますもんね、
0: ドラマ結構正確に模写、うん、してますよね、
1: 言ってますよね、そうなんですよね、
0: さすがだなと思いました、
1: はい、あとよなんか脱線しちゃいましたけど、あと来月号は何かありますか、うん、その他に
0: 来月号は付録、別冊付録と、うん、特集、
1: 特集、
0: はい、それから一般記事です、でそうなんです、一般記事で今やってるのが RTTY ってご存知です、
1: なんか聞いたことありますけど、うん、
0: あの CQ ハムラジオ2026年9月号、
1: うんうん、
0: 今売ってるものですね、うん、
1: はいはい、
0: この中にあの RTTY コンテストの話があるんですよ、うん、
1: RTTY で楽しむコンテストってありますね、
0: RTTY で楽しむコンテスト、これ の、うん、あの続編が、この10月号で掲載されます、
1: うん、
0: でこれ RTTY って知ってます、
1: なんか名前は聞くんですけど何でしたっけ、
0: あのテレタイプって言うんですけど、キーボードで打った文字を、うん、あのピロピロピロピロってそういう音に変えて、
1: うん、
0: 無線でやり取りして、
1: でもこのキー文字、あ、でもじゃあキーで売ってるっていうことは A って言ったら A がピロピロって
0: A って言ったら A が相手の更新相手のところに表示する、受信してる人のところに表示するって言うんです、
1: じゃあなんか通話ができます、会話ができますよね、
0: 会話ができるんです、はい、でその会話内容がモールス通信でやってるのとほとんど同じ、
1: あ、言われてみればそうですよね、うん、
0: なのでこう思ったことないですか、モールス通信やろうとしてて、
1: うん、
0: これ機械仕掛けでできたら楽なんじゃない、
1: うん、そうそう、私キーボードで打てばいいんじゃねとい
0: やまさにそれ、
1: それですよね、
0: ええ、
1: あの
0: それなんです、
1: もうあのねキーで点検でピピピやんなくたって ABCD って打てばいいんじゃ んみたいな、
0: で、まあ、でモールス通信には人がねこう頭の中でちゃんと聞き取るっていう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: その素早さ
1: ね、それも大切ですね、
0: それがね面白いんです、
1: うん、
0: でそういう魅力、まあそれはさておいてそういう世界があります、
1: また RTTY というのもね、じゃあそれはこのキーボードを使ってということなんですね、
0: でそれの

0: もうコンテストがあるんですよ、うん、昔から。でこれにこれをきっかけにちょっとコンテスト、あと RTT は理解深めよう、はい、そんな感じの記事載ってますのでね、
1: ぜひ皆さん
0: ぜひ9月号と10月号
1: はい合わせてご覧いただけ
0: ます。RTTY です。
1: わかりました。はい、ということで吉田さん今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。CQ Ham for Girls. For girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Ibalaki, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day. CQ Ham for Girls.
1: はい、ということで今日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。
0: はい、
1: はい、ね、まあいろいろ新しい RTTY も新しいものなんでしょ。
0: 新しく、
1: あ、新しくないんですか。
0: 古いです。
1: 古いんですか。
0: もう写真が白黒の時代から、あの時機械仕掛けでタイプライターみたいな機械なので、 ABCD って言って通
1: 信して。そうなんですね。
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: 歴史あるです。
1: 歴史ある、もう新しいものからいろんなものまでアマチュア無線でみんなで楽しもうってことですね。
0: その次にでだいぶ経って出てきたのが FT8 ですね。
1: あ、そうなんですね。
0: あれはねポチポチでできちゃう。ポチポチ RTT はポチポチで、まあ、やる方もありますけどできない。
1: 奥が深いアマチュア無線でございます。はい、はい、ということで今日もそろそろお別れです。はい、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。お相手は、
0: はい、CQ ハムラジオ編集部吉澤と
1: JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、
0: 73-88 さようなら。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ミッキーの民謡聞こう。

0: はい、皆様こんにちは。民謡は心のふるさと、ミッキーの民謡紀行の時間です。日本全国各地の民謡を聞いていただき、4時までの30分間という時間をお楽しみいただきたいと思います。よろしくお付き合いください。はい、ということで今日もアシスタントちえちゃんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、そして PA 担当のりぴーよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日もこの3人でねお届けをしたいと思います。はい、まず最初のこの挨拶さ、皆様こんにちはからね、
1: はい、
0: 民謡は心のふるさと、ね、これ決まった文句ですけど、録音じゃないから、だから毎回ね微妙にアクセントを違えたり、
1: ね、
0: 音程を違え
1: その都度ちゃんとね、
0: そう、
1: ね、心を込めて
0: 心を込めてやってるんですよ、
1: はい、
0: 分かってたちえちゃん、ちえちゃん分かってるよね
1: 分かってますよ目の前にいるんですから。
0: そうだよねまあそうは、そうですけども、最近この線状降水帯とかさ、やっぱり地震とかさ
1: 多いですよ ね
0: 多いですよね、まあ、ネパールでもね大規模な土石流がね、起きてしまいましたけどね、まあ、氷河が原因じゃないかというふうに言われています。氷河が溶けたのがね、やっぱり

0: 私ね、その影響も多少最近の温暖化の影響とかね、うん、そういう災害の影響もあってか、防災士という資格をね取ったんですよ。はい、これちょっとその話ちょっとしていい？
1: はい、
0: はい、じゃあ、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: やっぱり地震とかさ、うん、その災害、その温暖化によってね、嵐とか結構あるじゃないですか、大雨とかね、
1: はい、
0: まあ、その影響も多少はあるんですけども、まあ、うちの息子が救急救命士ということもあってね、
1: うん、
0: まあ、その影響もあるのかなと思いますけど、うん、やっぱりこの何か起きた時に少しでもこうなんか役に立ちたいという気持ちから、その防災士という資格があるのが、うん、分かりまして、資格をね取ることができました、
1: うん、
0: 防災士の資格取るのには3日間ねまず研修を受ける。だいたい朝ほんと10時頃から、うん、4時半頃まで、丸1日を3日間受ける、
1: うん、
0: そして、救命の講習実技のね、
1: うん、
0: それも修了する、
1: うん、
0: そして試験を受ける、学科試験。
1: 学科試験があるんですね、最後にね。
0: それが合格すれば防災士になれる。
1: うん、
0: やっぱ AED の使い方とかさ、
1: うんうんうん、
0: その心臓マッサージ、
1: うん、
0: 胸骨圧迫っていうんですけどね、これをやっぱり実技でやっておかないといざという時できないじゃないですか。
1: そうですよね、いくらここに置いてありますって言われてもね。
0: そう、
1: うん、
0: で AED って水戸の場合、
1: うん、
0: コンビニにあるんですよ。そう、公共施設にもありますけど、
1: うん、
0: コンビニにあるんですよ。
1: コンビニはそれは見えるところにはないですよね。
0: コンビニに駆け込んで、うん、AED どこですかって言えばいいですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、だからこれが分かってるだけでもね、
1: うん、
0: 多分違うと思うので、もうとにかく AED、 もしね、うん、倒れて意識がない人がいた時には、
1: うん、
0: とにかく AED をそこコンビニとかに行って持ってきて、うんうん、とにかく取り出す、
1: うんうん、
0: ね、使い方分かんなくても取り出す、
1: はい、
0: そしたらね音声が出るんですよ。
1: あ、そうなんですか。やり方を説明してくれるの。
0: こうしてください、ああしてください、
1: うん、
0: それに従ってやればいいので、
1: うんうん、
0: でもその前にね、やっぱり研修とか、
1: うん、
0: その講習を受けておくと、あ、こんな感じなんだなっていうのが分かりますので、
1: うんうんうん、
0: いいかなって思いますけどね。防災士受かりました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、う
1: ん、でもね、ヌリピーも
0: 黙って聞いてるけど、
2: は
0: い、
2: 私はAED の講習は3回ぐらい受けてます。
0: 3回も受けてるの？
2: 職場で、前の職場っていうか、
1: うんうん、
2: 会社で必ず年1回やってたので。
1: そうなんだ、はい、じゃあもう
2: で大人とあと幼児とかのやり方をっていうか機会も違うので。
1: 柴巻、はい、すごいですね、みんな。
0: すごいね
1: 親子で
0: 人命救助、
1: ね、人命救助、
2: 交通事故、火事、いろいろ経験しておりますので、
1: うん、
2: すぐ対応します。
1: 素晴らしい
0: それでね、
1: うん、
0: 最近私気がついたっていうか、うん、知ったんですけど、
1: うん、
0: その最近温暖化が進んでるじゃないですか。で地球って本当あと何年もつのかなって思ったりするんですけど、パリ協定ってあるんですよ、
1: はい、
0: パリ協定っていうのはその例えば世界の平均気温をね、その平均気温が上がっていくのを産業革命以前に比べて2度より低くするとかね、そういう努力をするとか、
1: はい、
0: あとは温室効果ガスの排出量をいくつに抑えるとか、そういうのをね50カ国ぐらいで決めたのがパリ協定なんですよ、
1: うん、
0: でね、このパリ協定があるんだけど、この数値をこれだけにしようという目標があるんですけども、このパリ協定で例えば戦争とか軍事構想あるじゃないですか今、
1: うんうん、
0: イランとかね、
1: うん、
0: そのウクライナとかね、ロシアとかで、これはね除外してる。でミサイルとか、
1: はい、
0: 爆発した時の例えばあまり環境に良くないものがたくさん出るじゃないですか、
1: うん、
0: それとか石油をその石油工場を爆破するとかね、あるじゃないですか、うん、黒い煙が出るとかね、その戦争でのその排出量は除外

0: って何事だと思いますよね。いくらパリ協定があっても、うん、そのみんなでこうしよう、目標こうしようって言っても戦争の数値がそれにはねプラスにならないっていうのは、うん、そのどうかなっていうふうに思うんですけどね。まあそれでもねやっぱりそうは言っても私たち一人一人がねできることは限界がありますけども、やっぱり努力は必要かなと。
1: そうですね、うん、
0: じゃあ戦争はその排出量除外されてるから我々何やっても無駄かなって思っちゃって何もやんないとますますね早まってしまうので、やっぱり一人一人がねまあ協力し合って被害を最小限に食い止めていきたいというふうに思いましたね。はい、真面目な話しちゃった。
1: 真面目な話聞きました。
0: はい、ということで、防災士の話からね、
1: はい、
0: そっちの話になっちゃいましたけど、今日も民謡をお届けしたいと思います。
1: はい、
0: 先週はね、芸者さんの小唄勝太郎さんの民謡をね、3曲お届けしたんですけど、その一勝時代って言って103と小唄勝太郎さんの時代、大正から昭和初期、そういう芸者さんの、がレコーディングした時代がありましたね。でそのもう一人の方の103の方の歌をかけていきたいと思います。
1: はい、
0: 先週の小唄勝太郎さんは新潟出身、そして、103、103って聞いたことあるでしょ。
1: 聞いたことあります。103は聞いたことある。
0: はい、長野出身なんですよ。で長野にもねたくさんいい民謡があるので、その103が歌った長野県の民謡をね今日お届けしたいなというふうに思います。はい、まず1曲目聴いてください。長野県の民謡です。天竜下れば。

0: この間北関東甲信越大会があったじゃないですか、これはね群馬県の甘楽町というところでね、やったんですよね。ちーちゃんも行ってね、私も行って、のりぴーも行って、あの別々な車ではね行きましたけども、現地で一緒になって、コンクールですからね、群馬県の甘楽町まで3時間ぐらいかかるね。
1: 遠かったですね。
0: ね、3時間ぐらいかけて行ってきてコンクールをやってきたと。で、これ北関東甲信越大会なので、茨城県でしょ、栃木県でしょ、群馬県、そして長野県、新潟県、山梨県、のど自慢、民謡がね好きな方が集まってコンクールをやったという大会ですけどね、だから長野県の方たちも来て歌ったりしてましたね、でやっぱり新潟県のミューとかもやっぱり聞けるので、やっぱりその勉強になるなって思いました。
1: そうですね、普段ねあまりね聞けない曲がね聞けますからね。
0: でもなんか日本民謡協会の方では、その長野県とか山梨県の方のこの民謡人口がねすごく減ってってちょっと心配だなっていう話もしてましたけど、長野県いい民謡たくさんありますね、で長野県にね磯節大会に毎年来てくれる男性の方がいて、その方ともいろいろ話ができて、よかったです、
1: なんか心の中で栃木と茨城がやっぱり多いような気がしましたね。
0: まあ民謡人口がやっぱり栃木と茨城は多いんですよね、まあご協力ありがとうございます。
1: ご協力でそうですね。
0: いや群馬県もやっぱり若干少なめだからね。
1: そうです ね、
0: ただやっぱり北関東甲信越大会なので、その新潟から来る人もいる、長野から来る人もいるので、やっぱりその真ん中辺の群馬県で開催していると、
1: 毎年同じ場所です
0: ね。ね、まあ、ちょっとは遠いけど、まあ、我慢してね頑張っていきましょうね、これからもね。
1: そうですね、
0: はい。ということで長野県にもいい民謡がたくさんあります、103の歌です。2曲目いきましょう。木曽節です。
1: 木曽節、はい。

0: 103の歌で木曽節を聞いていただきました。まあ、群馬県のね北関東大会3時間かけて、大会行ってきましたけどもね、
1: はい、
0: ちえちゃんはどうでした？忘れ物なかったですか？いつも忘れ物する。
1: 忘れ物はなかったで、私たち着物着なかったので、はい、反転だけだったので、忘れ物はありませんでした。
0: その反転忘れなかった
1: の？反転を忘れませんでした。ちゃんと前の日に、はい、用意しといたので。
0: で、三味線のグッズも全部忘れないで。
1: 私三味線なかったので、お囃子だけだったので三味線も持ってかなかった。
0: じゃあ反転だけ忘れなければ忘れ物ないって感じだ。
1: そうですね、ハードル低かったですね。お弁当も向こうで頼んだので。
0: あ、じゃあ大丈夫だったんですね。
1: ミッキーは
0: 忘れ物ないですよ、
1: ね、ちゃんとね、袴、ね、
0: そうですね、
1: そう来て、
0: はい、
1: ね、
2: なんか茨城 の、 あの人たちの部屋一緒じゃないですか、
1: はい、
2: みんなあの先に、ね、来て座ってて、うちら後から行ったんですけど、行った途端にテーブルが、お菓子であふれかえってたとが、うちだけで。
1: そう、いつも、
2: もう遠足みたいだねって言ってて、
1: ね、先週会さんね、ミキの会は、なんかテーブルにいつもお菓子がね、いっぱい置いたんですよね。
0: そうですか。
1: そう、それで行くと、なんかノリピーがちょこちょこってくれるんですよ、お菓子を。
0: そうなんですか。
1: で、なんかうちの、秋山とか伊坂にもいただいちゃって、
2: ありが
1: と
2: う。美味しいからね。
1: なんかうちの子供みたいに言っちゃいますけど、ありがとうございます。ノリちゃんにもらったよって、ちゃんと報告しに来ました。
0: はい、でも、ちいちゃんもあれでしょ、その大型バスで来たんだから、はい、バスの中でお菓子であふれ返ってたでしょ。
1: あのお菓子は、うん、あの200円ずつお菓子代を買い、
0: 集めて、
1: ご商売やってる方がいるので、ちゃんとお菓子の袋に、お菓子とお茶と人数分用意してくれました。
0: そうですか。
1: それを大事に行きと帰り食べながら
0: 大事に
1: 大事に、はい、
0: でもさ、北関東大会は2階建ての建物じゃないですか、あのホールね、で、まあ去年は中やんなかったんですよね、一昨年やってさ、一昨年は39度あったんですよ、群馬県。
1: 暑かったですよ ね、
0: ね、でもね、一昨年の時って、その2階まで上がっていく階段、エレベーターないから、あそこは。
1: そうなんですよ ね、 ね、
0: 階段ね、そんなにね、きついっていう感じはしなかったんだけど、今年は、あ、こんなに急だったっけかな、とかさ。
1: 本当ですか。
0: やっぱりね、大陸落ちてんだね、きっとね。
1: いや、なんかあそこ回収したじゃないですか。
0: あ、回収したんだ。
1: そう、回収しましたよね。だから、でもどこが変わったのかなと思って、
2: はい、よくわかんないです
0: ね。
1: なんか床が綺麗になってたって言ってた人もいましたけど。
0: あ、そう。
1: エレベーターでもつくのかなってちょっと期待してたんですけど。
0: あそこはでもエレベーターあった方がいいよね。
1: ね、みんな美容界はね、みんな結構年配の方多いので。
0: そう、
1: 神楽
0: 町の建物だから、町の建物だからね、なんとかエレベーター作ってほしいなと思いますけど ね、
1: 欲しいですね。
0: さあ、3曲目いきましょう、
1: はい、
0: 長野県の民謡です。103の歌です。稲節。

0: はい、稲伏、長野県の民謡ですね。やっぱり一丸さん、やっぱりうまいな、味がありますね。なんかこの CD 見てたらね、はい、ドドイツもあったもんですから、一丸さんが歌ったドドイツ三味線っていうタイトルなので、はい、ちょっとねそれもね、
1: 気になりますね、
0: 聞いてみたいなって思うので、ちょっとだけかけてもらおうかな、はい、ノリピーいいかな、お願いします、ドドイツです。

0: はい、ドドイツ三味線というねタイトルですね。あの作詞吉川静夫さん、作曲大村さんという方なので、やっぱりこれあのこの曲を作って中にドドイツが入るっていう感じですね。ドドイツ三味の糸より好みは細る忍ぶ思いに散る桜。
1: うん、
0: すごい味がある歌でしたね。
1: そうですね。
0: あ、こういう風に
1: こういう風に歌うんですね。全然違うなって思いました、自分が歌うのと。
0: やっぱ芸者さんだからね、103 ね。
1: なんか私のは元気が良すぎるなって思いました。
0: 今年のドドイツ全国大会11月です。
1: うん、そうですね。
0: 出るでしょ。
1: はい、なんかねちょっと予定が被ってるのがあるんですけど。
0: あるんだ。
1: はい、でも調整します。
0: 調整できれば、
1: はい、
0: よろしくお願いします、はい、ね。やっぱちえちゃんにはやっぱ優勝してほしいんですよ。
1: はい、
0: はい、優勝してくださいぜひね。はい、ドドイツ三味線という曲を聴いていただきました。今日は103のね民謡、長野県の民謡とドドイツ三味線を聴いていただきました。また来週日曜日午後3時半ぜひ聴いてください。それではまた来週、
1: さようなら。

0: COJP.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: JP トップ20 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介していきます。今回は9月13日付のチャートをお届けいたします。定期的にお届けする娘成長情報。最近はですね、もう寝返り、そして寝返り返り、まあ元に戻ることですね。はい、こちらのもうどちらもできるようになりまして、コロコロコロコロしてるんですけれども、なんとですね、最近歯が生えてきました。下から生えてくるんですね。なんかイメージ的には上から生えてくるのかなと思ったんですけれども、下の歯から生えてきました。と言ってもまだね、高さ的には1センチじゃないや1ミリもないぐらい、0.5 ミリぐらいですかね。まだちょっとね、これ歯っていうような感じなんですけれども、下からですね2本生えてきました。今後ね、まあいっぱい生えてきて歯磨きしてくれないんでしょ、大変なんでしょ。まあね、そういう情報もありますけれども、まあまずはね、無事にどんどんどんどん大きくなってほしいなと思います。さあ、皆さんの最近の出来事はどんなことがありますか。今日もメッセージお待ちしております。メールは jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は9月13日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20.

20位初登場マイヘアイズバット青いソファーの上でNumber 19

19位、初登場、木村拓哉、新風に吹かれつつ。 Number 18

0: 18位初登場、生き物係、さよならなら。
1: Number 17

0: 17位、初登場ローラデイロマンス、素敵すぎる。
1: Number 16。

0: 学院初登場コーネリアス混ざらない JP トップ20 9月13日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。5曲全てが初登場となっています。久しぶりになんかこうね揃ったという感じがしますけれども、さあそんな初登場のナンバー5曲続けてお届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ20

0: JP トップ20
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

20位初登場、マイヘアイズバット、青いソファーの上で。9月9日にリリースとなりました、約2年2ヶ月ぶり7枚目のニューアルバム、キャッツに収録の1曲です。でこのアルバム全13曲を収録していまして、楽曲の情景が浮かぶバンドサウンドの中に、青春の余韻や大人になっても変わらない恋愛の不器用さを感じるような、そんな1枚に仕上がっています。そしてこのマイヘアの皆さん、今月から全国ゼップツアーを開催です。さらに11月からは全国ライブハウスツアー、そして来年4月からはアリーナツアーと続きます。なんとゼップツアーからライブハウスツアーまでの全公演はすでに完売、さらにアリーナツアーも一部完売ということで、ステージ数もすごいですけれども、チケットもねかなり売れてるということです。ぜひチェックしてみてください。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

0: 18位、初登場、生き物係、さよならなら。8月26日にリリースされている一曲です。この楽曲、7月から放送されているテレビアニメさよならララのオープニングテーマとして書き下ろされたものです。水野良樹さんが作詞作曲、そして編曲は亀田誠二さんが担当したという爽やかなミディアムナンバーとなっています。一方、このアニメ童話人魚姫を題材としている作品でして、かつて地上に憧れて人間の王子と恋をしたのですが、成就せず泡となって消えた人魚姫、約200年の時を超えて滋賀県琵琶湖に人間として蘇り、もう一度本当の愛を探すという、そんなストーリーとなっています。琵琶湖に蘇ったんですね。一体どんな作品なのか、ぜひアニメもチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は9月13日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。
1: Number 15

0: みたい。
1: 10年初登場、コイキーズ。コイキーズ
2: No.13

0: ピピエピ
1: 純一初登場ピコ太郎新編パイナポーアポーペン JP トップ10 9月13日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場このパートでやってきたのは14位のコイキーズ、そして11位今流れていますピコ太郎さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
2: JP トップ10

Pipi Epi.

I'm home. ジェフィートップ20。ジェフィートップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

14位、初登場コイキーズ、コイキーズ。8月17日配信リリースの1曲です。日本最大級のオーディション番組プロデュース101ジャパン新世界から誕生した12人組のグローバルボーイズグループコイキーズ。このデビュー曲がこちらとなっています。楽曲は90年代を彷彿とさせるサウンドをベースに、グループならではの爽やかさとエネルギーを融合させた、どこか懐かしくも新しい、そんな一曲となっています。そしてキャッチーなフレーズやキー、鍵をテーマにした歌詞を通して恋が始まる瞬間のワクワク感や胸の高鳴りを表現しているということなんですね。新しいグループですからね、ぜひこちらチェックしてみてください。さあ、ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、13位、赤崎トンチンカン。さて、この曲を歌います赤崎さんがあの名曲をカバーしたという話題です。ピンクレディのデビュー50周年を記念したトリビュートアルバム、ピンクレディ伝説 Now and Forever 50th Anniversary トリビュートアルバム、こちらが8月26日にリリースとなっているのですが、このアルバムで赤崎さん、ピアノトリオの HZ トリオの皆さんとあの UFO をカバーしてるんですね。このトリビュートアルバム、他にもですね、倖田來未さんがカバーしたサウスポーとか、森高千里さんとリンドバーグの渡瀬真希さんがカバーしたペッパー警部など、全11曲が収録となっています。一体どんな感じに仕上がっているのか、ぜひこのアルバムでチェックしてみてください。JP トップ20、 今日は9月13日付のチャートをお届けしています。さあ、これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティスト、楽曲ありましたか？初登場、いきなりね、20位から16位まで連続で5曲なんていう風にありましたけれども、今のところ7曲が初登場となっています。さあ、メッセージいただいておりましたのでご紹介いたしましょう。佐賀県からラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。秋の準備まだまだやってませんよ。九州は稲刈りが終わるまでは暑いんです。10月後半ぐらいまで、それ以降ですかね。昨年も10月いっぱいは暑かったです。ちなみに奥さんと小6の娘は寒がりなので長袖出すでしょうね。10月から多分4ヶ月の娘の分も出すかなということなんですが、山川さんは長袖出したんですか？あの洋服のね、衣替えのお話を先週お届けしたんですけれども、私はですね、まだちゃんと準備はしてないんですけれども、ただちょっと寒かった時用の長袖はすでに準備済みと言いますか、もう1回使ってます。私もね、結構寒がりなんですよね。であと、このぐらいの時期になるともうね、半袖に飽きてきて長袖が着たいんですよ。早く、新しいわけじゃないんですけれども、もう早くもう秋の服が着たいっていう、そういう感じになってるので、ちょっと暑くてもね、無理して着ちゃうかなという、そんな時期ですね。さあ、皆さんはどうでしょうか？メッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp までお願いいたします。さあ、 JP トップ20、この後はお待ちかねトップ10の発表です。引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。

0: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか、嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: A チーム、ナビフルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲を全て一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライターラウトが、過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル未練。

0: Pollyanna, COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2FM パラヌーン。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は3位が福山雅治開口、2位がアドモンストロ、1位がスピッツ見知らぬ糸という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それではいきましょう。9月13日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

獣医初登場、青木春香、机さする。 Number 9.

0: 7位、大森元貴、灰色。
1: JP トップ10 T 9月13日付のチャート、10位から7位までのランキングを発表しました。初登場3曲続きましたよね。10位、9位、8位、ここが3曲連続で初登場となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
2: JP トップ10 T

トップ20 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、10位、初登場、青木春香、机さする。

7月25日にリリースとなっているこの曲、映画ちいかわ人魚の島の秘密のエンディングテーマです。映画のサントラ CD に収録されている一曲となっています。でこの映画7月24日から上映となっているのですが、ちいかわ初の映画作品で公開初日の興行収益がなんと 9.9 億円を記録。で現在は139億円を超えておりまして、今年上映の映画では1位をマークしています。確かに話題になってますよね。まあ、可愛いキャラクターにもかかわらず大人も引き込まれる、そんなシリアスな展開が注目となりまして、 SNS 上では7回見に行ったなんていう投稿が出てくるなど、リピーターも続出となっています。あなたはチェック済みでしょうか。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

9位、初登場 INI You Know What To Do。 8月24日に配信リリースされている1曲、今月リリースの9枚目シングルアンセムからの先行配信曲となっています。今年6月で結成5周年を迎えたこの INI の皆さん、今回リリースのシングルではこれまでグループが培ってきたチームワークを前へと進むエネルギーに昇華する青春の賛歌のようなメッセージが込められた、そんな作品に仕上がっているそうです。でこの You Know What To Do、 ファンキーなリズムと軽快なサウンドが際立つダンスポップ曲です。エネルギッシュなボーカルで青春世代へ送る応援歌のようなアンセムとなってるんですね。サビのキャッチーなメロディーも印象的でして、青春の自由で高揚した感情を INI のメンバー11人の声で表現しています。 JP トップ10T、 今日は9月13日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: 初登場 AKB48 スキッシュ JP トップ10 9月13日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場3曲連続となっています。宝、King&Prince、AKB48 どれも初登場となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ20

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、

初登場 AKB48 スキッシュ、8月19日リリースの68枚目シングル曲です。今回センターを務めているのは19期生の伊藤桃香さん。実は2作続けてのセンター抜擢となっています。 AKB48 でセンターを連続で担当するのはなんとあの渡辺真由さん以来12年ぶりのことなんだそうです。でそんな AKB48 の皆さんとのコラボ商品が発売されるという話題も入っています。ファーウェイのイヤーカフ型イヤホン、ファーウェイフリークリップ2

0: S と AKB48 のコラボモデルが受注販売されているんですね。このイヤーカフ型イヤフォンというのは耳の縁に引っ掛けてつけることで耳を塞がないで使える、まあ、そんなワイヤレスイヤフォンのことなんですけれども、このコラボモデルでは表面仕上げのケースにメンバーの直筆サインを刻印したスペシャル仕様となっています。メンバー45人の中から好みのメンバーを選んで注文できるということなので、まあね、この子がいいっていう方の、まあ、サインを刻印することができるというそんなスペシャルコラボとなっています。 JP トップ 10T 今日は9月13日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなったのですが、先週のトップ3のナンバーまだ1曲も出てきていないんですよね。果たして今週のトップ3一体どんな結果となるのでしょうか。それでは行きましょう。9月13日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3 3
0: 位は先週3位から変わらずキープとなりました。福山雅治、開口。

今週の3位は先週3位と変わらずこの曲が獲得です。福山雅治、太鼓。こちらは映画あの星が降る丘で君とまた出会いたいの主題歌です。さてこの福山さん、この夏ドームライブを行っておりました。8月23日には京セラドーム大阪でファイナル公演を行っているのですが、なんとこちらにビーズの稲葉浩志さんがサプライズで登場したということなんですね。今月リリースしたニューアルバム超新星にも収録となっています稲葉さんとのコラボ曲木星フィーチャリング稲葉浩志、まあ、この番組でもねチャートインしましたけれども、その他福山さんの代表曲ハローのデュエットも披露したということで3万5000人の観客を沸かせました。まあ、共に長年活躍している2組なんですけれども、貴重な、まあ、このね、登場ということで、なんか生で見たかったなというそんな気持ちにもなるわけなんですが、一方12月には神奈川の K アリーナ横浜で年末恒例となっていますワンマンライブの開催も予定されています。こちらのステージも楽しみですね。ということで今週の3位はこの曲、福山雅治、開口でした。さあそれでは続いて2位の発表です。2位も変わらずこの曲が登場。アド、モンストロ。

0: 変わらずとなりました。アドモンストロ、こちらは映画ブルーロックの主題歌です。さてこのアドさん、代表曲が大台を記録したという話題が入っています。ビルボードジャパンがまとめたストリーミング再生数記録で2020年にリリースしたうっせーわ、こちらの再生回数が5億回を突破したことが発表となりました。ちなみにアドさんの楽曲で1億再生以上を記録しているのは実に16曲、そんなにあるんですね。でこれまでで一番再生されているのは2022年にリリースとなりました映画ワンピースフィルムレッドの主題歌でした新時代、こちらが6億回となっています。まあ5億回再生突破したということでね、6億回近く感じてしまうっていうのがこれなんかな、なんて言うんでしょうかね、もう感覚が麻痺してるような感じなんですけれども、まあでもうっせぇわもね行くんじゃないかなというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。ということで今週の2位はこの曲、アドモンストロでした。 JP トップ 10T、 今日は9月13日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 位も動きなしでこの曲となりました。スピッツ、見知らぬ糸。

0: 今週はトップ3全く変わらずで1位はこの曲が獲得となりました。スピッツ、見知らぬ糸。こちらは TBS 系ドラマ T シャツが乾くまでの主題歌です。さてこのスピッツの楽曲を使った CM の話題が届いています。キリン午後の紅茶フルーツ&アイスティーの新 CM 午後のフルーツティー編が9月1日より順次放映配信となっています。この CM にはスノーマンの目黒蓮さんが出演。カナダを舞台に夏の終わりを感じる目黒蓮さんの姿が描かれています。でそんな CM を彩る楽曲としてこのスピッツの新曲キツネのボタンが使われているんですね。まあ、今のところ CM のみで聞くことができるということでリリースあるのでしょうかね。こちらも楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、スピッツ見知らぬ糸でした。
1: JP トップ20。
0: 今日は9月13日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はスピッツ見知らぬ糸、2位がアドモンストロ、3位が福山雅治開口という結果となりました。トップ3動きが全くありませんでした。まあこの3組が前を走っていたら4位以下そりゃ無理だよっていうようなね、この鉄壁の3組という感じなんですけれども、来週以降動きあるんでしょうか。ちなみに初登場ナンバー20曲中13曲とかなり多めでしたので、まあ、もしかするとこのね初登場組がこの鉄壁の3組を動かすかもしれません。来週以降も楽しみにしていてください。さあそしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さて今週のエンディングナンバーは茨城県出身の4ピースバンドオレンジスパイニークラブの皆さんです。9月16日リリースのサードフルアルバム月にしろに収録の1曲、なくしたピックを重ねて月に行こうを聴きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許

0: 20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲を全て一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライター、ラウトが過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、未練。

0: Ben Pollard, CEO, JP.
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night
4: 76.2 FM パルルン。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 さて、ちょっと固いこと言いますけど、エリーちゃん、
2: はい、
1: 秋の七草って知ってますか？
2: いや、あれですよね、美味しいやつですよね。
1: え、それは春。
2: あ、春。あ、そっか、
1: それは春。
2: はい、
1: 秋のはですね、萩、桔梗、葛、藤若丸、お見苗子、雄花、なでしこの七草。これ観賞用です。食べないです。
2: すごい。あ、でもほら、五郎さんが好みそうな花の名前もありましたね。
1: お見苗子。
2: そう、ジョロウバナって書いてお見苗子。
1: やめてください、
2: はい。
1: まあ、これはね、全部食べられません。観賞用です。
2: はい、まあね、見てるだけなんですからね。
1: さて、今週もゲストはですね、オールディックフォギーのスージーこと須藤二郎さん、
2: はい、
1: そしてコッキーポッププレミアムのコーナーはいつものように隠れた名曲をお届けしていきます。
2: はい、
1: では早速今週の1曲目いきます。1曲目はですね、今週はあのボーカルではなくてハーモニカ奏者のキャリーベルです。1995年の作品、キャリーベルで I got to go。

0: 今日の1曲目は景気がいいですね、キャリーベルで I got to go という曲ね、
1: はい、
0: 盛り上がるなこれ
1: ね、
0: かっこいいわ、
1: かっこいいですね、歌ってちゃんとこうこんなにいっぱい吹く人ってなかなかいないですね。
0: いや聞いたことないな、日本のボーカリストもいろいろ吹いてね歌う人、
1: はい、
0: そして歌感想で吹いたりとかそういう人幾人もいますけども、
1: はい、
0: こんなノリのものはないですね、はい、なかなか。
1: なんか元々はこうサックス奏者になることを夢見てたらしいんですけど、
0: うん、
1: 家庭が貧しかったためにね、うん、サックスを購入することができなかったので、ハーモニカを手に入れることになって独学でやっても8歳になる頃にはもうかなりの腕前になってたらしいですよ。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: 独特なねタイミング感、
1: はい、
0: そういうのを持った革新的な方だっていうので非常に人気もあったんですけども、
1: はい、
0: でもあれですって評価としてはね、うん、才能の割には、
1: あ割にはね、うん、
0: 評価は低かったって、
1: ね、あそうですか、
0: うん、はい、お届けしましたキャリーベルで I got to go でした。大石五郎プレミアム G、さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしています。先週に続きまして、オルディック・フォギーのギタリストであります須地こと須藤二郎さん迎えてます。須地、はい、よろしくお願いしま す、ね、
2: お願いします、
0: はい、先週はねソロのファーストアルバムからも聴いていただきましたけども、つい先日9月の9日には、セカンドアルバムがリリースされたということで、
2: はい、
0: ソロとしての2枚目のアルバム、タイトルが夢で会えたらっていう、そのアルバムタイトルのままの1曲目になります。夢で会えたら、この曲からスタートです。

0: 先週に引き続いてゲストでスタジオに来てくれましたスージーこと須藤二郎さん、2枚目のアルバム、ソロとしてのね、はい、2枚目のアルバム夢で会えたらというのを聞きました。アルバムタイトル通りです。出たばっかじゃないですか、はい、これどう出来上がり、結構優れもんだなと思って聞かせてもらってるんですけども、
1: かなりいいですね。も
0: う思うでしょ。
1: 思いました ね、
0: ね、はい、いや思うよ、だって相当力入ってるなと思って、
2: ね、いろんな方のミュージシャンが、はい、
0: そうそう、ね、これさすごいいろんなミュージシャン入れてますけども、うん、なんか問題あったの、いろいろ入れてるのはどういうこと。
1: なんかこう自分でギターフレーズ考える時間もあんまなかったんで、うん、入れちゃおうかな、いろんな人入れれば
0: ギタリスト呼んじゃおうと、うん、
1: あとそのなんかジャンルによってギターの弾き方って違うじゃないですか、
0: うん、そうですね、
1: 曲調もなんかこう、うん、それぞれのジャンルに合った曲

0: とかにあえてして大満足の出来ですね。
1: すごいね、すごいんだよゲストが、プレイヤーがね、それだけじゃないでしょ、かなり多くいろんな人が呼ばれて入ってきてますよ、これ。
0: だ前回小峠さん参加したんですけど、その小峠さんも参加してます。
1: 参加してる、はい、ほっとしてるよ彼もね、呼んでもらったらよかった
0: 。上手くなってます
2: まだやっぱ2年ぶりに、
0: はい、腕上げてましたね
2: 腕上げてる、2年もねしっかり練習期間がありましたから。
1: いや、その他にもどんなプレイヤー入ってますか。
0: 他にはそのブラフマンっていうバンドのコウキさんっていう方、まあロック、
1: ロックの
0: パンク、こう僕の大先輩なんですけど、はい、心よく受け入れてくれて。
1: どっちかといえばパンク系とか、はい、ハードロック系のプレイヤーっていうのは基本系かな、はい、入ってもらうのは。
0: そうですね、うん、近いジャンルの人は多かったですけど。
1: そうだよね、そうだよね、はい、
0: あの、ロカビリーとか、うんうん、そっち系の人もいて、堀口千恵ちゃんっていう子がいて、うん、その子はもう本当ギターめちゃくちゃ上手で、
1: うん、女の子
0: でグレッチ持って。
2: あ、グレッチ持って、
1: かっこいいな。
0: グレッチ弾いてますね。
1: 僕らの世代グレッチなんて憧れのギターだったね。あ、
2: しかも女の子が弾くっていうのがまたいいですね。
1: かっこいいな。そんないろんな方に参加をしていただいて2枚目のソロアルバムが出来上がって、タイトルが夢で会えたらという、はい、いやー、これこういう新しいアルバムを作る時っていうのは相当ナーバスになっちゃう人と、はい、イケイケどんどんになる人と分かれるんですけど、どっち系ですか。
0: ナーバスになっちゃうのかな。
2: ナーバス、あれ
0: 僕家族がいるんで、子供とかちっちゃいんですけど、やっぱこうわちゃわちゃしてるじゃないですか。
1: そうだ、
2: そんな中お家で制作されたんですか。
1: すごいな、
2: それは大変だった。
0: 早く寝ろっつってもう寝なさいよなん
2: て、寝なさいよって。
1: そうだよな、うん、だって本当はここの音符は全音符で書きたいのに、うん、三連になっちゃったよみたいなねシンコペもしちゃったよみたいな。
2: シンコペしちゃったよ、
0: さっきの忘れちゃったなみたいな。
1: 作る上でちょっと苦労してみたいけど、うん、さあ詩はどうでしょうかね。これはみんな煮詰まるんですけど、
0: にすごい煮詰まってもともとオールディコーギーだし詩をあんまり書いてなかったんで。
1: ああ、そっか。
0: ファーストでちょっとチャレンジして、うん、見たんですけど、はい、やっぱ今回もセカンドも苦労しました、
1: はい、1曲目の夢で会えたら今聞いて、これはどうだったな。
0: これ結構スッとできたんですよね、
1: これ世界観的には誰かの世界を歌った。
0: これまあ僕子供、さっき言ったやつけど子供いるんで、うん、いつも怒ってばっかいる、
2: うん、あ、そうですか。
0: ですよ、
2: はい、意外ですね、なんか怒ってなさそうなのに。
0: やっぱ、うん、こっち怒っちゃうんですよ、
2: ね、あ、怒っちゃうんだ。
0: もう収拾つかないんで、
2: やっぱわんぱくなんですね、
0: うん、男の子2人。
2: あ、それ大変だ、
0: はい、喧嘩とかしたりして、うん、でそう妻にこうちょっと怒ってばっかだよって、うん、怒られて、うん、あっと思って、うん、うちの親父もそうだったなと、うん、本当にうちの親父もずっと怒ってたんですよ。もう亡くなったんですけど、はい、でなんかこれは曲にしたら、まあ、みんなにこう響くのかなと思って、はい、
1: じゃあその辺の思いを詩に託したと、はい、いうことなんですね。
2: 確かに、うん、ファーザーって入ってますからね。
1: 入ってますね、はい、もう会えないんだけど夢で会えた
0: ら、ね、そうですね、
1: 来ましたね。さあそしてですね、次これを聞きたいなと思いますけども、あの一つ聞いとかなきゃ、はい、バンドっていういわゆるそのオールディック・フォーギーのね、はい、世界と今ソロになってっていう世界、これはなんかこう違いっていうか、自分の精神的な違いとか作る上での作品的な違いとか、その辺はどう感じましたかね。
0: そうですね、そんな意識はしないんですけど、うん、ま、もうボーカルが変わるんで、うん、もうやっぱ全く変わる、
1: うん、あ、そうだな。今のバンドで言うと、まあ、ほとんど伊藤さんがね、はい、作って歌ってる、
0: そうですね、
1: でソロになって今度はスージーが作って歌ってるっていう、はい、これはどんな、うん、自分の中では無意識のうちに何かを比較してしまうってことないですか。
0: あ、あります、あります、全然あります。
1: ある。
0: やっぱオールディコーギーの作詞は伊藤博一なんですけど、うんうん、すごいあの文学的だったり、うん、難しい言葉をうまく取り入れて、すごいいい詩なんですけど、うん、そんな僕難しいこと書けないんで、うん、ちょっとこう分かりやすく書いちゃうんですけど、うん、
2: いやでもとてもいいですよ、はい、分かりやすいのが一番ですよ。
1: そうそうそう、大体あのあんまりね、うん、勉強しちゃうとね、うん、わざと難しい言葉を使いたがるっていうのは、
2: も
1: う
2: 私とかにはぴったりです、は
1: い、理解しやすい、
2: はい、理解しやすいです、はい。
1: さあです、じゃあもう一曲アルバムから、聞こうかなと思いますけども、はい、こちらも作詞作曲はもちろん数字なんですけども、これはギター的には誰、本人、
0: これはあの有馬博士という男性ですね、僕の、はい、まあ、友達というか、

0: 音楽仲間ですね。
1: あ、そうですか、はい、世界観は似てる。
0: 世界観は似てないかな。
1: あ、似てないかも。
0: もともとはすごいハードなバンドやってて、でもなんかいろ話聞いたら、なんかいろんな音楽も好きだっていうことで、で一緒に浜田翔吾さんのコピーバンド僕やってるんですけど、そのメンバーでもあるんですよ。
1: あ、なるほどね、はい、あ、そうですか、はい、タイトルはミリオンダラーって言うんですよね。
0: ミリオンダラーです、はい、
1: これをね、あれ似てんな。いいんで、そこはいいんだよね、うんうんうん、聞きましょうか、はい、ミリオンダラー。

0: 今日のゲスト、スージーちゃん作りましたね、かっこいい曲をね、
1: オリジナルですね、
2: はい、オリジナルですね、はい、めっちゃね、ま
0: あ、随所に何か似てるところがありましたけど、はい、まあ、それは置いといて、はい、ね、これ新しい、アルバムの中から聞いたんですけども、
1: はい、
0: これはねかなりねテンポもありのでねすごいなと思って、最初聞いた時ねこのテンポじゃ、はい、生音じゃきついから打ち込みかなと思ったんだけど、打ち込みじゃないの？
1: 打ち込みじゃないですね。
2: すごい、
0: これやっぱドラムすごいわ、はい、大変ですよねこれ。
1: あ、まあでもそんな
0: そんなとこないの？
1: 全然大丈夫です。
0: 冗談じゃないよ、大変だよさすがなんだっけバークリーだね。
2: そうですね、
0: すごいよね。しかもさ、サックスがめっちゃすごいんだけど、
2: ね、
0: これ確認しておきますけど、
1: はい、
0: あの芸人の小峠さんのサックスですか？
1: いや違うんです、残念ながら
2: 止まっちゃうぐらい
0: 危なく騙されるとこだった。
2: いやだったらもうすごい、だったらすごい。
0: いやだからこそあの芸人じゃなくてミュージシャン小峠ってうっかり言っちゃうぐらいなんだ
2: よ。もう言っちゃいますよこれだったら。
0: すごいなと、はい、やっぱ違うんだ、うん、
1: 違いましたね
2: 違いましたね、残念ながら。
0: これは誰が吹いてるんですか？
1: これは山崎心っていう、ココロックって言われてるんですけど、
0: はい、
1: もうかなりすごい人です。
0: そうだよね。
1: 女性なんですけど。
0: え、女の子これ。
1: あの、3、まあ、40万円ぐらいの、
2: うん。
1: うん。いろんなジャンル、渡り歩いた、
0: うん、
1: 一匹狼の。
0: すごいですね。
2: すごい。
0: どこで見つけたの？
1: 浜松のコピーバンドで
0: 自分でのバンド？
2: ねえ、いやいや、コピーバンドでね。
0: コピーバンド。
2: はい。
0: いや、すごいサクソフじゃないですか。
1: はい、すごいよかった
0: 。おいくつぐらいの方ですか？失礼ですけど。
1: 3、多分37ぐらいかな。
0: ああ、いいっすね。脂乗ってますね。
2: ああ、いいですね。
1: ジャズとか、フリージャズとかも
0: 結構吹けるんで。ああ、そう、はい、
2: うん。
1: このレコーディング、もう、このミリオンダラに関してはもう5分ぐらいで終わりましたね。
2: すごい。一
1: 発で。
0: い
2: や
0: いや、見事。
1: はい。
0: いや、いいノリで出来上がってますね。
1: はい。
0: 素晴らしいですよ。これだけの勢いのある曲ってね、うん、すごい。やっぱりこれはね、スージーのね、今までやってきたね、これ集大成に近いぐらいのサウンドにはなってるんだよね。
2: うん、そうですね。
0: 何回似てますけど、うん、それ置いといて。
2: はい、それ置いといて。うん、
0: すごいよ。だって、どう頑張ったってこれだけのサウンドを作り上げるって大変なことですから。
2: ね。またこの優しいスージーさんのこう歌声とはまたちょっと違う感じの、
0: おー、そうそう、
2: バーンと出た歌声も、
0: はい。これだけどあれだよね、この、オルディック・フォギーの伊藤さんにこれ聞かせた？
1: あ、まだ聞かしてない。
0: 聞かさない方がいいよ、聞かさない方がいい。
2: 聞かせない方がいい。
1: すげえ。いや、ちょっと聞かしたいんですよ、
0: ね。いや、焼き餅相当やばい。
2: 焼いちゃう、焼いちゃう。
0: なあ、完成度高いもん。うん、いやでもこれ、生で聞けたらいいなと思う人もたくさんいると思うんでね。
1: はい、
0: あの、ライブの予定とかいろいろあると思うんですけども、
1: はい、
0: ちょっと聞いときたいなと思いますが、
1: はいはい、
0: オールリッグ・フォギーの方と、
1: はい、
0: 個人の方ともあると思うんですけども。
1: そうですね。
0: うん、
1: あの、僕の、僕のソロのライブをまず。
0: ソロはいつ教えて？
1: 9月26日ですね。土曜日。
0: 9月26日の土曜日、
1: はい。下北沢シェルター。
0: お、下北沢。
1: という場所。
0: あ、はい。レコ発ライブだ。
1: そうですね。
0: ここで結構みんなにはこの音を買ってもらわなきゃいけないな。
1: で、オープニングアクトがまさかの、オールディック・フォギーの伊藤博和。
2: うん、すごい。もう絶対じゃないですか。じゃあミリオンダラ聞きますね、じゃあ。
1: そこで初めて聞くかもしれない
2: です。ああ、そこで初めて。そこで初めての焼き餅が焼
0: く。そして、フォギーの方の。
1: フォギーは、ですね。
0: はい、そっちはどうなりますか？
1: 9月24日木曜日、
0: はい、
1: 東京渋谷、スポティファイ、
0: はい、
1: オーウエスト。
2: じゃあ、はい、オールディック・フォギーのホームページをご覧になっていただいて。
1: ね、はい。
0: ミリオンダラもやるのこれな。
1: ミリオンダラやりますね。
0: やるんだ。
1: 僕あの浜松のコピーバンドやってるって言ってたじゃないですか。
0: 言ってました、ね。
1: そこでもやろうかなと思って。
2: ああ、いいですね。
0: それ面白いね。
2: 面白い、面白い。
0: 面白いわ。
1: ちょっと似てるかな。
2: あ、ちょっとね、なんかに似てるかな。
0: うん、そう、開き直ってやってください。
2: はい。
0: それはそれで面白いよね。とりあえずはいろいろそのね、オールディック・フォギーのもありますけども、まずは大事なのは9月26日の、
1: そうですね。
0: ソロライブがあるという。はい、下北沢の
1: シェ
0: ルターでやりますよということです。ね、
2: はい。
0: ぜひ皆さん出かけていただきたいと思います。
1: はい、
0: 楽しく過ごしてまいりました。2週間でしたけども、お別れの時間が近づいてまいりました。
1: 寂しいな。
0: 寂しいな。そろそろお別れですけども、その前に、僕が長い期にわたってお付き合いいただいてあります。ワミレスコスメ

0: ティックさんからのプレゼント、先週お渡ししましたけど、はい、改めて紹介します。
1: はい、先週スージーさんにプレゼントをさせていただいたのはワミネスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、最後に聞きたいのは、はい、このね、ソロも大事なんですけど、どうしても聞いておきたい。はい、このね、オールディック・フォギーというバンド名。このバンド名は誰がなぜこれにしたのかっていう。
2: これは、まあ、あんま言えないっすかね。
0: これ誰ですか、
2: あの、伊藤ですね。
0: 伊藤さんですけど。らしいな。
1: もう、ピーピーピーピーが入っちゃうんです
0: よ。そうそう。そういうタイトルですね。
1: そういうタイトルです。
0: はい。というわけで、その中のギタリストであります、スージーが2週間にわたって来てくれました。
2: ありがとうございます。
0: そして今回は、ソロ、アルバムも出たよということでね、はい、紹介させていただきましたんで、それでは、そのアルバムに入っております、2026年の9月の9日に発売になりました、夢で会えたら、この中から一曲聴きながらお別れをしたいと思います。これはもうあれですね、ピアノからブラスが入っていって、オープニングありますけども、これサックス聞こえますけども、これは誰ですか？
2: これは小峠さんです。
1: ああ、これは小峠さんです。
2: 山崎心さん。
0: ああ、両方だ。
2: 二人です。
1: 二人で。
2: ハモってます。
1: それはちょっと。
0: ハモりだって。
1: わあ、ね、こっちが主戦なんですかね。ね、
0: それ
2: はもう、山崎さん。
0: では、この曲を聴きながらお別れをしたいと思います。スージーどうもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: さて、それではですね、最後の曲をお届けしたいと思いますけれども、2週間にわたって来てくれて本当にありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 頑張ってくださいね。
2: は
0: い、
2: 頑張ります。
0: それではお送りしましょう。No, no, no.

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: 三浦和夫さんが歌います風の独り言に乗せてこのコーナースタートです。
1: はい、
0: 今週このコーナー1曲目はですね、大場さつきさん1983年、第25回のポップコーンで九州からエントリーしました。大場さつきさん自身が作詞作曲をして、そして歌ってくれてます。女子高3年生です。
1: 3年生。
0: セピア色の秋。

0: 大場さつきさんの歌声で聴いてもらいました。セピア色の秋というのね。
1: でもすごい素敵な、
0: いい 曲、
1: もう曲も良かったし声もいいし、うんうんうん、ここ3年生には思わないですね。
0: あの3連音符の使い方なんかもすごいよね。
1: ね、
0: 難しいでしょ、あんだけ続く
1: と。いや難しいですよ。
0: ダラレラレラレラレリーラー、
1: これなんで賞も取ってないんですかね。
0: なぜだろうか、
1: ちょっと
0: ね、
1: 今だったらもう最優秀賞かもしれない。
0: なあ、本当声もいいしね、よくできてましたね、
1: はい、
0: 聞いていただきました。じゃあ続いていきます。
1: はい、
0: ザ・シャーベッツです。
1: シャーベッツ
0: 1983年だこれも、
1: うん、
0: でも26回のポップコーンになりますね、
1: 次のね、
0: はい、関東からのエントリーになります。もうアマチュアの時代から地元でのライブを通じても評価を受けてるっていう高い評価でしたね、
1: はい、
0: シャーベッツではお届けします。鈴木雄二作詞作曲、ザ・シャーベッツが歌います。ピラニアの涙。

0: ザ・シャーベッツ、ピラニアの涙。
1: いやもうめちゃくちゃ、うん、めちゃくちゃな歌ですね。もう
0: バカ受けしてたね今ね。
1: めっちゃ面白いですね。もうねめっちゃ笑っちゃいました、
0: うん、金魚に恋したピラニア、
1: 歯を全部抜いちゃったって
0: 抜いちゃないとほら金魚に嫌われちゃうから
1: ね、
0: う
1: ん、抜いた途端にね食べられちゃったっていうね。いやめちゃくちゃ面白い歌詞ですね。
0: でもよく書けてるよね。
1: よく書けてるし、ね、めっちゃ、そして GS サウンドにかなりね。
0: そうなのよ、うん、途中テケテケテケテケって入って
1: ね、ね、楽しい感じでした ね、 ね。
0: 1960年代の後半を彷彿させるようなね、うん、GS の匂いがプンプンしておりました、
1: はい、
0: そんなナンバーを聞いてもらいました。コッキーポッププレミアム、今週は大場さつきさんでセピア色の秋、そしてザ・シャーベッツでピラニアの涙聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 さあ番組、それではそろそろお時間というお開きの時間がやってまいりました、
1: はい、
0: 最後の曲になります。最後はねソウルシンガーのオリー・ナイチンゲールが歌います。 I got a sure thing。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。
1: はい、
0: オールディックフォギーの須藤二郎さん、
1: スージーさん、なんかねこの2週目はちょっといろいろ解放してくれたかなと思いましたね、
0: あれ結構緊張してたんだね先週は。
1: あ、どうですか ね、
0: 全然顔つきがちょっとね緩んでた、
1: はい、
0: よかった。
1: いや楽しかったですね、
0: 馴染んでくれてたね。
1: うん、
0: でもあのこの2枚目か、
1: はい、
0: ね、聞かせてもらいましたけども、いろんなミュージシャンが入ってるのが面白かった ね、
1: ね、で小峠さんも2年ぶりに参加ということでめちゃくちゃ上達してましたって言ってましたね。
0: でもますます勉強して上手になっていくんでしょうね。楽しみにしてますよ、ね。さて、番組の方では引き続きメッセージそしてリクエスト待ってます。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: 来週のゲストピアニストであるシンガーソングライターの穴水雄介さんを迎えて深い話を突っ込んでいきたいと思います。ぜひとも楽しみにしていてください。
1: お楽しみに。
0: さあ、それでは今週はこの辺で、お相手は大石五郎と
1: 下本恵里でした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。山口さん、今日はハザードマップの話をしたいと思います、
0: はい。
1: まあ、これまでも何度か取り上げてきたんですけども、このハザードという言葉は私たちの普段の生活ではあまり馴染みがないですよね。
0: そうですね、ハザードなんて普段使わないですね。ハザードマップというとなんとなく危険なところが記されている地図っていうくらいのイメージしかないですね。
1: 大多数の方はそうだと思いますね。ハザードマップは危険、つまりリスクを示したマップだってイメージされてますよね。でも本当はね、ちょっと違うんですよ。
0: どう違うんですか？
1: 危険を表すリスクという言葉は、何らかの事態が起きてその危険が生じる可能性を表しています。ハザードというのはその危険が生じる原因となるものの大きさがどれほどかというのを表しているんですね。ハザードが大きくてもリスクが生じるかどうかは、リスクを受けるものの性質や災害が起きた時の対応の仕方で違ってきます。
0: 難しいですね。例えばどんなものがありますか？
1: 例えば東日本大震災の時に沿岸部の地盤の液状化が発生しましたよね、
0: はい。
1: この場合、液状化が起きる可能性はハザードマップで示されています、
0: うん。
1: ですけど、こういう柔らかい地盤に立っている建物はそれなりの対策が施されていまして、そう簡単には倒れないようになっているというものが多いですね。これはハザードが大きくてもリスクが大きいとは限らないという例ですね。
0: なるほど、ハザードが大きくてもそれなりの対策ができていればリスク、つまり危険だとは必ずしも言えないということですね。そうなるとハザードをリスクにしないこと、そういった対策が重要ということでしょうか？
1: その通りです。ハザードが高いと地価が下がるというような議論もありますけれども、今の技術ではハザードが高くてもそれなりに制御することができる部分も少なくありません、
0: うん。
1: まあ、見方を変えれば、ハザードマップでハザードが大きいと評価されたところに生活する方はそれに対する対策ができているようなところを選ぶべきなんですね、
0: うん。そういった視点でもう一度ハザードマップを見直してみる必要がありますね。
1: はい、ぜひ一度お住まいの地域のハザードマップをご覧いただきたいと思います。国土交通省からは全国のハザードマップをまとめて紹介されているサイトが提供されていますので、これを利用していただきたいですよね。
0: はい、私も家に帰ったら確認してみます。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 山口真奈でした。

0: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
1: 献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。
3: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
4: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
3: 日本赤十字社。
5: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型

0: サッカー専門番組フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー 76.2FM パラルーン。
1: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間2万8500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
1: あ、そうだった。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
3: E ラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: ーラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、こんばんは。番組のパーソナリティを務めます高本誠也です。
1: アシスタントの住川真似です。この番組は東京品川大井町の人気バー E ラウンジから公開収録で全国約100局のコミュニティ FM にてお届けしています。さて今週も元宝塚歌劇団花組娘役の鈴峰夏樹さんをゲストにお迎えしてお送る30分となります。最後までお付き合いください。

0: はい、あまちゃん、
1: はい、たかちゃん、
0: もうだいぶあまちゃん、たかちゃん、こういい感じのコンビネーションつきましたね。
1: そうですか。
0: そう、またまだ僕だけですか。
1: そうですね、
0: はい、いや5週目最後の週になりますけども、はい、また引き続き、うん、同期の仲良し、
1: はい、同期の仲良し鈴見田なつきちゃんをお迎えして、お送りしたいと思います。よろしくお願いします。
0: お願いします。お願いします。はい、最終週ってこともあってね、はい、まあいろんな企画をねまた実行していけたらなと思うけど、今週どうします。
1: 今週前半戦はまたキーワードというか、はい、そういうものがありまして、うん、挑戦したいこと MC、うん、って言ったんですけれども、なつきちゃん、
2: ね、これ今なんかちょっとこんなお二方の前で言うのは大変おこがましいテーマだったなと思って、ちょっと今なんかね鳥肌が5センチぐらい立ちそうだった。
1: あ、出た、鳥肌5センチ。
2: そう、はい、MC とちょっとなんかかっこよく言っていただいたんですけど、
0: はい、
2: ね、卒業する前は宝塚を卒業したら戻れないから、うん、卒業する前に次にやりたいことを決めないとやめられないって思ってたんですよね。最初ちょっと学年が上がってきた頃に、でいろいろなお仕事を考えた時に、でもやっぱり宝塚ほどやっぱ若かったこともあるし、あのがむしゃらな情熱で何があっても宝塚にみたいな気持ちで次に挑戦できることって正直卒業を決めるまでには出会えていなくて無理だなってちょっと諦めもあったんですね。宝塚をやりきらないと次のことは考えられないなっていうことで、まあ、卒業を決めて、はい、卒業した今、なんか宝塚で過ごした時間はとても幸せだったし宝物なんですけど、こうもう少し人をサポートする側、すごく10年間たくさんの方に支えていただいて、ね、それこそ公演を支えてくださる方もですし、こう、ね、お茶飲み会っていう、 こう外の世界でいうとファンミーティング、ちょっとかっこよく言ってしまうと、
0: は
2: い、ファンミーティング、ね、おこがましいんですけど、うん、ファンミーティングのようなこう集まりがあって、うん、皆様の前でお話しするってなった時も支えてくださる方と司会をしてくださる方といてくださるからこそ、こう、ね、私が好き放題喋っても場がとても、ね、円滑に気持ちよく進めていただけて、はい、フェアウェルパーティーっていう最後卒業の日のパーティーでもあまねに司会をねお願いして、
1: そう、ね、
2: そう、お客様もそうすごい喜んでくださって、こう同期の住処あまねちゃんの司会がとっても素敵だったって、うん、こうたくさんの、ね、うん、お声をいただきまして、本当に、
1: うん、なんかいやいやいや、そんなことないです。もう本当愛される人柄のなつきちゃんの全てはね、うん、本当そうなんですけど、
2: ないんですけどね、
1: ありがたいです。
2: だから、うん、そういうお仕事ってとっても素敵だなって、はい、こう自分が今までこう多少声を使って仕事させていただいたこともちょっと生かしつつ、うん、あの皆様の何かを支えるお仕事ができるようになったらいいなという思いのもと、今はあのそういう司会とか MC のお仕事に挑戦させていただきたいなと思ってるんですけど、まだ何も行動を起こしておりませんので、お勉強するところから始めたいなと今は思ってる次第です。
0: いやでもあまちゃん、あのもう、はい、お話も上手だし、
1: うん、
0: で声もやっぱりすごいこう素敵だし、
1: うん、
0: でなんか全然今できそうというか、
1: いや本当にそうだと思います。頭の回転も早いし、
2: そうすごいなんかやる気がみなぎってきました。
0: 見てらっしゃると
1: 本当に、ね、今だからこれ全国のやっぱ電波に乗って
2: 大変だ、
1: 届けられてるわけですから、皆さんぜひなつきちゃんにね、はい、こうやってくれっていう風にこう、
0: そう
1: ね、うちの司会お願いしますとかって最初に言ったもん勝ちですから、こんなの
0: 言ったもん勝ちです
2: よね。何かありましたら、
0: はい、どんどんどんどんそうなってね、はい、ギャラも上がっていきますからね、慣れてくると
2: 最初のうちに
1: さあすぐ お金の話するんですから
0: そのまあ MC、 あのお司会進行だけじゃなくて、はい、なんかやっぱりそういうことですかね、そうサポートをするというようなお仕事をやりたい、
2: うん、そうですね、なんか表に出していただいて、
0: うん、
2: 向いてるなって思うことよりはどちらかというと、頑張ったなみたいな気持ちになることも多くて、こう穏やかな人生を送りたい気持ちもございますので、宝塚はもう本当に向いてなかった、どう考えても内弁慶の子供時代に向いてないと分かりつつ、それでも恋焦がれた職業が宝ジェンヌというお仕事だったので、その経験を生かしてこうステップアップした自分が次何のお仕事が向いていて皆様に恩返しができるお仕事なのかなっていうのを考えたいなと思いながら日々過ごしてます。
0: なんかそのまあ MC 司会業をやってみたいっていう、こうチャレンジしたいということに対して何かこう、はい、じゃあこの部分っていうのをもう少し自分としてはこう伸ばしていこうかなとか、なんか課題みたいなのを自分に与えたりもまたしてるんですか。
2: 今本当に まだ何もしていないので、これから、ね、ご成長を見守っていただけたらなって思うんですけど、はい、それこそ、ね、そのイントネーションって違うんですよ、あの私の話で、ちょっと練習したセリフはね、正しいイントネーションを調べて喋れても、やっぱりこう素の自分の時に出てくる言葉のイントネーションって、どうしてもその地と育った土地の方言のイントネーションが出たりとか、
0: そうですね、
2: イントネーションだけじゃなくて言葉遣いとかもやっぱり日常の素は隠せない、ね、ふとした瞬間に出てしまうものが、舞台だとセリフが決まっているから大丈夫だったんですけど、はい、そういうのがね、すごく難しいお仕事なんじゃないかと今は思ってるので、日頃の話し方から気をつけてお上品に喋りたいと思います。
0: 素敵ですね。でもね、はい、イントネーション間違えたらお金払えばいいんですよ
1: いやいやいや、それタカちゃんだけですから。でもやっぱり周りでそういう声のお仕事をされてる方って、すごいそういうところにこう厳しく自分でなんか直してらっしゃるイメージあるから、なんかやっぱ大事だなと思いましたよ、
0: ね、でもまあそうやってすごいイントネーションもそうなんですけどね、やっぱりこう喋るっていうお仕事でも、もともとね、あのこうずっと舞台の上で、まあ大きい声出して、まああの本当に感情的だったり、あのたくさんの多分そのまああの声を出すお仕事をされてきた方なので、もうバッチリなんじゃないですか。ぜひ皆さん、あの会社もしくはいろんなところのこう司会とかねありましたら、今ならお得ですよ、はい、
2: 頑張ります、
0: ね、鈴宮さんが司会をやるっていうことはもう贅沢ですからね、これはこれはぜひ何かあったら、はい、ぜひこちら E ラウンジの方まで一度お
1: 願いします。やばい、
2: ね、窓口に。
1: いやでも本当に私もあの夏希ちゃんはやっぱすごくしっかりしてらっしゃるし、本当よ、あの私なんかこうなんか言っちゃいけないこととかも下手したらポロッと言いそうだけど、
2: ね、
1: 絶対にそんなことないし、
2: いやいやいや、
1: そう教養がまずありますから、すごく向いてるなっていうふうに思いますよ
0: でも本当なんか頑張っていただきたいというか、応援したいですね、うんうん、みんなでね、
1: はい、今目の前にいるね150人のお客様が全員うなずいてますから
2: すごい、見えない人いっぱいいるな、
0: 300の目が、まあ、眼差しがこっちを向いてうなずいてましたからですからね、
2: はい、精進いたします。よろしくお願いします。
0: お願いします。じゃあ、また後半引き続き、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。

0: 鈴見奈々月です。 E ラウンジミュージックプレイス、
1: 教えて AI アリビのコーナーの BG になりますけども、今週また5週間に1回ね、希少性のあるですね方をご紹介しましょう。渚社長でございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 渚社長は、はい、まあ、とにかくもう AI のプロフェッショナルでいらっしゃいます。はい、今 AI ってすごい、 AI 使います？
0: 食べたい食材とかでチャット GPT さんにレシピを作ってもらったりしてます。
1: さすがです。アマちゃんは？
3: 私もすっごい使ってまして、それこそチャット GPT に3000円課金してるぜなんですけど、画像もそうだし、私結構イベントとか個人的にやることとか多くて、どんなゲームしたらいいと思うとか、たまにそうそう力借りてたりとかします。ま
1: あ、そういう、こうプロフェッショナルで今そんな会社の社長をやってる渚社長なんですけども、さあ渚社長、今日なんか自分で企画を持ってきたっていうふうに聞いてるんですけども、
2: 私のテーマとして AI は感情を理解するかみたいなところはすごく興味があるんですね。はい、で今日お話ししたいのはズバリ、はい、AI と歌です。
1: 歌を AI に作らせるとかではなくて、
2: ではなく AI が歌を理解するか、
3: 歌を理解する
2: というところで、なんか皆さん最近バズってる曲で夜の踊り子っていう曲ご存知ですか？
3: はい、
2: はい、あれいい曲ですよね。
3: いい曲、
2: はい、で僕ちょっと聞いてて思ったんですけど、あれよく歌詞聞くと、今泣いて何分か後に行く、今泣いて何分か後の自分、今泣いて何年か後の自分、何言ってるかあんまりよく分かんなくないですか？あこれを今 AI はどう解釈するのかっていうのを解釈進めて立ててみた結果をお持ちしたので、ぜひちょっと聴いてみてほしいなと思います。
1: はい、聴いてみたいですね。
2: あの曲、まあ、前向きな曲でいい曲だと思って入れてみたんですけど、 AI が言うには、この歌は答えを愛の手に隠しています。カタカナの愛の手が全部本音で、見ていたふり、忘れたふり、夜に逃げただけだと告白し続けます。泣くことは雨として抱えていて、雨は必ず上がる。つまりこれは気分を上げる歌ではなく、一晩だけ逃げることを許す歌、もう夜に踊るしかなかったという歌です。そしてこの曲は当時モード学園から2012年 CM ソングとしてキラキラした曲をと依頼された作られたことを踏まえると、結果おそらく作った方は本当はキラキラしたくなかったんだけど、キラキラした曲を作んなきゃいけなかったから本音をカタカナで隠したんですと出ました。
1: へー、すごい。
2: ちょっと私はあんまりこうキラキラしたくない人なので、なんかこの解釈にすごい共感しちゃったんですけど、
3: でもなんかその AI にしてはと言ったらなんか失礼かもしれないですけど、なんかそれこそね、チャット GPT とかに何か自分の気持ちを話すと、うんうんそうだよねみたいな、その気持ちわかるよみたいに、なんか 嘘だろうぐらいこうね、全部をこう肯定してくれるから、こんなひねくれた部分を持ち合わせてるとは思ってなかった。もう
2: だからもう本当に AI はこう感情豊かに歌を解釈するんだなっていうのは私の気づきで、もう一曲、はい、AI に解釈させた曲があって、はい、すみれの花咲く頃っていう曲なんですけど、ご存知ですかね？
3: はい、
1: よかった、ご存知ですよね。
2: 実はこの歌には面白い秘密が3つあります。まず1つ目、タイトルをよく見てください。すみれの花じゃなくて、すみれの花咲く頃なんです。主役は花じゃなくて咲いている短い時間、すみれの花が咲くのは春のほんの数週間だけ、つまりこれは永遠の愛の歌じゃなくて、いつか終わる季節をそれでも待ちわびる歌なんです。で2つ目、この歌実は日本生まれじゃありません。
3: はい、そう
2: そうなんですね、はい、1928年にドイツで生まれて、翌年パリに渡り、その日本後2年後日本に来ました。で日本に持ち込んだ人がタイトルの花をこっそり変えているんです。
3: あ、それは知らなかった。はい、スミレじゃないってことですか？
2: スミレじゃないです。
3: はい、本当は何なんですか？
2: 原曲の花は白いリラ、
3: リラの花、
2: はい、それを足元にひっそり咲く一番小さな花、スミレに変えた。おそらく目立った主張ではなく、気づいた人だけがその美しさに気づく花の方が日本人の心に響くと考えたんじゃないでしょうか。う、
3: 奥ゆかしさみ
0: たいな。そうだね、
2: はい、で3つ目、これが面白いんですけど、実はこの曲本国ドイツではもう歌われてません。
3: 歌っちゃダメってこと
2: だ。もう人気がなくなっている。
3: おー、
2: はい、ですけど日本では100年近く歌い継がれている。
3: うん、
2: 歌は生まれた場所じゃなく愛された場所で生き続ける。

0: すごすぎ。
1: これアリビンが素敵なんじゃなくて AI が素敵な。 AI が素敵な。
2: そして宝塚ではこの歌を歌う人自身が時代ごとに入れ替わっていきます、うん、宝ジェンヌにもいつか咲く頃が終わって舞台を去る日が来る、うん、それでも歌は残りまた次の誰かが咲く、うん、だから今誰かがこの歌を歌う時その人は一人で歌っていないんだと思います。この100年同じ歌で舞台に立って同じ歌で舞台を去っていった人たち全員の声が後ろに重なっている。
0: すごい。
2: この歌は歌い手たちの姿そのものというより去っていった人たちが残していった声なんです。だそうです。
0: 何も言えない。ちょっとなんか戻って全部歌い直さなきゃいけない。
3: 本当にそう。やり直したいよね。
0: 俺が全部逆に知ってたら歌えなかったかもしれない。
3: 確かにね。
1: でアリビン、これ結論は何なんですか。
2: あ、そうですね、やっぱり歌は解釈として AI は、理解できたと思うんですけれども、やっぱり何ですかね、本当の感動というか今これを感じる心っていうのは僕らのもので、うん、AI には肉体もないし、うん、人生もないので、だからきっと歌は人間のもので会い続けるんだろうなと私は思います。
1: 今日はすごい考えてきた、
2: ね、今日はちょっと真面目に言っちゃいましたね、すいません。
0: すごい。
2: たまには良くないですか、こういうのは。
1: いいですよ。いや、すごいですね、
0: うん、新しい解釈を知れて、なんかもっとその歌に対する、ね、気持ちがね、うん、そう膨らんで、
1: はい、これなんか人にまた言いたくなりますよね、うん、知ってたっていう。
0: あたかも自分の知識かのように
1: ね。え、いや、気持ちいいでしょう。アリビン、
2: めちゃくちゃ気持ちいいです。
0: いや、すごいですよね。もうすごい正しい AI の使い方な気がする、は
1: い
0: はい、い
1: や、こんな形でまたね、5週間後になりますけど、
2: はい、
1: アリビンにはまた登場していただいて、 AI っていうのはこうなんですっていう、やっぱりこう世の中を覆すというか人の考え方をね、やっぱりいいと思うんですよね、このテーマ。ぜひそういう話をですね、またしに来ていただければと思います。はい、教えてアリビン、教えて AI アリビンのコーナーでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: はい、では後半いきましょうか。
1: はい、はい、後半も、元宝塚歌劇団花組娘役の鈴見菜夏樹さんをゲストに迎えしてお送りしていきたいと思います。夏樹ちゃん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: 楽しかったですか？
2: 楽しかったです。
0: 喋るというラジオという、はい、どうでしょう。
2: 聞くまで緊張もありますが、喋ってる私自身はとっても楽しく喋らせていただいて、高本さんにもアマネにもありがとうって気持ちです。
0: アマちゃん、
1: はい、
0: なんという感動的なコメント、う
2: ん、いや本当にね、素敵なの、なつきちゃんって優しいのよ。
0: 優しいね。そう、最終回はこの優しいねっていう話で終わりたいなっていう気もしてきてるんだけど、それじゃダメだもんね、
2: う
0: ん、だってね。
2: そう、ダメ。大事な大事なコーナーがあるんですよ。
0: 大事なコーナーあるもんね。
2: そう、う
0: ん、
1: はい、ということで今回はサンデーズレターというコーナーがございまして、なつきちゃんがお手紙を誰かに当てて書いてきてくれたのをこう皆さんの前で読んでいただくっていうコーナーが
0: これさ、
1: はい、
0: アマちゃん、
1: はい、
0: やったよね。
1: やった。
0: あ、アマちゃんから始まった。
2: あ、そうなんだ。
1: あ、そうだったんですか？
0: 確かそうよ。もうね、涙あふれる、もうみんなこう、こちょちょげるような。
1: ちょっとニヤニヤしながら言わないでください。本当ですかそれ？
0: 本当、そのコーナーなんですね。
1: そうですよ。今回もございますから、
0: はい、
1: はい、はい、ということで、なつきちゃんのサンデーズレター、ではなつきちゃん、よろしくお願いします。
0: お願いします、
1: はい、
3: 応援してくださっている皆様へ。宝塚を卒業して1ヶ月半が過ぎた今、改めてこの10年間を振り返りますと、ご縁をいただいた皆様のお顔が浮かびます。不器用な私にとって、宝塚での10年間は決して全ての日々が順風満帆だったわけではありませんでした。なかなか自分を認めたり好きになれなかったりした私が、それでも今本当に幸せな宝塚人生だったと心から思えるのは、私の周りにいてくださった皆様がいつも温かいお気持ちで見守り支え続けてくださったからです。お客様を幸せにする宝塚の一員になりたいと目指した世界で、皆様に幸せをいただいたのは私の方だったのだと、卒業した今だからこそ皆様の温かさや愛情を以前にも増して深く感じています。本当に本当にありがとうございました。

0: 財団中のように皆様とお会いできる機会は少なくなり、少し寂しさを感じることもありますが、皆様にいただいた幸せを原動力に新しい世界へ一歩踏み出し、さまざまなことに挑戦していきたいと思っています。そしてその歩みの中でまた皆様とお会いできる機会があるように、一つ一つのご縁を大切にしながら歩んでまいります。そして皆様と出会うきっかけとなった大好きな宝塚が、これからも変わらず多くの人の愛にあふれた場所であり続けることを、いつまでも心の底から願っています。これからもよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いや素敵な、やっぱり最後までやっぱりこう支えてくださった手紙も、やっぱりですね、感謝感謝で、
0: はい、ね、そうですね、うん、なんかね、どなたに書いてもいいよって、はい、家族でも、うん、友人でもいいよって言っていただいたテーマだったんですけど、はい、本当に直接感謝を伝えられる場が本当にお会いできなくなるとなくなっちゃうんだなっていうのが、うん、こう卒業してからのすごく実感としてあって、うん、伝えられないのに、あ、もうなんてありがたいことだったんだろうって気持ちばっかり日々大きくなっていっていたので、うん、こんな機会をいただけるなんてとお手紙を書きましたが、うん、支えてくださった皆様の前で直接読むのはちょっと緊張しました、はい、
1: いやー、なんか響きましたよね、やっぱね。で、あのこうラジオでこれ、あのこうたくさん全国のファンの方、視聴率は置いといて、
0: はい、
1: 視聴率は置いといてでももう本当に多分この電波でもそれ声が乗って、感謝の声が多分一人でも多分あの聞ける人いると思うんですよね、はい、なんかだからよ、なんかいい企画ですね、これ、
0: ありがた
2: く、いや、
0: ね、
2: 本当にそう思います。今あのね、この夏希ちゃんがお手紙を読んでる、はい、目の前でなんか涙されてるね、皆さんのお顔見てきたらなんかすごい、ね、感動しちゃって、
1: そうですね、
2: なんか素敵、どちらも素敵、夏希ちゃんのこ、夏希ちゃんも素敵だし、なんか夏希ちゃんをずっと応援していらっしゃって、こうしてなんかその言葉を心にこう受けて涙を流すくらいなんかね、思いが募ってるっていうのもすごい素敵なことだから、なんかすごい感動しちゃいました。いい企画ですね、これ
1: ね、初回、
2: え、
1: 初回の始まったこの企画のね、でもいや感動しますよね、やっぱりね、直接ね、感謝の気持ち、ね、でご本人からもやっぱりそう伝えられる機会が、確かにそうですよね、あとまあご家族だったり、はい、まあ、普段どうにか会えるような人たちではなくて、うん、はい、対談するとなおさらね、会う機会ないですから、うん、ちょうどいい、こう伝えるには最高の舞台だったのかもしれないですね、
0: はい、本当にね、なんか本当 にこう人生で最大の、うん、幸せもストレスも人間関係によってもたらされると思っておりまして、うん、なんか良くも悪くも、でも本当に私は宝塚を通して出会った方で、嫌な気持ちに、ね、いろんな人がいるはずなのに本当に周りの方に恵まれておりまして、そう、なんかね、こう幸せだったし感謝してますっていう言葉をなんか500倍ぐらいにしてお渡ししたいぐらい、ちょっとなんか知ってる言葉じゃ足りないぐらい感謝してるので、ね、ちょっとでも伝わったらいいなって思います。
1: いや、そして多分その皆さんファンの方もあのこう対談した後のやっぱりこう、夏希さんを、ね、はい、あの今度は引き続き見守ってくれると思いますし、なんか活躍をね、またあのこうすごい期待しているところもあると思いますし、
0: はい、
1: なんかあの対談した後の次の人生といいますか、これ頑張っていきたいですよね。
0: はい、頑張ります。
1: はい、
0: はいはい、
1: 本当にあのこう5週にわたってね、5週といったら1月と1週間なんで、
0: はい、
1: やっぱ月超えてますから、本当に毎回あのこんな遠いところまでお越しいただいて、
0: はい
1: 感謝してますけど、あのぜひぜひあのまた遊びに来てください。このとラジオ、はい、ね、番組あのこうあまちゃんたかちゃんの、このラジオもね、
2: グレーだな今の、
1: 遊びに
2: グレーだな
1: 言いたくないよ、
2: あまちゃんたかちゃんのね、
1: あまちゃんたかちゃんのこのラジオも、ね、ありますけども、
0: はい、
1: 本当あのラジオはいつでも遊びに来ていただければと思いますし、なんかご縁なんで、なんかぜひぜひこれからも活躍をお祈りしながら、はい、
0: ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます。
1: じゃあ、あまちゃん
2: はい、ということで、最後に夏希ちゃんのリクエスト曲にて本日お別れさせていただきたいと思います。
1: はい、
2: 夏希ちゃん曲紹介お願いします。
0: はい、最後の週に選んだのは牧原紀之さんの僕が一番欲しかったものという曲です。この曲に出会ったのは私も卒業後ついこの間、なぎなるうみさんという宝塚にいらっしゃったもう大尊敬する上級生の方がもうご卒業されてるんですけど、ビルボードライブとい こうライブをされまして、そこにお邪魔した時になぎなさんがこの曲を知って歌詞を聞いた時にすごくこう知らない間に涙がほろりと流れるような素敵な歌詞だったから歌いますって言ってこの曲を歌ってくださって、そこで私も初めて知ったんですけど、本当になぎなさんのおっしゃるようにとにかく歌詞が素敵であったかくて、なんか私もそういう人でありたいなと思える曲だったので選びました。はい、牧原紀之さんの僕が一番欲しかったものお聴きください。
1: ではここまで、ね、今週も高本誠也と
2: 住処あまねがお届けしました。
1: ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金沢雅美 Asian Music Selection。金沢雅美です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京はまだ暑さも残っていますが、この番組が放送されている地域によってはだいぶ秋らしい風を感じるところもあると思います。アジアといっても本当にいろいろで、東南アジアのように1年を通して暑い地域もありますが、一方で日本のように四季がある中国、韓国、台湾などでもそれぞれに秋の気配を感じる頃かと思います。そんな中で今週は台湾をフィーチャーしてお届けしたいと思います。実は今回台湾にしようと思ったのにはちょっとしたきっかけがありまして、台湾ウーロン茶、四季春茶というお茶が9月8日にアサヒ飲料さんから発売されたというお話を聞いたんです。え、台湾ウーロン茶と私には新鮮な響きでした。そしてこのお茶に使われているのが台湾産の四季春茶、春夏秋冬の四季に春と書きます。なんだか四季の色が浮かんでくるというか、そんなイメージが広がる名前だなと思いました。パッケージも鮮やかな水色で可愛いです。それぞれの季節の中に爽やかな春を感じます。そしてこの四季春茶を飲みながら聴きたい台湾のアーティストの楽曲をセレクトしてみたいと思いました。ということで、台湾を感じながら時代もジャンルも少しずつ違う曲をお届けしたいと思います。まずは台湾の二胡奏者 T.S. ロー。中国の伝統楽器二胡を使ってクラシックからジャズまで様々なジャンルの音楽を表現しているアーティストです。それではどうぞ。

台湾の二胡奏者 T.S. ローが奏でるフランスの作曲家エリック・サティの名曲ジムノペディ第1番お届けしています。続いては台湾の土地と文化に根ざした音楽を聴いてみましょう。台湾原住民族パイワン族のアーティストアバオ、彼女自身のルーツであるパイワン族の言葉や音楽を R&B やエレクトロニックなサウンドと融合させながら独自の音楽を生み出しているアーティストです。それではお聴きください。どうぞ。

アバオでジェプワックお届けしています。台湾には様々な民族の言葉があって、そこから生まれる様々な音楽があります。次は少し台湾の街を歩きながら聴きたい曲をお届けしたいと思います。台北の夜市や台南高雄の海辺に立つ風車、そして台中の屋台で食べた混ぜそば、いろいろな台湾の景色を思い浮かべながらセレクトしてみました。どうぞ。

台湾の3人組バンドコスモスピープル、そして同じく台湾のバンドミクサー、この2組によるニーザイナーリー、そしてジャズや R&B、ソウルなど様々な音楽を自由に行き来する台湾のシンガー、ジュエンパーパーで我只想唱歌给你听、2曲続けてお届けしました。ニコが奏でるクラシックから始まり、台湾族の言葉やリズム、台湾のポップロック、そして今の台湾の R&B と巡ってきましたが、最後はこの歌声です。台湾からアジア全土へその美しい歌声を届けたテレサ・テンです。月亮代表我的心、お聴きください。

テレサテンで月亮代表我的心、お聞きいただいています。9月ということで、最後は月の歌を選んでみました。日本では月は何でも知っているというタイトルでも知られている一曲です。今日は伝統楽器2個から始まり、台湾族の言葉やリズム、台湾のバンド、そして R&B、 最後はテレサテンまで5曲の音楽とともに台湾を巡ってきました。お届けした楽曲は金澤雅美の Spotify プレイリストでもお楽しみいただけます。番組ホームページにリンクがありますので、ぜひチェックしてみてください。今日はアサヒ台湾ウーロン茶四季春茶をゆっくりと味わいながら、台湾アーティストの音楽を聴いてみよう、そんなテーマでお送りしました。音楽と台湾ウーロン茶四季春茶で、ほんのひととき台湾を巡る時間、いいですね。なんだか優雅ですね。それではまた来週、お相手は金澤雅美でした。 See you next week.

0: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買い取り屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買い取り実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買い取り金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース。作詞作曲編曲をすべて一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライター、ラウトが過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、未練。

0: FM 跨领域 COJD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。 76.2 FM パラヌーン。

0: はい、皆様お元気ですか。演歌スタジオ店長永山貴則です。
1: はい、そして三田香織です。
0: 先日っていうかね、1週間ぐらい前かな、うん、あのね、中町のイオンっていうとこあるんですよ、はいはいはい、あそことの駐車場の中で、あの軽自動車が燃えたの話があったんですよ。
1: おーろ、
0: あ、私はね、その撤収するところだけは見てたんだけど、うんうん、何があったのって燃えたのよって、いや、日本の車ってか分かんないって言ってましたけどね。
1: まあまあね、
0: 普通ないよね。
1: ないけど、なんだ、うん、きっとさ、今ね、この前もね、暑い時あの、はい、注意しましょうってやってたのは、はい、あの飲み物、はい、飲んだペットボトルを日が当たるとこに置いといちゃダメですみたいな。
0: でもあのずっと曇りだから、おそらくそれはないと思う。
1: ああ、うん、ね、あとはモバイルバッテリーが発火かな。
0: これね、モバイルは危ないよね。
1: ね、
0: ああ確かにあれ、うん、まあでも原因わかんない、私撤収しか見てないけど。
1: あとはさ、まあタバコ吸う方が火の消し忘れ、
0: うんうん、でも今タバコの火の消しますって聞かないよね、うん、普通ないから、
1: ね、
0: う
1: ん、まあ、なんだ原因なんだったんでしょうかね。まあでも本当いろんなところでね、うん、あの火災もあったり、あと、はい、ね、あのこの前どこだっけ、あのすごいこう長屋みたいなところね、観光地の裏手の商店街が焼けちゃったとかいろいろやってましたけどね。
0: 本当怖いですよ、
1: うん、まあ本当ね、火事って、うん、もう本当にいろんなものがすぐなくなっちゃう、はい、まあ、今のね、あの豪雨とかそういうのだって流されちゃってなくなっちゃうんだけど、はい、本当いろんな自然災害も含め、はい、いろいろある世の中になっちゃったね。
0: そうですね、だからなんていうの、もう全部ね、財産も命もなくなっちゃうんで、本当気をつけないと怖いんですよ、
1: う
0: ん、
1: ね、だからあとはさ、そういういざ何があるかわからないから、うん、いろんなものをね、3日間の3日分は用意しましょうとか、うん、やってたけどさ、はい、3日分って大変だよ。一人の3日分だったらまだいいけどさ、
0: うん、まあね、言ってました、今なんか言ってサバ缶がいいとかってみんな言ってますよ。
1: ああ、缶詰はね、長持ちするし、
0: 持つからって言ってましたね、うん、特に栄養価がいいとかって言ってました。
1: で、あのサバ缶1個あれば、うん、ご飯何回も食べられるよ。
0: そうなんですよ、
1: 身は食べてそのまま食べて、あとおつゆもさ、あれかけたら食べられるもん。
0: そうそう、うん、でまあそんなに高くないしね、
1: サバ缶ね、うん、そうだね、
0: だから、うん、見るたび買おうかと思うと意外と買わない。
1: あの、うん、要するに非常食でやっぱりいいっていうのは缶詰なんじゃない。
0: そうですね、うん、あのやっぱあの古くなったら食べればいいんで。
1: で、今の缶詰は缶切りがなくたってさ、
0: パ
1: カッて開けられるようなタイプに、
0: うん、いわゆるプル缶っていうんですね、
1: うん、は
0: い、
1: なってるからね、うんうん、でもそういったものは用意しといた方が。あとね、誰かが言ってたよ、カップラーメンをお湯で食べるとこの季節暑いから、はい、水でね20分30分置いとくと冷やしラーメンになるんです。あ、そうですかって。
0: だけど缶詰のラーメン売り始まった。
1: 缶詰のラーメン、
0: そう、あ、いや、これ画期的だなと思った。
1: なあ、今ね、冷凍では何でもあるけど、うん、冷凍だと電子レンジチンが必要だもんね。
0: そう、缶詰ラーメンだから冷たいままよ ね、
1: ね、
0: すごいなと思う。まあ見たことないんだけど、まあね、コマーシャルしてましたよ。
1: そう、何でもできる世の中になったよ。
0: そうですね、
1: うん、時代だね。
0: そういうことですね、
1: はい、そんなことでね、9月も半ばとなりましたけど頑張っていきましょう、はい、じゃあ今日もどうぞ最後まで
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: ということでね、
1: この半ばって言ったらね、普通だったらね敬老の日っていうことで皆さんには敬老会でね楽しんでいただくんですが、
2: 以前は15日だったと思うんだけどね。そう
1: なんですけど、はい、うん、ここ何年かね、もうあのカレンダーがいろいろ変わってからは、うん、第3日曜日になったの。第3日
2: 今カレンダー見たらね、赤いのが4つぐらい続いてますね、
1: 今月ね。
2: はい、すごいねこれ。
1: なんで
2: だから、あの秋分の日まで入ってるか、
1: お日がそれで振り替え休日もあったり
2: で、そうそう、お日がこれはわざと縮めたね、
1: なんかね、
2: はい、あのどっかに出かけるようにという形なんでしょう ね、
1: あの、いわゆるその近辺をシルバーウィークとね言うらしいんですけどね、シルバーはね、あのそんないっぱい休みがあったってシルバー出かけられないもんね。
2: 今出かけないですね。
1: シルバーは敬老会はないの？
2: ああ、私なんかは呼ばれてんですけどね、まず行かないね。
1: ほら

0: 大きなっていうかね、市町村は人数が多いから、はい、なんか毎年やらないっていうかさ、そのなんか年々でなんかやるんだよね、うん、
1: なんかね今回ね お呼ばれしてんだけど、なんかどこかで行くらしいんですよ。だけどあの行ける人はいいよ、車で行けたりとか、うん、誰か家族が、行けない人どうするんでしょうね。
0: 迎えに来てくれんじゃないの。
1: バスで拾ってくれるのかね。
0: ねえ、まあ、でもさ、そこの現場、ま、の集合場所までだってお年寄りは行けないもんさ。行けないよ、うん、一軒一軒、はい、上のほら、
1: まあ、タクシーのようには来ないでしょうね。
0: そうだよね、でもそしたらそんなとこ行けないよね、
1: うん、だからどうすんのかね。
0: ね、どうすんのかね、
1: まあ、あの会費1000円って言ってましたけど、まあ1000円2000円の話じゃないんだよね、
0: うんうん、まあね、皆さんそんなことで敬老の日です。もうすぐ ね、はい、
1: そうですね、
0: 来週ですね、はい、さあそれじゃあ今日はですね、いろいろな歌、ご用意させていただきましょう。まあこれ季節柄にいいのかなって言うんですけど、
1: はい、
0: お月様の歌です。
1: ああ、いいですね。
0: この9月になるとさ、いろんな食料品メーカーで、うん、お月様に関する、あの月見バーガーみたいな月見商品をいろんなところでなんか発売するね。
1: そうですね、まあまあね、中秋の名月に絡んでね、あのそういうことやりますね皆さん ね、
0: ハンバーガーチェーンもそうだし、ハンバーグチェーンもね月見なんとかやってましたしね。あ、月だよ、あのね、あの目玉焼きが入ってね。
1: そうですよ、あの、うん、目玉焼きのだけで月見になっちゃうから
0: ね、
1: はい、
0: で月見そばもあるしね。
1: そうです、もう卵が入って黄色いやつはみんな月見ですから、うん、
0: 今その卵も高くなってきたからね。
1: 前に比べれば高くなりました。でもね、高くなったほどではないのよ、他の食料品に比べれば。
0: あ、昔から卵ってさ、うん、なんかすごく安定してたよね、うん、値段がね。
1: 基本的に白いものは値上がりしないと言われてたんですよ、
0: うん、豆腐と
1: 卵、
0: 卵、米、うん、米も白い、
1: これはもう安定的な値段だったんです。今はとんでもない金額です、
0: ね、
1: はい、
0: うん、今水も上がってるっていうじゃない
1: そうです、
0: 水道水が。
1: でもまあ日本だけみたいというか、まあ、他にもあるんでしょうけど、あの水道蛇口をひねればそのまま飲めるってのは日本だけっていう話ですよ。
0: 確かに外国の水は飲んじゃいけないってよく言うもんね、うん、
1: なんかね、行ったことないんでわからないんですけど、うん、やっぱり日本はよくできてます
0: ですね、はい、はい、そんなね、皆さんお月さんを見ながら、
1: はい、
0: やっぱり秋の夜長っていうのでお月さんとかに話はつながっていくんでしょうね、うん、
1: はい、
0: はい、ね、お月様を見ながら団子を食べて、
1: まあ、お酒の人も多いでしょう ね、はい、
0: 先週はね、あの音楽を、素敵な音楽を聴きながらっていうのもありましたけど、今度はお月様を見ながら、
1: うん、
0: 今の季節のサウンドは鈴虫かな。そうするとお月様が出てくる季節になると、
1: そうコオロギ、コオロギが先なんですよ、
0: うん、
1: でもあんまりコオロギもなんかね、その雨が長く続いてるかもしんねんだな。
0: うん、なんでそれがね、音楽の代わりのサウンド代わりになりますね。
1: そうですね、
0: じゃあ続いて今日聴いていただく1曲目は山口るみさんの曲から、
1: はい、
0: 名残月という歌。
1: あ、はいはい、
0: ね、名残だからもうちょっと月も終わりの頃の名残のお月様なのかな、
1: うん、
0: うん、それでは山口るみさん、名残月聴いてください、どうぞ。

0: 今日の一曲目、山口留美さんで名残月聴いていただきました。
1: そうね、月もいろんな形で名前呼ぶからね。
0: ね、はい、それに本当にあのお月さんが出てる日のあの明るさって何とも言えないよね。
1: 違うよね。
0: 違う違う。で、あのそのお月さんが出てる日でもそのすっごく明るい日と、うん、そうでもない時とあったり。
1: あ、まあまあね。
0: ね。
1: あのスーパームーンって言ったっけ？
0: はい。
1: あの大きく見える。
0: はいはい、大きく見える。
1: すごいのね。
0: すごいね。あと角度とかさ、うん、その見てるところによって全然それが違うっていうのがさ、
1: うん、
0: で、あれさっきそこに見えてたのが今度反対側みたいなね、うんう
1: ん、まあね、でも月って不思議に見えるよね、
0: うん、不思議だね、うんうん、でもロマンがあるね。
1: あ、そうですよ、
0: はい、そんな名残月でした。続きましては永井優子さんです、
1: はい、
0: 歌のタイトルは石見の女。石見銀山だっけ。
1: あ、石見銀山ね、
0: はいはい、石見でいいんだよね、はい、そうだね、はい、石見の女なんだと思うんだけど人ではないと思うんだけどね
1: 、はい、
0: あの男性が歌う場合には人っていうのが多いけど、ね、女性は女っていう場合が多いよね。
1: かもしれない ね、はいはい、
0: うん、まあなんか石見銀山私行ってみたいなと思ってんだけどまだ行ったことはなくて名前だけしか聞いてない。
1: あの石見銀山って言うとね、あの毒なんですよね。
0: あ、銀がね、
1: あのそれで人をね殺めるというね、
0: うん、
1: とんでも殿様に飲ませちゃうという、うん、そのよく時代劇あるじゃん。
0: よく時代劇そうそう、それも

0: もう大量に入れるんじゃなくてちょぼっちょこっといってだんだん、あのどうしたのね、上様将軍様なんか元気がなくなってきたって、
1: それをまあ秘書もあったんだけど、それを、見るやつ毒味役がいたわけですよ、ね、キムタ君がやってたあの武士の一文ってやつとか、あれがそうでしたね、はい、
0: でもさ、そのさ、ほんのかすかなさ、どんどんどんどん弱らせるためのお毒味はさ、見分けられないんじゃないのかな、どうなの、まあ、
1: それは医者がついてなきゃできないよ、
0: ね、今でいうなんかで検査してからじゃないとね、
1: やっぱりね、それをこのぐらい量、これ以上やったらすぐコロッといくよみたいなね、なんかこの量にしてくださいみたいなあるじゃない、
0: あるあるある、
1: 素人はそれできないもん、
0: ね、まあね、時代劇によくある話ですね
1: そんなこと覚えなくていいですよ危ないから
0: 、じゃあ続きましてのこの歌は永井優子さんで岩見の女、はい、早速聴いていただきましょう。はい、それではどうぞ。

0: 永井優子さんで湯あみの女聞いていただきました。はい、はい、なんかねいろんな地名の歌がね、うん、今日はね続くんですけど、はい、湯あみの次にはちょっと越後に行ってみたいと思います。越後、はい、うん、母母城という歌です。
1: うん、うん、ねえ、まあ向こうまあ冬は大変だろうなっていつも思う。
0: ねえ、越後ね、まあここら辺の人は越後といえばちりめん問屋の三つ目門さんをね思い出してしまいますけど、
1: あれは嘘だからね。
0: ねえ本当にねえ、あのさちりめん越後だったらさ新潟の方だったら少し訛りがあるよねきっとね。
1: そうね、それ茨城訛りだと
0: 茨城の訛りの越後さんのちりめん問屋さんも面白いね。
1: 基本的に分からなかったんじゃないかな、うん、例えばほんのそのがあったとすれば、
0: うん、
1: まあ、あの映画の設定全員が同じっていうか、まあ、標準語って変だけどいわゆる東京弁のばっかりだから、
0: うん、
1: どの人がどこから出てきたか全然分かんないよね。
0: まあ、確かにね、うんうん、まあ、そういうふうに誰が聞いても同じように聞こえるように標準語にしちゃってるからね。
1: そうなんですよ、北海道から九州まで同じことを言わないと分かんないもんね。
0: 唯一違うなって思うのは、はい、関西の人が来て出てきて関西弁で喋るっていうのはあるけど、そうそう、俺は本当にあんまりこう役者さんも変わんないよね。
1: そう、うん、で例えばの話、東北から来た人っていうのは変な風に訛るの。わざとあれ違うよねって思う。
0: あのそう、うん、私ほらあのテレビでさ、うん、あの NHK さんのドラマでひよっこってやってたじゃん。 あれ奥茨城町だけ
1: そう、ああいう町ないんだけど、
0: ねね、
1: うん、
0: まあ、だからそれでさ和だとなまって喋ってんのけどそれがなんか変であ
1: んな喋り方、私あの日立太田生まれですから、うん、分かりますよ、北茨城ですから、うん、そういうことね。
0: ね、
1: あのあんなことはしません。
0: そうなのよ、
1: はい、
0: あの茨城弁は普通に喋ってて茨城弁だから早口になるのが茨城弁なんだけどってこ
1: う それでちょっと怒ったように喋るのが茨城弁なんですよ。
0: だからあんまり早く喋っちゃったらね、うん、あのテレビのとかそういうのじゃ分からなくなっちゃうからね、見てる人がね。
1: 茨城はね早口ですよ、
0: ね、
1: はい、
0: だからそういう地方地方のねそういったドラマってきっと面白いなってなんか思って見てるけど ね、
1: まあ、あとよく時代交渉ってね、うん、古いやつをこうやってる人がいますけどあれも大変だよ ね、
0: うん、じゃあ今度は越後に歌の方、はい、旅は行ってみたいと思います。上杉香織さんです。
1: はい、
0: はい、香織ちゃんは結婚して今お休みしてるよね、やめちゃったんだっけかな、
1: わかんない、
0: うん、はい、そんなね上杉香織さんの続いての歌はこちらです。越後母母城を聴いていただきましょう。上杉香織さんです。

0: 上杉香織さんで越後母墓場を聞いていただきました、
1: うん、ねお祭りには帰りたいよねやっぱ ね、
0: うん、でお蚕だねやってるんだ ね、はいうん、でそのお蚕で綿を紡いでして綿帽子お嫁に行く時の綿帽子っていうのも出てきたけどね、
1: うんうん、まあ茨城でまあやってるかどうか分かんないけどこの辺であんまり桑畑見なくなったね。
0: ああ確かに、
1: うん、なくなったあの桑畑っていうかねあれですよ桑の実がなってね、うんうん、よく取って食べたことを思い出しますね。
0: あ、うんうん、でまあ香織ちゃんなんですけど2015年に結婚をして、はい、男の子を翌年ね出産して、うんはい、2020年に子育てをね、うんするということで事務所の方活動は休止をしております、う
1: ん、まあね歌いたくなったらまだ戻ってくれいいじゃん。
0: そうそうもうね子供さん産んで10年経つから、うん、もうそろそろもう子供さんも大きくなってくるから
1: そうです ね
0: ママ 2,3 日外出したってさ
1: そうです
0: 困らないでしょう
1: ですね、
0: ね、はい、手もかからなくなってきたから、うん、そしたらまたね歌い出してきてくれるんじゃないのかな
1: と思いますね。
0: はい、上杉香織さんでした。続きましては大御所行ってみましょう。
1: はい、
0: 小林明さんです。
1: この前出て80いくつだっけかなな
0: んか出てたね公開レコーディングとか言ってやってた ね、
1: うん、もうねまた例の甲高い声で歌うのかな。
0: でもなんかその姿見た時に相変わらずこう恰幅のいいお体してましたよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね昔まあ日活でねかっこよかったよね。
0: ご年配っていうかお年を召すと、うんお年寄りの方ってだんだんだんだんちっちゃくなってってやっちゃうじゃん、うん、
1: あのね身長がちっちゃくなるの
0: ちっちゃくなるよね
1: なるなるもう、ま、間違いなくなるよ
0: そうそうそう、うん、あとやっぱり細くなってくるしね、はいまあ、先生もねちょっといろいろお病気の関係で細くしなきゃって、うん、細くなったけどだいぶ痩せたよね、
1: ま
0: あ、先生
1: 病院がうるさい
0: それでもまだダメ
1: ほら身長から100個引くじゃん、
0: うんうん、
1: だからダメって言われるよ。
0: 私身長から105引いたら今の体重もうどうなんのよってぐらいになっちゃうよ。
1: でもそれが約束事じゃないんだ人それぞれだろうと思うのよ。
0: だからねそうそう、うん、うちのお年寄りもさ、うん、そう言われても、うん、その体重にしたら逆に体力がなくて疲れちゃうって言って
1: る。だから別の病院はそんな無茶なことしないでってそれこそ病気になるよって言われました。逆に言われた
0: 逆に病気になって
1: そう
0: そうだよね、
1: はい、
0: だって元気なさお年寄りほどさ肉食べて元気だもんね、うん、
1: やっぱりね食欲のねある人は長生きする、
0: うん、そう
1: ですよ食べてください皆さんね。
0: 多分明さんも食べてるんでしょうね。
1: だとだからそれこそねすき焼き何グラム何百グラムとかってよく言うじゃん、うん
0: ね
1: うん、あれでええー、っていうぐらい食べてますよ、
0: ね、
1: 皆さん、
0: う
1: ん、
0: それでは小林明さんで歌の方は昭和男道、うん、
1: そうだよ昭和だよね
0: 昭和だよ、
1: うん、昭和だよね
0: 聞いてください小林明さん、はい

0: はい、小林明さん、昭和男道、聞いていただきました。
1: そうだよね、我々は昭和としかないんでね、うん、正直言うと、
0: うん、まあ昭和のおじさんイコール頑固者みたいなねそういうイメージがありますけど、
1: そうなんです。 今ね、正直言って皆さんあのセクハラって言いますよね、うん、あのよく言う
0: なんとかパワハラ、セクハラ、ハラで なんとかハラね、ハラスメントの、
1: ハラスメントの、まあ、法律で決められちゃったんだけど、昔はそれ当たり前だったのよ、
0: うん、
1: 正直ね、なんで嫁に行かねえのかとかね、
0: うん、もうそろそろ嫁に行けぐらいなね そんなこと今言ったら大変よ、
1: あの、うん、訴えられますから。
0: そうなのよ、
1: だから困ったんだよねって逆に思ってます。
0: だからはっきり言ってさ、なんかおじさんたちさ、新入社員とかなんかのそういう若い子たちにさ、喋りかけられないよね。
1: だから昔あのデュエット曲っておじさんたちがあの新入社員抱えてデュエットやってた
0: じゃん、肩に手を置いてね。
1: あれ、うん、今絶対できないよ。
0: 今できないよ、はい、そうだよ、
1: あの訴えられますからね。
0: 私もさ、昔よくさ、おじさんのと歌歌っててさ、うん、甘かかに染められてとか、あ、眩しいピカピカとかって言ってこう、あのちょっと薄毛のおじさんの髪の毛なんか言ってた、それもセクハラになっちゃうのかしら。
1: そうですけどね、でもそれぐらい許されないとね、お酒の上だから、ね、
0: そう、そういう、だってさ、場を盛り上げるためにさ、うん、やってんじゃん。
1: そうですよ、
0: ね、
1: まあ触られたら1000円とか2000円もらえばいいのよ、
0: うん、そうそうそう触っちゃダメよとか言いながらさそれくらい切り返せよみたいなさ、うん、
1: まあね、その許される部分って、うん、どうなんだろうね、よくわかんない、ね、
0: だからそう、今言ったね、うん、お金もあるんじゃないけど触ったら1000円とかさ、逆にさギャグで言えよみたいな感じですよね。
1: そうだよ ね,
0: ね、だけど今それも 言えない時代だよきっとね、
1: はい、だからお互いになんかね、よそしい歌い方してる、
0: うんうんうん、確かにそんな感じがする、はい、うん、ね、なので、はい、まあ昭和のおじさんね、あの昭和のおじさんもいいとこあんだよ、うん、
1: ですよ、昭和のおじさんの愚痴になりますけど ね、
0: はい、おじさんがおじさんの愚痴あれですからね、はい、さあ続きまして、この方もザ昭和でございます北島三郎さんです。はい、はい、まあこの歌のタイトルいいわ、なんだと思う、うん、職人
1: いや職人って大事、
0: 職人さんは大事、
1: 腕に職つけろと、うんうん、ね、やっぱりどこでも飯食えるという話ですよ。
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: やっぱりそれも昭和の話になっちゃうけど、うんうん、昭和の大体皆さんね、お仕事する方って手に職をじゃないけど、うん、本当にいろんなところに手を職ね、はい、持ってればこれから先何があっても食べていけるとかってよく言ってましたもん ね、
1: うん、でもなかなか難しいね、
0: ね、はい、だからその手に職ってさ、今はさ手に職って何なの、多分変わったよね
1: あのね、今ねコンピューターでみんなできちゃうからですよ、
0: うん、ちょっと前までのね、うん、昭和の手に職って言ったらそれこそ大工さんだったり建築業さんだったりなんかね、そういう洋服作るテーラーさんみたいな人だったりだけどさ、うん、今はパソコンでカチャカチャカチャカチャカチャって何でもできちゃってるもんね、
1: 全部手計算でやってたものが、うん、あの言うと全部その残してくれるのよ、
0: うん、
1: その AI っていうとんでもないのがいて、うん、それを全部残すから、その記録を自分で書かなくなってしまった。
0: あのね、一番何ができなくなったって漢字ができなくなったね
1: それはもう変換すりゃ簡単だから
0: ね、
1: はい、
0: うん、だからあとその職人さんもさ、今なんかいろんなもの作ったりもあれだけど、今はそのね AI になんか打ち込んでプログラムしたら、うんうん、3D プリンターで何でも作ってくれる時代になっちゃったのよ。
1: そのまま絵になってくるからね、
0: もう立体にね、
1: うん、
0: だからこれ今まで職人さんが一個一個手作業で作ってたのにっていうのも、はい、AI で作れちゃうね、 3D プリンターで作れちゃう時代になっちゃったからね。
1: だからね、手で動かさなくてもいいっていう時代になってしまったのかな
0: ね。作詞作曲だって今で AI で作ってくれるからね、うん、
1: でもまあ申し訳ないけど作詞はまだ負けてないと思ってますから、
0: AI の作詞ね、
1: はいはい、
0: うん、いや、そんなことでね、職人さんは大事です。
1: そうですね、はい、
0: それでは北島三郎さんで行ってみましょう。職人です、聞いてください、どうぞ。

0: 北島三郎さん、職人でございました。
1: そうですね、私に言わせれば匠の技っていうのかな。
0: 匠ね、はいはいはい、はい、
1: ですよね。
0: ね、うん、何にでもね、そういう

0: え、昨日普通だ
1: ったその木あれ、
0: 何うちあるのみたいなね、すごいよあれ、
1: ね、
0: あの積み木だね、
1: ほんとだね、うんうん、他で作ってくからね、こっち来たらもう組み立てるだけだから ね、はい、もうそれ昔はさ大工さんがさ一本一本柱をカンナかけてた、トントントントントントンってやってたのにね。
0: そうなんです、あの昔ね釘を使わないで組み立てって、
1: はいはい、ここあの入れてくやつね、
0: そうね、うん、すごいよね、
1: それこそ職人かな。
0: そうできない、う
1: ん、ね、うん、はい、さあ続きましては桜井久美子ちゃんです。
0: はい、
1: はい、歌のタイトルが別れの港
0: 港って来るものもあるし出るものもあるのよ、
1: うん、
0: 別れだけではないのね。
1: なかなかでもこの別れをあれする港って言ったらフェリー乗り場ぐらいしかないんじゃないのかなって思う
0: ね。まあ昔はあんまり見ないんですけど、そのなんであのテープ、
1: はい、紙テープ、
0: あれをバーってやるじゃない、
1: うん、
0: あれって私見たいと思ったけど一回も見たことないんだよ。
1: あ、うん、確かに、
0: はい、
1: うん、あれはなんかのよく昔のさ映画見るとさ、
0: はい、
1: あのこう豪華客船じゃないけど大きな船が出て、船が出るぞって言った時にみんなでテープでこうやってた気がするけどね
0: ねえ今見ないんだよ、
1: あの環境問題だと思います。
0: あ、紙邪魔になる、
1: あのの、
0: ね、片付けない、
1: 片付けないしね
0: そうかそうか、
1: その海にあれがあれしちゃったらねいけないからね、
0: まあね、
1: 溶けるような素材だったらいいんだろうけどね、
0: まあ、逆に言うともったいない気もするよね紙が。
1: そう、確かにね、うんうんうん、じゃあ桜井久美子ちゃんで行ってみたいと思います。別れの港です、どうぞ。

0: 桜井久美子ちゃんで別れの港聞いていただきました。はい、はい、さあ続きましてはですね、ごめんなさい、はい、
1: 大丈夫よ、
0: はい、大丈夫よ、うんうん、なんと美空ひばりさんのですね、はい、曲が見つかったんだかレコーディングがあったんだかで、
1: あ、はいはい、
0: 出てきたかなんかで続いて聞いていただく、うん、あ、その前に今ね、今音が出ちゃったからあれだったんだけど、うん、桜井久美子ちゃんは2021年も最後にブログとかの更新が止まってるということで、はい、2020年の末時点でこのクラブ事務所を退社してるみたいでね。
1: まあね、退社、要するにコロナで、
0: うん、ちょうどその頃だね、
1: 影響ありました ね、はい、
0: うん、だからもしかしたらね、結婚したりなんかしてるかもしれないしね、
1: まあ、人生 いろいろありますから、
0: そうそうそう、うん、はい、じゃあそんなことでひばりさんの曲が出てきたのかな、これ、はい、そんなことで一応新曲っていうことでね出てるんですけど、うん、会うというタイトルです。会う、
1: 会う、まあまあ会うはいっぱいあるよね、
0: うん、誰々さんに会うの会う、
1: はい、
0: うん、という歌なんですね。
1: でこれたくさんね、まあ俗に、まあ我々よくお蔵入りってやつね、一、はい、回レコーディングしたんだけど、うん、こっちの方がいいねって、まあ、比べるわけよ。でそっちをレコード要するに発売したけど、これ残ってるようなのがいっぱいあると思うの、まだまだ
0: 多分ね。ひばりさんコロンビア時代だから、うん、もしかしたらねあるかもしれないけど、コロンビアさんも結構移転したりなんかしちゃってるから、うんうん、なくなっちゃってるとは思うけど、あった思うよ、そう思うよ、
1: 残ってる、
0: うん
1: うんうん、だからどこでお金かけてもう一回出すかは、
0: 昔の人ってさ、うん、もう本当にお蔵入りするけど何曲も何曲もレコーディングだけは昔してたみたいだもんね。
1: まあついでったら悪いけど、
0: いやこれもやっとこうみたいな、
1: そうそう、まあいくつも作ってこうし歌ってみたけど、やっぱこれがいいねって、まあ、大体2曲になってるから、うん、例えば5曲やったんだけどこっちはこの2つでいいよみたいな、これ残しといてねみたいなあるわけよ、
0: うんうん、
1: そういうことだよ
0: ね、
1: う
0: ん、じゃあそれじゃね、ひばりさんの会うという歌をちょっと聞いていただいて、はい、最後ちょっともう時間がないので、うん、最後ね、千里さんの追いかけてっていう歌をちょっと時間まで聞いていただいて、はい、おさよならする感じになります。
1: そうですか、
0: はい、はい、それでは美空ひばりさん会う聞いてください。それではどうぞ。

0: Fan Pod, CO JD.
1: CQ CQ CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM Palamu。
4: Radio communication fans, this is FM Palamu。This is your community place. Over.
5: Beam antenna.
4: All radio communication fans, this is FM Palamu.
5: Beam antenna on 76.2 FM Palamu.
1: はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI-1BTL 三田薫です。どうぞよろしくお願いします。さあ、ハムフェアも終了しましてね、皆さんハムフェアロスになってないでしょうか。大丈夫でしょうか。先週のビームアンテナはね、ハムフェアの会場からの公開収録の模様をお送りさせていただきましてね、森田会長にもご出演いただきました。皆さんお聞きいただけましたでしょうかね。また聞いてないよという方はぜひアーカイブの方でお聞きいただければと思います。まあでも今年のねハムフェアは思ったほどその暑くもなかったかな、そんなに去年ほどは暑くなかったかななんて感じがします。まあエアコンもガンガンね会場内効いていて、私逆に2日目寒くなってきちゃって、ずっと立ってたらね寒くなってきちゃって、寒いよなんて言って感じでした。まあそんなね暑い暑いハムフェアも皆さん終わりましたんでね、これからは秋に向かって、ちょうど移動運用シーズンにもなってくるのでね、ぜひそんな移動運用で頑張ってみてください。コンテストなんかもあるしね。さあそれじゃですね、今日はですねどのような方がこの後登場なんでしょうか。楽しみにしていただけたらと思っております。それでは今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
4: ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
1: さあそれでは今日はですね、JR 島根県の支部長でいらっしゃいます井上支部長さんにお電話つながってます。はい、支部長。
6: あの井上と申します。コールサインは JH4DIT です。本日はよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね井上支部長にですね、この中国地方合同ハムの集い in 島根ということでね開催されるということでお聞きするんですが、これ日にちはいつになるでしょうか。
6: はい、今月9月の26日土曜日になります。
1: はい、結構こう土曜日開催って結構珍しいかと思うんですけれど、そうでもないですか。
6: そうですね、
1: うん、
6: 田舎の方では日曜日に地区の行事が結構ありましてですね、
1: はいはい、
6: うん、でその日曜日をわざと外してあの初めて土曜日に、開催日を決定したと。あ、
1: そうなんですね。
6: いう次第です、
1: はい。で、はい、今回今ご紹介したようにこの中国地方合同ハムの集いっていうことなんですけど、これは毎年なんかいろんな、今回はね島根県ということですけど、なんか持ち回り、中国地方持ち回りでやってるんですか。
6: そうですね、過去には中国5県持ち回りで、
1: うん、
6: それぞれの県がの担当面に当たった時に、うん、中国地方合同ハムの集いを実施しておりました、
1: はい、
6: が、島根県の場合は、
1: はい、
6: 私も記憶が定かではないんですが、あの2015年に、はい、あの実施したというふうに聞いております。
1: はい、じゃあそれから約もう11年ぶりということですよね。
6: そうですね、あのコロナ問題があったりとか、
1: うん、
6: それから、まあ、ご存知の方いらっしゃると思いますけど、島根支部半年ぐらい亡くなった時があるんですよ。
1: あ、なんかいろいろちょっとちょっとありましたね。はいはい、
6: そうですね、
1: はい、
6: で、輪番でいくと昨年2025年が、
1: うん、
6: あの中国地方合同ハムの集いを行う輪番だったようです。私もあの支部長になるまでは、
1: はい、
6: 島根支部とは一切 関わりがなくてですね、
1: うんうん、
6: あの何をしているかということも、あのホームページはあったようですけども、うんうん、全く知ろうとしなかったというか、
1: うん、
6: あの他人の状態だったわけです。
1: あ、
6: はい、それがあのどうやらこういうことになってしまって、うん、中国地方本部会議に出席したところ、まあ、次は島根県の順番だというふうにこう話を聞いたんですが、
1: うん、
6: とてもとてもそれはできませんよと。あの JRL の会員ではありましたが、
1: はいはい、
6: あの支部の仕事全く無関係
1: というか、うん、今までは、ね、
6: 興味がなかったので、うんうん、私自身がですね、うん、関わりがありませんでした。それで2025年はちょっと勘弁してほしいというお願いをしまして、まあ、とりあえずあの県の支部大会をできたらまあできるかなというふうに、はい、あのお願いをしまして、まあ、今年2026年にあの中国地方合同ハムの都在院島根を、まあ、開催するにあたりました。
1: わかりましたね。まあいろいろあってね、まあこれからまたまたね、さらにそう新しくなって、この島根県の支部もね、いろいろ活発化でいろいろ動いていくんじゃないのかななんて思うんですが、さあそんな9月の26日土曜日開催ということですけど、会場はどちらになるんですか？
6: まあ、会場はあの交通の便がすごくいい場所を予約しまして、

0: 松江テルサというところを選びました、
1: はい、
0: ここは松江、JR 松江駅の真ん前でして、徒歩数秒
1: もう数秒もう本当すぐ駅出たらすぐ会場って感じなんですね、
0: はい、あ、そうですね、うん、あの公共交通機関でお越しになる方は非常に便利がいい場所であります、
1: うん、はい、ね、まあね、駐車場もあるみたいですけどね、あの有料に、ね、なってしまうみたいなことを書かれてましたから、できたら交通公共機関がよろしいですね。
0: そうですね、あの都会市とは異なり、松江市はあの有料駐車場もかなり安く、終日止めて700円とか800円とか、うんうん、というところがあの周囲にたくさんあってですね、うんうん、まあ、そちらをご利用いただければというふうに思っております。
1: 車で来てもね、あのそんなに高くないよということでね。なんかあのいろいろジャンクコーナーとかなんかあるんですか、そういう販売とかも。
0: そうですね、あのメーカーチェンジやジャンク市についてはあの広島県の方からも、うん、ジャンク市来ていただきますし、メーカー展示については大手のアイコムさんとか、うん、それから、コメットさん、アンテナメーカーですね、うん、それから販売店につきましては松本無線さんとか、確かラジオプラザ青江さんだったと思いますけども、はいはい、うん、あの最新の SDR トランシーバーなどの展示もありますので、まあ、皆さん期待して見に来ていただければなというふうに思っております、
1: ね、ジャンクコーナー買う方はやっぱり車で来ないと買ったもの持って帰れませんからね。
0: そうです ね、
1: はい、そんなね、いろいろありますが、なんて言いましてもいろいろ催し物が盛りだくさんということで、午前午後と公演がたくさん入ってるみたいですが。
0: そうですね、あの公演は3本ほどあのお願いをしておりまして、
1: はい、
0: 午前中にあの森田会長様より100周年の挑戦を次の100周年の力へということで、うん、講演をお願いしております。で午後1で、浜田様よりあのターボハムログと HQSL についての講演をお願いしておりまして、はい、でハムログに関しての講演は山陰地方では初めてではないかなというふうに私は思っておりますので、ぜひお近くの方、ほとんどがハムログのユーザーさんではないかと思うんですけども、
1: うん、もう今人気ですもんね。
0: はい、来ていただければというふうに思います、はい、それから3本目が、中国総合通信局より、上野様からあの電波利用をめぐる取り組みについて、ご説明いただきまして、で、このハムの集いの中で、相談コーナーを設けていただきます、免許申請で特に電子申請について、はい、まあ、不明な点等があればぜひですね、あの来ていただいて相談していただければというふうに思っております。
1: ね、あの電子申請も本当慣れちゃったら簡単ですごく便利なんですけど、始まるまでがちょっとね、あのなかなか、ね、いや入りにくいでやりにくいっていう方がいらっしゃると思うんで、じゃあそうだ、そういう方は
0: 最初の、
1: うん、最初のその
0: 取り掛かりが、
1: そう取り掛かりですよね
0: ハードルが高いみたいですね、
1: は
0: い、
1: じゃあそれはね、じゃあその、中国総合通信局の方にね教えていただければなんて思っております。じゃあ本当にもう朝からぎっちりもう公演ありの、そういった展示もありので、もう盛りだくさんですね。
0: そうですね、まあ初めて、支部長が変わって初めての中国地方合同ハムの集い、うん、島根になりますので、うん、あのご来場された方には 何かとこうご不自由やご不便をおかけするかもしれませんが、あの島根支部運営員一丸となってあの現在準備をしておりますので、
1: はい、
0: ぜひご期待ください。
1: そうですね、
0: いうふうに思っております。
1: はい、はい、今度は今回は松江の方でねやられるということですけど、はい、そんなね公演もあって、そんな展示もあっての最後は皆さんのお楽しみの抽選会もあるということで。
0: そうですね、あの受付で、抽選用のコールサインの札を作りますので、それを、まあ、抽選箱に入れていただきまして、会の終わりのところでですね、大盛り上がりの抽選会を行いたいというふうに考えております。
1: 何が当たるんでしょうか
0: それは皆さんお楽しみということで、
1: お楽しみに、はい、はい、ね、あのいろんなね地方によっては特産物ね、野菜が出たりなんか果物出たりとかいろいろありますけど、そういった島根の方でもそういったものも出る感じがあるんですか。
0: はっきりは申し上げられませんけども、
1: はい、
0: 昨年はですね

0: 非常にお米が高かったことを皆さん、はい、ご存知かと思いますが、一等は、新米5キロということで、
1: おい嬉しいね。去年は本当にそういったものが当たると皆さんすごい喜ばれましたね、お米ね。
0: はい、それは去年のお話でございますので、はあ、去年で、ま
1: あ、
0: 今年は乞うご期待、
1: 乞うご期待。じゃあぜひ行った方のお楽しみということですね。はい、
0: はいはい、よろしくお願いいたします、
1: はい。時間の方は何時ぐらいから開催始まるんですか？
0: 午前10時から開会行事なんですが、受付は9時半から、受付を開始いたしまして、10時から、まあ、開会行事スタートというふうな予定にしております。
1: はい、はい、じゃあね、ちょっと、まあね、会場が会場ですから、あまり早く皆さん来られてもね、中に入れないっていうのもありますから、だいたい時間にね来ていただいて。
0: そうですね、会場が4階の大会議室になりますので、はい、実は1階に大きなホールがございまして、はい、そこでまあしばらく喫茶店でお茶を飲んだりとかですね、うんうん、一緒に来られた方とハイボールするなり、そのようなスペースが1階のホールの方にございます。
1: じゃあ待ち合わせしていただいて、じゃあ時間になって上に行こうっていう感じで4階の方にじゃあ上がっていただくって感じですね。
0: そうですね、はい、大型ディスプレイにも、当日のイベント情報が、展示していただけるようにお願いをしておりますので、はい、1階に来られたら、どこでやってるということが直感的に分かるのかなというふうに思っております。
1: わかりました。じゃあ最後にもう一度日時場所、はい、お願いいたします。
0: はい、2026中国地方合同ハムの集い in 島で、開催日は9月26日土曜日、開会行事10時からの受付、開会行事で、終了は15時40分を見込んでおります。ぜひ、中国省の皆様に限らず、この放送を聞きになった方、島根の方に遊びに行くついでにご参加ください。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、松江と隣のお隣鳥取県はね近いですから、なんか鳥取砂丘とかの見学しながらっていうのもいいかもしれないですよね。
0: そうですね、遊びに来たついでに、ね、
1: ついでに
0: 寄っていただければというふうに思います。
1: はい、会場は松江テラサ4階の大会議室で行われるということでございます。じゃあたくさんの皆さんにね、はい、お越しいただきたいと思います。さあ今日は
0: 最後に、
1: はい、
0: すみません、最後に詳細は島根県支部のホームページの方にも載せておりますので、ぜひ、そちらの方もご覧ください。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。今日は JR 島根県の支部長でいらっしゃいます井上支部長にお話を伺いました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。失礼いたします。
1: それではここで1曲聴いてください。サザンオールスターズで湘南セフテンバー。

0: さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
1: はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: なんか一気に寒くなっちゃいましたね。
1: ハムフェアが終わると一気に秋が来たっていうか、このなんかね、かんばしくないお天気がずっと続いてますよね。
0: 本当ですよ。あの、急に来すぎですよ。なんかね、本当 ね体調本当によくね、悪くなっちゃいますよね。
1: もうね、半袖1枚じゃちょっと寒い。 T シャツはもう卒業だなって感じですね。
0: 本当ですよね。さあ、そんなね、ハムの世界はね、秋風吹いてこないですよね。まだまだね。
1: はい、
0: まだまだ暑いですよね。
1: まだまだですね。
0: はい、さあ、それでは今日はどのような内容でしょうか。
1: はい、あの、いつものようにですね、ハムライフ .jp に載せた記事から特に注目を集めたものをピックアップしてみたいんですが、前回がハムフェアの会場からの公開放送でしたので、はい、その前のですね、8月の29日ハムフェアの初日から9月11日までの2週間に掲載した記事からですね、どんなものがみんな注目したのかなっていうのを拾ってみることにしました。
0: はい、
1: はい、一番ですね、人気を集めたのが、もうこれは皆さんそうでしょうって言うと思うんですが、アイコムがハムフェアの会場で X026 の製品バージョンということで、新製品 IC7110 を、世界初公開したよっていう速報をですね、ハムライフ .jp では動画もつけて一緒に掲載したんですけど、はい、これがね、すごく世界中から読んでいただけたみたいです
0: ね。いやー、でももうね、当日会場来た方はすごい人で、なかなか見に行けなかったって言ってますよね。うん、近く寄れなかった
1: で、ね、10時半から、ね、隠してある布を剥がしてお見せしますっていうような感じだったんですけど、もう15分ぐらい前からブースのね、そのコーナーのあたりはみっしりしてましたし
0: ね。で、アイコムさんが近隣のブースにご迷惑をおかけしてしまってってね、恐縮してました。
1: そうですね、根回ししないとね、本当にすごかったですね。
0: すごかったですね。まあ、それだけ皆さんね、これの正体はどんなんだなっていうことで待ちに待ってたものですもんね。
1: そうですね。結果としては、まあ、大方の予想通りっていうところではあるんですけども、IC7100 というセパレートの HF から430までカバーするオールモード機の、まあ、後継機種っていうことで IC7110 と、型番もちょっと刻んできました。
0: はい、
1: で、フロントパネルとフロントの操作部と無線機本体が完全に分離したセパレートタイプ で、フロントパネルにスピーカーがあって、で、組み合わせによっては2波同時受信が可能、で、あとは CW 和分オーブンのデコード機能を搭載してるとか、Bluetooth と Wi-Fi が、搭載してるとか、でも、オートアンテナチューナー ATU は入ってないよというような感じなんですが、まあまあ、いいところついてね、いい製品が出てきたかなっていうふうに思いますね。
0: そうですよね。で、なんか前の7100はちょっと はい、操作部のパネルの部分がちょっとこうなんか斜めってるっていうか、なったらいいんでしょうね、なんか形も
1: 三角形のフラントが立ってるんですか ね、なってましたね。
0: でも、まあ、今回はとりあえず、まあ、まっすぐなかタイプ、
1: まっすぐな薄型のね操作部になりましたね。
0: ね、そうですよね。まあ、でもなんかまた人気出そうですよね。
1: やっぱりこれは売れるでしょうとかね、これは絶対買いだねとか、もう無線ショップさんによっては早くも予約を受け付けてるところもあるみたいで、予約したよとかね、 SNS ではそんなような話も飛び交ってますけど、意外にね、発売が早そうで、どうもね、年内に発売、出荷が始まるんじゃないかなっていうような話もちょっと聞こえてきましたね。
0: ですよね。確かにもう予約が始まるよっていうことだったらね、それで来年の今頃ですはないです。
1: どうしてくれるって話になっちゃうんですけども、
0: ね、ですからこれはもう間もなくだろうなみたいなね。
1: そうですね、無線ショップさんが予約を始めますって言ってるのは、多分メーカーさんの方からそういう、大体いつ頃行けそうですよみたいなね、情報が流れてきてんだと思うんですよ。
0: あとはお値段だけですね。
1: お値段ですね、これ難しいな。
0: 確か まあ7100の時もまあそれなりにしましたけど、この物価高騰でかなり値上がりしてるし、
1: ただね、あの上の方に行くとまた11州とかね、あのいろいろなものがありますんで、そう考えると20万円台の前半ぐらいなのかなっていうふうに思いますが、さあ
0: でも20万円超えるとだってマーク2 7300マーク2
1: そうなんです、だから9700もね、ありますから、ちょっとね、その合間を縫ってこれを選ぶ方っていうと、やっぱりね、お値段の付け方が大変かなっていう感じがしますね。
0: そうですよね、どうすると、ね、20万切ってくれると嬉しいけど、難しいのかなとかね、じゃあそれは早もう、まあね、あともうちょっとしたら、きっとお値段も発表になるんでしょうから。
1: そうですね。
0: じゃあ皆さん、これはやはり関心があったということで、アクセス数もアップしたということですね。
1: はい、
0: はい、さあ次は、
1: はい、次はですね、そのハムフェアのネタがたくさんもう上位を占めてる中でですね、なぜか第2位がですね、あの免許を受けずにアマチュア無線機で不法局を開設、東北総合通信局4アマ資格を持つ78歳の無線従事者に、行政処分という記事なんですね。やっぱり電波法違反強いなということで、9月の2日に青森県五所川原市に住んでいる78歳の4アマの無線従事者が、まあ、免許を受けずにアマチュア無線機で不法無線局を開設していて、42日間の従事停止処分をという発表がありました。でこれを速報した記事が、伸びましたね、はい、
0: 久しぶりだったから皆さんハムフェアネタで、ね、それの中にトンと入ってきたから
1: それもあると思います。おなんだなんだっていう感じで、あの特に注目を集めたのかもしれません、
0: ね、はい、違うネタだぞみたいなね、はい、まあ相変わらず大好きな、ね、皆さんのこの記事が2位に入って、はい、そして次はどんなものが来ましたか。
1: はい、またハムフェアの新製品で、今度はね JVC ケンウッドさんです。
0: はい、
1: あの、ブースの発表のセレモニーの中で、サプライズの、製品ということで登場したんですが、今年あのケンウッドが80周年を迎えるということで、TS990 ケンウッド80周年記念モデルというのを、国内15台限定であの発売しますという発表を、ケンウッドの社長さんがされたんですね。
0: はい、
1: これがねやっぱり皆さんこういう限定もの好きですから、すごく注目を集めました。なかなかね凝ってましてね、
0: はいはい、
1: 本体のエスカッションなど、まあ、3というのかな、に金色の差し色をして、フロントパネルをケンウッドじゃなくてトリオのバッジにして、で専用スピーカーも同じくトリオのバッジにして、でジャイアが開発したあの高級なスタンドマイクとかヘッドホンをつけた豪華4点セットで売りますと。で、あの単純にね TS990 とかスピーカーとかスタンドマイクヘッドホンっていう値段を足していくと150万ちょっとぐらいの値段になるんですよ。ですので、まあ

0: 限定モデルっていうことでもうちょっとお値段を高い値段設定になるのかなとか、それでもきっと買いたい方はいて、またまた抽選になるんじゃないかなっていう感じで言いますけども、
1: トリオ人気ですもんね。15台しかないんですもんね。
0: やっぱりね、すごい根強くトリオケンウッドっていうのが好きっていう方がいらっしゃってね、
1: はい、
0: そういう方には本当にたまらない1台で、実はあの2023年にもTS990 発売10周年記念モデルっていうことで3台限定でトリオのバッジをつけて売ったんですけども、はい、この時はね200人以上あの申し込みがあったんですよ。
1: 3台で200人、
0: うん、200分の3、
1: はい、
0: ですのでその時外れた方がですね、こちらにわっとあの今度こそって言ってまた注文されるんじゃないかなという感じもしています。
1: 確かにそうですね。はい、じゃあこれもきっと間もなく発売になるんですよね。
0: うん、今年度中に発売しますということで、あの詳細が決まったら JVC ケンウッドの、オンラインショップで詳細を発表しますっていうあの案内が、出ています。
1: はい、じゃあこれもちょっとねお値段もまだですけど、ちょっと楽しみな
0: 楽しみですね。
1: はい、さあじゃあ短めにもう一個ぐらい。
0: はい、次がですね、次に注目されたのが AOR さん、
1: はいはい、
0: AOR がですね、6ギガ帯まで聞ける AR5700D 6ギガエクステンデッドバージョンっていうのをあのハムフェアで発表したよっていうのが、次の、人気記事になりました。
1: はいはいはいはい、
0: 今ね 9kHz から 3700MHz までをカバーする AR5700D っていうのを出してるんですが、
1: うん、
0: それを今度ね、内部を改造して 6GB 帯までフルカバーをすると、
1: うん、
0: であの外観は全く一緒なんですが、アンテナ端子だけやっぱり 6GB 対応っていうことで、ちょっと、いいあのアンテナコネクターに変わっていますね。
1: やっぱり今5ギガで結構こう、ね、更新してる人たちでもいらっしゃるし、そういったのもじゃあ聞けちゃうってことですよね。
0: そうですね、あのデジタル通信にもある程度対応してますし、
1: うん、
0: あの多分5ギガ帯の更新とかそういうデータなんていうのもね、あの聞けたり見れたりするのかなと思うんですけども、6ギガまで聞けて何、6ギガまでカバーして何を聞くんだよっていうような意見もあったんですけども、
1: まあ確かに、
0: うんうん、私はそうじゃなくて6ギガまで聞こえることが重要だと思うんですね。
1: そうですね、素晴らしいってね感じですよね。
0: うん、
1: じゃあそんなことでね、皆さん注目を集めて、はい、しばらくはまだまだハムフェア関連のね、記事がきっと上位を占めて、
0: まだあのハムライフ .jp たくさんハムフェアの記事を出してますので、
1: 1ヶ月ぐらいかかるって言ってましたもんね。
0: そうですね、多分9月の後半ぐらいまではあのこんな調子で記事が出ると思います。
1: わかりました、はいはい、今週も羽田さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。ビームアンテナ
1: on 76.2 FM パルーン、はい、お送りしてまいりました、ビームアンテナ、いかがだったでしょうか。それではね、週末の予定はですね、9月20日日曜日オール岡山コンテスト開催されます。今のところねこんな感じなんですけど、まあ本当に移動運用日和になってきたし、来週はシルバーウィークもあるしということなんでね、ぜひ皆さん移動運用とかにも出かけてみてください。じゃあビームアンテナ、今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。この番組は FM パルレンの制作でお送りしました。それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。
2: OM のラウンド QSO。

0: こんばんは、 JAYNHQ 中島です。
1: はい、こんばんは、 JA1VNP 海老沢です。
2: はい、そして JI1BTL 三田香織です。はい、よろしくお願いします。さあ、いつの間にか9月になっちゃいましたよ。もう半ばですよ、9月も、うん、早いね。
0: 稲刈り、
2: 稲刈りだね、だね。早いところはもう始まるよね、うん、お米はどうなったんだろう。結構値下がりしたかな
0: だと思うけど、
2: 都内ではどうですか、お米
0: 下がってます。
2: 下がってます。うちの方もそうだね、はい、下がってる感じだな。
0: 誰かが買い占めちゃったんで、溜まっちゃったんです。
2: 本当だよね、だよね、うん、いや昔に比べたらお米食べなくなった。

0: ったけど、うちもそれでもなんかちびりちびり買ってるね。
1: うん、うん、ね、作ってないんだっけ。
0: もうおじいちゃんおばあちゃんいないから作ってないよ。
1: そうなんだ、
0: うん、昔は作ってたけどね。うん、うん、ね、海老沢さんもね少しはお米食べるもんね。
2: 食べます、
0: うん、あの
2: 夕方だけ、
0: うん、便利な世の中になってさ、無洗米ってあるじゃん。
1: うんうんうん、
0: あの無洗米を測ってさ、うん、あの水入れてさ、うん、電子レンジでチンすりゃご飯ができる時代になったのよ。
1: すげ
0: え、ね、よくあれはできるようになったね。
2: あ、水入れるだけだから、
0: 水入れてね、うん、電子レンジチンするだけだから、
1: うん、でも量は測るんだろ。
2: 量は
0: ちゃんとそう、うん、
1: メモリの、
0: そう、だから最高1合までしかできない、
1: うん、
2: ちょうどいいね、
0: うん、だから 0.5、
1: うん、自炊してんだ、
2: うん、
1: すごい、
2: うん
0: 自炊、自炊っていうのかな、あれね、
2: 自炊です
1: よ、うん、立派な自炊
0: でも結構一人暮らしのお年寄りそれでご飯作ってるっていう人多いよ。
1: あ、
0: うん、だいたい1合作ればそれ2回に分けて食べるとかね。
1: そしたらパックよりはいいか
0: かもね。かそれより安いでしょ。
1: ああ、安いよね、
0: うん、うん、安いし炊きたてのね、
1: うんうん、
0: あれ慣れてくると水加減と、
1: パックはさ、うん、ちょっと1回に食べるの大変だよ。
0: あ、量が多いんだよね、うん、お年寄りにはね。そうそうそう、わかるわかる、うん、だからあの最近さ小ぶりなパックがの知ってる。
1: 知ってるよ、
0: うん、それ食べてんの。
1: あれでも多いな。
0: あら、じゃあぜひ。
1: いや、非常食だからうち
0: だよ。あ、そうなんだ、うん、じゃあそんなことで今日もよろしくお願いいたします。
3: あの時君は若かった。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: はい、ということで今日はね、またまた3人でお届けをしていきますが、今日はちょっとね昔話しようかなということで、ほらもう敬老会来週でしょ、
1: うん、
0: 都会は敬老会ってないの。
1: わかんない、私まだ敬老に入ってない。
0: あ、そうなの、敬老入ってない、
1: まあ、80歳は敬老じゃないよ
0: 確かにね、今ね、水戸もね、なんか毎年呼ばれないんだよね。
2: 全然何の通知も来ないね。
0: うん、あれなんか決まってんだよね、何歳何歳ってね。
1: 何年齢に達してないんだ
0: あの田舎はさ、結構来るけどさあの都会は人数多いから来ないのかもしれないね。なんか一番最初にお茶が来たよね。
2: あー、なんか振り返ってみればもらったことあるね。
1: 70歳。
2: 70?70?
1: うん、
0: 70の時かな。
2: 一度しかないからね。
0: そう、なんか一度なんかおめでとうございますとかって言ってお茶が取って
1: 65。
0: いや65じゃないと思う、70かな、うん、
1: だろうな、
0: うん、お祝いの品が届いてお茶とか思って、
1: うん、
0: うん、なんかあの金一封出るところもあるよね。
1: あるある。
0: うん、うちじいちゃんの時もらって。
1: でそれ何歳。
0: 88。
1: ああ、そうかそうか、ベージュね、
0: うん、うん、かな。でおばあちゃんが去年、うん、あの敬老の日に賞状をもらったの。
1: 賞状、
0: うん、賞状、
1: うん、
0: ね、しかも、
1: うん、
0: 総理大臣からもらったの。
1: すごい。
0: あの100歳の人にはもらえるでしょ。数えで100歳だったからおばあちゃん、
1: うんうん
0: うん、敬老会の日にね、うん、市長さんからのと、うん、まあ、市長さんがあと代理でこうもらって、あ、持ってきたのかな、
1: うん
0: うん、石破茂っていうやつもらってきた。
1: おレア、
0: レア高市さんになるちょっと前あと1ヶ月遅かったら高市さんだったのになっていうやつで石破さんのでした。
1: お、
0: うん、もらってきたよ、うん、もう、うん、だからそれは飾ってあるけどね、うん、なかなかもらえないでしょ100歳のやつ。
1: うん、なってみたことないからわかんないんだけど
0: そうだね、そうだね、
1: まだもうちょっとね、
0: うん、もうちょっとね、うんうん、なのでね、うちにはそのあるの、総理大臣の賞状が。
1: おー、すごいね、う
0: ん、ね、なんかみんなさん、あと海老沢さんこの前なんかいろんな古い免許状をこう漁ってたら古いのが出てきて。
2: 免許証ね。
0: あ、免許証ね、うん、
2: 従事者免許証、
0: うん、
2: です。
0: あのみんなのこう見開きの白黒写真の
2: 硬い表紙でね、
0: うん、あの一番可愛らしい
1: オレンジ色の、
2: オレンジ色とかなんだろうな、あれ
0: オレンジ色だね。
1: アマチュア無線のオレンジ色、
0: オレンジ色だった、
1: うんうん、硬いやつ、
0: ね、あの、そう言われてみれば、あのほら昔なんかのコールサインのプレートもらったの、あれもオレンジ色、
1: はい、4アマ、うん、
2: かな、
0: かな、だよね、うんうん、うんうん、だったような気がする、うん、今はなんか白いのがジャールさんから来るけど、
2: うん、うん、
0: あのあれじゃない、電話機って書いてあったよ。

0: 電話球、
1: うん、
0: その頃4球とか言わなかったから
1: 電話球とか、うん、電子、うん、電信球がないんだっけ海老沢さん、
0: うん、
2: あらやだ
1: 中島さんは
2: やだ
1: 電何の電信
2: あるよ
1: えじゃあ電話電信2球って取ったの、うん
2: 1もあるよ
1: あ1もあるのそれで3だけ持ってなかったのよ
2: 取り直してきな
0: 取り直しかった取り直したかったんだよね、
1: うん
0: うん、で国試センター行って、うん、あの申し込みをしようとしたら、うん、ダメですって言われた受けられませんよ
1: 3だけ持ってないから欲しいんですって言ったらダメですって
2: そりゃダメだろう知らん顔してあでも免許あのくれないんだな
0: うんダメみたいよ
2: 受験はできるかもしれないけど
0: いや受験できなかった
2: あダメだった
1: の私が行ったのねたまたま産休そして一緒に、うんうん、あの待ってる時間もったいないから俺も受けようかなって言って行ったんだよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: うんうん、そしたらダメですって
0: 断られて
1: そんなあれでねあでもほら昔の免許証はさなんかあれなの今はほら産休4休はさあれじゃん関東総合通信局所でと
2: そうそうそう、
1: その地区のね、うんうんうん、その昔って違うんでしょ？
2: もともとは郵政大臣でしょ。
1: おお、
2: 総務省の前だから。
1: うん、あ、そうかそうか、
0: うん。
1: うん。そういえばそう書いてあったね。うん、
0: 電話機なのにね、郵政大臣だったね。
1: 郵政大臣だったよね。うん。うん、今はね、新山以上じゃなきゃその大臣になんないもんね。
2: なんない。
1: うん。うん、ね、うん、そんな古い時代からなんだね。
2: そう。そのだから免許上にも、
1: うん、
2: あの書いてあって郵政大臣田中角栄とかさ、
1: うん、
2: その時の郵政大臣の名前
1: 大臣の名前まで入ってんだ
2: 名前も入ってる
1: へえ誰だった忘れちゃったね
2: 覚えてないんだよな
1: 覚えてるなんか海老沢さん
0: いや、いか同文なんです
1: いか同文その頃の時代だからね二人大体同じぐらいなんでしょ学生の頃なんでしょそうそうそう取ったのはねうん、うんね、いやだって数えてみたらもう60年以上前だもんね忘れるわね、うん、
2: いやでもどこで受けた東京だろ
0: 蒲田だね
2: ああ、
0: うん、
2: 電車じゃ汽車で行ったん
0: です
2: 歩いちゃいけないもんね、
1: うん、歩いちゃいけない
0: 岸岡駅まであ
1: 送ってく
0: る
1: バスで行って
2: あそうかそうか
0: 家に車なんかない
1: あそうなんだそうなんだ、うん、あ
0: バスで石岡まで行って、うん
1: で一応
0: 普通列車に乗って、うん、行ったんだね
1: そうしたらさ
0: よく行けたね
1: よく行けて試験によく間に合ったねそんな時間かかる時間、うん、あれなのに
0: とりあえず泊まりじゃないよその日に行っただ
2: から朝早いので行くんだ
1: 朝早いので行くんだ
2: 私もだってよく行ったなと思うよう
1: ん水戸からでしょ
2: 水戸からだから石岡から遠いもんね、
1: う
2: ん、
1: 遠いだよね遠いよね
2: 水戸駅まで何かの手段で行くわけじゃん
1: うんうんあるって言ったんじゃない自転車かな
2: あれかなお坊ちゃま歩かないな
1: お坊ちゃまだから送ってってもらったんじゃないの
2: 違うバスだよきっと
1: バスか
2: あバス電車
0: 中島さん
2: あ電車あったもの、うん、
1: 電車あ
2: 路面電車がうちの前走ってたの
1: 昔路面電車走ってたんだ、
2: まあ、商店街だから
1: 商店さすがでお坊ちゃまだし、
2: うん、お坊ちゃまだから電車
1: お坊ちゃまだから送り迎えがいたんじゃないの
2: 電車で行ったんだ
1: ねそうだよそうだよ、うん、そんな時代だったでもよく行けたね
0: 一生懸命ってすごいね行けちゃったんだね。
1: ねえ、
0: うん、
1: だってさ、田舎の子がさ、都会に行くのは大変じゃない？東京だよ、東京。
2: うん。
1: うん。
2: 大変そうだよな。
1: 大変。
0: だから一生懸命さ、すごいんだよ。
1: うん。うん、
2: だから地方の人は、うん、その国家試験を受けるのでも大変なのよね。
1: そうよね。
2: で、うん、勉強の手段がわからないわけだ。
1: うんうん。
2: だからその辺もね、まあ。今の話はよく言ったなと思う、
1: ねね、今でこそね参考書だなんだって本屋さん行けばあれなんだけど昔は何で勉強したの、
0: う
1: ん、本屋さんやっぱりあったの本屋さんとかで売ってたのかな、
2: うん、どうなんだろうなよくわかんないなな
0: んかで勉強していったんだよね
1: してない行かなきゃわかんないよね
2: もうそれそれ誰か、うん、あの受かった人の教科書とか参考書を借りたのかもしれないし、
1: うんうんうん、
2: よくわかんない
1: ねその頃は今言ったようにあの講習会ないからもう一発試験のそれしかないでしょ、まあ、
2: そうそうそう
1: あで蒲田が最初なの古い頃買った
2: だ蒲田か中野だよね
0: 蒲田か中野だよね
1: うん、
2: うん、中野うん私も蒲田だったような気がするんだけどよく覚えてないんだよな
1: うん、蒲田にそういう試験場みたいななんかがあったんだ
2: 電子工学院みたいなその中野も陸軍の無線なんとかとかというそういう学校の跡地なんだよね、うん、跡ってか継続してた、
1: うんうんうん、
2: だからそういう通信の関係の試験はそこでやったんだと思う、
1: うん、ねじゃあそこで受けてねじゃあ

0: 終わって帰ってきたらもう夜だねきっとね。
1: 当然夜でしょうね。
0: いやさ今だからこそ電車なんかさ1時間に何本も走ってるけど昔じゃさ電車だってさそんなに本数だってないだろうしさよく帰ってこれたなとか思って
1: だから全て一生懸命さでなんとかなったんだよ。
2: その時だけ早かしたん
1: です、うん、だって人に送られたっていう覚えもないし、
0: うん、
1: たった一人で行ったって
0: たった一人でなんかおにぎりとか握って弁当を持って行ったのかなきっと
1: それもないなな
0: んか買って食べるなんてことしないでしょきっと
1: なんだろうね
0: なんだろうねどうしたんだろうねだって試験はそんなにかかんないのか講習会じゃないからもうそれこそ1時間2時間3時間オンで終わっちゃうのか
1: まあそりゃそうだね
0: そりゃそうだね、うん、そうだね、うん、
1: 帰りは大丈夫な
0: の帰りは大丈夫なの、うん、で少し東京で遊んでこようかななんてことはしなくて
1: それはまっすぐ帰ってきた、
2: ね、それどころじゃないだろうよ、うん
0: なんでなんでちょっと今日は
2: 矢田部さんじゃないからね矢田部さんって秋葉原寄ってくるってな
0: あったけど
2: 我々はそうはいかないもんな
0: まだ若からし頃、
2: うん
0: うん、とりあえず家に帰んなきゃと思って
2: そうだよ、
0: ね、あの頃のだって列車だとさもうこっち水戸まで帰ってくるのに3時間ぐらいかかったのかな
2: うんでも中学3年くらいでしょ、
0: うん、
2: 高校電信級がその頃その後だもんな
0: うんそうだよ電話級だよ最初
2: 行ったんだけど覚えてないんだよなよくな
0: ねえ海老蔵さんは結構中学高校ぐらいになってから
1: 中3の10月か高1の4月かですよ
0: ああうん、うん、じゃあ中島さんの方がちょっとそれより早いって感じなんだね、
2: うんうん、だいたいそんなとこだよ
0: んそんなとこなんだ、うん、みんなだいたいその頃なのね
1: うん、うん、じゃあ2回しか
2: だからあの小学6年生が受かったんだったとニュースになったの
1: よく新聞に載ったよね、
2: うん、載った
0: そうなんだじゃあ中学生ぐらいはもう全然普通なんだね、うん、
2: いや普通でもないけど
0: まあでもちっちゃい方なんだみんな大人に混じってって感じでね
2: ああそうかなあ、うん、そうだね、うん、そういうの、
0: ねねはい、そんな懐かしい敬老会も近いのでね、お話しさせていただきましたけど今週はいいんだけど来週すごいからねみんなね祝日赤い日がいっぱいつながってるからね
2: うんうん、毎日赤だからね
0: 毎日赤だからそうだね関係ないね、はい、じゃあそんなことで、今日はこの歌をご用意してみました、はい、電車の窓からという歌のタイトルです、歌はバックナンバーさんです聞いてくださいどうぞ

0: 96.2 Music Lovers FM.
1: はい、それでは後半ジャードコーナー行ってみたいと思います。さあ今日のジャードはですね、養成部の新海さんとお電話つながってます。はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、お久しぶりですかね。
2: そうですね、はい、
1: はい、さあ、もうね、あっという間にいつの間にか9月になってしまいましたよ。早いですね。
2: そうです ね、まあ、ハムヘアもたくさんの皆さんにブース寄っていただいたりしましたんで、大変ありがたく思っております。
1: はい、なんか、はい、ハムフェアがね、こう終わるととりあえず無線業界ちょっと一段落したなって感じですよね。
2: はい、そうですね、
1: はい、はい、さあ、それじゃあ今日新海さんはどのような内容でお話しいただけますでしょうか。
2: はい、今日はですね、現在募集中の e ラーニングの関係、まあ、はい、新山と佐山のことをお話ししようかと思いまして、はい、出させていただいた状況です。
1: はい、はい、まずじゃあ新山の e ラーニングの方からお願いいたします。
2: はい、新山の e ラーニング、9月の1日ですね、2026年の9月の1日から募集が始まっておりまして、22日までの募集期間となっております。
1: じゃあもう間もなくですね。
2: はい、はい、もうね、あと1週間ぐらいで締め切りということなのですが、
1: はい、
2: はい、予定品も200名ということで予定してですね、今募集中です。はい、
1: これって毎回大体もう200人ぐらいに達す方が、
2: はい、
1: ねえ、
2: そうですね、
1: いただいてるんですよね。
2: もうたくさんの方いつも受けていただいてる状況です。
1: はい、まあ、本当にどんどんどんどん新山が増えていくって感じですよね。
2: そうですね。で、e ラーニングですと、ご自身のご都合に合わせて勉強のスケジュールを組めますので、うん、まあ、4ヶ月という期間内ですけれども、全部最後のですね、 CBT のテストセンターで受験して合格するまでの予定を組んでいただいて受けていただけるという状況です。
1: はい、もう今まででかなりの方がね、合格なさってますが、かなりの合格率ですよね。
2: そうですね、まあ、これどうしても最後まで、最後のテストまで、行かないという、そのお仕事の都合とかいろいろあって行けなかったという方も、まあ、結構いらっしゃるんですが、最後まで、来てですね、テストセンターでの最後の試験が受けられるような方ですと、本当に合格率も高く、皆さん資格取得していただいている状況です。
1: まあ、確かにね、この三山とかに比べると二山はそういった期間がある程度長いので、その間にどうしてもね、お仕事の都合で最後までできなかったっていう方も結構な数いらっしゃるっていうことなんですね。じゃね、
2: そうですね、はい、
1: うん、
2: まあ、そういった方はまた改めてお受けいただいたりとか、勉強もある程度進めていただいてますんでね、
1: うん、
2: そこはうまく応用して資格取得につなげていただいたりという状況になっております。
1: はい、はい、ということで新山の10月から始まる、e ラーニングはもうすでに募集が始まっているということですね。
2: そうです。
1: はい、
2: 9月中は予習の期間で、実際の開講は10月になってからなのですが、
1: うん、
2: まあ、早

0: めにお申し込みいただければ、その分予習の時間に当てていただけるという状態になっておりますので、皆さんどんどん早めにですねお申し込みいただければと思います。
1: お申し込みいただくと、もうすぐID とかそういったものが届いて、とりあえずページを開くことっていうのができるんですか？
0: そうなんです。予習という形ですけれども、はい、勉強を進めていただくことができますので、
1: うん、
0: はい、そこは申し込んで、どんどん早くですね、手につけていただけるという状態になっております。
1: じゃあ10月からやって始まったら、もう本編を開いてどんどんどんどんもっとどんどん進めていけば、本当に短期間でニアモも取れるっていうことなんですね。
0: はい、そうですね。はい、
1: はいはい、それが、マンモネ10月始まる。そして、はい、サンアムの e ラーニングも、はい、今度また始まるっていうこと、はい、これ始まるっていうか、
0: う
1: ね、これはもう定期的に、
0: はい、はい、もうこれは毎日、もう今日からでも始められるといううたい文句なんですが、要するにお申し込みいただいて、私どもの事務所の方で手続きしますと、どんどん受講が始まるという状態になります。
1: じゃあこれは今までこの庭山のように10月期何月期とかって待たなくても、まだ始まりたいんですって言ったら、もうその日から始まれるぐらいな感じですね。はいはい
0: は
1: い、
0: そうですね。もう今日お申し込みいただければ、まあ次の営業日ぐらいにはもう中にeラーニングのシステムにですね入って勉強していただけるような形になっていきますので、はい、これはもう思い立った日にでもですね、本当にすぐに申し込んでいただければと思います。はい、
1: 先ほど二山は4ヶ月と言いましたけど、三山の方は、はい、期間はどれくらいの間で取らなくちゃいけないんでしょうか？
0: はい、3ヶ月になります。
1: 3ヶ月
0: はい、はい、で二山の場合ですと、まあ期間延長、まあ最終的にどうしてもということで期間延長2ヶ月、まあ延長料金かかっちゃいますが2ヶ月伸ばすこともできるんですが、
1: はい、
0: 産休の場合は全て3ヶ月以内にやっていただくようになります。最後の CBT のテストセンターまで行って合格していただくまでの期間とかお考えいただければと思います。
1: わかりました。3ヶ月だから、はい、まあ大丈夫って言ってないですけど、3ヶ月って、はい、あっという間ですもんね。
0: そうなんです。ですからどんどん進めていただいてですね、うん、合格をしていただければと思います。
1: はい、はい、これで申し込むっていうのはもうジャードさんのホームページの方から申し込めば、はい、よろしいんですか？
0: はい、2級も3級もそれぞれ私どものホームページ、トップページから入り口がそれぞれ分かれてございますので、まずはホームページご覧いただければと思います。
1: はい、申し込みはそれでねできますけど、なんか前もって自分で用意しておかなくちゃいけないものとか、そういったものって何かありますか？書類なものとか。
0: そうですね、まあ、合格後のことを考えますと、写真ですとかいろいろご用意いただくものはございますけれども、それはお申し込みいただいてからこちらからご案内、受講キットとかを郵便でお送りいたしますので、なるべく早くその書類等も揃えていただければと思います。
1: 要するに三山も二山も、これはまず三山の方だったら四山の免許証を持ってるっていう、免許証を持ってるっていうことが前提ですもんね。
0: あ、これはですね、
1: いらないんだっけ？
0: はい、3級の e ラーニングの場合は、
1: はい、
0: 標準のコースでして、何もなくてもいわゆる申し込んでいただくことができます。そうで
1: したね、初めての人でも。
0: ただ、はい、2級の方は短縮のコースとして設定させていただいてますので、
1: はい、
0: 3級の資格お持ちの方にお入りいただいてます、
1: うん、ということは、はい、そちらの一応あれがあれば、免許証があれば、そういう番号とかも分かるので、はい、身分も分かるので大丈夫ですが、じゃあ三山の方はなんか住民票を取ってきたりとか、そういったものっていうのも必要、はい、最初は大丈夫なんですか？
0: そうですね、お申し込みの段階では必要ございませんが、
1: そうなんですね、
0: ご案内差し上げますが、受かった時のために準備していただきますので、住民票とか取得して、やっていただくようなこととかですね、
1: あと、もしくは4
0: 級
1: 持
0: ちの場合ですと、今度4級の従事者の免許証そのものをですね、はいはい、うん、申し込みの時に画像でつけていただいたりということで申し込みが完了いたします。
1: わかりました。じゃあとりあえず三山は何もなくても大丈夫だからやりたいですって言って申し込めば、
0: はい、
1: とりあえず始められるということですね。
0: はい、そうなんです、
1: はい、はい、じゃあこれは随時もう すぐロンにご連絡をいただければということでね、
0: はい、そうですね、ステップアップするために2級にステップアップするために3級、まあ、まずはお取りいただいて、うん、というのが前提でしょうか、はい、
1: そうですね、あの、はい、2アマいきなり行きたくても3アマを持ってないといけませんからね。
0: そうなんです、短縮のコースご参加いただくということで、まずはあの4級とかお持ちの方に入っていただいてますので、
1: はい、
0: あ、ごめんなさい、4級とか3級ですね、2アマですと3級ということで、うん、
1: わかりました、はい、はい、そんなことで10月からのね、新山の e ラーニングスタートということで、はい、今日は新海さんにお話を伺いました。また新海さん、はい、よろしくお願いいたします、
0: はい、ありがとうございました。 76.2 Music Lovers
1: FM。ということでね、お送りしてまいりましたけれど、いかがでしたか。あっという間でしたね。今日は懐かしい古い話しましたけど、
2: うん、
1: うん、
2: ない、
1: はい、ね、なんか最近無線で海老沢さんはフリー DV 本当に張り切ってますけど、中島さんはなんかフリー DV 始まったんだって。
2: フリー DV 見ました。
1: 見ましたって、
2: ね、見ました
3: 見るものじゃない、
2: 画面に出ました
1: 見るもんじゃないんだけどとりあえず自分のコールサイン画面に出たのね。
2: そうです。
1: あ、よかったじゃん。じゃあ
2: もう公表しちゃった、
1: うん、じゃああとは声出すだけ。
2: そう、
1: うん、その声が出ないの。
2: いや違うよ。
1: 何、
2: 声は出ると思うよ
1: みんななんか途中までできんだけど、なんかその後さ最後の中がみんな悩む人
2: が、ね、何が違うのかよくわかんないんだよね。
1: あの別のメンバーからもなんかできない
2: と
1: か、
2: だってさ他のデジタルモード全部手順よくできるんだよ、うんうん、SSTV も大丈夫だし、
1: FT8 もできるもんね。
2: FT8 もできる、
3: うん、FT8 できる人はできるってね。
2: FT8 の設定のまま入って、うん、やっぱコムがちょっと違うのかなとかね、
1: うんうん、
2: いろいろあるから、まあ、その辺やってんだけど、なんでダメなのかよくわかんないのだから多分ね人間の相性の問題だね
1: 海老沢さんもなんかいろんな悩んだりしたもんね。
3: かなり悩んだりしました
2: 最初、
3: ね、うん、
2: あ、そう、
1: そうそうそう、できない、出ない音がダメダメってやって、なんだこうないかって言ってね。
2: じゃあ意外と同じとこかもしれないな、
1: うん、じゃあ後からゆっくり話してちょうだい。はい、ということで今日もお別れですよ。
2: JYNFQ 中島でした。
3: はい、 JA1VMP 海老沢でした。
1: それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら、
2: さようなら、
3: さようなら。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM パラヌーン。
4: 日曜夜のお

0: んばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要かを考えていく番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。それではですね、今週、引き続き株式会社マザーハウス代表取締役副社長の山崎さんにお越しいただいております。山崎さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 先週はありがとうございます。本当僕たちもですね、聞いてて学びになることが非常に多くあっという間に時間が過ぎてしまいました。
1: 土井さんがちゃんと真面目に緊張して真面目に
2: あ、そうなんですね、
0: 久しぶりに緊張してます前編ではですね、マザーハウスの成り立ちから山崎さんが山口さんと一緒にやろうと決めた理由であったり、そして2人から始まったチームが国境を越えて理念を共有し続けてこられた20年を伺っていきました。後編はですね、その先なぜこれほどまでファンに愛されていくのか、愛されているのか、そして、今後21年目の展望みたいなところについても深掘っていきたいと思います。ちょっとさっちはね、まだ引き続き鼻声ではございますけれども
1: はい、ちょっとお聞き苦しくてすみません。練習
0: 練習でございますね。
1: 練習、はい、
0: はい。でボイシーとマザーハウスさんって業態は全く別ですけれども、うん、ちょっと20周年で私たちはまだ10周年っていうところで、うん、まだまだその歴はボイシー浅いんですけれども、ちょっとそのファンというかユーザーさんが近しいところあるんじゃないかなと思ってまして、うん、それこそボイシーでマザーハウスさんについて検索するといろんな出てくるんですね。
2: そうなんですね、
0: はい、パーソナリティさんがおそらくマザーハウスさんすごく愛していて、いろんなイベントとか実際にバックを持たれてる方がすごく多くっていうふうに思います。で放送の中でもマザーハウスさんのことを語られていて好きですっていう言葉多いんですけれども、このマザーハウスさんがなんでこんなにファンに愛されているのか、ユーザーがついてくるのかっていうところについて山崎さんのお考えちょっとお伺いできたらと思うんですけれども、いかがでしょうか。
2: 難しいですね、まずなんかよくね、その戦略でどういう戦略なんですかとか聞かれたりするんですけど、はいはい、戦略ってことを考えたことはないです、うん、っていうのも本当そうですね。戦略って言葉があんま好きじゃないかもしれない。戦略は作りますよ、もちろん会社の戦略作るけど、なんかファンマーケティングとか考えたことがなくて、まず当たり前ですけど、始まりから変わってない、だから今でも僕らサンクスイベントでイベントやって1000人ぐらい来てくれたりとかするんですけど、基本的に僕は考え方は創業した時の1年目で 3,40 人しか来なかった時と変わってない気がしますね。でやっぱりあの当時何だったかって言ったら、正直マザーハウスがバッグを作った、でバッグを作った時になんかやっぱり誰も知らないわけですよね、だから知ってる人に全力で伝えるしかなかったんですよね。で全力で伝えるってことがやっぱりこういわゆるブログとかそういうことではなくて、そういうことも大事なんだけれども、とにかくやっぱりこう肌身で感じてもらう、僕らってプロダクトの会社だったんで、実際物に触ってもらうとか、あとこういう人がやってんだってことをリアルに感じてもらいたいなっていう、で何よりも僕らがお客様に会いたかった。
0: なるほど。
2: やっぱお客様どんな人か分かんなくて、はい、やっぱり今だとなんか全員がそう SNS 時代ですけども、なんかやっぱりこうあの当時ってみんながやってるわけじゃないとすると、お客様がなんで買ってくれてるのかも分かんないしみたいな世界だったんですよね。でとにかく会ってみたいと思って会ったら、やっぱこの入り口がすごく大事だったなと思ってて、ずっと僕は、いわゆる教科書的に言うとお客様 VS 会社だったわけですよ、
0: はいはい、
2: だからお客様の期待を超える商品を作るとか、お客様が高いって言ったらもっと安くするにはどうしたらいいかっていうのが基本的な企業戦略じゃないですか、でも会ってみたらそうじゃなかったんですよね。お客様が本当に応援してくれてて、でなんかこういうもの作ってくれたらもっと買えるのにとか、会えてよかったみたいな、でお客様と思えなかったんですよ僕。楽しくて、だってクリスマスパーティーとかクリスマス時期とかやるじゃないですか、だから自分のためのパーティーやってるぐらいの感覚に近くぐらい、そうで、あ、そうだったらこれお客様って仲間なんだっていうのをもう1年目の時に感じて、それが今でも変わらないですよね多分。だから僕はお客様のためにそういうアクションしてるっていう気持ちよりもお客様と共にってずっと思っていて、でそれがなんかそのスタンスがずっと変わらないんだと思います。
1: なるほど。今、それが本当変わらないことっていうのが、まあ、ある意味戦略というか、戦略じゃないですけど、うん、それがベースにある。
2: そうですね。
1: それが愛されている
2: ってことで、トップがやっぱり僕もそうだし、うん、山口恵理子もそうだし、腑に落ちてるので、そこが、うん、でやっぱそれをやっぱみんなでやっていこうよっていうことでしかないと思うんですよね、はいはい、だからお店を作る時もそうだし、はいはいはい、でやっぱお店を作る時もどうやったらお客様と共に作れるかってやっぱ思うし、うん、なんかイベント作る時もそうだったり、なんか SNS 見ててもやっぱそうだしっていうところがずっと変わらず、まあ今年間本当1万人近いお客様にイベント来てもらうんですけど、あのそれは変わらないですね。講演しててもそうですもんね、自分がね。勝手に喋ってる感覚あんまない、
1: 対話みたいな感じですかね、
2: うん、ですね。私僕も学びがあるから、
0: はいはい、
2: うん、本当、うん、ですね。でそういう時にやっぱ当たり前ですけど、例えば皆さんだって大事な人にサプライズパーティーとかあるでしょ、うん、誕生日にサプライズするでしょ、はいはいはい、そういうのと近い感覚ですよね、
1: は
2: い、
1: あ、
2: だからこの前もその僕らファクトリーツアーって言って、バングラディッシュにお客様が26人ぐらい来たんですよ、
1: はい、
2: であの僕らのお客様が本当に見に来て、久々にツアー復活したんですけど、はい、あので今まで100人200人来てくれてたのが、まあいろいろこうね、あの情勢の事情があって1回休止してたのが、まあ9年ぶりかな、復活したんですけど、で行ってくれて、みんなすごい喜んでくれて、山口恵理子実はサプライズで、うん、来てるのみんなお客さん知らなくて、そう、山口さんそこで隠れてて、はい、1日目ぐらいに登場して大喜びみたいな、でなんかそういうのも、まあ、僕らからするとあのサプライズパーティーやってるのと変わんないっていうか、でそれがやっぱり、まあ

0: ケティングなんだと思うんですよ、うん、やっぱマーケティングっていうか、まあ、マーケティングというよりもいわゆるお客様に喜んでもらうこと、
1: 喜んでもらうのが目的でやってるって
0: ことです、ね、それって変わんないですよねっていう、うん、まあ、でも
2: 結構ボイシーがやろうとしてることもすごく近い感じありますよ ね、 ね、それこそこの間あの9周年 の、うん、あのどちらかパーソナリティさんも私たちとしては一緒に作っていく仲間っていう意識があるので、その方々を呼んで、まあ、本当に、まあ、パーティーですよね、それも、うん、みんなで会話をする場所っていう感じなんですけど、あそこでやっぱりいざ話すとなんか仕事してるっていうよりかはこの人たちと一緒になんか楽しいことしてるというか、
1: そう、ね、一緒に作っていくっていう感覚がね、うん、強いかもしれない、
2: 感覚が強いですよね、うん、
0: でもそこに対してなんかあの多分、でもいくつかだけは考えていかなきゃいけないことは多分あって、うんうんうん、それはやっぱりこうあの、まあ、なんかどんどんただ濃い関係になればいいかってそうじゃなくて、はい、やっぱりこういろんなお客様もいるし、うん、あのやっぱり広がり方っていうのはやっぱある程度考えてはいますというか、うんうんうん、やっぱこの大事なお客様が大事な人を呼んでくれるにはどうしたらいいかって、うんうん、やっぱり何でもそうだけどこう、ね、なんか誰か大事な人を大事な人に紹介する時だってやっぱ勇気いるじゃないですか、うん、紹介する方にも、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、でその時のハードルを下げてあげるのも僕らの仕事だと思うし、うんうんうん、っていうのはあとやっぱり、ね、今知りましたマザーハウスをってお客さんもいればもう20年ずっと応援してますってお客さんってやっぱ情報量が違いすぎるので、
1: はい、確かに、
0: まあ、その時にこの今知ったってお客様を置いてきぼりにしないためにどうしたらいいかってことはやっぱ考えるしっていう、考えなきゃいけないことはたくさんあると思います、
1: うんうんうん、
0: っていうことだと思うんですね。
2: 確かにただ仲良し小良しみたいなやってるわけでも
0: ね、そうですね、
1: うんうんうん、ありがとうございます、はい、なんか今本当におっしゃる通りだと思ってて、僕たちもこのマーケティング活動においても何かこの仕掛けるっていうところはちょっとその表現が良くないなと思っていて、企業さんってあの割と今認知を取ろうっていうところからそっちにシフトしてるんですけど、どうしても戦略的にイベントするとか、これの KPI ROI って何なのっていうところがどうしても皆さん組織では話になってしまうんですね。山崎さんのお話ってこのユーザーさんがどうやったら喜んでくれるかな、どうやったらそのもっと周り巻き込んでくれるかなみたいなところをちょっとそこに向けてがゴールじゃないですか。それをなんか僕たちもまさにゴールいいことだと思ってるんですけど、でもできない企業さんってどうしても悩まれているっていうところがあるんですね、うん、で特に最初が難しいなと思っていて、プロダクトはあるものの完成されていない中で最初のファンの方々って理念にもある通り途上国から世界に通用するブランドを作るっていうところに共感していただいた方がファンになってる方たちですか。
0: そうですね、
1: 最初は、はい、うん、それを応援するよっていう、
0: やっぱ最初のからいいものおっしゃる通り作れないので最初の数年間はまさにそうだと思います。不完全なことを応援してくれた人たちがすごい多い、
1: うんうん、
0: まあ、今はね本当にバックで入ってくるお客さん6割とかなので、うんうんうん、もうストーリーを知らないで買ってくださる方は6割ぐらいなんですよ、
1: はいはい、
0: だからもう単純にバック屋さんとして買って
1: る、プロダクトがいいから買ってるが6割、
0: そうですね、という方がもう多いので、はい、ただ当初はもう 80% 90% は知らない、はい、だからあのバックというよりもストーリーで買ってくれる、もう大半はそうだったので、最初はやっぱりで僕らものづくりの会社なんで最初クオリティとかもよく知ってますし、そういう中で言うと本当にまあ言い方良くないけどひどいバックで応援してくれて買ってくれたこともあったなっていうのはすごい思いますよね、
1: 最初のうちはってことですね。そこからいろんな声をもっとこうした方がいいんじゃないかみたいなところを本当になんか一緒に作っていくっていうことでお客様が声を上げてくださるっていうことですかね。
0: そうですね、あのやっぱりそういう時に重要なのは正直であることですね。
1: うーん、
0: やっぱりこう正直であるっていうのはすごい今でも僕ら大事にしてることで、やっぱできないことをちゃんとできないって言えるかどうかとか、ただ目指してるところはここだよ、だから僕らも世界に通用するブランドを目指してるのでそういう品質のものを目指してるけど、やっぱできないこととかこの挑戦って不完全だよねってこともちゃんと伝えられるかどうかだと思うんですよね。だからやっぱりあのどうしても弱さを見せないようになっちゃうと難しいというか、でやっぱり企業ってどうしてもいいとこ見せたいので、やっぱり弱さを見せられないんですよね。
1: わかります。
0: うん、僕らはそこから始まってやっぱ弱さを見せて、僕はもう一個大事なのはやっぱりダブルスタンダードだってずっと言っていて、いろいろ相談を受けた時もダブルスタンダードって言い方してるんですけど、やっぱあの両方必要なんですよね。経済合理性も必要だし、やっぱ収益取らないと生きていけないので、だからこっちは KPI とかすごいしっかりあるわけですよ、やっぱり。でリターンもちゃんと計算して、でもこれについてはもう全くそういうの考えないでやろうと、
2: 切り離す、
0: うん、だけどこれができないんですよね、多くの企業は両方ごっちゃになっちゃうんです。
2: 確かに、いやまさにそうなんですね。確かに、
0: でやっぱりただもちろんあの収益とかじゃない KPI を設定していけなくて、はい、これが会社として大事なことだったりとか、それはなんか前回の時も出ましたアイデンティティだったりとか、会社がだから僕はいつも言ってるんですよね、なんか困難の時とかもいろんな会社に問いかけしたんですけど、 経済合理性じゃない部分で大事にしていることは何ですかって聞くんですよ。
2: お
0: でそれにも紐づくアクションってどれくらい行われてますかっていうのがすごく重要で、これがアイデンティティ作るんですよ。
2: なるほど。
1: なるほどな。
0: っていうのは収益性でってことはみんなやってるわけじゃないですか。これは個性にはならないですよね。
2: 確かに。
0: 儲かることみんなやるのは当たり前なんで。
2: そうですね。
0: で儲かることやっててうちの個性だとかって社内にも社外にも言っても何も伝わらない。でも儲からないというかこれ全く経済合理性ないけどやろうよっていうことって結構あると思うんですよ会社って、
1: うんうん、
0: でただそれも目標をちゃんと決めるべきだと思うっていうところですね。
2: なるほど、すごいいい問いでしたね。
1: ですね。
2: なるほど。
1: ごっちゃになってるケースすごく多いなと思いますね。
0: うん、
1: 僕たちも事業を運営する中でこれってどうなんっけ、これは短期だっけ長期だっけみたいな、
2: 自分たちもそうに事業部の中でもやっぱそういう頭になりがちな気はしますけど、う
1: ん、ちなみに山崎さんの中でこの経済非合理性な取り組みって何かルール的なものがあるんですか、うん、例えば利益の何パーはいいよねとか、何か自分のリソースの中で何パーはここに割こうねみたいな、何か判断基準とかあったりされるんですか。
0: でも基本的には人が判断するものからなっちゃってますね、
1: はい、
0: うちも、
1: はいはい、
0: だからあの一応インパクトをちゃんとあのソーシャルインパクトとか、うん、なんかそういうのをちゃんと出したりみんなするんですけど、うん、あのそれぞれで違うと思いますやっぱり。
1: うん、
0: あとあのおっしゃる通り非合理な挑戦にも一つの考え方は時間軸ですよね、
1: うん、
0: やっぱり。でもう一つの考え方は、まあ、お金を生まないような価値っていう考え方なんですよ、
1: はいはい、
0: だからあの時間軸って言ったのはやっぱ長期の話、はい、例えば子供たちあの講演会の話とかも、
2: うん、
0: まあ、将来的にものすごい意味があると僕は思ってるんですよ、
2: うん、
0: 実際あの昔僕の講演会を高校の時聞きましたっていう子が就職したりしてるんで、
1: すごい。
0: そうなんです、10年経ってで、やっぱそう考えるとものすごい長期では価値があるわけじゃないですか。だからこれ時間軸が長いものっていうのは経済的に測れないですよね。
2: 確かに。
0: でもう一個はやっぱりこう経済性で測りえないものってたくさんあって、はい、それはなんか人の本当に物語だったりとか、
1: うん、
0: あのね、やっぱりあと本当に社会的にお金を、ね、うん、お金のことは大変だけどすごく苦しみながら頑張ってる人たちっているわけじゃないですか、
1: うん、
0: ダイバーシティとかの視点からすると、はい、でそれはやっぱり、まあ、教育の世界の方が分かりやすいし、マイノリティを支援している人たちもそうだと思うんで、うん、でもそういうところにやっぱりいかに経済合理性ないけどお金を落とすかみたいなこともあると思うし、うん、はい、
2: なるほど。
1: 非常に勉強になります。
2: なるほど、
1: ありがとうございます。
2: ということでですね、ちょっと後半今少しあった学校へのその講演のお話も聞いていければと思うんですけれども、うん、ちょっとここで一旦ブレイクを挟みたいなというふうに思います。で今週も山崎さんにセレクトいただきました XJAPAN の、Tears っていう曲なんですけども、うん、こちらなんかどういった理由でお選びいただいたんですか。
0: そうですね、僕はめちゃくちゃアメなものいいんですよ、うん、イベントとかでもうめちゃくちゃ泣いちゃうんですよ。でお客様が今回泣くか泣かないかをみんなで勝負したりしてるぐらい
1: そうなんだ、
0: 何百人とお客さんが今回は山崎は泣くのか泣かないのかみたいなことをやるぐらい僕泣いちゃうんですよ、
1: は
0: い、
1: そうなんですね。
0: でもなんか泣くって涙にもいろんな種類あるなと思ってて、はい、この Tears のなんか Dry Your Tears With Love っていう言葉すごい好きだなと思って、これはどっちかっていうと涙を止めるってことなんですけど、うんうん、なんか愛を持ってなんかね涙をなくすみたいなのっていいなみたいなことを思って、はい、なんかであと泣いてるとなんか肯定されてるみたいな気になるその歌によってみたいな
2: の
0: あの好きな歌です、
2: そういったあの山崎さんが涙もろいっていうところから
0: 僕いつもネタにされてて前テレビで生放送出てた時も僕コメンテーターやってたんですけど、はい、その時も一番泣いていつも抜かれてて、そう朝の情報番組ずっと出てたんですけど、
2: ちょっとなんか意外なところが
1: 意外な一面が、
2: はい、垣間見えましたが、ということであのお聞きいただければと思います。 XJAPAN で Tears。

0: はい、ということで後半もいろいろとあのお話を伺っていきたいなというふうに思うんですけれども、はい、この20周年の今年に新しく始まった挑戦ということで、全国30校約1万人届ける出張授業っていうのをあのスタートされたということで、これ全額無償でされてるってことなんですけど、なんか一見なんか今のそのマザーハウスさんの事業とちょっと別領域だなというふうに思ったんですけど、これってなんかどうしてこれを挑戦しようというふうに思われたんですか？
1: そうですね、あの実はまたコース増えていて、もう50近いコースって 1.3 万人とかになってるので、すごい呼んでいただいて、もう北海道から長崎の対馬とかまで行く予定なんですけど、であの本当になんかもう僕3日に1回ぐらい今講演会行ってんじゃないかって感じになってますけど、あのいや基本的には僕は全く同じだと思ってます。うん、やっぱ本当にこう、僕らはもともと途上国が世界に通用するバンドを作るっていう意味を持ってやってて、それはやっぱり途上国と呼ばれる地域にもこんな可能性があるんだって、それを伝えたくてやっぱバッグを作ったのもあるし、はい、そういう部分でいうとやっぱり皆さんが知らない世界を、まあ、ミートザニューワールドって言い方してるんですけど、あの新しい世界を知ってもらいたいって思いはずっとあるんですね。でやっぱり一番知ってもらいたい人たちは誰かって言ったら、やっぱりあの子供たちだろうなっていうのはずっと思ってて、会社としてもすごい子供向けにいろんなことをやっているんです。実はあの子供向けのパズルを作ったりとか、あとやっぱ子供向けの講演会も今、そもそも僕が講演をやる前から年間7000人とかの子供たちに店長さんたちみんな講演してて、それも無償でやってるんですけど、だから本当にやってて、ただ20周年になった時に20周年当然商品作ったりとかいろんなイベントやったりしてるんですけど、僕の中でもっともっとマザーハウスがやるべきこと何かなって、もっと言えばマザーハウスのまあね副社長やってる僕がやるべきことって何だろうなって思った時にこの話だったんですね。やっぱりこう届けたいなって思って、あと自分自身も変わんなきゃいけないなって思ったっていうのもあって、やっぱりなんかこう20年経営をしてると、やっぱり日頃の、ね、ルーティーンになっていくわけですよ、いろんなことが。でルーティーンじゃなくて自分自身もなんかこう何が自分の価値なのかってもう一回探したいなと思って、あの僕の方から行ってやってもらったっていうのがあります。で本当に手を挙げてくださる学校さんがすごく多くて、ありがたいなと思って今講演しに行ってるんですけど、あのもうその結果やっぱ本当自分がむしろ刺激を受けてるし、やっぱりマザーハウスので小学生に説明するってすごい難しいことじゃダメなんですよね、本当にシンプルに本質に行かないといけないので、
2: 確かに、
1: だからやっぱりその子たちが喜んでくれるとかすごいって言ってくれることこそ、やっぱマザーハウスが大事にしなきゃいけないことだと思うんですよ。でそういうこともやっぱ教えてもらえるしっていうのはありますよね。
0: なるほど、まあ、プロダクトとしてはもうバックっていう形ですけど、やっぱそのマザーハウスとして伝えていきたいものが、それがあのあくまでこの子どもたちにでのこういった授業だったっていう講演だったっていう思ったらそれだけっていう。
1: そうですね、でやっぱり偏見って溢れてるわけですよ世の中。で僕あのちょっと話また戻っちゃうんですけど、もともと実は10年以上

0: 前に僕あの、飯塚という地域で講演したことがきっかけになってるんですよ、これって、うん、でそれは何かって言ったら、まあ、あのちょっとこういう形であれだけど生活保護7割みたいな地域で、うん、学校も結構厳しい環境にある学校って言われてる地域があって、うん、そこの先生がたまたまうちのお客さん であのいつもその時って僕はその時期って僕を講演会呼んでくれるのはスーパーグローバルハイスクールとばっかりだったんですよ。要するに国際意識が高い学校で、僕はそれ違うと思ってて、だからその、ね、その地域の話を聞いた時に僕呼んでくださいって言って、でそしたら3校ぐらいコーディネートしてくれて、でなんか全校生徒とかで、やっぱ正直言うと、まあ、こういう形したらあれだけど偏差値とかっていうのでもそんな厳しいし、聞いてくれるだろうかと思って行くわけじゃないですか、したらめちゃくちゃ聞いてくれてすごい良かったんですよ、講演会が。で僕で実際その子たちも意識変わりましたって報告ずっと毎年の受けてて、で本当にそこから今ね羽ばたいた子供たちも結構いたりとかしてですね、でやっぱり小学校中学校高校生はたった1回の機会で変わる可能性があるんですよ、大人と違って。でそれもなんか僕らがなんか教育って中で難しいとか偏見がある、ね、なんかこういう偏差値かとかって言っちゃってるけど、でそういうのを取り除くべき場所はそこにあって、うん、っていうのが僕の中ですごい経験になって、その後実は会社全体として小中高に対する講演会は全部無償でやりなさいと、うん、で全部店長さんたちが行って交通費も負担してやってるんですよ、うち。だ本当にそれで、だけどそれがもう10年ぐらい続いて20周年は僕がやるってなったっていう、うん、ちなみにもう一個だけ加えると、あのそれを与えてくれたの佐古くんって今、はい、あのメルカリのマーケットプレイスの CEO をやってる佐古くんで、佐古くんってマザハウス出身なんですけど、彼は高校不登校でほとんど行ってなくて、で高校暇でなんかあのボクサーになるか、それとも ECC 行って海外行くかって悩んで、はいはい、彼 ECC 行って、はい、学校つまんないって言って行かなかったけど、 ECC 行った結果アメリカ のカレッジに行って、はい、そこから UCLA 転入して、で、三菱商事系ってマザーハウスに来て、でマザーハウス1年間ぐらいインターンしたんですけど、4年間働いて、で辞めて、まあ、いろいろ曲折あって今メルカリでマーケットプレイスの CEO やってるんですけど、あの彼の話が大きくて、彼はその飯塚の地域と近くて、でやっぱり彼も高校の時にもう自分のやりたいこと見つかんなくて、はい、そういう一個のきっかけで変わってったわけじゃないですか、うん、でやっぱりそういう子供って絶対地方にいるはずなんですよ、うん、はい、うん、だから僕はなんかそれがきっかけでやってみたいって思ったっていうのもあります。鎖国から昔からその話聞いてたから、そうでやってみたらすごい良くて、やっぱりそれが今に繋がってるなって本当思いますね。
1: うん、いやすごいストーリーですね、それは。
0: そうなんですよ。で今は本当にそういう子たちがなんか10年前聞きましたって言って入ってきてくれたりするし、やっぱり僕はそのあの本当にそういうきっかけを与えることができることがブランドになることだと思ってるんです。やっぱ人生のきっかけを与えられるかどうかなんですよね、結局。合理的にこのバッグ安いから買いますっていうことではブランドになりえないので、はい、
1: 確かに
0: 僕はやっぱ人生を変えるきっかけを提供できる会社こそブランドだと思ってる、そうじゃないですか、これ買ったら私頑張ろうとか、
2: はいはい、
0: だからその最初のきっかけをやっぱりこう僕らは教育上でも渡せる会社になりたいなって本当思ってて、
1: 素晴らしいですね、
2: はい、素晴らしい。
1: なんか一見するとバッグを販売してる会社、製造してる会社だけど、もう今お話聞くと結構その子供たちにもだし、きっかけを与えて日本を良くする、途上国を良くするっていうすごく大きなビジョンが詰まってる会社になりますね。
0: そうですね、なんか、まあ、バッグは結果なんでね、バッグを買うっていうのは、数万のバッグを買うっていうのはもう結果に近いじゃないですか。もちろんそれに通りすがりの買ってくださる方がたくさんいることはありがたいけど、やっぱりみんな勇気を持って買ってくれるので、そこまでの出会い方も大事だなって本当に思ってて、はい、っていうのはありますね。
2: なるほど、いやブランドはきっかけを作る、
1: いやですね。で今後マザーハウスさんは次21年目を迎えるわけですけれども、この事業的に、まあ、今は結果的にバックっていうところにつながってますけど、この教育もそうですし、どういった今後展望があるんですか。
0: あ、でも基本的にはやっぱ途上国が世界に通用するブランドを作るっていう理念にやっぱ忠実でありたいなと思う、はい、ただブランドを作るってことを考えた時に、別にバッグとかファッションだけじゃない、今チョコレートとかもやってますけど、やっぱりチョコレートもブランドになり得ると思っているし、やっぱその国が誇りを持って作れるプロダクトになり得ると思う。そういう意味で言うと、あの一つはまずやっぱりこう他の国の途上国でもちゃんと作っていきたいって思いがありますし、まあ、何よりも、まあ、世界に通用してないですよね。そう、やっぱ日本と台湾シンガポールでは、まあ、まあまずまずうまくいってますけど、やっぱ今アメリカにね、あの展開を始めて、アメリカではやっぱ本当にお店出すコスト高くて、あのお店をいろんなとこ行って、ポートランド行ったりとかですね、なんかロサンゼルスとかニューヨークとかいろいろ行ってですね、探しても見つかんないですよ、なかなか。

0: 大変もうこの円安で、ね、だからやっぱり、ね、ブランドを作るためのアクション世界でやっぱ通用するってことのためのハードルはまだまだ高くて、そこですね本当ね。
1: なるほどな、
0: 大変
1: ですよね世界基準でこの格差ってもう相当開きが出てますもんね。
0: いやーそうですよ本当に。でやっぱりね、あの大きくなってってるんでグローバルブランドはみんな、そうするとやっぱ投資の単位がねもう何桁も違うみたいな世界でブランド作って、さっきの話じゃないけど認知を取るみたいなことはもう圧倒的にシャワーでできちゃうんで、
1: そうですよね、う
0: ん、だからヒリダ戦でずっとひたすら認知を取るってことの大変さみたいな
1: そうですね確かにハイブランドさんは、
2: そうですね、
1: 原価は低いだろうし一気にそこの認知を集めてっていうやり方ですもんね、うんうん、
0: で御社もねやっぱり
1: そうなんですよ、
0: 立ち上がってったブランドだから、ね、やっぱり音声メディアもいっぱいありますもんね。
2: そうですね、
1: どうやったら YouTube や Spotify に勝てるんだって、
0: そうね、グローバルブランドあるから
1: 本当にそうなんですよ、
2: 一瞬でわってなる、おーみたいな、そうそう、
0: 投資単位が違うみたいな世界もありますもんね同じようにね、でもやっぱりそこ、それこそやっぱ積み上げていかなきゃいけないんだなとは思いますけどね。
2: あっという間にエンディングのお時間となりました、
1: はい、日曜夜のお仕事研究所いかがだったでしょうか。改めまして山崎さん、2週にわたってありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。楽しかったです。
1: いや、とても勉強になりました。この放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日の内容でためになりましたり面白いと思っていただきましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
2: サッチーと
0: 朝顔瀬山崎でした。
2: それではおやすみなさい。
3: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 東京人プレゼンツ
1: ババンババエビーロマンス。
0: 東京人プレゼンツババンババエビーロマンス。この番組は東京を深掘りするカルチャー誌東京人の提供でお送りします。今週も始まりました。私たち
1: バイビーロマンスです。
0: バイロマリーダー一ノ瀬りりかです。
2: ニコニコ笑顔で頑張ります。ゆきにこです。
3: ババンババンバンバン桜ババンババンバンバン関西弁のふわふわガール桜庭さやです。
0: 今回も前回に引き続きこの3人でお送りします。
2: お願いします。
0: ということで最近はさ、みんな気になってる食べ物とかあったりする？
2: チョコかな。
0: お、チョコ？
2: チョコ。台湾で、ひめかちゃんに勧められたチョコあったじゃん、あれが忘れられなくて台湾で結構買って帰ってきたのね。
0: すごい買ってたよ私は知っている
2: 結構買って帰ってきたんだけど、割とすぐ食べ終わっちゃって、食べたいなと思いながら、ないかなと思っていろんなとこのお菓子コーナー行って見てるけど、あれと同じのはなかなか見つからなくてですね。
0: どういう感じのだっけ、
2: なんて言うんだろう、そのくぼみがあって、4つにこう一口サイズに分けられる形になってて、食べるとこう外もチョコなんだ

0: けど、うん、中にもこうとろっとしたチョコが入ってて、うん、美味しいんだよね、うん、
1: ちょっとまだ日本では出会えてない
0: 出会えてないの
1: わ
0: でも近所に外国のお菓子を結構売ってるお店を見つけて、うん、同じのはなかったんだけど、うん、その外国のチョコちょっといろいろ食べてみようかなと思って、うん、食べてみたら美味しいの見つけた
1: いいねチョコなんだ
0: チョコなの
1: なんかリリカもチョコに今ハマってまして、うん、チョコつながりで、
0: うん、
1: あのドバイチョコ、
0: うんうん、
1: っていう普通のチョコにピスタチオペーストが入ってて、
0: うんうん、
1: そこにあのカダイフっていう
0: カダイフ
1: 水となんか小麦粉で作ったすっごいなんかの麺状、うん、麺の細さにしたなんかザクザクの生地が入ったチョコがドバイチョコっていうんだけど、それにめちゃくちゃハマってて、もうドバイチョコを見るとすぐ買っちゃいます、
0: 食べたことない。
1: ない
0: あ、ね、めっちゃ流行ってるよね。
1: めっちゃ流行ってる。なんかドバイチョコのクレープとかベーグルとか、あと最近かき氷とかも。
0: かき氷もあるんだ。
1: そう、ドバイチョコいっぱい乗ってるかき氷があって、さやちゃんもあのドバイチョコクレープ食べてるの私は
0: 見た。
1: インスタで見ちゃったけど
2: 食べました。
1: ちょっと抜け駆けされたな
0: 美味しかった。
2: めっちゃ美味しかった。
0: いいな、
2: 食べたい。めっちゃボリュームがすごくて、うん、ちょっとリリちゃんは多分一人で食べきれないと思います。
1: いやいやいや、バイロマイ長食いのね一ノ瀬リリカなんで。
0: え、そうなの？初耳だけど
1: 10個くらいはいけるかなと。
0: すごいじゃん。
1: 楽しみにしてて
0: じゃあそれを今度 SNS に載せてもらって。
1: もちろんもちろん。
0: 大食いチャレンジ、
1: ね、大食い企画いこうさやちゃんハマってるのある？食べ物。
2: さやはあの気になってるのが、うん、あのセブンイレブンで売ってる冷凍のシュガーバタークレープ、
0: うん、そんなのあるんだ。
2: なんかそれがインスタで流れてきて、うん、なんか結構人気らしくて、なんか地域限定やし、うん、入荷してもすぐ売り切れちゃうから、うんうん、あの幻のクレープって言われてるらしいです。
1: うわー、幻。
0: そんなね、言葉ついたら余計食べたくなっちゃうよね。
1: 本当だよ。
0: 見つけたらこれはってなっちゃう
1: ね。え、まだ手に現物を見たことはない？
2: 見たことない。
0: 幻だ。
1: 幻じゃんめちゃくちゃ貴重だね
2: そう、探してるので皆さんあの情報ください。
0: わかりました。
1: お願いしますそんな貴重といえばね、私たちのあれがありますから、さやちゃんお願いします。
2: はい、確かにいきます。私たちバイビーロマンスのデビューシングルで会いに行くよ

0: お送りしたのは私たちバイビーロマンスのデビューシングルで会いに行くよでした。
1: 東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、バイビーロマンス一ノ瀬リリカと
2: 結城ニコと
0: 桜庭さやでお送りしています。
1: ここからはこのコーナー、一曲入魂。このコーナーでは毎回お題に沿った曲を選曲してお送りします。今回は聴くと走り出したくなる曲。
2: まずは結城ニコの選んだ聴くと走り出したくなる曲は爆風スランプさんのランナーです。
1: もうこれは
2: これはもう説明いらないですよ
1: もうねタイトルとサビがね
2: このお題聞いた時にすぐ決まりました
1: これはもうね、
2: もう聞いてもらえばいいと思います
1: サビとね、
2: はい、それではお聞きください。爆風スランプさんでランナー。

0: したのは爆風スランプさんでランナーでした。
1: 続いては私桜庭さやが選んだ聴くと走り出したくなる曲はレベッカさんのフレンズです。
2: いいね
1: あのさっきニコヤンがランナーを選んでたと思うんですけど、うん、私はあのこのお題をいただいた時に、うん、一発目にランナーはすごく頭の中にバンって浮かんだんですけど、うんうん、まあ王道すぎるということで省いて次に浮かんだのがレベッカさんのフレンズです、
3: うん、結構意外だったかも。走り出したい、
1: うん、確かに走るってイメージあんまりないかもしれへんねんけど、うん、まずそのイントロから結構疾走感あるというか、うんうんうんうん、そのテンポのいい感じが、うん、走り出したくなるなっていうのと、うん、あと MV でもノッコさんが走ってるんですよ、
3: うんうん、あ、そうなんだ、
0: そうなんだ、
1: その姿が結構印象的でこの曲を選びました。
3: MV ね見たことなかったから、
0: 私も、
3: ちょっとそれも一緒にねこの後見てほしいね、うん、
1: 見てほしいです、うん、じゃあちょっと皆さんも一緒に走り出しながら聴いてくださいそれではお聴きください、レベッカさんでフレンズ。

0: お送りしたのはレベッカさんでフレンズでした。
1: 一ノ瀬りりかと
2: 結城にこと
0: 桜庭さやでお送りしている東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、続いてはこちら
1: What is this? ここからは昭和の時代に流行ったものを画像実物を見てメンバーに遊び方何のキャラクターかなどを想像してもらいます。じゃん、
0: おお、
1: え、全然わからないものが来ました。
0: 何これ。
1: 今私たちが見えてるのは魚みたいな画像を見ていて、うん、
2: 人間の体が胸より下でそれより上が魚みたいな。
1: え、さやちゃんはもしかしてこれ知ってる？
0: え、ちょっと知ってます。
2: そうだ、初めて見た。これ
1: 見たことないよ。
2: ないない。
1: ちょっと聞いてる方

0: その恐竜と同じ名前？
1: いや、名前は違うんだけど、特徴がその顔の周りにでっかいヒラヒラみたいなのがついてて、うん、それが特徴的です。
0: ちょっと今答えをねいただいたんだけど、うんうんうん、知らないです
2: ピンとこなかった。
0: ピンとこなかった。え、もうニコヤンはギブアップ、
1: うん、もう全然わかんない。
0: さやちゃんにちょっとこれの名前を言ってもらおうかな。
1: はい、エリマキトカゲだと思います。
0: おー、おー、正解です。
2: イエーイ、
0: すごい。これエリマキトカゲといって、うん、これはなんかあのテレビ CM の三菱ミラージュの CM に登場して大きな話題となったらしくて、なんだこれは。もうすごいね。あの情報番組とか動物番組で2足で走る映像が紹介され、一気に人気に火がついたって。これ2足で走るんですか？トカゲってことだよね。
1: うん、トカゲ。
2: あ、そうなんだ。
0: へえ、ちょっとこれは衝撃的な。
2: うん、なんかエリマキトカゲって名前は聞いたことあったけど、うんうんうん、見た目と結びついてなかった。
0: まさかこんなものだとは
2: ね。
0: ちょっと走ってる姿見たいね。
2: ね、うん、見たい見たい、面白い、ね。
0: さあ続いてはリスナーさんからのメールをご紹介します。
2: はい、
0: ラジオネームたままよしろうさんからいただきました。バイビーロマンスのメンバーの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 8月7日 SNS 上で嬉しいお知らせが届きました。11月7日ワンマンライブおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: この夏イベントでのお披露目から始まり、秋にはライブとスケジュールが大変かと思いますが、体調にはお気をつけて活動されてください。
2: はい、
0: 今回のライブ決まった時の感想やメンバーとしてどのような内容にしたいかお話しいただければと思います。はい、ライブ楽しみにしております。
2: ありがとうございます。
0: そうなんです、私たちついにね、うん、11月7日にまんまんライブ決まりまして、
2: 決まりました。
0: ガーデン新木場ファクトリーさんにて、うんうん、11月7日にワンマンライブします。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。情報もね追ってくれてるんだ ね
0: 嬉しいね。
2: ありがとうございま す。
0: どうだった、決まった時の感想とかある？
2: そうだね、今までも、うん、卓球の会場とか、うん、あとお祭りとか回らせてもらって、うん、こう出させてもらってたけど、うん、実際会場で私たちだけでっていうのが初めてなので、
0: うん、そうだね、
2: やっぱり嬉しいなってすごく、ね、やっと今こう私たちのことを応援してくれてる人たちと長く楽しめる時間ができたっていう気持ちかな。
0: そうだね、うん、さやちゃんはどう？
1: やっぱりデビューってなると、うん、よりなんか意識が高まるというか、うんうん、ついにバイビーロマンスデビューするんだっていうすごい自覚が生まれました。
0: うん、おー、そうだね、うんうん、ライブだからさ、ちょっと私たちまだ転生しますみたいな瞬間がないじゃん、その令和と昭和を見せてる時が多いから、うんうん、なんか演出とかで、うん、こう令和から昭和に転生した演出とか、うん、
2: めっちゃいい、
1: めっちゃいい、
0: やりたいなみたいな、
1: やりたい
0: 気持ちがあるので、あの、うん、ぜひあのお願いします、関係者の方々。
2: 生転生
0: 生転生の姿ね、うん、見せたいね。
2: やりたいね。
0: こんなことやりたいとかある？2人はニコヤンとか。
2: こんなことやりたい、やっぱりライブをする会場だからライトとか音響もすごい迫力出せると思うから、うん、自分たちのその曲の世界観と演出とかをこう一体感を生ませて、ライブの時間こうお客さんがそれこそ昭和に転生した気分になったりとか、うん、ちょっとこう異世界に来たような気持ちになれるライブになったらいいなって思ってる。
0: いいね。なんかさ、私たちのバイロマのライブだと、うん、昭和に行った気分になれるって思ってもらえたらもう、
2: うんうん、ね、
0: いいね、
2: うん、
0: コンセプトだしね、
2: うん、
0: いいね。さやちゃんはある？やりたいこと。
1: やっぱり見に来てくださった方に、うん、楽しんでもらいたいし、うん、絶対来てくださった方には後悔してほしくないなって思いがあるので、うん、今オリジナル曲が会いに行くよと、うん、ピンクのピストルの2曲だけなんですけど、うんうん、新曲をそこで披露させていただいて、ね、新たなバイビーロマンスの魅力を伝えられたらいいなと思います。
0: そうだね、
2: 衣装とかもね、また新しい私たちで

0: の姿で見てもらえたら、
1: そうだね、見れちゃうかもね。もうでもね、もうずっとね、私たちのバイロマを天才アイドルオーディションから見てくださる方も、うんうん、新しく知ってくれた方もね、絶対どっちも楽しめるライブになると思うので、うんうん、楽しみにしててくれたら嬉しいです。
0: 嬉しいです。頑張ります。
1: 頑張ろう。
0: 頑張ります。
1: はい、ということで、ババンババイビーロマンスではリスナーの皆様からのメールも大募集。アドレスはbybee@musicbird.co.jp bybee@musicbird.co.jp までどしどし送ってください。東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、来週は本郷遥、南條姫香と私、一ノ瀬りりかでお送りします。お楽しみに。それではまた来週日曜日22時30分にお会いしましょう。ここまでのお相手はバイビーロマンス一ノ瀬りりかと
2: 結城にこと
3: 桜庭さやでした。
0: バイビ
1: ー。東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、この番組は東京深掘りするカルチャー誌東京人の提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲を全て一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライター、ラウトが過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、未練。

0: Brandon, CEO, JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷
2: 76.2 FM パラヌーン。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi desu.
2: Tsuno Ken desu.
3: Maru san desu.
1: Waaai.
0: わーい。このスポーツが
1: 全然得意じゃない
2: の。そう、あのね、これ俺が出したんだけど、いやスポーツ、今日あんまり興味もないし好きじゃないっていう人が、あんまりいるって意味

0: イメージがなくて。
1: なんですって、うんうん、いやいやいや、あのね、違うんですよ。あのスポーツのことを話そうってなった時に、うん、ラジオとかだと大体出てくるのがそのゴルフ、野球、サッカーじゃないですか。で、うんうん、そこのジャンルについて喋れることがあんまりないですっていう話。
0: 何でもいいのよ、アームレスリングとかでもいいし。
1: それだったら別あります、うん、するのは好きなんで、
0: う
1: ん、
0: あ、本当に
1: 大丈夫。
2: アームレスリング、
1: うん、違う違う。ただなんかあのサッカーの知識なさすぎて、ことごとくこの業界でのサッカーの仕事してなかったし、あのサッカーの仕事やって怒られるし、
2: 誰かのこと知らなかったらしいよ。
0: それは 言わない方がいいの。
1: いいですよ、いいですよ、いいですよ、
0: ね、世界のジーコ、ね、神様。
1: それでももう23とか4ぐらいの時なんですけど。
2: ジーコって誰ですかって
0: 言うの。よかったよね。あのサッカー上手なんですかって聞かなくてよかったよね。
1: いっぱいそういうなんかサッカーのすごい神様みたいな人がいるっていうのはぼんやり20年の時は知ってたんですけど、ちょっとそのジーコさんがその子供たちに、うん、あのフットボールクリニックっていうのをやってたんですよ、はい、でそれのちょっと司会進行やってっていうのをマネージャーから連絡来て、うん、なんか、ジーコさんってどなたでしたっけみたいなことを言ってめちゃめちゃ怒られたん
0: だ。でもあれだよね、中途半端な知識でやっぱりペレすごいですよねってジーコに言ったらどうだったんだろうね。
1: 今はわかります。でもそれで、あのまあポルトガル語かな、はい、じゃないですか、うん、でまあその彼が喋ってる予定のことを私がまあ喋るんですよ、うん、もうそもそも原稿になってて、うん、通訳じゃないからっていうのを喋ったりとかしてて、うん、で最後になんかこうお礼の言葉みたいなのを言うのがあって、うん、でその本人がまあ原稿通りのことを言ってると多分思う、うん、で私がそれを日本語に読んでるじゃないですか、うん、でその読んでる間につかつかつかって私の方に歩いてきて、うん、今日はありがとうって言ってめっちゃ握手をして帰ってきたって。あ、はいみたいな。すごいいい人でした。面白かった。
0: すごいよね。でも
2: すごいよね、だって自己か神っていうふうに思ってる人が会えないのに
1: だ、そうそうそうそう、
2: 知らない人が会えちゃう
1: ね。もうね、サッカーファンにね、もう本当に
0: だよね。しかも誰ですか
1: みたいな。もう本当に申し訳ない。今はあの存じ上げておりますし、当時は本当に知識がなくて、うん、もう全然わかんない。
0: 興味なかったね。
1: というかね、なんかその知識としてルールを覚えるのは難しいなみたいな。ただ私キャプテン翼好きだったんで、キャプテン翼で覚えたことは分かってるんですよ。ただ現実世界あんまり知らなくて。
2: キャプテン翼だったら現実ではありえないよね、キックとかシュートがある、ね、
1: でもなんかほら、ちょうど私その J リーグが始まった時に中学生だったんで、なんかそのキャプテン翼を見て、うん、そのサッカー始めましたみたいな人のインタビューとかいっぱい出てたから、うんうん、キャプテン翼は詳しかったんですよ。だから
0: じゃあジーコの言えばよかった、スカイラブ発見できますかってなんだできないんだよ。
1: だから私はその当時若島津と若林を知ってるけどジーコ知らなかった
2: いいね
1: そういうこと。
0: 俺よかった、そこのプロデューサーとかディレクターじゃなくてもう、
1: ね、
0: なんだっけな、もうそのサッカー場に響き渡る声でアホなんかーとか言ってる人
1: だもん。あの結構な勢いで電話口で怒られましたよ。そう本当だから、ね、何年も前の話です。
0: なるほどね、
1: はい、トラウマトラウマ、
0: まあ、俺今回は、うん、そのみんなその好きなスポーツってあるんじゃないのと思って、うんうんうん、でまあね、それのなんかこう何が面白いとか、うん、あとなんでそれが好きなのみたいな話を一人ずつすれば、うん、まあちょうどいいかなみたいな。
1: なんで尺が持つかなみたいな言い方するん
0: ですか。いやいや、なんかそういうことですか。あんまりそういうことしたことな
1: く
0: て、
2: それで一人ずつコーナーがど
0: うなるのか。そう
1: これなんか急にここだけディレクターのトラキみたいな
2: 書いてこれじゃん。書いたんだ
0: 書いた。いや違う、だってそこでなんだっけ、ジーコ知りませんでしたみたいな、そんな面白い話がもうそれだけで1時間話せばいいんじゃない
1: の、ね、いやもう
0: あと他に誰知らなかったか聞けばいいじゃん。
1: それ言ったら知らない人の方が多いかもしれないから、ちょっとやめてもらっていいですか。
3: オフサイドしてるよね。
1: オフサイド分かります。今分かる。
0: へそう、ほんまに、
1: うん、多分分かる。で途中で変わったんですよね、あれね。
0: 何が変わった。
1: なんかオフサイドの何でしたっけ、なんかルールのなんか判断が変わったって聞きました。
0: 判断が変わった、
1: 判断するポイントが変わったって。
0: ポイントは変わんない
1: かな。 あんま難しいこと言われない。でも最近の分からなかった話で言うと、私野球選手とか覚えてるし、うん、今は応援のターンだとかって分かるんですけど、
3: う
1: ん、
3: でも打ったら左行くんじゃないの、右で。
1: 用語分かるんですけど、ちょっと前にあのドームの巨人戦のチケットをいただいて、はい、で見に行ったんですよね、うん、でそしたらなんか急に会場が真っ暗になって、うん、なんかピカピカ光り出したんですよ、うん、であのすごいなんだろう、こういいシートもらってたから、うん、聞けなくて誰にも。
0: で、あ、これ何ですかって。
1: そう、隣に父もいたんですけど、うん、これ何って聞けないじゃないですか、うん、みんないいシートにいるから、うんうん、で一生懸命メッセージで野球得意な人に、うん、ね、なんかドームが暗くなった

0: ってる
1: 停電かな、
0: これ何って言ったら、あ、なんか7回やらないんじゃないみたいなこと言って、うんうん、何7回やらって何どういうことって言ったら、イニングって何みたいな、
2: イニングがわからん、
1: いや、なるほど、もう今日ゆずきんさんの話を、いや絶対おもれえわ、そっち
0: に。でそれがなんかさらに私が聞いた友達が阪神ファンだったんですよ、で、まあ、友達いっぱいいるグループで、うん、そしたら、あ、もう巨人はそういうことするからダメなんだよって急に言われて、ごめんちょっと待って文脈が全然わからないから、まずそのこれ何なのか説明してって言ったら、なんかそこにショータイムみたいなのをこう入れるんだと、う
3: ん
0: う
3: ん、
0: だけど
3: 甲子園ではやねん
0: だ、そうそう、だから阪神はそんな会場真っ暗にしたりピカピカさせたりしませんって、うん、
3: できね
0: え
3: って
1: 野外だからね、
2: なんか、まあ、申し訳ない、僕ね阪神ファンなの、
0: そうなんですか、うん、あ、そうなんです
2: か、まあまあわかる、
0: そうだからなんかそれをすごい金田さんに言われて、でごめん、あのそうどれが正しいかまずわかんないから、そのちょっともうちょっと詳しく教えてもらっていいみたいな、何回っていうのはなんか一回そういうの入れるんだよ、
1: それはあるんですよ、チャットでやってるんでしょ、
0: チャットでやってるんですで聞けなくて周りにで、なんか今ちょっとこうなってるけどこれどういうことみたいな、私今応援していいやつとか、定席に立っちゃダメなやつみたいなのずっと聞いて、
3: いやきっとあのメジャーリーガーが言ったらさ、なんかみんな今急に歌い出してる、ね、
0: 要所要所わかるんですけど、なんかそういう細かいところがわかんなかったりとか、うん、あと本当に私20代の時はさらに野球知らなくて、うん、でも周りに巨人ファンが多かったから連れてってもらったりしてたんですよ、うん、で私宇宙館を右じゃなくてスペースの宇宙だと思ってて、
1: あああんなそんなとこまで打てるやついない、
2: ものすごく高
0: くしたヒーヤだと、
1: ダメだわ、ちょっと宇宙さん今日だってもう破壊力荒れすぎるって話が
0: ごめん大声出しちゃったよ、
1: もう今日これで
2: 一曲、
0: 曲に来てください、
3: では今日まずこの曲で、お別れじゃないんでね
0: 終わんないで、
3: 始まりです、It's the Rolling Stones from the new album Foreign Tongues, Ringing Hollow.

0: 俺あの J リーグの発足当時さ、はい、名古屋グランパスがまずこうあのこれから入りますって宣言した時、俺全部英語でやったの
1: よ、
2: う
1: ん、
2: あその CM をですか、
0: うん、それで、うん、あとあのイベントにも出て、
2: うん、
0: そしたらイギリスからスーパースターがゲリ・リネカー、
2: リネカ、はいはい、
0: 1回もほら、うん、レッドカードもイエローカードももらってない選手、うんう
2: ん、全く分かってない
0: 彼が、まあ、だからスーパースターなわけ、
3: うん、彼違反をしたことないっていうことね、う
1: ん、すごい、
2: 注意を受けない、
1: うん、だ
0: ただ自分の 息子か娘が病気で日本の医療を受けたいから来たの、
2: うん、あ
0: それで俺があの彼の通訳ずっとやってたの、
2: うんうん、
0: だから2日間何社 あのインタビューを全部俺が
2: 通訳
0: のせいだから疲れちゃって彼のホテルルームでやってたから、
2: うん、
0: で最後の方でさ、ロバート、お前俺のこと全部知ってるからお前やっとんねんか
2: 何やってんだよ、
3: 行きやだった
0: 、あの写真撮るときだけ俺行くよ
2: だダメだよとか、だってリネカー日本に来た時って、
0: うん、
2: そのなんかもう完全に向こうで現役引退してっていうよりは、ね、
0: うん、
2: ちょっと前ぐらいでしょ、まだいけるぐらいな、
0: でもあんまりいい先生が
2: なかった、
0: ね、もう、うんうん、でもいいやつだった、すげえやつで、で友達になった、
2: うん、
3: まあよく知ってるってことよね、2人はね、
1: そうですよ、
2: でもあと例えば柚木さんとかよく知ってるんだ、まあ、ジーコがいたから、うん、それこそいろんな人が来たわけじゃない、
1: う
2: ん、あのジーコがいるんなら、ね、うん、日本の
1: 中で、
2: その J リーグが張ってるんで、うん、だから、うん、多分よく知ってると思う、リトバルスキーとか
0: 知らねえよ、
3: だから
1: 知らない
3: めっ
1: ちゃ言ってるよ、でもこの2人どちらかというとスポーツ観戦いつも好きじゃないですか、だってオリンピックとかめっちゃ寝ないで見てるじゃないです か、うん、だからオリンピックとか見ますよ、
3: 見る
1: けどなんか分かんないなって思いながら見てることも結構ある、
3: あ、分かった、じゃあ俺この中間ぐらいだ、
0: そうだね、
3: 俺ね、あの、うん、やるスポーツですげえハマって楽しかったのスカッシュ、
1: スカッシュ、あ、テニスみたいなやつ
0: だ、 あ、ね、あのオーストラリアすげえ流行ってたの、そう
3: そう、でこの話は置いといて、うん、見るのがいろいろ見てたんですけど、
1: うん、
3: まああの高校ぐらいからちょっとハマって 今一番ハマってるのは、うん、女子プロレス、
2: どこ団体どこですか、
3: 団体わかんないんですけど、あの
2: ハマって
3: ない
2: じゃねえか、
0: 名前も知らないか
3: い、いや今いいのその程度なん
0: だけど、全然言わないわね、
1: 最近だから
2: ビギナーだからね、
3: 神谷沙耶さんです、
2: はい、わかります、
3: がすげえなと思って、はい、

0: ただ僕プロレスって、うん、ほらプロ野球とか、
1: はいはい、
2: うんうん、
3: 違うあれだ
0: プロのレスだと思ってたの。
1: プロのレズ
0: レスじゃない、レスじゃない、プロのレス
1: レス
2: レスリング、
0: う
2: ん、
0: だからレスっていう、うん、あの競技だと思ってたわけで、
1: しかも
0: レスリングじゃない、うんうん、レスのリングだと思ってたわけ。
2: 丸いリングの中
1: だ。リングがない、ただの明智じゃん、それ
0: 。レスリングって丸いこう輪っかの中でやってんじゃん。
1: はいはいはい。
0: だからリングだと思ってるわけ。
1: ああ。
0: レスをリングの中でやってるのがレスリング、レスリングだと
1: 思って。あ、レスっていうスポーツがあると思って
3: た。で、それは真ん中の中で、あの、レズビアンが
0: やる。そう、違うよ。で、で、そのプロが、
2: これ見るよ。
0: それがプロになったら、プロのレスだからプロレス。
1: うん。
0: でも考えてみるとね、アマチュアのレスリングの人がプロになることあんまりないのよ、この世界。
3: ないだって違うの違うものだもん。だってあれは
0: 超でもほら、普通ってアマからさ、プロになるじゃん。
3: なんだって違うもんだもん。
0: だからそう思っちゃってたから。
1: 要は、
2: 思い込み、
1: マルさんは、ね、あのプロレスのレスがレスリングの略じゃなくて、うん、要は、レスっていう競技があると思ってた。
0: そう。で、レスのリングとプロのレスだと思って
3: た。レズビアンリング。
2: マジで怒られるんでやめてください。
0: でも、なんかそういうことを、まあ中学からずっと信じてて。
3: 中学で信じたの？
2: すごい
0: ね。高校ぐらいで違うってことに気づくわけ、
2: うん、
0: だから恥ずかしいから誰にも言えないわけ、
2: うん、
0: レスと思ってた自分が、
3: うん、今では恥ずかしい
0: でずっとそういうのが続いたんだけど、ある日なんかテレビでこの女子プロのさやさんがなんか一生懸命スポーツやってるのを見て、すっげーと思ってから女子プロレスを見るようになったら結構面白い。
1: 実際の観戦とか行きました？
0: まだ行ってないですね。行きたいな
1: と。絶対行った方がいいですよ。
0: そうそうそう、行ってみたい、う
3: ん、あれね、
2: 私行きましたよ。
3: プロレスは見てダメだ。
1: あ、そうなんですか。
3: あれショーだから。
0: いや、ダメだ。で、ね、そのショーの間がいいのよ。
3: だって分かった、だからすごくさ、みんなハマるの分かってるんだけど、うん、ハマってやつがアホに見えるんだよ
0: それも分かる。
3: 真剣にさ、だってショーじゃんこれ、なんでお前真剣に
0: しかも
3: アホじゃないのお前。
0: しかもね、あの攻撃するの待ってっからね、
3: うん、そうね、あんなのありえないじゃない、うん、
1: だからね、あの武藤刑事ってって分かります、ね、
0: あ、分かります。
1: あの前日のまあもう今はねもう引退だけど、うんうんうんうん、あの人が言ってたのが、うん、K1 とかがこう盛り上がった時に、うん、彼らがやってるのはリアルファイトです、
0: うんうん、
1: 僕たちがやってるのはファンタジーファイトです。
0: あの
1: 要は本当にリアルにガチでやって、
0: うん、
1: 1年間に300公演なんかできません。
0: できない、死んじゃうもんね、
1: うん、だから、うん、あの要はあのハリさんが言うみたいな、あれって要は台本で、まあ、台本であるわけじゃないですか、
0: うん、
1: ちゃんと、
0: うんうん、
1: じゃないと壊れちゃうから、うん、プロレスって、俺プロレスラーの人も知り合いいっぱいいて、
0: うん、
1: 一時期関わってらしたんですよ、その制作とかに、
3: うん、え、これ？
1: うん、違う違う違う、なんでやねで、その時に、なんだっけな、要は一番プロレスの大事なのって、うん、相手を壊しちゃいけないんですよ、うん、そうするともう興行できなくなるから、うん、だからそういう意味では面白いなと思うは、あのその中でこうショーとして見せるみたいなのは面白いなと思うし、
3: あれも真剣にやーってやってるのはアホなんで、みんな、
1: あ、みんなね
2: お控えください私でもプロレスは、私も全然プロレス全く知らないのに仕事してるパターンが多くてですね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、大学生
0: の多いな
2: 司会者ってほら面白いですか。で大学生の時に、うん、あの学祭にまず藤原義明さん来たんですよ。藤原組長がね、うんうん、であの方すごいシャイで、
0: うん、
2: あの打ち合わせとかでも全然こう目も合わせてくれないぐらいシャイなんですよ。で本番出る時になんかこうお酒飲んで出るんですけど、まあ、そしたらまあ全くあの言うこと聞いてくれなくなって、で私自分の司会の原点そこにあるなって思うんですけど、もう言うこと聞かないっていう体でもうめっちゃ怒りながら司会したんですよ、うん、早く戻ってきてみたいな感じ で、うん、でそしたらそれがちょっと受けちゃって面白かったから
3: そっからもうずっと S ちゃん
2: そうだからロバートさんがステージからいなくなっても大丈夫なんですよ藤原組長のおかげでっていうのもあるし、 その後ちょっと仕事関係で、うん、あのムエタイ王者の藤原俊夫さんにお会いして、
0: う
2: ん、でその本当に、教わったんですよ、キックボクシングを、ご本人から。
0: はいはい、
2: で、それがすごい面白くて、キックボクシング楽しいなって、その時に思って、うん、なんか真剣にやろうかなって思ったら、うん、あの本当に怪我するから、うん、あの両立は無理だよ、みたいなことをみんなに言われたんですけど。
1: ゆずきさん、じゃあ、ムエタイとキックボクシングの違いは分かるんですか？
2: ちょっと分かります。その時に言われたから、なんかその、それもすごい面白かったし、うん、で、あの、タイでムエタイも見たんですよね。
3: う
2: ん
3: う
2: ん、で見ました。で、その時の流れで、タイガーマスクの佐山さんにもお会いした。
1: 初代タイガー。
2: そうなんですよ。すっごい面白い。
1: 本気でキャッチ見ろって
2: 言う
1: お前の本気はその程度か。
2: なんかね、プロレス

0: 結構お会いしたかも、
1: うん、そう、あとフローレスラーって意外と食わない実は。
2: でしょ、
1: そう言われた、そんなに食ってたらデブになりますって言われた。それはそうですよね。
0: なんか得意な体型ですもんね、うん、なんか、うんうん、
2: ではここで1曲いきましょう。 U2 結成50周年だってすごいね、あっという間ですね。76年にダブリンの高校でバンドが結成された。 So it's the number U2 With or Without You、 あの大好きなナンバーです。

0: And welcome back to Radio Bohemia. なるほど。
1: なるほど。プロのレスだからね。
0: プロの
2: ちょっと何言ってるか分かんない。
1: レス。
2: でも全然自分でスポーツ体を動かすのは好きなので、うん、やってはいるんですけど、うん、そういうなんか団体競技みたいなのがあんまり得意じゃないんですよ、ね。うん、なんかバスケとか、うん、なんかそのボールをあの競技持ってボールやるのが苦手みたいな感じ。
0: それもそう。
3: 見るのも苦手だ。
2: うん、なんかねバレーは女子バレーは、うん、あの自分の動体視力がついていくんですけど、うん、男子バレーのボールのスピードをよく追えなくて、うん、あんまり見てもなんか一瞬で終わっちゃったなってなります。僕は女子バレーとかは見てたり
3: じゃあ卓球とかだとただ2人の人がラケット振ってるだけ
2: じゃないですか。さすがに見えますよ。
3: 見えますよ。見えねえ。
2: でもなんか本当にずっと自分はスポーツというかその個人競技は好きだけど、うん、走ったりするの本当に嫌いと思ってきて、うん、で短距離走とかはまあ平気と思ったんですけど、うん、本当になんかこう40代前半ぐらいになって急にランニング始めたら、うん、あの一番最初に、はい、じゃあ走りましょうって言われて私10キロ走れたんですよ、うん、でそれってすごい珍しいよって言われて、うんうん、最初5キロ走れるようになって、うんうん、その5キロ走れるようになるまでに時間がかかるんだよって言われたんですけど、うんうん、私的には取材で1日20キロとか歩くから別になんかその10キロ走るって
3: 何の取材で？
2: アメリカに取材に行って、うん、そのいろんなブース回るんですけど、
3: そういうこと
2: で、あれは結局そのいろんな機材を背負った状態で、うん、1日もう朝から晩まで取材ブース回って歩き回るんですよ。だから大体1日20キロぐらい歩くのを5日間とかやるから、うん、持久力的にはあったらしくて、うん、でランニングしたら走れたんですよね、うん、でそこから結構走るようには今なって、うん、私の中ではランニングと温泉に行くのはほぼ同意な感じです。体を温めるために走るって感じ。
3: 何言ってんの？今日あれだね、テーブルの向こう側2人で、うん、何言ってんだろうな。
1: 異次元丸の入れて
4: 1人はレースだしね。
2: なんかこうお風呂入って温まりたいなとか、うん、すっきりしたいなとかあるじゃないですか、うん、あれとランニングが一緒、
0: 何違うじゃないか。
2: 私的には同じ感じ。
3: すっきりしない。
2: でなんか体に血が巡らないなっていうのが、うんうん、あの解消できるから。で逆にランニングとかするようになったらそんなに長風呂しなくても平気なんだなって、要するにこう血流が足りてなかったみたいなって思うようになりました。
3: すごいね。
2: さ
3: 今まではお風呂入って血流を良くしてたでしょ。
2: そう、ね、
3: もうほぼトカゲじゃんだ。
2: だから長風呂が必要だったんですけど、なのでなんか体調悪いなっていう時は走ったりして、
3: なんか今日いいわ、こっち二人のこ
4: なんか、なんか異次元
3: へーってスポーツどうこうよりもね、
4: なんか変な虫にあったみたいな、
3: なんかあのなんだろう。
2: もう
3: そうなんだみたいな。
2: もうあるし、うん、今はもう4年5年ぐらいピラティスやってるんですけど、
3: はいはいはい、
2: ピラティスは私は全人類やった方がいいと思ってて、
3: ピラティスってなんだっけ、あの空中に浮くやつ、あの吊るしてあるやつ。
2: あ、一応ね、それもあります。マシンピラティスで、うん、あの上の方にこう吊るされてるやつもありますけど、もともとなんかその、多分第二次世界大戦かな、うん、あの傷ついた兵士が、うん、そのまあ、野戦病院みたいなところでリハビリのために始めたっていうところが多分初めてのやつで、だからベッドサイズの機械みたいなのがあって、うん、でそこでいろいろこうやるんですけど、うん、あの私4年間ずっとやってて、みんなにやったらいいよって言い続けて、うん、で今リンクマンとか、うん、まやちゃんとか、うん、あの周りの人たちが行くようになったんですけど、うん、あのこうちょっと今日球上がってくと、あれ単純にもうただの筋トレになるので、うん、なんか病院のベッドの上でずっとプランクしてる人みたいな感じになるんですよ、
3: う
2: ん、
3: 具体的にピラティスどういうことするの？
2: ピラティスは要するに何ていうのかな、骨盤とか体の、うん、筋肉の部分を意識して動かすっていうことで、例えば肋骨とかって、うん、あの広がっちゃったりするんですけど、うん、それを締めた状態で、うん、骨盤を後傾させて、うん、体を上に上げてくださいと か、
3: なんかそれ、ね、機械を使わないと自分でやるとか意識
2: 機械も両方使うんですよね、うん、なんかベッドの上にスプリングがあって、そのスプリングベッドの上に固定されたボードを動かすことによって負荷がかかったりとか、うん、上から紐があって、その紐を引っ張ることによって体の形をサポートさせながら筋肉を動かすみたいなやつで、で私が最初に受けたあの先生で、女の先生がいるんですよ、うん、その人がすごいあの上手な方っていうか、うん、教えるのがすごい上手な方で、はるか先生っていうんですけど、うん、その先生本当に今私の推しっていうぐらい大好き で、うん、でちょっとバレリーナなのかな、元バレリーナなのかな、うん、なんですけど、 可愛い、ですごい可愛いし、
1: それは気になるね。そう、
2: 可愛いし、あと私がすごい好きなのが、めっちゃド S なんですよ。なんかね、あの例えば体の動かし方とかが違うと、ちょっと触りますねって言ってガッて触ってきて、こっちじゃないこっちってグッて回すんですよ。
0: いいな、
2: やってくれるんですよ。
3: だから俺多分全然違うと思う。だからいっぱいいっぱいグッとやられたらダメだと思う。
2: なんかグッてやってくれる
3: んだよ。グッてやってもらおう。
2: でさらにその後に私いつもなんかいや好きだわってなるのが、なんかできないとアハハハって笑うんですよね。
1: いいな、
2: 違う違う違う違う違う違う
1: 違う話になってきた。
3: 俺多分そのティラミスやってる間に3回ぐらいシャワー浴びに行かないと。
2: かわいい
1: よ。今もう一個気づいちゃった。俺ねやっぱりそういうスポーツ名前がおかしいと思って、俺ねあれ初めて聞いた時食べ物にしか想像できなかった。
2: ピラティスさんね。
4: ピラフとか。
1: いやテラピスじゃなくて。
3: ティラミス。
4: テラミス。
2: ティラ
4: ミ
2: ス。キラピア。
4: テラピア。テラピアじゃなくて。
2: ティラミス。
1: ティラミス。あのスイーツなのよ俺にとって。
2: これね人の名前です。そう博士の名前らしい
1: です。プロレスのレースもそうだけど名前で間違えちゃうん
2: だよ。名前を最初
4: レースで分かんないのあんたぐらいだよ。
3: それはないとマルさんが下町だからじゃないですか。
1: なんか響きがスポーツっぽくないじゃん。
3: えじゃあマルさんだったらそれなんて名前するんですか。それ
1: あれ、うん、今ね
3: 今
1: もうあれあったら筋肉運動と
3: か、ね、筋肉運動全部筋肉運動。いや
1: そうだけどさ
2: でもあれですよ、その作った人の名前だからね、しょうがないんですけど、でもなんかすごい、あのこう、人の名前、あの指導されて、それに対して直していくっていうのがすごい私は楽しくて、あれがダメ、これがダメって言われたいんですよ、私。
1: じゃあ虚勢運動じゃん。
2: そうそうそう。
3: 虚勢じゃない。
2: 虚勢じゃない。
3: 虚勢
2: じゃない。虚勢じゃない。虚勢ね。
3: それだと。それだと。虚勢運動じゃん。虚勢。日本語難しいですね。
2: そのまあなんかいろんな種目があるのでめちゃめちゃ面白くて、なんかその私ステージ終わった後とかにもマネージャーに最初にダメ出しが欲しいんですよ。あのこう褒められるよりも先に改善点をもらった方がやる気になれるタイプなんで、だからその先生にあれがダメこれがダメこれができないって言われると続ける理由ができるじゃないですか。
1: なん
2: かそう最初からなんかできちゃってる感じだとやりがいがないから、
4: 俺は違う意味でね、あの、
1: 言われたり。
3: そうか、いや、俺ね、ずっとね、もうティラピスやってみようかなと思って。
2: ピラティスね。
3: ピラティス。
1: 入れてないじゃん。
3: 何でもいい、曲行こう、曲。
2: ピラピアみたいになっちゃって
4: るから。英語でピラティスだよね。
2: ドイツ語なのかな、
4: うん、でも、ピラティスだと思う。
2: そうだと思います。う
4: ん、ピラティスじゃなくて、ピラティス。あの、本当に。あの発音すると
1: 人の名前にしない方がいいと思う
4: ではここで一曲いきましょう。これ人の名前ですよ。ジャミロクワイ。
2: ジャミロクワイって人の名前だっけ。
4: そうだよ。
2: あれ本人って本人の名前あれですよ。これあの団体名じゃないけどブランド名じゃないの。
4: 本人の名前だよね。ジャミロクワイ。
2: JK はいいのか。
4: インテルの名前かな。
1: まあいいや。まあいい
3: や。なんかの名前ですよ。
4: はい。It's Cosmic Girl and it's a croissant mix.

0: こういうなんとかミックスっていうのはさ、うん、ラジオに合ってるのかね。
1: ラジオに合って
2: るのかね。俺なんてやろうな、これ多分俺自分で音楽作るじゃないですか、うん、作ってるやつが、うん、作ってる時が楽しいんだと思う。
0: それだけでしょ。
2: なんか例えばそろそろ来るぞとか、あとね、あと俺がもしこれやったとしたら、うん、ほらここで来ると思ったでしょ、まだ来ないんだよみたいな。
3: 盛り上げ盛り上げ、
1: そんな気持ち
0: は、う
1: ん、
0: でもさ、ダンスフロアで盛り上げてもらえばいいよ、うん、酒飲みながらさ、うん、気が付いたらこうやってる、うん、ラジオで待ってるの、待ってる身にもなってるん
1: だよ。だったらね、流さなきゃいけない。
3: そうですよ、だったら流さなきゃいけないんじゃない。
0: だってあそこにいるおじさんが流せって言うんだ
3: もん。あそこにいるおじさんが流せって。ひどいラジオだな。
1: 番組が崩壊してるような気がする。
2: それがもう良きとこからボッパチって流すからね。
1: そう、自由だなこの番組。
3: あの先ほどのピラティスの由来ですけど、はい、考案者の方がジョセフ・ヒューベルトス・ピラティス博士、うん、でこれが第一次世界大戦時の負傷兵のリハビリのために開発したエクササイズということだそうです。で最初はなんかね、コントトロジーって名前にしてたんだけど、うん、なんかみんながその博士の名前を言うようになっちゃって、うん、ピラティスになっちゃったらしい。
0: コントロジーだったんだ。できたね、ヨーセフだと思う。あ、ドイツ人だ。
3: なるほどね。そう、心身コントロールなんですよ。でなんか面白いのが、私ピラティスやると自分と向き合うようになるからいいよみたいなことをリンクマンとかマヤちゃんとかに言ってたの、う
0: ん、あいつ自分と向き合わないじゃん。あの男は、
3: ね、なんかそしたらなんか2人ともピラティスに行って帰ってきたらすごい落ち込んでて、なんかどうしたのって言ったら、なんか過去の自分と向き合って、うん、なんか嫌なこといろいろ思い出して、うん、なんかこんな自分じゃダメだと思ったって2人とも言い始めて、どうした
2: まあでもいいよ、ずっと感じる。
0: レンクマンは言う意味が分かる。
2: そう、俺まだマヤちゃんが分かるわ。それでなんかマヤさんはなんかよしじゃあ頑張ろうみたいな感じだけど、多分リンクマンはその時だけ思って、あのニワトリとしてすぐ忘れて、何十年も同じことを繰り返すだけだから、
3: ね、でもね、なんか2人ともそれ以降すごいいろいろ頑張るようになって、
2: う
3: ん、
2: そう
3: なんですよ。なんかあのピラちゃんすごい頑張ってて、行く前にやだやだって言いながら行って、なんか向き合って帰ってきてズーンってなったりとかしてて面白い。だからやっぱり心身コントロールなんだなって思います。
1: あっちの方がいい名前だね、心身コントロール。
2: そう例えば何だっけ、あれはあ
1: のでもはその名前だったら集まんないね。
3: 名前にこだわりすぎ
0: たくなるんじゃん。昭和の名前がいいんだよ。
3: そういうこと。
2: あのなんかARBとかってさ、うん、あの、うん、こう競技会みたいなあるじゃない、
3: はいはい、
2: そのピラティスだっけ、ピラティスもあるの、
3: あるんじゃないですか。私が行っているスクールに別にそういう話とかないですけど、でもいくつかあるんじゃないかな、きっと。
1: へー、どうやって競うの。
3: 競うわけじゃないからな、
2: ね、
3: あとはなんかそのレベル上がっていくんですよ。
2: なんかそんな否定的な。
1: いやいや、これ否定的じゃなくて、だってさ頑張ってやってきたのにだんだん自分
2: の人生が、今の聞いた。俺がどうやって来そう。もうちょっと言い方
1: ね。ね、そうじゃなくて、頑張って帰ってきたのに、なんか自分の過去の人生で落ち込むっていうのが多いな、もう想像できない。
3: でもなんかね、結構面白いです。多分あと、うん、その全くスマホ触らなくなるじゃないですか。多分
2: その時間、
3: そうそう、うん、その時間がない人はより強くそれを感じるのかも。うん、だからなんかランニングとかしてて、いろいろこうなんだろう、属性を忘れるとか私はあるんですけど、うん、なんかそういうのにちょっと近い感じ。とあとヨガの方がなんか結構なんかアンデスとかスピリチュアルな雰囲気あるじゃないですか、
2: はいはいはい、
3: なんかあれとはやっぱり違って、ちょっとやっぱり現代的な感じがするのと、解剖学だから面白い。
0: 俺何のスポーツやっても属性は抜け出せない。ヨガやりながらもエッチのこと考えて
2: る。あ、属性ってそういうことか。それ雑念でしょ。
0: 属性ってそうだよ。
3: でもそれは別になんか自分のこと考えてるからいいんじゃないですか、うん、
0: な
3: んか仕事のこと考えてなければいいんじゃない
2: か。あれ一般社会とかそういうことでしょ。
3: そう
2: だってそこから切り離されてるから、別にそれヨガやろうが何やろうが別に、うん、あの通常運転なんですけど。
3: でもなんかね、そのすごいレベルが上がっていくと、なんか動きがシルクドソレイユみたいになるんですよ。今私の体どこにあるんだろうみたいな感じになるから、ちょっとそれは面白い。
1: 同じ先生で一回3人で体験して
0: み
1: て、
0: ね、いや俺その先生以外
3: 行きます一緒に。
2: だってあの俺多分2人よりもかなり前からその先生ってことやろうと思ってたから。
3: やめて。
2: そう、
3: ね、中学生男子やめて。
2: いや、ね、俺の方がちょっとリードしてるから。
1: いや、分かった分かった。じゃあ千之健さんが一回やるじゃない。
2: うん、
1: したら次ロバートさんにつないでロバートさんやるじゃん、うん、で俺が やって、うん、その3人やったところでもう一回この話持ってこ
3: い。あれじゃないですか、私がみんながお店出て行った後になんかすいませんうるさくて言われていけない居酒屋じゃんこれ。
2: いやあれでしょ、痛くもなんともねえの、痛い先生僕異変ですみたいな。
3: 私でもなんかその先生うまいなって思うのが、うん、なんか始めてから2回目ぐらいの時に、うん、名前を呼んでくれたんですよね、うん、で生徒が、ね、そう10人ぐらいのクラスなんだけど、なんかひろみさんそこそうじゃないよとかって言われると、うん、私のこと覚えてくれてるんですかみたいな、うん、なってなんかちょっと好きってなっちゃった、
1: うん。ちなみにその1対1じゃないの、
3: 10対1ですね。
1: 1対1かと思った
3: ら1対1もあります。
0: 貸し切ろう。
3: そう。
1: 分かった、3人で貸し切ろ
2: う。マルさん、マルさん。マルさんの、マルさんの後ろの手があるじゃない。あれで貸し切ろう。
1: OK。それならもう、貸
3: す。プライベートレッスンもあります。高いですから。
2: プライベートレッスン3人分お願い。
3: お前。
1: 画面前の目に。
3: お前、中学生男子。本当に中学生すぎる。
1: それ10人分の部屋があるってこと。
3: そうです、だからあのベッドが10個並んでる、うん、あの感じのところに。
1: あ、ベッド1人1個で。じゃあロバートさんがあったら2つぐらい開けてもらってセルケイさん
2: で、なんで開けるんだよ。
1: やっぱりちょっと距離感あった方がいいじゃん。
2: それがいると、うん、それがなんだっけな、はい、三ツ矢サイダーのマークみたいにしてお互いの顔が見えるぐらい。ほんであの自分がやられてないんだけどこいつこんな顔してるのか。
3: 基本的に見えないんですよやってる人のことが。あの声だけで基本的に動く感じで、そうで、あの全くみんなが同じ方向見ないから、あの声で指示される感じ。で そこでじゃあ右向いてください、左向いてくださいっていう音声コマンドって感じなんですよね。
2: そう、じゃあ新しいじゃんね、みんなでさ三ツ矢サイダーのマーク状態で顔を見る状態でやってる。
3: はい、いいんだろうか。私はピラティスを推進したい、全人類にやってほしい。
1: うん、いやでも。ちょっと風三人で行ってみたい、う
0: ん、行きたいね、
1: その先生に、
0: ね、その先生に言われたい、
3: 怒られる私が。4年間真面目に、ね、
2: しかも
3: 真面目にやってきたのに、
2: なんか結構スポンサーついて、
1: う
2: ん、俺ら行くだけでお客さんみたいな、
1: そうだよ、もう俺だってそうだ
2: よ、ね、でも3人
3: なんのスポンサー、
1: うん、いやだからまあ社名は言えないけど、なんか考える気がする
3: 意味が分からんか、
2: う
3: ん、
2: そう、
1: 企画書考える、
2: 来年 F1 作るからって。
3: そういうところ急に本気になるのやめてもらっていいですか。大人
0: の。ではここで一曲いきましょう。これね、横浜でのライブです。山崎箱、うん、望郷ですね。はい、あの姿勢を正して聞きましょう。
3: はい。

0: って言えばさ、俺あの、1964年のさ、
1: 戻った
0: 1964年の俺東京オリンピック見に行ってんだよ。
2: いや、それすごい、それすごい。
3: だって何歳ですか。
0: 64年だから16歳。
4: じゃあもうちゃんと覚えてますね。
0: 覚えてます。で、見に行ったのが、唯一チケットもらったのが、うん、ボクシングの最終回だから最終日、
4: はいはい、
0: だから
4: 決勝と
0: 決勝、うん、だからみんな終わるとあの国歌斉唱してみんな立たないけど、一個一個、うん、いろんな、うん、あのそのライト級からヘビー級まで、うん、でヘビー級ってその時勝ったのが、うん、ジョー・フレイジャーっつって、うん、あのモハメド・アリを最初にノックダウンさせたやつなんです、うん、あいつがこいつはなと思ったの、うん、たらプロになって、うん、であの徴兵拒否してた、うん、あのモハメド・アリが戻ってきた時にもうチャンピオンだったのね、うん、ジョー・フレイザーが、うん、でノックアウトじゃないノックダウンして初めて破ったの、うん、モハメド・アリを、うん、そいつがそれだった。
4: へー、俺あとあれだのスポーツで言ったら、まあ、俺もせっかく最後に言っとくと、うん、多分誰も行ったことないんだったら、うん、俺 F1 大好きで、うん、あのベルギーにあるスパ・フランコルシャンっていう、うん、まあ、伝統的なサーキットがあって、うん、そこのオールージュの坂って、まあ、名物の、うん、そこに、まあ、ベルギー行った時にわざわざ別日で行って、うん、ただ真冬に行ったんですよ、うん、したらもちろん F1 なんか走ってないし、うん、
1: 雪
4: もう雪だし、うん、からあと周りが牧場地で、うん、もうあの牛のうんこだらけのところ、うん、だから半分泥みたいなやつを踏んで登って行って、うん、雪が降ってる中で坂をじーっと見てたら、うん、一緒に行ったやつが帰ろう帰ろうって言うけど何が楽しいのただのアスファルト見てって俺の中ではもうセナとかが
3: 走ってるから、ね、
4: ウィーって走ってるのをそこで1時間ぐらい雪が降る中でずっと見てたって
3: 想像してた。
4: 楽しかった。

0: んだよ。
1: 俺の友達がさ、セナが亡くなったとさっきからじゃ、はい、なんだっけ、
2: 今の
1: 、はい、あのコーナーに、あのセナの銅像があるんだけど、すごい悲しそうな顔してるんだ、
0: してる、
1: ね、で俺の好きな人はクリス・レアっていう、この前亡くなっちゃったあのイギリスのロックシンガーが、サウダージっていう曲、セナに捧げてるんだよ。それ聞くたびにちょっと泣けてくんだよな。
0: だって俺たまに見てましたからね、リアルタイムで。
1: 俺も見てた。
0: でその後ホンダにあの喧嘩しに行ってとかしましたけど、
2: ヘリでこう運ばれて
0: るね。そうですね、
1: そう、全部見てて、俺も夜あの奥さんと一緒に見て、まだ結婚して間もない頃だったけど、泣いたもんね。
0: いや、あの時は本当、え、嘘でしょみたいな。
1: で最初は大丈夫かもしれないって言われてたんだけど、でも車見ると血だらけなんだよね。
3: あの CM 明けの雰囲気というか、
1: いや、ひどかったね。あ、見てた。
3: 私はそのリアルタイム
1: で2歳ぐらいでしょ。
0: いや、そんなこと、94年だから17歳。
3: そうそうそう、あれはやっぱり話題になったので、私あの夜中に見てたわけじゃないですけど、やっぱり翌日にニュースですごい見ましたね。
1: ね、
0: あの頃もなんか地上波で富士でリアルタイムだったから、もう映したのがもうそのまま、
1: そのままなんだから。でセナはもう朝からここ、あの嫌な気もするから、本当やりたくない、あの天候も良くなかったんだよね。
3: 悲しい
0: でもなんか、そう、俺スポーツの話で、なんかもうちょっとスポーツこんなとこが好きで盛り上がると思ったけど、あのね、
2: ごめんね、
1: みんな無償見ちゃったから。
0: いや、あの、ね、こっち側のサイドの2人があのね、破壊力ありすぎた。
1: 俺ワンワン入った理由は、あのボクシング、あのなんだっけ、マンデーボクシングだっけ、はい、あれを見るために入ったの。
0: へ
1: ー。それでほら、あのいつも解説してるジョー小泉さんっていう、俺知り合いになって、すごいいい人でさ、俺にジョー小泉さんの本とか、あとあの彼が好きなあのボクシングマッチの DVD とか送ってくれるのよ。
0: でも今その最近なんだっけ、地上波でやんなくなったでしょ、いろんな格闘技もそうだし。でもね、でも F1 もだって F1 見るためだけに俺 FOD 加入してますからね。
3: そうか、やっぱりみんなそれで加入しますよね。
0: それだって他でやってないからね。
1: そうなんだって、井上尚弥の社だってさ、地上波でやってない
0: し、やんないですね。
2: 一番テレビで今スポーツって言ったらあれじゃない、ゴルフじゃない、やっぱり
1: 日曜日のゴルフ、
0: あとバレー、
2: バレー
3: バレーとか。でも今度
1: あと卓球もやる。
3: 今あれじゃないですか、アジアスポーツ大会、
0: 今
3: この後かですよね、9月は。名古屋でやるやつ、
0: アジアカップでしょ、
3: アジアカップ
0: 選手権ね。
1: そう、でもさ、あの俺そういうのいいんだけど、なんで日本のテレビってさ、もう日本の選手ばっか応援するけど、結構中国なんかに強いやついっぱいいるんだよ。だからいくつ勝てるか分かんないのよ。だから、そういったものをもう少し詳しくさ、ちゃんとあのこなしていいけど、こういう選手がいますよとか言ってほしいのよ
0: な。あとなんだっけな、あのまあ今サッカーって日本だいぶ強くなったじゃないですか。でも一昔前とかもワールドカップで優勝って選手が言うのはいいっつって、あのイブラヒモビッチって分かります、スウェーデンの、あの人が日本のインタビューを受けてる時に、サッカーなめてんじゃねえぞっつって、その選手が言うのはいい、だけどメディアとか国がワールドカップで優勝だっつって、サッカーなめてるんじゃねえぞっつって怒ってたのがすげえ印象的だった。選手はみんなどんな弱いチームでも優勝しようと思って頑張ってるんだよ。
1: そうだ
0: そうだよ、選手がいいのはいいけど、そのメディアとかが、いや残念でしたって、は残念も減った当たり前だろ、こうっていうので、もっとリスペクトするしろって言って、そうねと思ったから。
1: ちなみにこの前の女子バレーのさ、あの勝ったチームがあのオリンピック出れるっていうので、アジアのね選手権、どこの国が勝ったか知ってる？
2: 知らない。
1: 日本勝たなかったの知ってる？日本
0: は負けた。日本は女子でしょ、女子は負けた。
1: どこに負けた？
0: あれどこだっけ、台湾？違うな、
2: 中国とかじゃん。
1: 違う違う、どこ？中国がまだ1位なのよ。中国を破って、日本を破って、まず準決勝で日本を破って、決勝で中国を破ったのはタイ。
0: あ、そうだ。
1: あれね、日本のね、昔、15年ぐらい前に日本のコーチが行って、タイの女子バレーをすごい盛り上げて、で日本も今回破って、中国も破って。
3: 映画になりそうな話ですね。
1: すごいよ。
0: そうだ、そう見た、俺そう言われれば
2: 言われれば見たよ、
0: 見た。
1: そうそうそう、そういうのさ、だってあの日本負けたらもう決勝やらないんだよ、そういうの嫌いなんだよ。
3: そうなんですよね、負けてほしいですよね。

0: はそう、
1: もう負けちゃったら終わりみたいな、
2: すごい嫌い
1: ね、
2: うん、
0: でもなんかスポーツ一緒に見るときに、うん、みんな教えてくれたりするじゃないですか、うん、それはすごい楽しいなと思って、うん、私本当に知識がないから、う
3: ん、あのちゃんと教えてあげるよ、
0: 今までは教えてもらえると楽しいし、
1: そういう時点どっこいどっこいだったってことよ今多
0: 分、あそうかな、でも2人がめっちゃ詳しい
2: はいはい、もう終わりですよで今日はこの曲でわかるです、マンハッタンジャズクインテットの Watermelon Man。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia。I'm your host, Robert Harrison, and my three very funny partners,
0: 木崎ひろみと
3: 瀬野健と
1: 丸さんでした。
2: And we hope to see you next week. Bye-bye.
3: Bye-bye.

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: fmpodernoon.co.jp
1: 76.2 FM Palamu.

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。ここからは桑名真の就活万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
1: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の就活万歳、今晩も張り切ってまいります。ですね、いろいろまたメール、前回ね、読めなかったさくらんぼパフェさん、最後に、お答えしますのでよろしくお願いします。ようやくですね、まあ暑い夏、やっぱりありがたいことに、まあ春夏秋冬というのは、まあその加減というかね、どれだけ寒い暑いっていう厳しさもあるんだけど、必ず回ってるよねっていうところはありがたいかなと思うんだよね。でこれが夏がなくなっちゃう、もしくは、夏だらけになるということがあるんであればね、非常に怖いなと思うんですけど、やはり何事も無理しないことですよね。まあ、今度はあの海でね、亡くなった方も多いし、あと今度雪になれば、ちょっと屋根の雪かきでね、やめときゃいいのに埋もれて死んじゃう老人もいたりとかね、やはりね、まあ周りでできたニュースだとかね、出てきたニュースだとかの自分には関係ないということではなく、私も経営やってるのでね、まあ、会社の倒産とかってね、うちの会社はまあ、全然大丈夫な数字ではやってるんですけど、ただ倒産しないってことは 100% じゃないなぐらいのことを自分のことに置き換えるような癖がありまして、これリスク管理って言いますね。皆さんもですね、この熱中症に始まりですね、会社の倒産に始まりですね、自分にもその可能性あるよっていう、就活に関してもそうね、うまくいってる人、うまくいってない人、ね、まあ、会社の倒産、ね、株価を見ながらみたいなね、上がってるもあれば下がってるもあればみたいなね、まあ、あの少し危機管理をしながら、でもね、今の、まあ、特に若い方は、まあ、危機管理ということを、飛び越してですね、危機管理っていうのは、まあ、怖がることは危機管理じゃないですよね、うん、対処をしたり、まあ、その前に危機が訪れる確率、ね、まずゼロだと思ってるおバカちゃんは、自分の身に何かあった時、例えば車を運転して事故を起こしたことがない方がゴツンと何かぶつけられるっつっても、もしくはぶつけちゃった方をになった時、相当パニックになりますよね。はい、こういう感じなんですね。これ危機管理ができてないっていうのは、自分は大丈夫だっていう人と、ただただ怖がる人、うん、怖がる人も、管理はできてません。ただ怖がってるだけ。管理とはどれぐらいの確率で起きるんだな、でもゼロじゃないから気をつけようということと、こういう危機が起こった時に何をどうすればいいんだろう、他人のね、振りを見て我が振り直すじゃないけど、他人の不幸を見てこういう風にすればよかったのにみたいなね、うん、こういう風に人の不幸で、自分の不幸で学ぶっていうのは当たり前なんだけど、他人の不幸だ、他人の失敗で、私もね、そこで学んでいまして、他の会社、当然うちの会社は1個も倒産したことないんですけど、12個あるけど、他の会社、ああ倒産したらこういう理由だったんだな、うん、自分があの会社だとこういうことが起きるかもしれないから手を打っていこうという、こういう考え方です。人の倒産だとかね、うまくいってないだとかね、会社がもう減収減益でとかね、社員さんが辞めちゃったとかね、なんかそんな時にどうしてそれが起きたんだ、じゃあ自分の会社の場合はってやるんですね。これが危機管理と言います。この怖がると全く自分には大丈夫だっていう、まあ何の根拠もない自信もは絶対ダメで、確率をまず、大体どれぐらいの確率で起こるのだ、起こってしまった人はどうやって起きてしまったのだ、自分の場合はじゃあこの先どういうことがあり得るのだ、自分がの時に身に起きた、もしくは起きる前にここを察知しておこう、これが危機管理という形ですね。就活でね、皆さん危機管理してますか。はい、怖がって何もしないっていう人がほとんどじゃないでしょうか。右往左往するだけ、これは危機管理にはなりません。はい、ということを踏まえてメールの方回答していきましょう。ラジオネームもじゃもじゃの化身さん、桑名社長こんばんは。書類選考の書類って全員分ちゃんと目を通しているものなのですか。人気の会社なんかは数が 多すぎるので、ある程度読まずに落としているという人もいるのではないかと推測するのですが、いかがでしょうか。実は、先日一番入りたいと思っていた会社の書類選考に落ちてしまいました。もし可能性があるのであれば何度か書類を送りたいなと思っております。はい、まず目を通すかどうか、うん、 まあ来たものをそのまま捨てることは当然ないです。ただこれは、私いつもね、いろんなこうメールに答えておりますけど、100か0か白か黒かという答えは一切しません。 100%、0% っていうのは世の中には絶対ないんです。はい、ということをまず念頭に置いてくださいと、ということで、ただ、何かこう AI 処理だとか、なんかスキャニングしてバーってやって読むぐらいは今 AI の時代が来てますので、やってるところは多いと思います。数の中でパーッと見て、まあ、あとは学歴フィルターみたいなのは当然残ってるはずですね。はい、ただちょっとこれ後でね、面白い話がね、少しこの後に話しますけども、はい、あ、この大学ダメだみたいなねことはやってる会社は多々あったと思います。これからちょっと少なくなっていくんじゃないかなと思いますね。はい、あとは、まあ、エントリーシートっていうのかな、ここに AI を使ったかどうかっていうのを AI を使って判断するなんてこともやってる会社があるのかなと、自分の心にこう自分のタイピングで書いたのかなという、これがいいとか悪いとかじゃなくてね、 AI を使ったから悪いかどうかっていうのはまたそれは分かりません。でも一生懸命自分の言いたいことをね、ちゃんと伝えようとしてるのか。ただ AI の話、まあ、あるんですけども、 AI に関してもね、だいたい平均的ないい子ちゃんの話になりやすいので、味がなくなるので要注意ですね。はい、ちょっとだけ余談の話を言っておきますと、はい、で、まず書類はバーッと、ね、先行するんでしょうね。で、今ネットでそのままエントリーシートだとか全部やってくれっていうのは、多分デジタル処理はかなりしてると思いますね。はい、まあ、1万人とか、まあ、何千人とかっていうところはなかなか処理しきれないのでね。ただね、1000人2000人3000人ぐらいだったら、だいたい優秀な会社ほどちゃんと目を通すということをやるのではないかなというふうに思っています。当然私の会社は中小企業ですから、年間200あるかどうか、200も来ないのかな。私のところに上がってくるのは最終面接なので、そうです、数十かな、100あるかどうか、これ一個一個見ます。で、掘り下げて考えて、いいよ通してとかね、まあ一回やってみようか、でもこういう理由だからダメだったよ、こういう理由だから内定出したよっていうのは、選考の中身の私の頭の中を、現場の社員に落とし込んで、こういう考えだから覚えてねっていうのを地道にずっと続けてるような感じでやってますよね。はい、まあ、大企業になれば目は通さないことないけども、効率よく、処理をするというところは多分に入ってるのかな。学歴フィルターっていうのも入ってるよねということは伝えておきましょう。で、あるからどうのこうのっていうところをあまり考えてもしょうがないと私は思います。で、もう一回書類を送る、ぜひやってみてください。ただ同じものだと、同じものを送ってきた芸がないやつですから、ちょっと、2回目ですと宣言をするのも OK で、2回目、落ちても3回目、書類選考は通して、まず実面談まで送り続けますみたいな宣言文があっても面白いかもしれません。あとですね、学校のもランクに関してっていう形がなんだけど、今それこそ AI が出てきたでしょ。で、地頭っていうのがまた難しいんですけど、勉強ができる頭と、まあ俗に言う地頭がいいっていうのと、完全に私別物だと思うんですよね。勉強っていうのは答えが分かっているもの、その答えの出し方を暗記するみたいな、決まってるんですよね。でね、地頭っていうのはね、パターンを自分でこう起きたことを認識するようなことなのかな。さっき言った私が地頭いいって自慢するようであれだけど、他人の服を見て、親これはどういうことが起きたんだ、あ、他人のあれが、夫婦が離婚しちゃったよ、あんだけ仲良かったのが、何が起きたんだみたいな、こういう探る力というかね、ちょっと時間軸を伸ばした力っていうのかな、掘り下げる力っていうのかな、ここが今仕事上ですごく大事で、で、勉強して、例えばルートだとかね、まあ因数分解だとか、こういうのは AI であればもう 0. 何秒でパッと答えますよね。電池計算機でもね、これもパターンが決まってるんですよ。パターンが決まってるんですよ。これを暗記して、どんな問題と、難しい因数分解だとかね、なんかできますよとかね、暗記物のこう歴史とか全部分かってますよと、こういうので、まあ偏差値というものが日本はちょっと寄りすぎて、トンチですとか、極端な話人間を喜ばせる能力だとか、どちらかというとこれは相対的にですよ。はい、なんか勉強ができるガリベン君っていうのは、なんか今ガリベン君って言ったらおかしいけども、なんかいい大学出て、なんか パソコンバーってやって俺ってできるよねみたいな、ちょっとなんかすかした感があって、人間的にはなんか面白くなさそうな人間が相対的にね、全部とは言いません、多い気がするのは私だけでしょうか。だからこういうのが今ね、ずっとキーワード AI って言ってますけど、 AI が出てきちゃったんで、まあ勉強ができなかった、要するに暗記物が苦手だったおバカちゃんも同じことができるようになっちゃったんですよね。だからそこの優位性がない、うん、強いて言うならば、受験勉強を真剣にやった集中力があるということは証明できるぐらいのものになってしまったかなと思います。やっぱり生身の人間としての能力鍛え始めてほしいと思います。そういった意味で、書類いっぱい送る、でも、ね、AI を使った書類なんかあまりもうちょっと下手な表現でもいいから、自分が真剣にどうあんだけ入りたいかっていう生身の人間の言葉として、また2回目です、今回3回目送らせていただきます、どうかこれぐらいの一文を入れてやってみて、うまくまた通ったらね、報告してください。前回ね読めなかったさくらんぼパフェさん、こんばんは、以前桑名社長が意識が変わった人なら第二新卒も大歓迎と話していた、思い出した話がありますと。20代前半のバーの店員さんが言ってたのですが、同級生で高校を卒業して就職した人と大学進学した人では顔つきや話す内容が全然違う、やはり就職した人の方が大人の雰囲気があるとのことでした、はい。目的を持って専門分野を学ぶために大学行くのは価値があるということなんでしょうが、今の時代とりあえず大学っていうのは4年間無駄にしている人が多いのかもしれません。とはいえ、僕の周りで高卒と大卒を比較するとやはり大卒の人の方が頭が良いというか容量が良いような気がします。桑名社長の会社では第二新卒や中途の人を積極的に取っているとのことでしたが、逆に高校新卒の人を採用して若いうちに社会人として意識づけさせるということはしているのでしょうか、それとも大卒の方が優れていると感じる部分があったりするものなのでしょうかと。先ほどの話と結構リンクしますよね、はい。だから、高卒であるかどうかの前に社会に出ている人の方が、はい。バーの店員さんが言っていたのはもう最低でも社会を2年経験してる人と大学生を比較してるんですね、はい。だから大学生はまだ社会を知らない、うん、で高卒でも社会を知っている、これは顔に出ます、はい。という意味で高卒がありとかなしとかじゃなくて社会に出て磨かれるかどうかが大事、そういった意味では先ほど、まあ、大学でのフィルタリングというのはだんだん効かなくなってきたよねというと、本当に今大学生もこのラジオ聞いてると思うんだけど、アルバイトを真剣にやる、いろんなものを並行してやる、大学の勉強をど真剣にやって、勉強をどう効率よく自分がやれるのかっていうところをただ暗記するじゃなくって AI を使うんじゃなくって効率よくやる、自分を磨くっていう意味ですね、吸収するっていうことですね、勉強方法を吸収する、とにかく自分を磨いてもらいたいんですよ、うん。サークル活動やるなと言いません、それは一生懸命やった気晴らしで合コン行く、うん、サークル活動やるはいいんじゃないですか。どっちが主かなんですよね。大学の4年間っていうのは人間の生態的には非常に磨く、うん、要するに吸収できる時間帯、それをワーキャーワーキャーやって楽しいっていい大学に入ってもうあとは自由だ遊べる、これは本当本当に一生の損になりますから、はい、差がつきます、はい。高校出ても、出てもね顔に出てますよね、ということを先ほどの、まあ、学歴フィルターなくなるよって言ったのとリンクかけて、うん、どっちがいいかじゃない、うん、真剣に働くかどうか、うん、で真剣に知恵を絞るかどうか、ここで決まりますので、はい。で私はそういった意味で高卒、要するに右も左もわからないで、やはり相対的に言うとまだちょっとバカで、ね、勉強なんかやりたくないっていう人が多いと思うけど、その中でも選別して高卒も取るっていう今企画をもう真剣に立てて、高校周りも、ある会社を通じて回り始めるところなんですね。で私は勉強大学の資格を取れるように、ね、やっぱり何かの理由で、大学の資金がないっていうこともあるし、うちの会社に入りたいなと思わせるためにうちの会社は夜学をやりますと、そこで大卒の権利を取れるっていうどっかの大学と提携もしくは大学を買収してですね大卒の認定を取れるよと、 いう形で、そこも勉強の大学じゃなくて、やはり知恵を絞るっていうことを、大学卒の認定も取れる大学卒をできる、そのうちに大学を卒業して、じゃあ他の就職じゃなくてもここまで稼げてるし、ここまでいろはを教えてもらったらこの会社でいいって言って、もう目いっぱい稼いでもらおうっていう戦略を走らせております。はい、というのが答えになりますね。あともう一つですね、ラジオネームアスターさん、ちょっと読み上げられません、時間の関係で、次回またやりますのでよろしくお願いします。メッセージの宛先ですね、at@musicbird.co.jp までお待ちしております。

0: サムライジング。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: こんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。本日の、ゲストの方をご紹介させていただきたいと思います。元内閣総理大臣東条英機さんのひ孫にあたる方なんですね。東条英機さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。実はアトリッチのメンバー、上作君にも来ていただいております。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 一緒によろしくお願いします。いやどうも初めまして、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 簡単になんですけど、はい、我々はこう知ってる部分もいろいろあるんですが、はい、東条さんの方から簡単に自己紹介というか、はい、話をいただければなと思います。
3: はい、東条英機と申します。はい、私の、直系のひいおじいさんが、東条英機という方で、東条家は直系の長男のみが、英の字を継いでおりますので、父が英勝、英隆、英樹と、いう形で、ひ孫にあたるというのが、まず一つですね。あとは一般社団法人の国際教養振興協会という団体の、代表理事というのを務めさせていただいておりまして、実はそちらでやっているのがシメナープロジェクトというのを、毎年年末、正月の意味を知って、国産の稲わらでシメナを作ろうという活動を、国内だけではなくて、海外も含めてやらせていただいているということになります。
2: はい、しめ縄プロジェクトって僕初めて聞いたんですけど、
3: はい、
2: あれってもうなんていうんですか、今作ってる方がほぼいないというか、なんかできない、なんかそんなような話も聞いたんですけど。
3: そうですね、やっぱり日本人がやっぱ日本のことを今忘れかけてると。で、もう10年以上前なんですけど、正月講座って最初やってたんですね。
2: はい、
3: でそうするともともとは正月飾りって飾り付けあるじゃないですか。鏡餅とか、門松締め飾りと、でこれらは年神様っていう農耕穀物の神様を自宅にお迎えするために飾り付けしてるんですね。だからなんで正月に餅を食うかというと、実は年神様の魂が、要は寄りついた、召し上がったそのお下がりを食べることで1年の健康を願うっていう習慣なんですね。でそうすると締め飾りって稲わらでできてることが多かったんですけど、気がつくとスーパーに売ってる締め飾りの大半が中国産の水草とかなんですよ。
2: あ、そうだったんですね。僕らが買ってるのはそうだったわけですね。
3: 雑草なんですね。
2: そうか、雑草なんだ。
3: 100均とかで見るとグラスって書いてあるんですよ。
2: 知らなかった。はい、
3: で雑草で豊作の神様は来んでしょうっていうところから、じゃあ実際嘆くだけじゃなくて作ってみようって始めたのが2012年で、でやってみたらこれ案外面白いんじゃないのっていうところから、東京だけで最初やってたんです。そしたら大阪とか石川、広島とかいろんなところから、うちらもそれやりたいって声をかかって、2015年からじゃあ全国プロジェクトにしようってことで始めてったら、今毎年単年で5000人ぐらいは
2: 参加する。すごい。みんなで作るんですか？
3: 各地バラバラですけどね。私も11、12はもう各地、もうアンギャで回って、で私としてはやっぱその先入観を下げたいので、だから宗教活動でもないしっていうので、国際教養っていう名前にあえてしたんですよ。
2: 日本じゃなく国際なんですね。
3: そうですね。だから私が言ってるのは、今までの国際教育というのが全て外を見てると、だ外国のことを知っているっていうのが国際人と言われたんですけど、やっぱ外国に出たことある人の共通の意見としては、それ以前にあなたはどういう人なんですかなんですよ。だからまず自分のことを喋れるようにと、だから国際というのは国が際立つと書くじゃないですか。だから私のイメージはパレットの上にいろんな絵の具の色が色とりどり共存し合ってる状態が国際社会だと。でも全ての絵の具の色を混ぜると何色になるかご存知ですか？
2: 黒じゃないですか？違います。
3: どうですか？
4: あれ？僕も黒だと思いました。
3: ネズミ色なんですよ。
2: あ、そうなんですか。
3: グレー。これ子供たちに説明するときにも、ほうきとちりとりでゴミ集めてごらんと、集まってくる塵、ネズミ色してるじゃないですか。
2: あ、確かにそうですね。
3: あれネズミ色のゴミじゃないんですよ。
0: あ、かと思ってた、はい、
3: いろんな色のゴミが集積すると、うん、ネズミ色になるんですね、
0: う
3: ん、
0: はいはいはいはい、はい、
3: だからそれがグローバリズムの怖いところだと、
0: うん、
3: だから本来はそれぞれね異なるカラーを持ちながらもその違う色を称え合うのが国際社会だけど、うんうんうん、今は混ぜようとしてませんかと。
0: あ、
3: そうすると彩りのない面白みのない世界になっていっちゃうから、だから我々は国際教養と掲げて自分たちの文化をとても大事にするっていうのを入り口としてやってるっていう、う
0: ん、やばい、すごいすごい話なグレーのイメージってやはりそうじゃないですか、
3: はい、
0: やっぱこう色味がなく暗くてみたいな、うん、はい、そしてどっちに寄ってるかもわからないというか、はい、そういう意味では全部が混ぜ合わすことによってなんか形も彩りも輪郭も何も見えなくなってしまってというところなんですね、はい、すごいそれ。
3: それで、うん、まあ一応言ってるだけでもってところで、うんうん、まあ、今まで海外でもアメリカ、メキシコ、タイとか、
0: うんうん、
3: そういったところでもやらせていただいて、
0: はいはいはいはい、
3: でその時に外国の人たちが楽しそうにしめ縄を作ってる動画を撮るんですよ、
0: はいはいはいはい、
3: で今実は国内の小学校でもいろいろ展開してまして、
0: はい、
3: で子どもたちにその動画を見てもらうんですね、
0: はいはいはい、
3: そうすると我々の文化をすごく楽しそうに作ってくれる、うんうん、その姿を見てるだけで、うんうん、やっぱ自尊心に影響するんですよね。
0: そうなんだ。
3: だからなんとなくなんか文化ってめんどくさいかなっていうネガティブじゃなくて、外国の人がわもうワワイキャッキャやりながら作ってるのを見てるだけでなんか誇らしくなるというか、
0: 自分の文化どっぷり使っちゃってるから当たり前になってるけれども、他国の人がそれを理解して喜んでいる姿を持って初めて、あ、私たちの文化ってこういうもんだっていう気づきに変わってってるって感じなんですかね。
3: ああ、そうするともう宗教とかナショナリズムなんて言葉は出てこないんですよ。
0: はいはいはいはいはい、
3: だそうやって、今各地の神社とか、うんうんうん、あと小学校を中心に、まあ、広げてるっていう感じですね。
0: 神主さんみたいですよね。
3: いやいやいや、
0: なんか神主さんと話してるみたいな感じだよね。
4: ありがたいお話をこう、
0: うんうんうん、お寺さんじゃなくてね、うん、神社さんなんですよね。いやいやいや、うん、実際にあれですもんね、あの神社の文化研究家ということもされてるんですもんね。
3: もともと神社のデータベース作りから始めたんですよ。あのやっぱり海外に出て、うん、私もあまりに日本人としてものを知らないなっていう反省から、うんうん、
0: はいはい、
3: 最初興味を持ち始めたのが神社だったんですね、
0: はいはいはい、
3: で当時はまだ神社ブームも起こる前でして、2008年とかなんで、でその当時ネットで検索しても、うん、いいなんか神社検索サイトとかなかったので、
0: はいはいはい、
3: まあ一応神社庁に行って、うん、全国の神社を検索できる仕組みを作っていいかっていう確認を取って
0: そうなんですね。
3: でまあいいですよって言われたので、うんうん、もう手弁当で1万1000社ほど検索できる仕組みを自分でもう手入力で

0: で4000社ほど巡って写真を撮り続けてっていうのが最初の入り口だったんです。
1: え、あの今結構神社とかを手書きで例えば絵描いたりとかなんかそうやって神社を紹介するような人たちってすごい増えてたりとかするじゃないですか、はい、もうその一番の走りだったってことですか。
0: 一応、まあ、中にはそういうふうに言っていただける方も
1: すごい
0: だから今そういう神社関係の本の監修とかもやらせていただいたり、
1: そうですね、
0: であとはそういういっぱい見てきてるの で、うんうん、で海外でも働いてるじゃないですか、うんうん、そうするとやっぱり日本人の価値観と、うんうんうんうん、やっぱ西洋人の価値観ってやっぱ違うので、うんうんうん、じゃあなんで違うのかって見た時にやっぱ宗教観って大きい影響があるので、うんうんうん、まあ、そういった部分での比較論みたいなものを、うん、まあ、毎月今勉強会で東京、うん、大阪、名古屋で毎月やってるんですけど、
1: すごい、
0: そういうのをやっぱり、うん、あの感覚じゃなくて言語化したかったんですよね、うん、
1: はいはいはいはい、はい、
0: だから私がよく言っているのは西洋と日本人あの日本人の大きい感覚の違いが、うん、西洋っていうのは、うん、文字が成立して以降の文明なんですね、
1: はいはいはいはい、
0: だから全ては明文化されているので、うんうんうんうん、はっきりとした考えを好むと、
1: うんうんうんうん、
0: でも日本は文字が成立する以前から続いている文明なので、うんうんうん、明文化されないんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: だから欧米では教義制という、うん、まあ、教えとかですね、はいはいはいはい、教義制を好むのに対して、うん、日本では感受性を好むと、
1: はいはいはいはい、
0: だから神様いるかいないかっていうのも感受なんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: で今でも空気を読むとか、
1: うんうんうん、
0: 相手に立って考えるっていうのはもう感受性なんですよ。だから日本人の強さっていうのはそのはっきりとしないところに対する感受性の強さが、うん、実は世界でどこよりも秀でてるっていうのがポイントになってくるとかって言えば、あ、なるほどなって思うじゃないですか。
1: 納得しました。すごい納得しました。それこそ今縄文がフィーチャーされているのも、はい、そういう感受性、なんか言葉がねちょっと違うかもしれないんですけど、右脳社会だったというか、
0: はいはい、
1: 文字もなかったし左脳ではなく右脳だけを使っていたから争い事も起こらないし相手を感じるというか、
0: はい、
1: うん、心を感じてあげられることがもともとあってそのまんまの日本国であるからこそみたいな話も聞いたことあるんですけど、 そこにも近しい話になるんですかね。
0: もうまさしくそうだと思います、うん、やっぱそのそこはやっぱ神道の良さでもあるし、うんうん、で特に最近あのジャパンロスって言葉があるんですよね。
1: ジャパンロス、はい、
0: あの今訪日外国人増えてるじゃないですか、
1: はい、そうですね、う
0: ん、そうすると、まあ、特にアメリカに多いんですけど、うん、あの日本に来たらあまりにも良くて、
1: うんうん、
0: 母国に帰って鬱化するっていう、う
1: ん、そうなんだ。
0: もうだからジャパンロスとか、うん、あとドントゴートゥージャパンっていうのが、はいはいはい、結構ワードとしてバズってる
1: んですね。あ、Don't go to Japan 聞いたことある、はい、
0: だからアメリカだと、うん、まあ、日本の3から5倍の、
1: うんうんうん、
0: まあ、食費がかかって、
1: うんうんうん、
0: でクオリティはまあまあで、うんうんうん、でも接客サービスはあまり良くないけど、
1: うんうんうん、
0: 20% の、うんうん、あのチップが乗ると、
1: うんうん、
0: でそれが今まで当たり前だと思ってたらしいんですけど、うんうん、日本に来ると、うん、安いしうまいしサービスいいけどチップもないっていう現実を知っちゃうんですよ。
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: そうすると自分の国に帰った時に比較しちゃうような
1: んですね。まあそうでしょうねまあ僕ら当たり前だったんですけどね、はい、なんですけどね、うん、
0: そういう実は私たちの、うん、例えば夜に女性でもコンビニ行けるとか、
1: うんうんうん、
0: 子供が一人で外に出ても安心っていう、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: 実は私たちの当たり前が今世界の理想になりつつあるんですよ。で私は今まで悔しいなと思っていたのは、
1: うんうん、
0: そういう日本を称えるあの動画っていうのが、うん、YouTube 上でいっぱいたくさんあるんですけど、うん、そのアンサーを日本人が持ってないんですね、
1: うんうん、
0: なんでこんなに日本治安がいいんですかとか、清潔なんですかって聞かれた時に、いや日本はこういう文化があってこういう社会背景があってって説明ができれば、あ、じゃあこれを学ばせてくれに本当はなるんですけど、そのアンサーを持ててないから褒められてなんかニヤついておしまいっていう
1: あ、確かにそうですねあ、でなぜって聞かれても、例えばですけど、だって小学校の時みんなで掃除してたんだもんとか、
0: はい、
1: まあ、それこそ八百万の神の話をする方はそんなに多くないのかもしれないんですけど、なんかもともとあったものでしかないから 答えられないというか、それこそ感受性感覚のものにしかないなって感じがしました。
0: 全てにはやっぱり理由があるんですね、
1: うんうんうん、
0: 例えば日本人ってやっぱ社会意識が強いんですけど、うんうんうん、やっぱそこも浸透的なところからも説明ができますし、でも実際私たちは社会主義教育って受けてないじゃないですか。
1: そうですね、うん、
0: じゃあなんでかってなった時に、うん、例えばなんですけど名前ですね、
1: はい、
0: あの私はまあ東条英俊です、
1: はい、
0: で周りからも東条さんって呼ばれることが多いんですけど、
1: はい、
0: 海外だと英俊東条で、
1: うんうんうんうん、
0: プライベートネームが先に来るんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: で呼ばれるのもプライベートネームなんですね。
1: そうですね、うんうん、
0: でも日本だと、うん、まずファミリーネームが先に来て、だから個人よりもファミリーが先なんですよ。
1: はいはいはいはいはい、
0: でさらに面白いのは住所表記で、
1: はい、
0: 日本だと日本東京都、うん、町の前北区なんですけど、うんうんうんうん、で最後に自分のいる番地が来るじゃないですか、
1: はい、
0: 海外はまず自分がいることが先なんですよ、うんうん、番地から入るんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはい、
0: で最後に国っていう、
1: うん、
0: 要はその序列が常に私たちは個人よりも社会が序列の先に来てたりっていうのも実は気づいてないだけで、
1: いや考えたことなかったです、
0: うん、そうするとやっぱり自分よりも先に思うじゃないですか。
1: はいはいはい、はい、国を思うわけですね。
0: 実際こういうことって、うん、あのバカにならないんですよ。だから私自分のその教養講座の一番の最初が日本の基本っていう入り口なんですけど、日本人にしかない常識っていうのがあってですね、それが太陽を赤く塗るのって日本人ぐらいなんですよ。
1: あ、そうなんですね。当たり前に塗ってましたけどね。
0: なんでかというと、肉眼で見ると太陽赤くない。
1: あ、赤くないですね。確かにそうですね。
0: 黄色なんですよ。
1: はいはいはい。
0: だから世界中でまあ太陽を描くと子供たちは黄色く塗るんですね、
1: はいはいはいはい、
0: でも日本だと赤くじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: そうするとまあ日照期やからなと。
1: ああああ、
0: でも一番最初は日本人も黄色く塗ってたんです、うん、それが錦の御旗っていう天皇の軍旗で、赤字に黄色、ま、黄色もしくは金丸だったんですよ。だから赤く塗ってなかったんですよ。でもじゃあそれがどうして変わったかっていうと、
1: うん、
0: まあ、一応諸説ある中の一つですけど、うん、源平合戦なんですよね。
1: あ、え、そんなに遡るんですか。
0: 源氏が白地に赤丸、
1: はいはい、
0: 平家が赤地に黄丸で戦って、うんうんうん、源氏が勝ったんですよ、
1: うんうんうん、あ、だから そこを持ってきて、
0: だからそこから戦勝旗の旗っていう縁起物になっていくんですよね。
1: はいはいはいはいはい。
0: だから実は運動会の時に、うんうん、なぜ紅白で戦うのかって聞かれて言われてるんですよ、源平から来てる。だってなんで青白でもいいわけじゃないですか。
1: まあまあそうですよね、そうですよ、
0: なんで紅白なのって誰も気づかないけど、だから私その教養の面白いとこっていうのは、当たり前になると当たり前すぎて疑問を持てなくなっちゃうんですよ。だから外国の人と話が面白いのは、彼らにとっては当たり前ではないから、
1: はいはいはい、
0: 意外と考えたことがなかったっていう質問をされるんですね。だから今月私勉強会で取り上げるのが名前の不思議っていうのを取り上げるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: それが菅原道真とか、
1: うんうんうん、
0: 源頼朝とかいるじゃないですか、
1: はい、
0: じゃあなんでこの人たちにはのが入ってんのっていう、うん、
1: あ、いや考えたことない。いや確かにそうですね。当たり前になんとかのってね、まあまあそうですよね、うん、
0: だから私も答えてくれた人一人も会ったことないです、だそれぐらいみんなわからないのに疑問が持てないんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはい、
0: でこれまあ例えばなんですけど、徳川家康のフルネームがわかると、うん、なんとなくわかるって言うんですけど、もうそこでもうすでにピンとこないんですよ。
1: 徳川
0: 家
1: 康フルネームね、
0: 徳川次郎三郎源の阿孫家康なんですよ。
1: そんな名前で源入るんですね。やっぱ源平のとこなのかな、はい、うん、
0: まあ、あの家康は本当は源氏出身者とは怪しいんですけど、うん、
1: はい、
0: 要は征夷大将軍っていう将軍様って姓は源氏出身者しかならなかったので、自分も源氏と言い張ったんですよ。
1: あ、そういうことなんだ。なるほど、その歴史から持ってきた自分の名前をと。
0: そうですよ、そうです
1: よ。知らなかった。
0: だからそういうのが分かってくると、うん、その今の 金城陛下も

0: 鳴人様とか、うんうんうん、広宮様とか、うんうんうん、こういう名前の違いの説明が多分できる人少ないと思うんですよ、うんうん、なんで違うのとか
1: すごい、
0: だそういうのをちゃんと理解しておきましょうよみたいなことやってます。
1: ちなみにあの東條さんのそういうお話を聞きたいってなった時にはどこを訪ねればいいんですか？サイトが、あ、
0: そうです、東條ひとしサイトを見ていただければ。
1: あ、分かりました。東條さんは東にこのなんて言ったらいいんですか、城なんですけど、篠塚
0: の竹冠がないやつですね。
1: そうですね、はい、で秀俊さんは英語の A に利益の利と書いて、はい、秀俊さんですので、はい、で東條さんのお名前検索で見ていただくといろいろこう講演会とかの情報も出てきますよ、はい、というところです ですね、はいはい、なので今の話これ全部聞いちゃうとね、講演会に来る人に申し訳ないからもう聞きたくてしょうがないんだけど、
2: めっちゃ質問も出てきちゃう
1: あ、じゃあそういうね、東條秀俊さんの検索していただければ出てきますので、はい、ぜひまずはそこをチェックしていただきたいと思います。ただやはりね、僕ら伺いたいなと思うんですけれども、やはり東條秀樹さんのひ孫にあたるというところで、はい、その名前をご自身で意識されたというか、その関係性を意識したところってやっぱどの時代になるんですか？もう小さい頃から言われていたことなんですか？
0: 一応最初に違和感を覚えたのが、うん、まあ、小学4年生ってよく言ってるんですよね、
1: はいはいはい、
0: それが、まあ、たまたまなんですけど、うん、当時の担任の先生が、うん、定年間近な先生だったんです、
1: はい、
0: だから戦争経験者なんですね。
1: なるほど、はい、
0: でその時に、まあ、その澤田先生って言ってたんですけど、うんうんうん、私を指す時に、うんうん、東條秀樹のひ孫はっていう、
1: そうなんだ、
0: フレーズがよくついたんですよ。だからなんで自分だけそう言われるのかなっていうのが最初で、うんうんうん、ただ決定的に理解したのがその翌年の小学5年生で、あの東京裁判っていうドキュメンタリー映画が公開されたんですね。それを連れられて、うんうんうん、あの議場に映るひおじいさんを見て、うん、隣にいたおふくろが、うん、あれがあなたのひおじいちゃまよって言われて、あの人が僕のひおじいさんなんだっていうビジュアルと名前が一致したのがその時ですね。
1: はいはいはいはい。でもその事実が分かり、こう物心つき、やっぱり人生が大きく変化はしていきましたか？名前によってではない。いや、
0: まあどちらかといったらプレッシャーの方が大きかったなと、結局一切語る中で、誰も詳細を教えてくれるわけではないんですけど、おばあちゃんからは、
1: うん、
0: あの東條家に生まれた誇りを持ちなさいと、
1: うんうん、
0: あのひおじい様は大変立派な方でしたよと、
1: うんうん、
0: その東條家の顔に泥を塗らないようにっていうのをずっと言われてきたので、
1: はいはいはい、
0: だからなんかプレッシャーしか感じないんですよね。
1: なるほど、
0: うんうんうん、なんか何をした人とか、うんうん、ちゃんとした理解ができてれば、うんうん、ちょっとは違うと思うんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: それがなかったので、
1: うんうんうん、
0: だからどちらかというと、うん、あの避けるような感じですね、
1: うんうんうん、やっぱり僕らが習ったのはそのやはり東京裁判で戦犯としてという、はい、もうその部分のワードしか正直残ってないところがあるので、はい、じゃあですよって、今が戦中だった時にその判断をじゃあ誰もが下せたのかと、その判断は負けたという敗戦国という肩書きを受けてしまったからそうなっただけの話で、
0: はい、
1: これが結果が変わってればまた全部が覆されるわけだしみたいな、でも日本が残した功績って何だろうって、僕はあのアジア あの大東亜共栄圏の方を僕はすごく、そうだったんだろうなって思ってるからこそ、
0: はい、
1: 余計世界のために戦った人たちだという認識もあるから、あの一場面だけを切り取ってそうなるのってどうなのかなってやっぱ思うところも正直あって、
0: そうですね、うん、だ私も、まあ、その教会の顧問になってくださったお一人の先生が、うん、ちょっと 3,4 年前に亡くなってしまったんですけど、うん、外交評論家の加瀬秀明先生で、
1: うんうんうん、
0: もう先生からは本当にもういろいろ教えていただいて、うんうん、まあ、可愛がっていただいた一人なんですけど、
1: うん、
0: やっぱり加瀬先生がおっしゃるには、うん、いや、もともと黒船に乗ってペリーが来航して、
1: うん、
0: で本当はその当時の人たちは戦おうと思えば戦えたと、う
1: ん、はいはいはい、
0: ただ彼らは知っていたんだと、
1: うんうん、
0: ここで戦っても負けると、
1: うん、はいはいはい、
0: だからその当時の人たちはあえて我慢をして、
1: うん、
0: その

0: 不平等な条約を強いられながらも生きる道を選んだと、
1: はいはいはい、
0: でその後一戦一戦戦勝を重ねることによってその不平等を撤廃していったのに、うんうんうん、最後の最後の一戦で負けてしまったことによって、うんうん、それまでの苦労を全否定されたのを俺は許さんっていうのはずっと言われたんですよ。
1: なるほど、
0: それを後からの人間が、うんうん、あれは間違ってたとか、うんうん、いやいやそれまでの努力をお前ら知らんのかと、
1: うん、
0: だからそうですねって言いながらですね、うん、もう本当いろいろ勉強になりましたね。
1: はいはいはい、わすごい。我々あの特攻隊のお芝居をやらせていただいてて、はい、ですごく私も同じような、あの私は経験はもちろん当たり前にないですけど、お話しされてる話方のお話で、私最後母ちゃんって言いながら特攻する特攻兵の役をずっとやらせていただいてたんですけど、はい、ある時その舞台をやりに行く時に講演会がその前に入ってて、でその方たちが日本人はなとすごい誇り高き強い人たちだったと、決して母ちゃんって叫んで亡くなってった人は今いないとかって言って、はい、え俺この後母ちゃんって言って特攻するのにとかって思ってたんですよ、はい、ただ特攻隊の直演隊の方だったっていう方が一度見にいらした時があって、でその方たちが間近で特攻する方たちの顔を見てたらしいんですね。でそこで伝えてくれたのが、もう今も形相はもう本当に険しいものだったけど、何かをみんな喋っていて、でうわーって叫びながら特攻している様だったと、声までは聞こえなかったけれど、もちろんその中にはお母さんって叫んだ方もいたんじゃなかっただろうかと、そういう話を聞いた時に、その分かんない間違った歴史の先入観というかだけで、それを講演会としていろんな方たちの前で喋ってしまっている人たちがいるんだって認識になった時に、はい、とてもよろしくないなって思ったんですよね。だからいつも以上に母ちゃんって叫んで特攻したっていうのを舞台上でですけど覚えてるんですけれども、やっぱなんか全てなんか一つの結果だけを捉えて覆されてしまうという歴史に対してはちょっとこう僕も苛立つところがあるというか。
0: そうですね、で私もそういった意味では、うん、まあ確かに、うん、あの東条内閣成立以前は、うん、あの開戦派っていうところはあったんですけど、うん
1: はいはいはい、
0: でも東条内閣自体が日米戦争回避目的なんですね、うん、要は、うん、陛下がやっぱり、うん回避すべきっていう考えのもとに、うんうん、まあ組閣されてますので、
1: うんうんうん、
0: だから東条英機はあの内閣成立して以降は、うんうん、日米戦争をいかに回避するかっていう動きをするんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でもその当時の世論はもうすでて開戦一色なので、
1: うんうんうん、
0: むしろ開戦を決断しない表示者に対して弱腰東条国賊東条と言われるわけですね。だからそこで、まあ、最終的に真珠湾っていう話になった時に、うんうん、その前日にひおじいさんはあの自室で皇居に向かってあの土下座しながらおえつをしてるんですよ。でそれを妻の勝子は見てるんですね。でそれはやはり陛下 の, あのご意志に応えられなかった多分その懺悔というか悔しさだと思うんですけど、でもそうするとある時新聞の報道でなんかメモが見つかったと、
1: はい、
0: でそれがあの開戦直前に東条英機が昭和天皇に対して、陛下勝てますぞとなんか語ったっていう、まあ、報道だったんですけど、はい、その時に無駄な形容詞がつくんですよ、
1: はい、
0: 意気揚々と語るっていうような、そうするともう戦争したかったんだろうなっていう印象があるんですけど、でもその前日に号泣をしてるわけですよ、
1: はいはい、
0: だから陛下勝てますぞと言ったのは、それは申し訳ないけど陛下をちょっとでも安心させたいが思いとか、その一言にの裏にある感情って実は複雑じゃないですか、
1: はいはい、
0: でもそこに無駄な形容詞が乗ると、
1: はい、そうなっちゃいますよね。
0: ミスリードになっちゃうわけですね、
1: うんうんうん、
0: そういうのはものすごくたくさんあるので、
1: はいはいはいはい、ちょっとまあ本当に私も勉強不足でも本当恥ずかしい限りなんですが、そういう生の声だったりとか、まあ、戦勝国敗戦国なく相手に対する尊敬尊重、そういうような現場をそして生を知っているからこその東条さんは、若い戦争を知らない世代には平和ってどういうものだってお伝えします。平和というのはこういう。

0: あり思うんですけど、うん、やっぱ直につながるっていうのはすごく大事だと思うんですね、
1: うんうんうん、
0: やっぱ今までの日本の平和活動でやっぱ違和感を覚えるのは、
1: はいはいはいはい、
0: 日本人しかいないんですよ。
1: ああああ、
0: じゃあどこの国と

0: 当に大事だと思うのであれば、うん、私は他の国に救助を普及していってくださいと思うんですよ。それができて本当の私救助だと思うんです
1: よ。なるほど。
0: だからそういうことをしないで、はい、日本国内っていう中でわーわー言ってるのって現実的じゃないですし、
1: はいはいはいはいはい、
0: だったらまずはつながる、
1: はいはいはい、
0: 交流を持つ、うんうんうん、そういった部分から始めていくしかないんじゃないかなと思います、
1: ね、世界平和と言いながらも日本国内でのルールでしかない救助ってことですもんね。
0: そうです、そうです。
1: 当たり前じゃないですか。他の世界だって戦争なんかいいわけがないんだから、はいはい、じゃあ各国にその救助があっても本当はいいわけですよね。そう考えるとね、
0: そしたらそれは意味のある救助だな
1: そうですね、そうですねなるほど。もうなんかもう納得することばっかりだよね当たり前になっちゃってることがこんなに怖いことだって改めて思いますね。
0: そうですね。
1: そうかそうかそうか、日本国内で議論してる場合じゃないですよね。そういうだ話じゃないですよね、はい、そういうレベルの話じゃないですよね。そうか、なんかそういう今の日本を見て、例えばなんですけど東條英機さんにね、はい、何か一言伝えたいなと思ったらどんな言葉を伝えます？
0: いやでもその最後の先ほどの話じゃないですけど、うん、やっぱり終わりを最後和解で終えてくれたことにはやっぱすごくありがたいんですよね。要は将来に対する可能性を残してくれたことなので、だから私がそのトルーマンのお孫のクリフトンと和解を示すことにどんな意味があるかって言ったら、その直接的な意味は今ないかもしれないと、
1: はいはいはい、
0: でもこれを100年後の未来を想像した時に、うん、100年後の人たち、例えば今のウクライナのロシアの人たちに仲良くしましょうって言っても難しいじゃないですか。
1: ああそうですね。
0: でも100年経った時に、あ、100年前に第二次世界大戦当時の末裔は和解できたよねっていう成功事例というか、それを残したかったんですよ、
1: はいはいはい、
0: そうすれば言い訳はこの後いくらでもできるんですよ、前例としてですね、
1: はいはいはいはい、
0: やっぱその先例を残すことができたのは、その最後和解で、その亡くなったそのひおじいさんの生き方そのものの結果なので、まあ、そこは可能性を残してくれてありがとうということは言いたいですよね、
1: 逆に言えばこの100年経たなくてももしかしたらこうやって音声で残せるし文章でも残せるしっていう意味では100年かからずにね、早くこう和解というかこう、はい、互いが結びつき合うような時代にもなってるのかもしれないですよね。
0: そうですね、
1: まあ、わだかまりだったり感情の部分では残る部分はあるかもしれないけれども、紆余曲折あった中で、あ、なるほどこういう歴史もあったんだって、歴史から学ぶことってすごくあって、歴史通りになることはもういっぱいないかもしれないけれども、なんか知れば知るほどというか、逆にたくさん知れるからこそのつながりの速さっていうのはできるかもしれないです ね、 ですね、今後はね。ああすごい。逆になんか東條さんからじゃあ当時に行けたとしたら何聞きたいとかってあります？どんなことを聞きたいとか。
0: いやでも本当にそのさっきの感謝とかそういった思いを伝えたいことの方がどっちかと言ったら大きいですかね。
1: 受け継いでるものですもんね、
0: はい、
1: 逆にこうじゃあ今平和活動もされてる中で日本人にはもっとこういうこと知ってほしいんだけどねって思うことってたくさんあるかと思うんですけど、
0: はい、
1: 特に若い世代に対してはどんなことが一番伝えたい内容になりますかね。これは知っといた方がいいんだよというか、
0: まあでも本当に自分たちの国に前向きな関心をもっと持っていただきたいなと思うんですよね。その私たちの国ってこんなにいいのにっていうのが、やっぱりなかなか気づかないのって、その中にいることってやっぱ大きいと思うんですよ、
1: はいはいはい、
0: だから私海外に行くメリットの一つが、やっぱ外に一旦出ると、我々の当たり前がいかに当たり前じゃなかったのかっていうのに気づかされるので、だからこの当たり前は当たり前ではないっていうことに対してもうちょっと前向きにですね、考えてもらえたらなと。特に今ネガティブなのが多いじゃないですか。で、はいはいはい、分断も多いですし、だから最近私もフェイスブックにポストしたんですけど、これは岡山の黒住教の教師から聞いた話で、以前戦争の元になっていることがの多くが宗教だというので、ニューヨークで世界宗教者会議っていうのが行われたらしいんですね。

0: で閉会のお言葉を、まあ、黒住さんが、うん、まあ、やるって話になった時に、結局いろんな宗教が自分の宗教の PR 合戦みたいになってしまって、
1: はい、
0: で閉幕閉会の時間をかなりおっしゃったらしいんですよ。でそこで、黒住さんが昭和天皇のお言葉というのを引用する形で締めくくった一言があるんですね、
2: はい、
0: それが自らが正しいと思うものが一歩身を引けば全て丸く収まるって言ったらしいんですよ。これ難しいなと思ってですね。
1: そうですね、
0: 今やっぱ正しいと思うものが一歩前へ前へと出る世の中じゃないですか、
1: はい、
0: だそれを引けるっていうのはだからやっぱそれは昔のその当時の人たちのやっぱ覚悟っていうのはその結果にこだわらないっていう部分も含めてやっぱ生き方あり方にやっぱ重きを置いた結果なんだろうなとは思うんですよね、
1: うんうん、
0: だから私も弾けるかどうかわからないけど、うん、その生き方は学びたいなと思いますね、
1: うんうんうんうん、なんか日本人だからこそなんかできる感覚なのかなっていうのもなんかありますよね、
0: そうですね、
1: 欧米だとやっぱり主張だったりとか前に出て自分自身というところが一番大切だったりとかする部分もありますけれども、
0: はい、
1: うん、彼女は本当衝撃でしたね。そう考えるとね、日本国内でわーわー言ってる場合じゃないなってすごく思いましたね。はい、ぜひ東条英俊さんで検索してください。僕らもお邪魔することがあるかと思います、
0: はい、ぜひ。
1: その時はもういろいろお話勉強させていただきたいと思います、
0: はい
1: はい、本日のゲストは元内閣総理大臣東条英機さんのひ孫にあたる方でもいらっしゃいます東条英俊さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

柔らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: さあ、吉祥寺アンリミテッド始まってますが、まあ、吉祥寺から好きなことを好きなだけ話すこのよろずエンタメバラエティですが、まあ、本日は韓国から お伝えしますね。久しぶりにですね、僕は韓国に来てます。で、ソウルではなくてプサンですね。プサンを降りて、そこから車で2時間弱ぐらい走ったところのチョンサン市というところにですね来ています。まあ、どういうことで来てるかというと、まあ、チョンサングローバルビズマッチングというもので、チョンサン市、まあ、日本でいうと県とかにあたる、まあ、都道府県にあたる大きさらしいんですけど、そこの市が主催する、その市で作られているゲーム、そのクリエイターとかそういったものをグローバルのバイヤーですね、まあ、パブリッシャーとか、まあ、そういったプロモーターとかを集めて、そこでビジネスマッチングをするという、そういう会にご招待されまして来ているということです。プサンとか降りたことあったかな、まあ、ソウルは当然何度もあるんだけれども、はい、そういった会に来ていて、まあ、何をするのか、まあ、ちょっとよくわからないままで、まあ、昼過ぎに着いて、でバスの迎えがあって、まあ、ホテルにチェックインして、その後すぐウェルカムパーティーみたいなのがあって、まあ、副知事、昨日に関しては、まあ、昨日っていうか副知事がいらっしゃって、で各丸テーブル、どでかいテーブルに、ね、ネーミングプレートが置かれてあって、もうそこに座っていくんですけれども、もうまあ、名前言ったら坂本さんは一番前無理だって、言われてですね、本当かよと思って、なんでだと思ったら、もう副知事のもう真横に座らされて、そんなに偉くないぞとか思いながら、そしたら僕の隣に席に韓国語の通訳のファンさんっていうね、女性、めちゃくちゃ綺麗な女性がついてですね、そこで副知事とまあ話しながら、まあ、会食をしていくと。でも同じテーブルには中国のすごい、有名なお金持ちそうな人だったりとか、まあ、韓国とか、まあ、いろんな方がいて、でコンテンツ、チョンサン市のコンテンツ局、いろんなコンテンツ扱ってる局の、またこれが一番トップ会長かなんかも一緒の席で、でまあ、そこでまあ、いろいろお話しさせてもらうようなパーティーがございました。で、そこでまあ1日、そのまあ2時間で終わったんですけど、まあ、その後ね、ちょっと近くに、繁華街があるというところで、連れてってもらってですね、そこでですね、いろいろな妻や女性スタッフのためにですね、いろいろなものを買い、で一旦もうお土産は全部終了している状況 で、その近くにね、なんか日本の居酒屋みたいな、日本のいろんな提灯とか看板が置いてあるような居酒屋があって、まあ、そこにも入ってですね、もう怪しいナショナルの看板があったりとか、松田の看板があったりとか、なんかいろんなのがあるんだけど、まあ、別に食べ物は韓国っていう、まあ、そこでちょっと軽く二次会してホテル帰りました。で今日は次の日、2日目の朝になってますと。で、今日はもうまさにね、ビジネスマッチングがスタートするわけですね。まあ、昨日会食した、でもテーブルが違うので全然お話できなかった人もいるので、そういった人たちと、まあ、1時間に1組ぐらいを9個に分けてやっていくのかな。まあ、9組全部はさすがにお話できないと思うんで、事前に3から4ピックアップしてくれって言われてたんで、一応僕的にはこの気になるゲームとか、気になる絵とか、そういったものを描いてる人をですね、希望には出しているんですが、まあ、それがどうなるかはまあ分かんないわけですよね。でそこに向かえばバスの中でおしゃべってると。で泊まってるホテルからまたチョンさんのその会場まで1時間ぐらいかかるんですけど、なんでそんなとこにホテルを構えてるんだということなんですが、 まあ、これも理由があるみたいで、そこはもう5つ星のホテルで、まあ、プサンとかそこら辺を行き来する人のその来客を泊まらせるには一番いいホテルらしいんですね。まあ、確かにむちゃくちゃ綺麗で、プールもあってジムもあってってね、で部屋も広くてっていうところだったんですよ。でまあ僕やっぱあの昨日のその罪、めちゃくちゃ食ってしまった罪と、飲んだ罪をですね、罪滅ぼしのためにやっぱりそれは走らなくちゃいけないんですよね。でジムがあったんで、ジム行ったんですよ。そしたらもうあのルームマシン、ランニングマシンとかも全部のマシンに韓国人がびっしり、屈強な韓国人たちが、でまあまあドイツとかアメリカとか行ってここまでランニングマシンが埋まってたりとか、まあ、他のベンチプレスとかいろんなものが埋まってることってないん でしかもみんな超ごつくて、でやっぱり韓国の人ってストイックなんだ、なんかやっぱりドラマ通り、韓国ドラマ通りストイックなんだと思って、まあまあしょうがねえかと思って、で開くの待ってたりしながら空いたマシンとか使ってて、で、まあ、ジムって鏡いっぱいあるじゃない。でその時に僕改めてハッとしたんだけど、僕って情けない体してんなと思って、足も細くて胸板もなくて、まあ、屈強な人たちに囲まれちゃってるからよりそれが如実に出て、まあ、なんか悲しくなってきちゃって、あれ俺なんでこんなに毎日走って時々腕立てとかしてんのに、あれ全然なんか自分は普通だと思ってたと思ったら、全くそんなことない、もうひどいもんですよ僕の体はと思って、もう帰り直すぞ、大体とこのベンチプレスやったりとかして、あれこれこんなベンチプレス上がんなかったっていうぐらい上がんなかったんですけど、まあ、そんなことをやってたんですよ。で終わって、まあ、シャワー浴びて、で、まあ、8時20分集合だったんで、その前に、まあ、あのランなんちゃ朝食もついてるってことで朝食も行って、で、まあ、昨日の罪があるんで、まあ、目玉焼き1個とあとヨーグルト食ってんですよ。そして集合場所に行ったら、まあ、今回仕切られてていろんな方を呼ばれて、イさんっていう、まあ、韓国の方がいて、やっぱりね、韓国の人ってストイックなんですよね、ジムこんな埋まってることないっすよって、まあ、僕が話したら、坂本さんと、なんかわかんないけど昨日から韓国の軍隊の人がここに宿泊してると、だからその人たちだって言うんですよ。でまあ、そこにだんだん軍隊の人たちが洋服、ユニフォームに着替えて出てくるんですけど、あ、なるほどと、軍隊かと。で、なんかこう、軍隊の人だったらあんなマッチョでもしょうがないよねっていうことで、なんかなんとなく自分はこう、落ち着かせてるんですけどね。まあいずれにせよ、うん、まあ、軍隊も大変ですけど、もうちょっと自分の体を見つめ直さなきゃなっていうふうな思っている。今チョンサン市のその会場に向かっているバスの中で喋ってるということです。まあ、広いバス1台借りてるので、あの前後に誰もいないので、はい、車内のマナーを守りながらちっちゃい声で喋ってるということです。なので今日また1日いろいろやってきますが、また状況は追ってご報告しようかなというふうに思いますので、とりあえず、はい、1日目の状況レポートでございました。はい、おはようございます。チョンサン市に来て、3日目の朝になります。まあ、今日最終日なんですけれども、昨日一日も、まあ、バスの中で撮りましたが、頑張ってまいりました。9時半ぐらいに会場に着いて、まあ、そしたら会場がなんか大きな、まあ、体育館、市民の方が使うような大きな体育館で、で、まあ、ジムとかも併設されているような感じで、なんて表現したらいいのかわかんないんですけど、まあ、地元の人が使うものですよね。バスケットからの試合ができたりとか、多分いろんな室内のスポーツができるんだけど、その横に、またちっちゃい体育館があってみたいな、まあ、体育館は何個か併設しているような場所で、まあ、そこに、会場がありまして、で各ブース、なんつうんだろうな、就職活動の、合同就職活動で各企業がブースがあって、そこに、就活生が行くみたいな、そんなニュアンス、10タイトルぐらいあって、そこに、まあ、我々のような、まあ、いわゆるバイヤーと言われてるますがバイヤー、まあそうだよね、買い取りに来るみたいな感じなんでしょうが、その人たちが面談するみたいな、そんなスタイルでしたね。で、まあ 人バイヤー側の方が多いのでね、いろいろきっとパズルしながらやってるんですけど、僕結構午前中全然暇で、まあ、その間机借りて仕事してたんですけども、電圧が、韓国行ったことある人分かると思うんだけど、電圧があの長い棒が2本ぶっ刺す式で、なかなか最近そういったあの変圧器の、いろいろな国の変圧器があるセットみたいなものもそこだけなかったりして、全然あのやべえ忘れちまったなって言って、パソコンの充電がどんどんなくなっていくなんて言って、そしたらあのアニプレックスの韓国の人がですね、すごく親切で、今近くにコンビニがあるからそのなんか買ってくるよって言われたんだけど、まあ、一緒に帰宅に行って、で 45V の、 そのまさに韓国用のものを買って、まあ、ようやくできたみたいなこともあったんですけど、まあ、来週ねまた僕ソウル行くので、買っといてよかったなというふうに思いました。で、まあ、ゲームの商談っていうか、まあ、僕で言うとこうかなり面接に近い感じで入っていくんですけれども、面白いですよね。まあ、どうやってセレクトされたのか分かんないんですけど、いろんな種類の方がいて、僕特に面白かったのは26歳のね、レトロっていうゲームを作ってる子で、キムさんっていう子なんだけど、その子はねすごく面白かった。なんか小学校からの同級生の子と3人で会社を作って、まあ、3人でゲーム作ってるんですけど、まあ、26歳ぐらいの子で、すごくタイプの男の子で、なんか黙々とこうゲームを作ってるんですけど、まあ、こういったこう商談とかって絶対苦手なんだろうけど、一生懸命代表として一人で来て頑張って、まあ多分仲間たちにはそのまさにゲームを作ってるとこなんでしょうけれども、まあ絵も可愛くて、このゲームはなんかちょっと面白そうだなと思って、でなんかすぐ MOU を結ばせるんですけど、まあ、MOU を結んでみましたよ僕も。で写真撮るんですよまた長男の昨日会った副知事とはまたちょっと違う、まあ、昨日会ったのは、まあ、都道府県の副知事でしょ。今日はまあそこの中で、まあ、東京って言ったら、まあ、武蔵野市とか、ね、杉並区とかの区長とか市長の方が来て、また握手して写真撮るみたいなこと、そんなセレモニーもありましたけど、でそこからずっとそういった商談があって、で5時ぐらいに全部終わって、でまたホテル帰ってですね、で、昨日はねホテルの最上階にあるレストラン、コリアンレストランで、これめちゃくちゃうまくて、この料理作りたいなって、まあ本当家庭の鍋みたいなんですけど、なんて言うんだろう、なんとも言えないんですよ。でもうとにかく作りたい、だしを聞いて、で家庭料理だからみんな作ってるみたいで、またレシピ送りますと言われたんで、ちょっと僕今度奄美でこの鍋を出してみようかなと思って全く関係ないけどね、韓国だから、はい、なんかそんな風にまた料理で感動しました。ほんと韓国料理って美味しいよね。全然なんかさ、なんか辛いの入れて炒めてどうぞみたいなさ、ちょっとまた中華と似てるような感じで捉えられる人いるんだけど、結構繊細でいい肉使ってて、うん、だからほんと家庭料理だね韓国って。家庭料理が人気になってる、だからそれで言うと奄美とかにも似てるなと思って、そういうところで、はい、作っちゃおうかなと思ってます。はい、で、まあ、6時ぐらいからまた懇親会がスタートして、8時半ぐらいまで終わって、でまたなんか元気な日本人と一部の韓国人の人たちが、またちょっとなんか市場みたいなのがまたあるらしくて、昨日行ったとことまた違う、そこで、洋服とかが安いから買いに行くなんつって言ってましたけど、もう僕はもういいですと、寝ますって言って帰ってきたんですけど、そうやって思うとですよ、今普通に思うと、いや昔の僕だったらそこ行くよな、年取ったわって今思いました。49歳ですからね。いやでもまだまだ、でも行きゃよかったなって今ちょっと思って、はい、そんな感じです。で今こちらの朝7時なんですけど、今日もね軍人に囲まれながら僕はジムに行きって覚悟して行ったんだけど、 興味なかったんですよね。もういないのかな、ジム。なので今日は自分の体型がそんなに、はい、貧相にも見えずにやりましたけれども、ちょっと昨日の印象が強すぎて、日本帰ってもちょっとパンプアップしていかなきゃなというふうに思いました。はい、でこの後ちょっと朝食また行って、でご飯食べた後チェックアウトしなくちゃいけなくて、もう今日僕ら帰りなん でまた会場行くんですけど、で午前中何本か商談した後、僕ら自体はもう1時に出て4時の便なの でそこで大韓航空に乗って帰ると、まあ、こういうような流れでしょうか。はい、なんか超面白かったな。なんか韓国 その政府、プサン近くチョンサン市とか、そういったところがまたね、ゲームのクリエイターとかでまた新たな産業を生み出そうとしてる感じがして、で市も上げてやってるじゃない、まあ、政府のお金が入ってるわけだから、これって本当に日本やらないよなっていつも思ってるわけです。なぜ日本これやらないんだろうな、もったいないな、やればいいのにな、したら海外からもみんな買い付けの人が来るのにね、日本だけじゃなくてね。でそのやった市の中にさ、一部の売り上げとかをさちゃんとバックしてもらうとか、あるいはその売れたらそこに会社作ってもらうとか、なんかそういう条件をね期待して取り組めばいいのになと思うんだけど、なんかそういうのやらないよね。うん、意外と変なところにばっかお金使ってる印象ですけど、なんかこういうね、今ゲームとかアニメってね、日本の支えるコンテンツというか誇れるコンテンツなんで、そこをもっと利用しないとどんどんどんどん海外に持ってかれちゃいますよというふうに改めて思ったわけです。はい、なので、まあ、これからまた出発して向こうでもまた撮るかもしれませんが、次撮るときはもしかしたら飛行場とか吉祥寺とかになるかもしれません。それでは最終日頑張っていってまいります。

まあ、というわけでですね、無事なんとか韓国から釜山から戻ってこれましたが、いやーなかなかいい旅でございました。2泊3日でしたけれども、まあ、釜山からピョンチャン、なんて呼んだらいいか分かんないんだけど、どういう日本語で呼んだらいいのか分かんないんだけど、あ、キョンブクね、キョンブクグローバルゲームビジネスマッチングというイベントだったんですけれども、あのキョンブクというのが都道府県みたいでした。結局で場所はその1個下の市とか区にあたるキョンさんっていうところの場所で、その屋内体育館でやりましたと。はい、まあ、一応招待状として来てた文書の中には、韓国初次世代の経営ゲームスを発見しよう、キョンブクの革新的なゲームスタジオとの限定ビジネスマッチングということで、はい、僕もあの急にご招待を受けたので本当に何が何だかわからないまま、まあとはいえ、まあ向こうに行ってしまうよね。すごく若々しいチームがゲームを作っていたりとか、まあベテランの方々がゲームを作っていたりとか、まあそれじゃ日本とは全く変わらないところで、はい、文法も、はい、使う言葉も、まあ言語は変わるけれども、なんか使う言葉ってゲーム業界って似てるから、まあなんとなく何喋ってるか分かるよなっていうところまでは行くんですけれども、韓国語って可愛らしいですよね、なんかね。まあ韓国ドラマの影響もあるんでしょうけど、なんか韓国語ってすごく可愛らしいなと思って、はい。で、まあそんなイベントに行ってまいりまして、2泊3日ですけれどもね、そこを仕切ってるローリングパンプキンっていう会社のリーさんっていう方がね、リーさんっていう方が、まあ、本当にいい人で、また来年もぜひいらしてほしい、いらしてくださいって言われたので、行くかもしれないですけど、僕じゃなくてもいいのかなとか思いながら、はい、そんな2泊3日でした。で、また今週僕ね、今度はソウルって言って、ソウルでですね、GXG というイベントがあるので、そこに向けて、これも出発しなくちゃいけないんですけど、まあこれも2泊3日ぐらいなんで、まあ、韓国のモバイルゲーム協会主催のイベントですね、うん、でこれにご招待をされてますと。でこれも同じようにインディーゲームスタジオとの一対一のビジネスミーティングの機会が設けられるということで、はい、まあいろいろなディベロッパーとまた会えるんでしょう。でまたソウルでやるので、より、はい、スタイリッシュなゲームも多いのではないかなというふうに思っております。はい、まあ、そんな韓国三昧ですけれども、まあ、言うてもどっか買い物に行くみたいなものは当然まあ、ないっつうか、あってないようなもので、まあ、夜ね、夜ご飯終わった後ちらっとスーパーとかコンビニとか薬局みたいなところに連れてってもらうんですけれども、まあ、それはね良かったんですが、まあ、そのオリーブヤングっていうところがね、初日の夜に行った、まあそこで全部いろんなものを買えたので、まあ、通称こうオリアンっていうらしいんですけどね。まあ、ソウルではですね、もうちょっと、買い物とかできたらいいなと思うんですけれども、まあ、モノウェーブのクリエイターが、まあ、韓国の方なので、ちょっと向こうでご飯食べようよ、いろいろちょっと色案内するよなんて言ってくれてるので、まあ、それは行ってこようかなというふうには思ってます。はいはい。でも帰ってきたらですね、大雨ですよ。日本は大雨でもう大変なことになってました。昨日の日曜日なんかもやばかったですよ。もう雨降ってるし、夜な夜なもうもぬけの殻だったようで、まあ、僕はもう最後までいるつもりなかったので、3時ぐらいから飲み始めちゃいましたけどね、はい、一応日八というものが終わり、まあ、とはいえ、まあ、シルバーウィークぐらいまではこんな感じが、ガランとした感じが続くんじゃないかということでしたが、まあ、今週吉祥寺はね、12日13日で秋祭りがあるので、まあ、この辺から一気に年末までダダダダッと行くんじゃないかというふうに思います。はい、ちょっと吉祥寺も含めて、少し開けるとまた恋しくなって、こう見えないものも見えてくるような感じなので、やっぱり外行ってインプットするっていうのはなんかいいことなんだなっていうふうに、まあ、改めて思いました。はい、全くちょっと話変わるんだけど、この前久しぶりに八ラボの収録があって、吉本ココナさんと久しぶりにまたゲームやったんですけど、僕そこで過去一笑ったゲームと出会いましたので、それはそれで八ラボは見てほしいなっていうふうに思います。どうですか、どうなってます、スポーツは、野球はどうなってますか。なんか今阪神が2連敗して、
巨人が2連勝ぐらいしててゲーム差が 2.5 ぐらいまで縮まったというふうに言ってますけどね。阪神これ勝てるのか、阪神には 2.5 って結構広いぞというふうに思ってますけれども、まあこっからでしょう。本当に天王山が訪れるのは、巨人は今度明日の火曜から中日戦ですし、阪神は広島戦でしょ。巨人と阪神ともにこれ1試合も落としちゃいけない、3戦あったら1試合も落としちゃいけない相手なので、まあ、これはこれでプレッシャーがかかるんですけれども、なんか巨人も若手のレギュラー化がなんとなく形が決まってきて、つうか門脇どうしたんだ、門脇はどこ行ったんだ、知らんぞ、どこ行った。まあ、一方メジャーリーグではですね、大谷翔平が4試合連続でベンチスタートと、なんか怪我人の

IL って言うんでしたっけ、リストには入らず、まあ、やりながら、一軍に帯同、メジャーに帯同しながら直していくっていう手法を取るんでしょう。いやーこれまあ大谷にとっては別に言うことでもないんですけれども、まあとはいえ年齢でしょ、走って打ってを続けるって、まあ、それはなかなか20代後半のようにはいかなくなるに決まってるよね。もうこれはあれだから、しょうがないからね、人間の老いとしてはね。はい。そして僕が今ちょっと一個許せないのはですね、VIVANTの放送はですね、2週連続9月の20日と27日に休止になるんですよ。でアジア大会、愛知名古屋2026っていうね、アジアの陸上なんですかこれは。で、まあ、TBS はもともと陸上とかに力入れてるんで、まあ、こういうのも付き合いとしてあるでしょう。まさかこんなに巨大な最強の今、もう一番熱いコンテンツを休ましてやる、これって実はリスキーですよね。なんかまあ考察がはかどるっていう意見もあれば、当然2週続けてないのはきついっていうか、その一方、まあ一定離れる可能性がある人たちはいるでしょうね。忘れちゃうとか見ないとかね。まあでもこれね、2020年実はね、VIVANTのファーストシーズンの時に坂井雅人さんがですね、違うな、2020年だからごめん、坂井雅人さんね、2020年に半沢直樹ですよの時にですね、新型コロナによる撮影の遅れで、第8話を延期するということが起きたということで、まあ、またこれが賛否両論いろいろ出てますけれども、まあ、VIVANT 面白いよね。ちょっとでもドラムが最近もうむちゃくちゃだよね。やっぱり僕はもう本当よ、これ言っとく、これドラムだから、最後全員を裏切るのはドラムです。ドラムがテントのおばさんのその上の人の可能性もあります。それからもうドラム自体がテントの可能性すらある。なので、はい、二階堂とドラムが結婚します、最後。そういう風になりますので、まあちょっと見ておきましょう。はい、まあそんなところで、今週はですねいろいろありましたけれども、先週の1週間はいろいろありましたが、来週もですね、韓国のソウルの話はたくさんしていこうかなと思いますので、楽しみにしておいてください。以上、吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

場で話す前なら貸す義理も意味もなきゃバックと直しなさいバックじゃレジへ受けるめちゃたくさんもたくさんの薬はなければ OK 誰かさねそれで生徒性を得るのは生徒して自然で回せるねとめ言われた方の記憶だけがいつのリファインダーがいた方の言葉が残る閉じた水で恋やすな価値観それと傘じゃ飲みそぶらぶん恋悔しさに誰か涙ぐんだんで突き払いを楽しんだ夫婦は引き続きパーフェクトリアを区別もつかみちの不気味な気弁カレンダーフェニックスその上なら絆に感激しくず Never work

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。9月13日の放送です。今日は今頃ヒューリックホールで独立20周年のコンサートをやり終え、満足な気持ちでこの時間を迎えていると本当にいいのですが、どんな時間になったのでしょうか。気になります。そして今日はヒューリックホールのミッションが終わったところということで、この先のコンサートのご案内がたくさんございます。今日のコンサートでもチラシが配られたと思うのですが、まだまだ残暑の厳しく残る中、クリスマスのお話をするのは少し早い気はするのですが、毎回実施をするたびにこの場所で年の最後にコキアの歌を聴くことができて幸せな時間でしたという声をたくさんいただく品川教会グローリアチャペルでのコンサートを少しぶりに行うことが決まりました。12月3日木曜日、コキア2026クリスマスビフォークリスマス、クリスマスを待つ時間として、会場6時開演6時半で行います。現在はファンクラブの選考期間中で、一般発売日は10月3日土曜日となります。詳しい情報はコキアのホームページをぜひご覧ください。それから昨年初めて実施して大好評いただいた、これまでにアニメや映画のタイアップで書いてきた主題歌やエンディングテーマばかりを歌う The Chronicles of 神ソングス Vol.2 の公演が決定いたしました。こちらは2027年1月23日土曜日、東京オペラシティコンサートホールで行います。チケットの詳しい購入方法はこちらもホームページをご覧ください。12月はクリスマスナンバーと、私が冬の時期に歌いたくなるオリジナルを交えて、クリスマスを待つ時間の何とも言えない温かく切なく愛おしい気持ちを歌い納めとして皆様にお届けできたらと思っています。そして神ソングズボリューム2は、ボリューム1からさらにまだ披露していない他の主題歌を追加して新たなセットリストでお届けしたいと思っておりますので、楽しみにしています。

大きな背中をお届けしました。今日はもう一つコンサートのご案内がございます。今年ずっとシリーズで行わせていただいている独立20周年をお話と歌で振り返るコンサートのボリューム4の開催が決定いたしました。10月12日月曜日、永福町のソノリウムで行います。この日は月曜日ですが、スポーツの日という祝日なんだそうです。シリーズのほとんどをセットリストの曲が被らないようにお届けしているのですが、なんとまだまだ歌えていない曲がありそうなんです。それでも今年はこのシリーズをやったことで、これまでほとんど歌ったことがなかった曲や10年や15年ぶりに歌った曲なんかもあって、独立20周年を振り返るというノスタルジックな気持ちに浸るにはとっても良い機会だったなと思っています。そしてそのシリーズのラストを飾ることとなりそうなボリューム4、前回はアコースティックでお届けする I Believe 海の底からの演奏に、こんな小さなホールでアコースティックで I Believe 聴けるの?と驚かれたお客様が多かった印象ですが、今回もラストを飾るどんなメニューになるのか楽しみにしていてくださいね。コンサートのご案内はこれでひとまず落ち着いたのですが、ついにもうほとんどもしかして忘れてる方が多いかもしれませんが、こちらの番組でも何度もご案内してきた香りのほとりの発売が始まりましたなのか、始まりますなのか、少し前に収録をしているのでどちらなのかわからないのですが、商品の情報は主にインスタグラム香りのほとりで発信していこうと思っておりますので、ぜひともチェックしてみてください。というのは、今日この収録に向かうスタジオに足を運ぶ直前に届いたんです。やっと全て出来上がったその香りたちが、なので今から家でですね、魔法をかけて皆様のところにお届けしたいなと思っています。音楽家の宇宙に広がる音と香りが教えてくれる優しい陣地魔法、優しい結界で自分を守るは、今年初めて始めたカフェ&ギャラリーほとりでも取り扱いを始めたいと思っております。通販とコンサート会場、それからカフェでの販売という形でゆっくりと、皆様にお手に取っていただけたら幸いです。これからどんな風に成長していくのか、まだまだ未知数なところがたくさんあるのですが、初めての分野ですし、初めてのことなので、ゆっくりと前に進んでいきたいなと思っておりますので、見守っていただけると嬉しいです。今年を振り返るにはまだまだ早いのですが、こうして年末にかけてのご案内をしたり、独立20周年でこれまでやりたかったことをいろいろしてみるということに、いつも以上にエネルギーを注いで年明けから進んでまいりましたが、本当にたくさんのことに挑戦する機会をいただき、そこでの新しい時間や出会いにまた学びや笑いがあって、とっても濃厚な日々だったように思います。その中の一つ、この言霊ポトリも、番組が言霊ポトリとなってからは、今年の私の様々な挑戦を自分で実況中継しながら進めてきたようなところがあって、とても楽しく私の頭の中をみんなにお話しさせてもらえたなと思っています。こんなことしたいなぁから、今はこんな風に準備を進めていますとか、とうとう出来上がりましたということを番組で話すことで、そのプロセスをより一層みんなと一緒にシェアできて、頑張れたり楽しめたという風に感じています。そんな素敵な番組へと成長できたところなのですが、ご案内するのが残念なのですが、言霊ポトリをこの9月末をもって卒業することとなりました。
お客様と私の距離をおしゃべりを通して近づけてくれる

そんな番組だったと思うし、言霊の力でとても穏やかで幸せなものがふわふわと広がっていった、広がっていっていた、そんな気がするので、卒業するのは少し残念なんですけれども、ここでのお話がみんなの生活に和みをもたらしてくれていたら嬉しいなって思っています。そしてあと数回の9月の放送も最後の最後まで素敵な言霊を響かせてまいりましょう。今日の2曲目は孤独な生き物。

0: 今日もそろそろ言霊ぽとりの時間に移ってまいりましょう。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてぽとりと言葉を落としてください。準備はいいですか？レオナルド君。
1: うん。
0: 参ります。ありがたいね。
1: ありがたいね。
0: ありがたいことです。
1: ありがたいことです。
0: 本当にありがたい。
1: 本当にありがたい。
0: 本日の言霊ぽとり、響かせて参りました。みんなの心に広がって、素敵なことがたくさん起こりますように。今日はたくさんのご案内をさせていただき、番組のことは少し急でびっくりさせてしまったかもしれないけれど、終わりから続いていく始まりの歌があるように、この先もまたどこかで私のおしゃべりをみんなに聞いてもらえる機会が訪れるのかもしれません。それまではまた歌う人に専念してまいりたいと思います。現在制作中のニューアルバムの発売も思っていたよりも少し先になりそうですが、楽しみにしていてくださいね。と、ここで全く関係のない話なのですが、絶対にみんなにシェアしたかった話です。先日、前々から私もやりたかったし、レオちゃんにも体験してほしかったわんこそばチャレンジしてきたんです。で、問題です。私は何杯食べれたでしょう？プルルルル
1: ルル57杯。
0: はい、正解は57杯。レオちゃんは何杯食べましたか？
1: 39。
0: 当日私にお蕎麦を入れてくれたお姉さんは103杯食べたとおっしゃっていたので、ちょっと私は3桁には及びませんでしたが、なかなか頑張って食べれたと思っています。レオちゃんの39杯も検討しましたね。何よりテレビなどでわんこそばチャレンジを見ていただけではお蕎麦の量とかいまいち速さとかわからなかったのですが、なるほど、こういう感じなのね、という面白い体験になりました。100杯超えしたことある？なんて方いらっしゃいますか？頑張ってもきっと私は次は70杯ぐらいかな、無理だろうなとか思っています。今日のラストソング、人間ってそんなものねを聞いてください。

0: 言霊ポトリの第36回目の放送はいかがだったでしょうか。放送はあと2回となりますが、次回の放送では今日終わったばかりのヒューリックホールのお話なども振り返りながら、独立20周年イヤーとともに並走してきた言霊ポトリを振り返ってまいりたいと思っています。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回もあと2回素敵な言霊をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールをまだ最後までお待ちいたします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、
1: ご苦労様、
0: お疲れ様、
1: お疲れ様、
0: そしてありがとう、また明日、
1: そしてありがとう、また明日。
0: 言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアと
1: レオちゃん
0: でした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は愛のすべて All about love ですよね、そんなタイトルをつけました。 All というね言葉をキーワードですね、まずは All about love、バーバラ・マクネアでどうぞ。

思想家は恋について考える、のんべえは恋について組み交わす。でも恋に落ちそうならちょっと待たないとダメよ、恋について全てを知るまではね、というね、そんなちょっとまあお説教みたいな歌なんですけどね。キレのいいボーカルですよね。ブラスのソリとも合います、バーバラ・マクネア。この方はね、夜の大捜査線のパート2のね、They Call Me Mr. Tibbs を見ましたら、なんとシドニー・ポワチエの奥さん役をやってました。2の方では家庭持ちの役なんだよね。うん、ミスター・ティーブスね。で、だから、女優さんでもあるんですよね。アルバムジャケット見ると、もうブラックビューティーですからね。そんなことも考えながら聞くとまた楽しい歌手ではないでしょうか。次は All of Me、エリッサ・フィオリーロでどうぞ。

エリッサ・フィオリーロ、ちょっと小悪魔的な歌い手ですよね。 All of me、 どうしてあなたは私の心だけを奪っていって、後に残った全てを奪ってくれないのというね、日本語で言うとね、とても照れちゃって歌えませんけども、でもまあ、あのジャズボーカルファンはよく歌いますね。そんな親しみのある All of me、そして次ですけれども、今度は聴き比べです。今度は All of you ですね。こちらはコール・ポーター作詞作曲のナンバーで、彼の歌詞っていうのはいろんなものをこう上げ連ねていくのが多いのでね、そんな歌ですよ。 All of you、 Curtis Stigers、 そして Trudy Richards です。

たのルックスが好き、魅力が好き、全てが好き。あなたもほんの少しのパーセントでもいいから私のことを好きになってほしいんだけどなっていうね、そんな歌ですよね。後半のカーティス・スタイガースのかっこいいボーカルね。これまずはドラムスがあって、そしてベースと歌い出してスインギーにね、歌い上げてくれていますね。そしてトゥーディ・リチャーズの方はちょっとねマダム風の歌いっぷりの人ですよね。うん、でもまあこの歌には合うんじゃないでしょうか。さて次ですが、今度は All I Do Is Dream Of You、 コニー・ラッセルのボーカル、そして All or Nothing At All、 ダイアナ・クロールのピアノ弾き語りです。

まずは All I do is dream of you、 一晩中あなたのことを夢見ているというね、これはコニー・ラッセル、これはジャケットがいいかなっていう感じのね、そんな、写真なんですが、ルバートで出て、そして途中からゆったりテンポでね、トゥーコーラス続けて歌い切ってくれるというねバージョンなんですけれども、ために歌えばのね、あの名シーンを思い出しますよね。デビー・レイノルズが大きな作り物のケーキからパーッと飛び出してこの歌を歌って踊るね、可愛いシーンなんですけれども、このコニー・ラッセルは割とねゆったりしたテンポでね歌ってますよね。そして次ですが All or Nothing at all、 All or Nothing っていうとね、あなたが心まで投げ出してくれないんだったら何もいらない、中途半端は嫌なのっていうね、だからお願い唇を私の方に近づけないで、二股をかけられているのかなんだかわかりませんけど、いわゆる訳ありの恋愛ですね。これはね、すべてを私にくれないんだったらもう去ってちょうだい、言い切ってね、ダイアナ・クロールがちょっとマニッシュな感じでね弾き語りをしてくれています。いかがでしたでしょうか。次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は2025年スウェーデン映画、エミリア・エクバン・ラーソン監督によるリサ・ラーソンがいた時間という作品なんですね。リサ・ラーソンは1931年生まれ、スウェーデンを代表する人気の陶芸家として、長い年月活動してきた方ですよね。あの猫ちゃんですとかハリネズミなどのね動物を独特のフォルムで表現したこのリサ・ラーソンの作品は世界中で愛されてきたのだと思います。この映画は2024年に92歳で惜しまれつつ亡くなったリサ・ラーソンのドキュメンタリー作品であって、英語のタイトルは Memories in Clay というんですよね。リサ・ラーソンの土への愛着ですよね、そして執着を目の当たりにすることができる貴重なドキュメンタリー作品となっています。監督のエミリア・エクマン・ラーソン、この方はまあ名字が一緒だからわかると思うんですけれども、リサ・ラーソンの孫娘であって写真家として活動してきた人なんですね。幼い頃から土をこねるおばあちゃまの背中を見てきたからこそ描ける

とてもインティメートな一作品になっています。リサ・ラーソンの数々の作品、お蔵入りも含めてですけどね、見ることができるだけでなくて、このラーソンと最愛の夫グンナル・ラーソンとの70年に及ぶ夫婦愛、アーティストとして仕事をしながら3人の子を産んで育てた歴史、垣間見ることができます。自分の作品について世間で褒めたたえられても夫のグンナルの評価が何よりと語っていたリサ・ラーソンなんです。どれほど信頼し合っていたのかが伺えるエピソードですよね。死の直前まで、満足することはない、手の中に土があればそれでいい、そんなことを、言っていたリサ・ラーソンなんですよね。それを耳にするとやはり92歳で亡くなった私の母マーサがこう晩年10年くらいはねステージに立っていなかったことも思い起こされて、物を作るアーティストとね自分の声で歌わなければならない、歌い手とはなんか随分違うのかなということを痛感させられました。同年代ですものね、この方はね。女としてアーティストとしてのリサ・ラーソンの生涯をぜひ辿っていただきたいと思います。ドキュメンタリー作品、リサ・ラーソンがいた時間、愛のすべてとタイトルしてお送りしております。おう、ね、この言葉から始まる曲なんですが、 All the things you are の聴き比べを、したいと思います。まずは私大橋美香が20代で初めてニューヨーク録音をした時のバージョン、そしてカーティス・タイガースのバージョンと、聴き比べてください。

私大橋美香の若かりし頃の歌声と、これがねマイルスのイントロを使って、このイントロがあのリハーサルの時出てきた時びっくりしました。わあ、このイントロで歌うんだみたいに思った。

ね、今でも思い起こすことができますけれどもね、とてもこれはね、素晴らしい美辞麗句を連ねた歌詞がついてるんですよね。あなたは長い孤独な冬の後にもたらされる、約束された春の口づけのよう、あなたは美しい歌の端々に揺れ動く、息もつけない沈黙、いつかあなたのすべてが私のものになる瞬間は神々しいものでしょうというね、そんな歌なんですが、カーティス・タイガースはバースの部分をロマンティックに歌ってくれて、そしてスローで聴かせてくれるんですよね、ごひいきのシンガーです。そしてエンディングはファルセットで決めてくれる、で男性シンガーでね、ジャズ系の人でファルセットを使う人はそうね、ベルトーメイ、マーク・マーフィー、そしてカーティス・タイガースでしょうか。いかがでしたでしょうか。愛のすべて、今度はオール・トゥ・スーン、チャンピオン・フルトンで、オール・スルー・ザ・ナイト、ジュリー・ロンドンでどうぞ。

まずはエリントンナンバーの All Too Soon、 チャンピオンフルトン、22歳でピアノの弾き語りを聴かせてくれているバージョンですね。あなたとの恋はあまりに早く全てが終わってしまったっていうね、この後半のフェイクなんかね、22歳とは思えませんね。そして All Through the Night、 ジュリー・ロンドンが気だるく歌ってくれますが、一晩中私はあなたの愛を楽しむ、夜明けになるとあなたに見捨てられたと知る、でも夜になるとまた夢であなたのそばに行けるというね、虚しいというかね、切ない歌ですよね。いかがでしたでしょうか。さて今度は All My Life、 カーメン・マクレード決定版です。

カーメン・マクレーで All My Life。 人生のすべてをかけて待っていたあなた、心は開かれた本のようなの、だからどうか心のそばに私を抱きしめてちょうだいという

歌い手は切なく恋を歌い、作家は指が痛くなるまで恋について書く。さあ恋をしてみないと恋についてはわからないよというね、こういうパンチラインですよね。冒頭のバージョンの時はこのパンチラインまで話しませんでしたので、そんな歌というふうに覚えていただければ幸いです。リクエストの宛先を申し上げます。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスンイージータイム。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのブログ、インスタグラムなど覗いていただければ幸せです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、私大橋ミカの歌を聴いてください。 All This and Heaven Too。

させてくれるあなたの唇、天使の翼のように包んでくれる腕、この世にある美しいもの、そしてあなたの愛と天国がすべて私のもの。ね、幸せな歌ですよね。うっとりと歌ったつもりなんですけど、どうかしら。Oh, this is in heaven too。私、大橋美香の歌を聴いていただきました。来週はクールガイズとタイトルして男性ボーカルをお楽しみいただきたいと思います。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りいたしました。良い夢をどうぞ。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックワードをお聞きの全国の皆様、益子直美です。9月に入りました。夏休みね、しっかりお休みできましたか？暑かったからちょっと疲れがね、これから出てくるんじゃないかななんて私も心配しております。お盆まではね結構忙しかったんだけど、後半は少しのんびりできたかなと思っています。まあどこかへね行ったわけでもなく、地元のお友達とランチに行ったり、たまったドラマのビデオを見たり、そんな、ゆっくりとした日が何日か撮ることができましたが、いやー海の家一回も行けなかったな。行きたかったな海の家。違う、8月いっぱいで終わるよね。あ、そうなの、9月の1週目ぐらいまでやってるの。あ、じゃあまだ間に合う、どうだろう。あーでもね出張なのよ北海道に。あーまあまあちょっとまた来年の楽しみに撮っておこうということにしたいと思います。皆様ね、どんな夏休みだったでしょうか。メッセージいただければと思います。宛先メール masuko@radiosounan.co.jp、 masuko@radiosounan.co.jp、 ファックスは046629-2121、 046629-2121。そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: いやー、やっぱりね、8月終わって9月に入るとこの夏何か成し遂げたかなとか、何やったかななんて振り返ったりするんだけど、こう新しいことに挑戦したかなとか、一個ね挑戦したんですよ。多分ね、カジ君は気づいていないんです気づいてないんですよ。目の前に今カジ君いるんですけど、私髪の毛前髪作ったんですもう全然反応薄もう前髪作ったんですよ、はい、今までずっと分けて長かったんです。
2: 確かに
1: って言ってますよもう結構一大決心だったんですけどね、こんなもんなんだよね。イメチェンしようかなと思って夏の終わりにそうしたんですけど、なんともなかったな。あんまりやっぱり人のことは興味がないんですよ、大体ね。まあカジ君は特にね、そうなんですよ。皆さん何か挑戦したものあるのでしょうかまあでも髪型変わったとかね、会社で言うとなんかハラスメントになっちゃったりもね、したりもなんかしそうだし、なかなか難しいよね、人が髪の毛こう変えたりなんかね言うのもね。大丈夫ですよ、はいということで、先週曲かけれなかった黒木明社さんのリクエスト曲をまずおかけしたいと思います。松田聖子ちゃんの渚のバルコニー。

さあ、そしてファックスいただいております。名古屋市匿名さん、マスコ直美さん、おはようこんにちばんは。おはようこんにちばんは、ミッド FM で聞いています。今回のリクエストお願いします。ぜひマスコ直美さんに覚えてほしいアーティスト、スーパートザンブのハイライトがありましたらお願いします、ということで、知らなかった。スーパートザンブ有名な方なの、これ。カジカ、あ、最近人気グループ、女の子、ボーカル女の子で、あと男の子、じゃあぜひこれかけましょう。私も覚えます、頑張って。そして、バレーボールアジア選手権、全国の放送では結果がどうなっているのか分かりませんが、女子のことですね、ぜひ次は男子に頑張ってほしいです。ありがとうございます。そうなんですよ、ちょっとね、収録が今日早い日にやってますので、女子のアジア選手権の結果は私知らないんですね。一次リーグは全勝で、クリアしていたので、決勝ラウンドでどうなってんのかな。これ絶対取ったっていうね、いいニュースであってほしいんだけど、まあ大体のライバルは中国ね、であと韓国ね、あとね、ここに来てタイも強いね。そうで、この辺がどうなってるかで、このアジア選手権で優勝した国が、1チームだけロスオリンピックの出場権の枠がもらえます。なのでね、ちょっとどうなってるのか心配です。さあ、そして男子が9月4日からですね、13日まで、日本で行われて、北九州市、福岡県の北九州市で行われます。これチケット争奪戦だったろうな。ぜひね、皆さん応援よろしくお願いいたします。今日あのレディオショーなんでの放送日は9月3日なんですが、これ中田久美さんの誕生日ね、9月3日で久美さん、はい、久美さんおめでとうございます。はい、ということで、名古屋市匿名さんからのリクエスト、スーパートザンブのハイライト。

さあ本当に夏はいつ終わるのかね。去年は10月ぐらいまで暑くてね、いや私も早く窓を開けて寝たいな。もう冷房病だよ、本当だるいもんね、ずっと。あと低気圧のせいか頭が痛い日が多い。ものすごくよく寝たのに朝起きたら頭痛いとか、そんな、それは多分寝すぎなのかなって思ったけど、気圧かな、意外と敏感になっちゃってるなと思っております。ということで早く夏が終わってほしいという思いを込めて、夏の終わりという題が入った曲を3曲お届けしたいと思います。まずは井上陽水さんと安全地帯の夏の終わりのハーモニー。

そして9月に入って私ドイツへの出張が入ってるんですね、約10日間でもドイツはちょうど行く頃は13度とか、そう朝晩は結構冷え込んで、昼間もまあ25度行って25、6度っていうことで、いやーこれ体調難しいね本当に。何持ってけばいいかなって、ライトダウン、ユニクロの一つちょっと忍ばせていった方が朝晩はいいかななんて思っております。でもちょっと楽しみです。前回ドイツに行った時はコロナになってすぐで明けだったの、コロナ明けでドイツビールも飲めなかった、ドイツのソーセージも食べなかったっていうね。今回は体調万全にして乗り込みたいと思っております。ということで次の曲は森山直太朗さんの夏の終わり。

夏の終わりというと、なんか今読んでる小説がすごくよくって、今の季節に読んでよかったなと思っているのがあって紹介しますね。原田瑞希さん、ひらがなで書く原田瑞希さんが書く海が見える家という小説なんだけど、とっても素敵なの。就職したばっかりの男の男性がすぐね辞めちゃったの、ブラック企業だったということで。それでお父さんがその後直後に亡くなって、お父さんが残してくれた南房総の家で住むっていう話で、そこからやっぱり会社を1ヶ月で辞めちゃってたんで、入社してやっぱ自立をしたいということで、すごくいろいろ地元の人とつながりながら成長していくシーンで、もう今日もここに来る前に聞きながらもう涙を流しながら来て、とっても素敵な小説なので、暇な方、興味ある方ぜひ読んでみてください。原田瑞希さんの海が見える家、3冊出てます。それから逆風旅立ち、あ、4冊だね、まだ私2冊目なんだけど、もう楽しみでしょうがないです。ぜひ読んでみてください。さあ、メッセージいつもありがとうございます。高弘さん、おはようございます。トマト、つるむらさき、人参、ごぼうのきんぴら、隣からいただいた。へえ、いいですね。もううどん食べたからお昼のうどんにいただこう。もううどん食べたからお昼のうどんにいただこう。そうなんだよ、しょっちゅう食べてるんだよね、高弘さん、うどんね。でもトマト、つるむらさき、人参、ごぼうのきんぴら、いいですね。お隣さんにそうやってご近所付き合い、ほんと羨ましい。さっき紹介した本も結構ね、その若い男の子が田舎暮らしをしてお金稼げなくって、いろんな試行錯誤して海に釣りに行って魚を取ってとかで、生えてる野菜とかを食べるんだけど、その中に雑草と思っていたものをこれも食べれるっていうことで、私も、食べてみたいと思ったのがあって、スベリヒユっていう紫色の茎の雑草なんですって。でこれが食べれるっていう風に本の中に書いてあって、うちの近所ではまだ見つけられてないの、スベリヒユ。紫色で茹でてお醤油かけて食べるとちょっとぬるぬるしてて美味しいそうなんです。ぜひ高弘さん探して見てください。スベリヒユ、ネットでねちょっと調べてみてください。さあ、そしてもう一通、普通の朝に食べたもずくの黒酢あえが下の前歯に引っかかってる歯間ブラシの活躍の時だ。そうね、歯間ブラシやっぱ年を取るとね、歯の間にいろんなものが挟まるよね。歯茎が痩せてきてるってことですね。私は先日歯ブラシとピックとあと歯間ブラシみたいな、あ、違う、なんだっけ、糸ようじが一緒になった、なんかね、そういうちっちゃい携帯用の使い捨ての歯ブラシを買ったんですよ。これ食事の時に行く時とかいいですよ。やっぱね、にーって笑ったらナッパついてるとか気をつけましょう、お互いね。高弘さん、ありがとうございます。

益子直美の怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。さあ私は今週末は北海道の帯広へ中札内のねサイクリングイベントに行くんですけど、暑いのかな寒いのかなまだねちょっとチェックしてないんだけど、きっと涼しいよね。でその次の週はね宮崎県怒ってはいけない大会に行きます。なんだかんだ言ってね出張が多いので美味しいものをたくさん食べてお土産も買ってその地元にお金を落としていきたいと思っております。宮城県そして北海道ね太って帰ってきたいと思います。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: ゲーム BGM やわ。Welcome to the fantasy zone. Get ready.夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 9月はもう半ばに差し掛かってきている感じなんですけども、
0: はい。
1: なんかパッとしない天気が続いてますね。
0: ちょっと雨が続いてたりとかね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: まあ涼しくなっては来てはいるんですけどもね。
0: だいぶ涼しくなった気はしますよね。
1: まあ彼岸前にこんなに涼しくなるとは思わなかったですね。
0: なんていうの、夏もね、
1: はい、
0: 逆に5月とか、
1: はいはいはいはい、
0: 6月とかの方が、
1: うん、暑かったですね。
0: 暑かったんじゃねえかっていうのはそんな感じはしますね。
1: だってもう5月ぐらいの段階で、うん、ここでこんな暑かったら8月どうなんだよみたいなぐらいの感じだったでしょ。
0: そうそうそう、だからちょっとね、うん、まだエアコンも掃除してねえのにみたいな、その5月6月の時のね、暑さの時にっていうのはありましたけど、
1: ありましたね。でもまあそうなるとなんか、ね、涼しくなるのも早いし、
0: 窓開けといた方が、はい、エアコン入れてるよりも涼しいっていうね。
1: そうですね。
0: なんかすごいそれ腹立つなって感じです
1: ね。あとはまあね、なんかこうまあパッとしない天気だし、うん、まあどこでね、なんかいきなり大雨になるかっていうのも分かんないようなご時世ですからね。
0: だからまあね、いろいろなところで豪雨災害があったりとかね。
1: だからもしかしたら今なんかまあね、我々よく言うんですけども、家でゲームやった方が、ゲームおとなしくゲームやっててくださいって言うんですけども、家でゲームやってても危ない時とかもありますからね、今も。
0: むしろゲームにね集中しちゃって、世の中のそうそうニュースが見えてないとかっていう時には危険ですから、
1: まあ、遅れちゃったとかね、そういうのもまあ怖いですからね。まあ、そうなるとなんかこう、まあ、あなたの街のコミュニティ FM とかね、
0: はいはいはいはい、
1: そういうところでこう情報を収集しながら、はい、なんかこうね、まあ、地元の情報がやっぱり地元の FM が一番早いですからね。そういったものをこう駆使して、あなたの街のコミュニティ FM をこう聞きながら、
0: はい、
1: 備えていただければと思いますんで。
0: いやいや、そんななんか、
1: いや、いいこと言いますね。
0: そんな何、こびる番組やろ。
1: いやいや、こびる番組ではないですけど、いや、なんか今喋りながら
0: 反逆的
1: な、喋りながらいいこと言ってんな俺って思いながら喋って
0: ますね。流れに身を任せたって感じってことですね。
1: いや、まあなんかこういう風にちょっとした徳を積んどけばね、はい、なんかスポンサーという帰りがね、
0: はい、
1: いつか現れるんじゃないかと。
0: それ俺もちょっと考えてて、なんかこう何かにつけて、こうイチャモンみたいなことばっか言い出すでしょ。
1: は
0: い、やれ竹枝とか。まあ、あんまり面白かったのかあれとか、クソゲーだなとか、
1: そうですね、
0: こんなことばっかり言ってたら、
1: そうです、
0: やっぱもしね、そのスポンサードをしてくれる、
1: はい、
0: まあね、会社さんも、
1: そうです、そうです、
0: 危なくて任せらんねえな何言ってくんだこいつっていう風に思われてしまう部分もあるんじゃないかな。
1: そうですね、もう若かりし頃の大竹誠さんみたいな感じの、
0: ね、何してくるか分かんねえみたいな。
1: そんな芸風はね、もう見捨てましょう、
0: 今はね、
1: はい、今はもうできないですから、飛んだのは。
0: こういう風にやんだよって言ってセットを破壊してみたりとかね、
1: そうい
0: うことをしていけばやっぱ良くないのかな。
1: そうですね、
0: はい、
1: なんかありましたもんね、別の地方ではね、なんかアシスタントの人の女の人の足蹴ったりとかして、
0: ああ、なんかありましたね、
1: はい、捕まっちゃったりとかしてね、そういうのもあったりする
0: んですから。古いな、それも10年以上前でしたよね。
1: だ
0: っただ
1: からもう気をつけないと。
0: やっぱり芸風もね、芸風って別に芸人じゃないけど、やっぱアップデートしていかないとね。
1: そうですね、していかないといけないですから。まあそんなね、ゲーム BGM やわなんですけども、
0: はいはい、
1: まあなんかね、いろいろゲームニュースみたいなのを見てると、やっぱ何周年とかっていう記事がね、はい、やっぱまあ記事にするのにちょうどいいタイミングなんでしょうね、そういうのがね、あると。だからそれで出てきたのは、すげえ、ああ久しぶりに聞いたなって思ったのが、
0: はい、
1: なんか25周年らしいんですけども、今年、
0: うん、
1: あのね、セガから発売されたゲームソフトなんですけど、
0: はい、
1: シェンムーって知ってます？
0: 神のなんかみたいなやつなんかありましたね、シェンムー
1: っていうゲームが、シェンムーの通貨が25周年らしいんですけども、
0: なんてすごい、そのしかも通貨言って
1: ほしい、それはなんかもともと本 当になんか、結構こうエポックメイキング的な作品らしくて、うんうん、いわゆる、まあ、オープンワールド、
0: はい、
1: そういうものの走りになったんではないかっていうふうに、まあ、言われてたりとかするゲームなんですけど、うん、そのシェンムーを作ってた、開発スタッフとか、うん、そのプロデューサーとか、はい、そういう人たちって、うん、後に何を作るかっていうと、その後に龍が如くシリーズ作るんですよ、はい、だからあのシステムなんです、カブロ町の、はいはいはいはい、いろんな店に入れるとか、なんか入っていろんなゲームができるとか、うんうん、そういったものがね、結構なんかそういうシステムを、うん、そのシェンムーシリーズで作り上げたらしいですよ。
0: 一石を投じたって感じなんですね。
1: そうですね。で、そのシェンムー2っていうのが、うん、ドリームキャストで発売されたんですけども、しかもそのドリキャスが生産終了しますって言った後に出たんですよ。だから、
0: うん、
1: あんまり知られてないというか、
0: シェンムは知ってるけど、シェンムー2っていうのはやっぱあんまり知らないな。
1: で、舞台が香港らしいんですよ。で、しかもその龍が如くシステム、ああいうシステムだから、うん、今はなきね、うん、返還前の香港の、はい、空論城とかってあるじゃないですか。ものすごいカオスなところ、
0: まあ、いわゆるスラムという、
1: はいはい、
0: うん、
1: あそこが一部屋一部屋入れるらしいです。
0: へえ、
1: そのぐらいの。
0: すごい、まあ、うん、あれみたい、なんだっけ、あるじゃないですか、クレイシージャーニーの、
1: はいはいはいはい、
0: 丸山ゴンザレスさん、
1: はいはいはいはい、
0: とかの、
1: そう、だからそのぐらいすごいらしいんですね。
0: うーん、
1: だからそれが25周年だっていう、
0: すごい微妙ですけどね。
1: そうですね。
0: シェンムー2でしかも25周年、
1: はいはいはい、
0: 30とかじゃなくて25。
1: だから我々はそんなにそのシェンムーってプレイしたことないんですけども、
0: うん、
1: それをちょっと知りたいなと思って、はいはい、そのシェンムー2をプレイした人の話とかね、うんうんうん、そういうのなんかリスナーでどういうゲームだったかとかっていうのをちょっと教えてほしいっていうなとかっていうのもありますね。
0: でもシェンムーは聞いたことありませんでした。
1: そうです、聞いたことはあり
0: ません、まあ、有名っていうか名前は売れてましたよね。
1: そう、なんかセガが結構こう社運をかけてじゃないんですけども、うんうん、結構大掛かりにやってたゲームだったりするんで、
0: それはあれなんでしょう。だからドリキャスが終わって生産終了しますって発表してから、まあ、発売されたってことなんでしょ
1: う。
0: だから、まあ、結局はドリキャスは、まあ、急遽、うん、もうダメだと、
1: はいはいはいはい、
0: もうやってけない
1: 、はいはいはいはい、
0: もう無理。
1: まあね、まあ、なんか悲劇のハードですよね。
0: うん、だから、うん、まだ発売してねえんですよ、
1: はいはいはい、
0: いやもう無理なんだってもう無理っていう状況だったん
1: でしょうね。だからそれの悔しさみたいなのが、うん、龍が如くシリーズに生きたのかもしれないですね、
0: まあ、ある意味その悔しさって、
1: はいはいはい、
0: こういうことを言うのが良くないな
1: 5分前に言っていたことと真逆のことを言っている、
0: こういうことがあんま良くない
1: な。まさに僕今目の前にいるの大竹誠さんかなと思いましたスティーブ・ホイズ全盛期
0: よくないな北郎のポジションでいきます。
1: まあ一応そんな感じでですね、はい、まあこう我々がやってないゲームの話題とかが出た時に、うんうん、あ俺それ知ってるよとかっていうリスナーさんのリアクションとかもね、はい、ちょっとまあなんか待ち望みながら、
0: チェンム2は多分皆さん
1: やってると思うんですけどね、
0: いらっしゃるんじゃないですか。
1: やっぱまあそのセガ好きの人だったり、
0: うんうん、
1: もう俺はドリキャス実は好きだったぞみたいな人とかね、うんうん、そういった人とかなんかまあいわゆるまあ何周年とかってまあ結構出てくる機会多いですから、いろんなゲームがね、はいはい、うん、そういう時にちょっとこういろいろ教えていただければななんていうふうにも思うんでですね、
0: はい、
1: よろしくお願いしますということで、今週何するかというとですね、はい、じゃあ、今週はまあちょっとなんかいろいろゲーム音源流しながら、いろいろリクエストも来てるんでですね、
0: はい、
1: そこもちょっと紹介しながらやっていきたいななんていうふうにも思うんでですね、
0: はい、
1: 今週もちょっとまあ天候に気をつけながら皆さんですね、うん、今週も30分間よろしくお願いいたします。
0: はい、ゲーム BGM やはこの番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに、世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。ゲーム BGM やわ
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ゲーム BGM やは第232回なんですけども、
0: はい、
1: 最近僕がちょっと気に入ってるですね、
0: うん、
1: 今週のセクシーパロデュースのテーマ、はい、
0: あーこれもセクシーパロデュース。
1: そうですそうです。セクシーパロデュースってやっぱまあなんかこうコンセプト的にやっぱなんかありもんの音を使ってやっぱパロディしてるっていう感じのまあコンセプトでの BG なんですよ、はい、それが結構個人的には好きで、結構なんかこの辺とかもまあそうじゃないですか、はい、マイムマイムとか。
0: そうですね、う
1: ん、でも最初に流れたのがそのなんか結構こうあのオリエンタルなステージの曲、なんかラブリー乙姫っていうんですけど、うん、そこのステージらしくて、だから最初にあの ER カンフーの、
0: ER カンフーですね、
1: うん、流れたりとかしてて、結構使い回してんなみたいな、好き放題やってるなみたいな。
0: ここ、ね、今のところ ER カンフーだった
1: のは結構なんかこうセクシーパラディスのこのサントラは なかなか名盤だなと思って、うん、ちょっとなんか
0: 上手ですね、
1: うんうん、紹介していこうかななんていうふうにも思うんですけども、結構なんかそう聞いてて飽きないですよ、うん、やっぱうーん楽しいですよ。
0: いい感じです、うん、うん、
1: だからなんかなだからこそなんかそういうふうになんかパロディだったからなんか、うん、一説としてなんかその、はい、別のハードにリメイクされてないっていうかっていう話らしいですけども、その辺の真偽は定かではないんですけども、ね、だからなんかアリモン使っててでもう一回なんかこう、まあ、繰り返しになるんですけど、そこが最初が ER カンフーですね、
0: ここね、
1: うんうん、まあそこがね、まあコナミの同じゲームですから、
0: うん、そうですね、
1: そういったものをやったりとか してるんですけども、
0: ER カンフーも随分やりましたからね。
1: やりましたね。
0: この音楽のフレーズはすごく頭に残ってますね、はいはいは
1: い、まあそうですよね。だから ER カンフーなもう結構まあ初期も初期の、ね、うん、作品ですから、
0: ファミコンにもうほんとファミコンの初期ですよね、 ER カンフーなんて、ね、
1: そうですね、
0: でアーケードにもあったんですよ。
1: はいはいはい、はい、ありましたありました。
0: アーケードだとボスがね、あと2人ぐらいね、ボスっていうかその対戦相手が2人ぐらい、
1: はいはいはい、うん、
0: いて、でファミコンはまあやっぱ容量の問題でね、そこがちょっとね
1: ありましたね。そのなんかステージ、ファミコンソフトになるとステージ削られるっていうパターンありますよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、ドンキーコングとかも
1: そう、ドンキーコングもそうですよね、ドンキーコングってあのなんかカレー麺みたいなのがあったじゃないですか、
0: そうそうそう、黄色いところね、あれがなくなったりとか、
1: そうカレー麺なくなったりとかしてましたからね、
0: それは結構ねありましたけどね。
1: 確かにその辺の容量のところも結構苦労したところあったんでしょうね。
0: でもERカンフーなんてね、俺当時何歳とかだったんだろう、もう多分10歳にも満たないぐらいだったと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: もうなんていうの、ノーダメージでクリアするっていう、もう三角跳びの司って呼ばれるぐらい
1: ああ三角跳びあった技あった、
0: そうぐらいのレベルでやってましたね、当時の格闘ゲームとしては、まあ、あんまり格闘ゲームとかやらない俺でも、
1: はいはいはいはい、
0: あれだけはもう燃えたかなっていう感じでしたけど、
1: だって格闘ゲームのやっぱ走りっちゃ走りでもありましたもんね。
0: ある意味ね、でその対戦相手も、
1: はいはいはい、
0: 例えばこうあのなんだチェーンみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 運動みたいなのを使う、
1: はいはいはい、
0: あれがいたりとか、
1: なんか距離取っててもなんかバーンとな、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: 来たりとか、あと棒術使いとかね、
0: そうそうそう、コンボみたいなのとか、
1: はいはいはい、
0: なんかそういうのもいろいろあってね、
1: はいはいはい、ありましたね。
0: ERカンフーは面白かったな、
1: うん、面白かったですね、あの辺からなんか結構格闘ゲームの面白さを知って、そこからまあいわゆるこの番組でもよく出るんですけども、はい、アーバンチャンピオンとか、
0: あ
1: のストリートファイトのね、
0: はいはいはい、
1: なんか、相手を何したっけ、あのマンホールに叩き込むまでやるとかって言って、そうそ
0: う、で警察パトカーがね、
1: はいはいはいはい、
0: やってくると、まあ、そっぽ向く、
1: はいはいはいはい、そうですね、
0: 都会の喧嘩ですから
1: ね、はいはいはい、
0: アーバンチャンピオン、
1: そうなるとなんかこうまた振り出しに戻るわけですよね、あれね、
0: そう
1: 結構追い詰めてたのに、
0: でもね俺当時思ったのが、
1: はいはいはい、
0: まあ、ERカンフーはすごい面白いなと思ったけど、
1: はい、
0: アーバンチャンピオンはクソゲーだな
1: まあそうかもしれないですよね、
0: 思った記憶が
1: はいはいはい、まあ確かにそうかもしれないですね、
0: 有名だし名作って言われてますけど、はい、俺の中ではまあちょっと ER カンフーの方が上かなっていう感じでした、
1: まあ僕は買いましたからね、
0: アーバンチャンピオン、
1: うん、
0: 買ったんだ
1: 買いました買いました、
0: これは多分誰かに借りたのかなな
1: るほど、
0: あと思う
1: まあ、でその後にそのファミコンだと、うん、ファミコンの格闘ゲームだと、まあ、これはもう皆さんご存知の相当、はい、まあこれもアーケードから移植なんでしょうね、はい、あのスパルタ X、
0: あスパルタ X ね、
1: はいはいはい、あれがまあ結構ねこうアクションゲームというか、うん、はい、それの中では相当人気が出たやつなんじゃないですかね、
0: スパルタ X は人気ありましたね、偽チャッキーチェン、
1: はいはいはい、

0: のパッケージの絵がね。
1: はいはいはい、はい、あそうですね、
0: うん、
1: 偽ジャッキーチェン、
0: 偽ジャッキーチェン、
1: でもうちょっとジャッキーチェンに寄せた感じのイラストというか、
0: そうそうそう、あれ多分まあ今だったら俺だろう。
1: はいはいはいはい、言われます。
0: まんじゅうやって俺だろう。
1: はいはいはい、
0: そんな感じのレベルだと思いますよ。でもあれは本当にね、なんていうの、ちょっと声が出たりとかね。
1: うんうん。はいはいはいはい、そうですね。
0: ああいうのはあたみたいな。
1: はいはいはい、うん、その効果音的なものがね、結構出たりとかするし。
0: よくあれで出したな。
1: そうですね。まあその辺ぐらいからやっぱ。アーケードの方にも格闘ゲームっていうのがどんどんどんどん増えていって、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、あとはまあそういう格闘系アクションとかでいうと、うん、ストリートファイターでしたっけ、
0: まあ、2の前、2の前ね、
1: はいはい、はい、
0: うん、ありました
1: ね、なんか覚えてるんですよね、うん、あの所長が出てきてみたいな、
0: そうそうそうそう、
1: 何でしたっけ、ハガーとかっていう、はい、所長です、
0: そうそう、ハガーボガートだった
1: そうでしょ、
0: 多分ね、
1: だからその辺がね、なんかすごくこう、こう印象深いというかですね、
0: ストリートファイターストリートファイト、ストリートファイター、
1: ストリートファイターで、あとファイナルファイトとか、
0: そうそう、ファイナルファイトってあって、これがね、ファイナルファイトだったと思うんだけど、やっぱゲーセンにあったんですよ。
1: はいはい、ありました、ありました。で、印象、そっちの印象の方が強いですからね。
0: そう、で、普通、ゲーセンのゲームって、まあ、皆さんご存知だったら、まあ、なんていうの、格闘ゲームだったらこうジョイスティックっていうか、ね、
1: はいはいはいはい、
0: スティックがあってボタンがある感じじゃないですか。
1: はい、
0: ファイナルファイトはね、
1: はい、
0: ボタンがね、
1: はい、
0: こうでっかい、なんていうの、こう、まあ、肉まんよりもでかいぐらいの、
1: はいはいはい、
0: 豚まんぐらいのボタンが2個だけあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: それを叩く
1: すごいですね、それね、
0: そう、でよくやり方がわからんと俺は思った記憶があります、
1: はいはいはい、
0: だってボタン叩くだけなんだ、
1: はいはいはい、
0: どうやってあっちに行ったりこっちに行ったりするんだろうか、
1: はいはいはい、もぐらたたきのゲームみたいなやつですね、
0: だから やりはしなかったんですよ、遠目に見てた、
1: あ、う
0: ん、なんだあのゲームどうやってやんだと思って、そう、
1: へえ、あ、そんなのあったんですね、
0: 多分ファイナルファイトだと思ったけどな、っていう記憶はありますね、
1: なんかいろいろアーケードもね、なんかこう形状とかそういうのを見るとなんかいろいろバリエーションもありましたからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、あと、うん、そのアーケードもまあ郡山だけかもしれないけど、
1: はい、
0: メジャーアーケードゲーム、
1: はい、
0: いや、
1: はい、
0: と、
1: はい、
0: アンダーアーケードゲームやという、
1: はい、
0: まあ、2種類ありまして、
1: ありましたね、
0: うん、でそのどちらかというとそういう
1: アンダー系の方、
0: これどうやってやんだよっていうようなゲーム、
1: は
0: い、アンダーに
1: も多いんですね、あ、なるほどなるほど、へ
0: え、やり方よくわかんねえって、はいはいはい、メジャー系はそういう、
1: まあ、合成なところですよね、
0: そう、まあ、アウトランとか、
1: いやいやいやいや、
0: スペースハリアーだったり、まあ、アフターバーナーがあったりとかあるんだけど、アンダーは、
1: はい、
0: ダライア
1: と
0: か画面がいっぱいあってみたりとかダライアスとかその今言った叩くファイナルファイトとかよくやり、どうやってやんだみたいなのが多かった感じ、
1: まあ、なんかどっちもどっちにも、うん、印象としてはどっちにもなんかクイズ系のアーケードはありましたけどね、うん、4つボタンちゃんとあって4択クイズのあれになってるみたいな、はいはいはい、うん、
0: あ、どっちにもあれもあった、
1: あれはありました、
0: ね、それもあったし、はいはい、あとベラボーマンも両方あった、
1: あ、なるほどなるほど両方がしてるな
0: ベラボーマンはちゃんと両方
1: はい、はい、
0: 明るいところにも、
1: まあ確かにありましたね、
0: 暗いところジメジメしてるところにもあった、
1: はいはいはい、
0: ありました、両方ありました、
1: はい、まあそんな中ゲーセンの思い出もなんかいろいろお待ちしてますんで、はい、リスナーさんのね、
0: はい、
1: じゃあちょっとリクエストをいただいたんでですね、うん、リクエストもちょっと紹介してみましょうか、
0: はい、
1: いただいたのがですね、うん、北海道ラジオネームカリさん、
0: はい、
1: 千葉さん、東さん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: 第231回の放送で話題に出た、
0: う
1: ん、チョコボの不思議なダンジョンの、
0: ほうほう、
1: ですが、うん、僕も好きな BGM が1曲あるのでお便りを送ります、
0: うん、
1: 僕はファイナルファンタジーが好きでシリーズもいろいろやってきたのですが、
0: はい、
1: 親も昔好きだったのか、
0: うん、
1: 僕が小さい頃からすでにシリーズ作品がいくつか家にありました、
0: おー、
1: その中にチョコボの不思議なダンジョンもありました、実際にチョコボの不思議なダンジョンを僕がプレイしたのは16歳くらいの頃で、
0: うん、
1: ファイナルファンタジーにすっかりハマっていた頃です。へえ、そういうパターンもありますもんね。やっぱ親が持ってたゲームソフトをこれなんだろうと思ってやってみるみたいなね。
0: 2世代。
1: いやもう2世代ですよ。代々受け継がれていってますね。同じく家にあったトルネコの大冒険はドラクエもよく知らずに遊んでましたが、チョコボの不思議なダンジョンはシリーズをいくつかやってたので登場モン

0: ょっと道の空間を後ろに流しながら、
1: はい、
0: ちょっとメールを紹介しましょう。道の空間こんな感じですね。おー、なんか
1: 世界観出てんな
0: でもなんかちょっと若干なんかチョコボっていうイメージとはなんかちょっと違う感じも、
1: でもなんか
0: 沿ってる感じも
1: ファイナルファンタジーの世界って感じはちょっとするかな。
0: うん、作曲を担当した浜渦正史さんによる BGM はどれもいい曲なのですが、静かな曲調のこの BGM は個人的にお気に入りの曲です、リクエストお願いしますということで、カリさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: まあ確かになんかちょっとこう森っぽい感じもしますよね。
1: 森
0: なんか森の中のなんかステージみたいな感じもしません？
1: 森の奥、
0: 森の奥みたいななんかわかんないけど、なんか行き先間違うとループするみたいな森、
1: あの森ね
0: なんかあんな感じの森のステージのなんか BG っていうようなイメージもありますね。
1: 不思議な森だ。
0: そう、不思議な森ですね。
1: 不思議なダンジョンだらけ。
0: そうそうそう、なんかそんなイメージあります、ね。でもまあちょっと聞いてみると、まあスクエアっぽいっちゃスクエアっぽいですね。
1: なんかファンタジーっぽいっていうか、
0: はいはい
1: まあファイナルファンタジーだから、ね、あれなんでしょうけど、
0: そんななんかカリさんからもリクエストいただきましてありがとうございます。
1: でもね、あのあとちょっとねやっぱり、はい、まあその先週の
0: 不思議なダンジョン、
1: ダンジョンの後に、
0: はいはいはいはい、
1: やっぱなんか不思議なダンジョンが結構目についちゃってね、やっぱやってみたいなと思うようになってきてます ね、
0: いいですね。またそれを話しすると、うん、進めてくれたファンキーファニーエリアンさんが、はい、またなんかやばいですよ、動きますよ
1: 大丈夫ですからね
0: 、はい、なんかその別にこっちでなんかよこせとか言ってるわけじゃないですから、はい、例えばなんかこうなんか不思議なダンジョンはなんかシリーズ何作目からやってみるのがいいとか、はいはいはい、その初代からやってみるのが順番を追ってやってみるのがいいのかとか、そういったのもなんかちょっとこうねメールでいただければね、レクチャーしてもらえれば。
1: 最初ってスーパーファミコンとかなんですかね。
0: スーファミかな、
1: それともプレイステーションとか
0: です
1: かね。
0: あ、でもスーファミか、うん、そうですね、プレイステっぽい感じもしますけど
1: ね。なんでしょうかね。
0: まあそのそれで先週もさ話してた、そのスピンオフ、
1: はい、
0: そういった系統の話とかもねやっぱ聞きたいですよね、いろいろね。
1: まあやっぱこれね、チョコボの不思議なダンジョンとかは、まあね、ファイナルファンタジーももちろん皆さんやってらっしゃると思うけど、はいはいはい、これもやってらっしゃる方非常に多いスピンオフだと思いますけどね。
0: で今カリさんのメールの中にも出た、やっぱりスピンオフって言ったらっていうところで始まったのってやっぱトルネコからですよね、
1: やっぱそうなんでしょう
0: か、やっぱ多分もしかしたら一番最初に俺もやったそのスピンオフのゲームってもしかしたらトルネコかもしれないですね。
1: ドラクエ4からなんあれじゃなかったかな、ゲームボーイとかそういうので出ませんでしたっけ、違うんだっけ。
0: ゲームボーイでも出たような記憶はありますけどね。結構なんかいろんなハードで出てますよ、多分。
1: このスピンオフをまああまり行かないこの俺が、
0: はいはいはい、
1: トルネコの大冒険の一番最初のやつだけ買ったような記憶がちょっとあるんですよ。
0: でまあいろいろスーパーファミコンだとなんかシリーズナンバリングの2か3ぐらいまで出ましたよね、確かね。
1: 多分出てる。
0: そういうのとかっていいんですよね。
1: あ、だから最近とかだとあれなんでしたっけ、あのイレブンの兄弟、
0: はい、
1: あの、
0: 海
1: 賊みたいな、
0: はい、
1: あれの兄弟のあれ、
0: 兄弟の話ですね、
1: 出ましたよね。
0: あれはどうだったんですか、惹かれなかったんですか。
1: いや、すごい惹かれて、
0: はいはい、まあちょっとなんか面白そうな感じですよね。
1: そうで、あいつってそのイレブンの中で、
0: はいはいはい、
1: 両手で攻撃できるんですよ。で俺結構それが好きで、まあ最後まで成長させないとそれできないんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: それが好きで、あいつを結構育ててたんですよ。だから あいつが主人公であれば、
0: はい、
1: ちょっと面白いんじゃないかなと思って買ってみようかなと思ったんですよ。で、もう結構中古でもね安くなってて買おうかなと思ったら、まあレビューを見たらね、
0: はい、
1: こんなちょっと言いませんけど、こんな
0: 辛口だったんですね。
1: 皆さん、まあ、皆さん辛口で、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっと1400円もったいないのかっていう感じで躊躇してしまったっていう記憶は。
0: まあちょっとその辺のね、なんかこうおすすめスピンオフとかも聞きたいですね。
1: そうですね。
0: なんかいろいろちょっといろいろお待ちしてますという告知をしながら、
1: はい、
0: まあ時間がもう来てしまったんでですね。はい、今週もちょっとダラッとお送りしましたけど。
1: パロデュースとチョコボだけでしたか。
0: チョコボですね。はい。まあそんな感じでちょっとお送りしたんで。

0: 週もちょっと、まあ、パロディースちょっと流すかな、まあ、あとは、まあ、リクエストちょっと来たのを紹介しながらやっていきたいと思いますので、うん、今週はこんな感じでお送りしました、はい、
1: ゲーム BGM やわ
0: はいエンディングです、
1: はい
0: 今週もなんかちょっとだらっとお送りしてしまったんですけども
1: いや結構シャキッとしてました
0: ねあマジです
1: はい
0: そう最近なんかちょっとね、まあ、セクシーパラディウスの曲をちょっと紹介したいなとかっていうのも結構あったりするんでですね、うん、まあちょっと来週はちょっと曲ちょびっとだけ多めでちょっといこうかななんていうふうにも思うんですけども、
1: はい、
0: まあいろいろそう皆さんのね、うん、なんか例えばゲーセン今週話しただと、まあ、ゲーセンの思い出であったりとか、うん、なんか特殊なレバーだったとか、うん、っていう話でもいいですし、はい、あとはそういうスピンオフで、うん、まあこれはとてつもなくハマったとか、うん、結構だってドラクエモンスターズとかでハマってる人とかって結構いるんじゃないですか
1: やっぱそのモンスターを掛け合わせてね
0: そうそうそう
1: なんか強いのを作るっていうのはやっぱちょっとね、うん、あれでしたよ
0: しかもだってまあおなじみじゃないですかキャラクター、うん、出てくるキャラクターとか
1: そうです、ね、
0: 確かモンスターズ3かなんかはデスピサロとかだったでしょ、
1: う
0: ん、
1: ああデスピサロね、
0: うんはいはいはい、あの辺が出てきたりとかしてたし、
1: うん、
0: やっぱそのなんかこうなじみがあるやつはね
1: うん、
0: うんあとはなんかドラゴンクエストヒーローズでしたっけあのなんか無双版みたいなやつ、
1: はいはいはい、
0: あれでもあれだってハマってる人とかも結構いますしね
1: いや全然スピンオフの方が好きっていう人もいますよ
0: まあいますよね
1: もちろん
0: まあもしかしたらそのスピンオフで、うん、そのさあの本作を知ってみたいな人もいるでしょ、
1: は
0: い、それは多分まあ、
1: うん、
0: あれみたいなスマブラ効果みたいな感じだとは思うんですけども
1: あまあ最たるものですね
0: だからそういうところからなんか入っていった人とかもいるでしょうから、うんまあ、そういったスピンオフの話であったりとか、
1: はい
0: 我々がなんかいろいろこう話してた話のなんか端っこあそれで思い出したけどみたいな、うん、そんな感じでメールいただけるのも全然ありがたいんでですねいろいろいただければと思いますんでよろしくお願いいたします
1: この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話ゲームの思い出話などはもちろん皆様のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、
0: はい、
1: この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、
0: うん、
1: さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで幅広く何でもありで募集しております、
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレスゲーム BGM やわ @gmail.com、
0: はい
1: この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージリプライなど気軽にお寄せください、
0: はい、
1: 番組スポンサーは常にいつ何時でも募集しております、
0: はい、
1: これ増えた、
0: はい、ちょっと強調しとこうと思いましてですね、まあもう本当にいつでも問い合わせお待ちしてますんで、
1: はい、
0: まあこれから秋もねなんかいろんなイベントあったりとかするでしょうから、
1: はい、
0: そういったものの告知とかをしたいっていう人たちの、お気軽なお問い合わせお待ちしてますんで、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう
1: ありがとうございました。

0: 晴れますように、いい大会になりますように。はっ、
1: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
2: 全国で夏を聴く皆さん、こんばんは。北県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
3: いや、今週末についにやってまいりました大曲の花火。花火の街、大仙市大曲もですね、やはりあの看板が立ち並び、はいはい、そしてもう民間駐車場は駐車場ここにありますよ、お値段いくらみたいな看板も見えるようになってまいりました。花火大好き以外でももう花火を感じられるような雰囲気になってまいりましたよ。土曜日の日は気をつけて花火の街大仙市大曲にお越しください。 NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
2: よろしくお願いします。
3: いや、ワクワクしますね。
2: ワクワクですよ。
3: ただあの8月の中旬に、はい、あの大曲の花火公園がですね、はい、あの水没したという、水かさが上がったっていうふうなことで、はい、土砂が堆積してっていうのが、はい、あのニュースになってるかと思うんですけど、はい、まだ全ての土砂がですね、砂ぼこりみたいな形に残ってる、
2: はい、
3: うん、なので、もしかしたら今日明日の雨でね、ちょっとぬるぬるしちゃうのかなっていうふうなこともあるので、足元にはね本当に気をつけてお越しいただければ。
2: そうですね、
3: 大会当日はきっと晴れると思うんですけど、
2: はい、
3: まだやっぱり水たまりがあったりとか、水気が含んでいたりとすると、ちょっとねあのいつもと違うコンディションかもしれませんので。
2: そうですね、
3: その辺のところは気をつけてね来ていただきたいと思いますけどね、
2: ぜひともよろしくお願いします。そして仮設トイレ、準備されていますけれども、はい、その中にはトイレットペーパーがないんです。
3: そうですね、もうなんかある意味大曲花火名物になってしまったかもしれませんけど、
2: そうですね、
3: やむを得ない事情といいますか、
2: ありますので、ちょっとトイレットペーパー
3: そうですね、
2: 持ってきていただきたい。ちょっと多めに持ってきていただくぐらいがちょうどいいかもしれません。
3: ちょうどいいかもしれない
2: ですね、はい、どうか準備をよろしくお願いいたします。さて、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。妄想妄想大妄想、第98回全国花火競技大会創造花火、そして大会提供、いろいろ話していこうのコーナーよ
3: ー。我々二人で妄想してまいりましたけど、
2: はい、
3: この妄想が終わっちゃうかと思うとですね、ちょっと私なんか寂しい気持ちになるんですけど。そうなんです。
2: 妄想しておきたい、もうちょっと。
3: そう来週にはもう結果が出ちゃってるんだもの。
2: そうですね、
3: これはね、いかに妄想が妄想であったのかということが明らかにな
2: ってしまう
3: なってしまうというですね、非常に恥ずかしい
2: 一
3: 週間後を迎えるのかなというので。
2: それもそうですね。そうか、
3: まあ早く大会を見たいという気持ちと、
2: もちろん
3: 妄想していたいという気持ちですね。今ここ放送席の中でしのぎを削っているような。
2: そうか、そうですよね。はい、まあたっぷり妄想してきましたけれども、
3: はい、そうですね、
2: まだ創造花火、はい、行ってませんでしたけど、
3: そうでしたね。
2: まあ創造花火、今ね私あの手元にプログラムだーっとありますけれども、はい、うん、面白そうなタイトル曲名がたくさんありますね。
3: う
2: ん、
3: ここにいいわけ。まあ今年の創造花火はですね、
2: はい、
3: タイトル結構難しいような気がするんですけど、なのでシンプルにですね、簡単にというか、
2: はいはいはい、
3: 想像できないというか想起できないというか、でもこの創造性っていうところをこう、はい、くすぐる、まあ、秀逸なタイトルが、増えてきたんじゃないのかなという。もうタイトルでとっても大切ですからね。
2: はい、
3: そういう意味では本当に楽しませていただいておりますが、
2: はいはい、まあ昨年の、はい、表彰式でのちょっとコメント、及川猫さんが、
3: 及川猫先生の、
2: はい、
3: 今あえて先生と言っちゃいましたけど、はい、やっぱり功績って大きいじゃないのかな。
2: やっぱり影響をかなり与えてますかね。ま
3: あ、私もあの芸術審査員で、
2: はい、
3: 猫さんがするまでは作詞家だっていうことを、
2: はいはいはい、
3: 申し訳ないですが存じ上げておりませんでしたけど、
2: はい、
3: まず

0: 95回大会からね、
1: はい、
0: 前回まで3回で、まあ、ちょっと交代してしまいましたけれども、
1: はい、
0: まあ、この3回をもう口が酸っぱくなるほど、うん、花火師さんたちタイトルつけるの下手ねっていうところで、
1: はい、
0: ずっとねこう3年間こう通したというかね、うん、やっぱり作詞家ですから、
1: ね、
0: 言葉を売り物にしてるというか、
1: はい、
0: まあ、宮川明さんは、
1: はい、
0: その音楽と花火の同調性というよ、はい、重力とかね、
1: はい、
0: そういうキーワードも、
1: ね、
0: 出てきましたけれども、やっぱり猫さんは作詞家として、
1: うん、
0: その優れた詩だったり、
1: はい、
0: 印象深い詩をこう作ってこられた方ですので、
1: はい、
0: 花火をどうしてくるのかと、
1: うん、
0: で、まあ、曲がハマるっていうよりも、
1: ええ、
0: うん、そのタイトルがどんな風にハマってくるかと、
1: はい、
0: でズバリなものじゃなくて、
1: はい、
0: やっぱりその隙間っていう言葉言ってましたよね、
1: うん、
0: その間にこう人に考えさせるような、
1: はい、
0: ズバッと直球でくるんじゃなくて、
1: うん、
0: その隙間の部分がこの創造花火たる、うん、ゆえんなんじゃねえかっていうよね、うん、そういう話をしておりましたし、
1: はい、
0: で、まあ、去年一番ベタ褒めしたのは磯貝さん、
1: あ、
0: なんだこのタイトルはという、はい、凡庸だと最初は思ったんだけれども、
1: うん、
0: まあ、音楽もね、
1: はい、
0: 四季で、
1: うん、
0: 目に見えたような音楽だったんだけども、
1: はい、
0: そこをこう音楽が一旦途切れてコメントが流れて、うん、その裏切りというか、
1: はい、
0: そういった部分が良かったという話もあれば、まあ、手厳しい言葉とだとすると地元小松演歌工業さんの中で、
1: はい、
0: 追憶とメモリーは同意語だよというのでね、
1: うん、そうでしたね、うん、
0: 追憶愛の愛じゃないや青のメモリーとか、それを青のメモリーというふうにこう単純明快にね、
1: はい、
0: した方がいいんじゃないのとかね、
1: うん、
0: あまりこう説明しすぎる、
1: はい、
0: タイトルっていうのはいかがなものかっていうふうなことで、はい、もしもその曲名タイトルに悩んだら、
1: はい、
0: 私のとこにご一報して、
1: そうそうそう
0: 連絡してとね、そういう優しさもねこう見せていただいたようなところがありましたけれども、
1: はい、
0: やっぱりそういう意味でやっぱり花火師さんたちも考えるところがあったんじゃないのかなって思いますよね、
1: は
0: い、
1: そうですよね、
0: まあ、そういう意味ではやっぱりまあ今年も磯貝さんの、うん、
1: はい、死神の花、
0: ね、
1: これですね、
0: ね、死神三部作昼花火からずっとっていうふうなことでしょうけれどもね、
1: はい、
0: だからそういう意味で面白いタイトルがたくさんたくさんね、まあ、響谷大曲演歌さんの
1: 月影水鏡ですね、
0: まさに和という感じで、
1: はい、
0: また音楽なんかも去年琴の音色とか使ったところありますけど、
1: はい、あり
0: ましたね、また和っぽい音楽で、
1: うん、はい、
0: でなおかつ、得意とするようなね、
1: うん、
0: こう昼花火というか釣り物、
1: 釣り物で、
0: うん、で色煙を使った昼花火の応用系がまたやってくるんじゃないかなっていうふうなところもありますし、
1: はい、
0: まず我々新作花火コレクションからずっと伝えているとすれば、
1: はい、
0: うん、山内煙火店さんとか、
1: あ、
0: 北日本さんとかっていうのはね、
1: は
0: い、この新作花火コレクションをどう夏の大会のバージョンに、
1: 百鬼夜行、
0: ね、音楽をつけて持ってくるのかっていうふうなところがありますし、
1: はい、
0: 片貝演歌さんなんかの、
1: あ、絵本を飛び出せ僕の錦鯉、
0: ね、今年も、ね、引き続いての錦鯉でございますが、
1: はい、
0: これはね亡くなった本田会長へのオマージュなのかもしれませんし、また音楽についてもね、オールおじやで迫ってきてますから、
1: そうですね、片貝さんは
0: ね、シンガーソングライターのルハルベイさんの曲で来るんだろうなっていうふうなところありますし、
1: はい、
0: まあ、タイトル面白いなと思ったのは14番のね、
1: ほうほうほう、
0: 小畑さんの、
1: あ、線香花火を夜空に、ね、菊谷小畑花火
0: で、ね、どんな風にねタイトル表現してくるのかっていうのが面白い、
1: 線香花火を
0: ね、
1: うん、どう表すんだろう、
0: ね、線香花火を打ち上げ花火でど
1: う
0: 表現するのかというあたりもね、非常に面白いですし、16番の山崎演歌製造所さん、
1: ハイトダイヤモンドです ね、
0: ありますし、まあ、19番、
1: あ、はい、田舎小堀内演歌店、聖夜願いを込めて、
0: ね、
1: はい、
0: 自由玉でも星で来ますから、
1: はい、
0: でそれで聖夜と来るわけですから、
1: うん、
0: まあ、一番内閣総理大臣賞がねきっと欲しい で撮ってほしいという

0: というファンも多い、まあ、演歌業者さんですから、
1: はい、
0: どんな風になってくるのかというところありますし、
1: ね、はい、
0: 我々としては共和の花火で、お目にかかった21番の新春演歌興行さん、
1: 光まとうムツの花、
0: あ、これムツの花って読む、
1: ムツの花という、
0: 我々立花って呼んでましたけど、
1: 呼んでましたけれどもね、
0: ムツの花なんだね、まあ、あの女流花火作家のね、うん、コンクールでは、はい、見事な八方咲きで、
1: はい、
0: このムツの花を表現してましたけど、うん、これをねどんな風に持ってくるのかっていうようなところありますし、はい、まあ、昨年の王者、
1: はい、
0: 王者といいますか優勝者、うん、25番、
1: はい、小松演歌興行、
0: うん、
1: 桜花絢爛、
0: なるほど、ね、まあ、桜がテーマというふうなことでございますが、
1: はい、
0: ね、あの雪割り草とか、
1: はい、
0: 桜をモチーフにした持ち玉もたくさんある小松さんでございますから、
1: はい、
0: そういう意味ではね、どんな感じで創造花火2連覇を狙ってくるのかというようなところありますし、
1: はい、
0: やっぱりそこに立ちはだかるのはやっぱり11番でしょう。
1: 11番、そうですね。
0: そうですね。
1: 野村花火工業、春の息吹。
0: ですよね。まあ、先週もお話ししましたけども、島崎さんというね、若きエースが、自由玉と連動させた、この春色ですよね。
1: ね、
0: うん、もちろんその、色の変化、
1: はい、
0: あの星の、動きっていうふうなことも注目ですけど、
1: はい、
0: まあ、花火の星的にはこの若草色というか、何、
1: う
0: ん、とも言えない春の色って言ってましたからね。
1: そうですね、
0: うん、緑でもない、黄緑でもないって言ってるようなね、はいはいはい、そういう話してましたから。
1: しましたね。
0: どんな感じで春をこう表現してくれるのか、その辺のところもね、楽しみにしたいと思いますけど。
1: そうですね。
0: まず基本的に、
1: はい、
0: 自由玉もそうでしたけど、
1: ええ、
0: 創造花火も分かりません。
1: 分かりません。分かりません。分からないからこそ妄想するんですね。
0: そうですね。そうですね。お付き合いいただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まあ、創造花火っていうのは、
1: はい、
0: やっぱりその、最終的には、
1: はい、
0: その、最高賞である、
1: はいはい、
0: 内閣総理大臣賞において、
1: ええ、
0: 一番こう加点の高い、配点の高いところですから、まあ、昨年はね、創造花火で優勝したものの、
1: はい、
0: 残念ながら、
1: うん、
0: 優勝には内閣総理大臣賞は受賞できなかったと。
1: そうですね、
0: まあ、それだけ、
1: ね、
0: 創造花火、
1: はい、
0: 割り物の中で僅差だったっていうようなことだと思いますけれども、うん、
1: はい、
0: まずは普通であれば、創造花火で、
1: はい、
0: まず優勝された方が一番、
1: ね、
0: 内閣総理大臣賞に近いというようなことですから、
1: はい、
0: そういう意味ではね、各社さん、しのぎを削ってくることは間違いなしということだと思いますけどね。
1: 重要な部門ですよね。
0: まあ、まあ、創造花火を制する者、
1: はい、
0: 真の内閣総理大臣賞だと言いたいところでありますが、
1: はい、
0: うん、去年は違いましたからね。
1: まあ、そうですね。まあ、総合的にね。
0: そうなんですよね。まあ、2000年の第74回から、
1: はい、
0: まあ、昨年の97回まで、
1: はい、
0: まあ、授与される機会は24回。
1: うん、24回。
0: あったわけですけど、その中でダントツですもんね。
1: 野村花火工業が
0: 10
1: 回、ね、2桁
0: いっちゃいましたもんね。2桁ですもん
1: ね。
0: そして、まあ、28業者が、ね、エントリーしてる、参加してる演歌業者と言いながらも、まあ、その内閣総理大臣賞を受賞したことがある業者さんってまだ10社しかいないということで、
1: うん、はい、
0: 野村がまた連覇をして回数を伸ばしていくのか、
1: うん、
0: それとも新たなね、
1: はい、
0: ところが11番目の内閣総理大臣賞として、
1: はい、
0: 輝くのか、はたまた、
1: はいはいはい、
0: 複数回というふうなことで、ストップザ野村をね、
1: はい、
0: かけるのかっていうふうなところも考えると、
1: うん、
0: 眠れないような状態が続きますけれども、
1: はい、 そうですね、
0: まあ、それだけこう、
1: はい、
0: 見どころが満載だと、
1: うん、そういうことになりますね。
0: いうことになるんでしょうね。
1: なります
0: とね。
1: そうですよね。
0: はい、
1: 2分30秒のドラマっていうか世界をね。
0: そうですね。
1: 体感したいと思います。さあ、続いて、まあ、競技、花火もそうですけれども、
0: はい、
1: 大曲の花火を彩るのは、大会提供花火。
0: なるほど、ね。
1: こちらもね、外せませんよということでお話ししていきたいと思うんですけれども、
0: ね、はい、
1: この都市の大会提供。
0: はい。ヒントが少ないんですよね。
1: ヒントが少ない。これが本当に、昨年の
0: フィンランディアはね、
1: フィンランディアは、
0: まず、
1: いろいろ情報ありましたね。
0: 楽曲が決まっていて、
1: はい。
0: その、 その公共史、
1: はい、
0: その公共史の中のそのどういう歴史で積み重ねてきて、それを今の現代のね、あの世相にどう落とし込んでいってっていうようなところまでこう話していただいたので、
1: はい、
0: でこういう場面がありますよっていうようなお話がありましたけど、
1: ありました。
0: 今年はまあその6月の終わりにありました、は
1: い、
0: その記者発表、
1: そうですそうです、
0: その時の
1: 記者発表の中で
0: のコメントしかないという
1: そうなんですよね、
0: ですよね、
1: うん、で、その記者発表の後に、まあ、報道各社いろいろ大会提供を報じてましたけれども、はいはい、その中でちょっと秋田先駆け新報 の記事を ね、
0: 地元のね
1: 少しご紹介しますけれども、大会提供、はい、テーマはスポーツ、
0: うん、
1: いうことで、大会提供花火は栄光への参加のタイトルでスポーツをテーマにしたプログラムを披露しますと。大会提供花火約900メートルの幅で約2300発を打ち上げる、うん、っていうぐらいですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあボリュームが分かったということですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: でまあ、あの世界的なスポーツなどたくさんあの大会が行われたのでというところが、うん、ちょっとねこう記事にはあるんですけれどもね、
0: うんうんうんうん、まあ先週のあの花火クラブの、
1: はい、
0: 実はねあの公開例会の中でも、はい、この一番最後の師匠の無茶ぶりで我らもなんか講師に加わってあのFM 花火的に花火の星的に
1: そうなんです、
0: その大会提供を予想しろと、はい、そういうようなね、
1: ちょっと話してくれませんみたいな
0: 急にね
1: 急に
0: その場で言われて、困った困ったと言いながらもまあなんか知らないけれども、小西さんと我々2人と3人で、
1: はい、漫談みたい
0: 漫談見た、本当に漫談のようでしたけどもね、
1: なりましたけれども、
0: でその中でやっぱりね、はい、あの今の記事を引用しながら、
1: うん、はい、
0: まあ、花火クラブの会員並びに参加してくださった花火ファンの方々にね、
1: はいはいはい、
0: 一緒にまず想像しようよと、
1: うん、そうでしたね、
0: まずあの今年、
1: はい、
0: あのスポーツって言ったら何あったっていう話から ね、
1: うん、そうですね、
0: 始まったわけですよね、
1: うんうんうんうん、
0: でまずはあの2月に行われた、
1: はい、
0: あのミラノコルティナの、
1: はい、
0: オリンピックがありましたし、それが終わったと思ったら、うん、WBC があって、
1: そうでしたね、
0: そして熱狂のワールドカップ、
1: うん、ワールドカップがあってサッカー
0: ね、そして、うん、ね、つい先だってまでは、ね、甲子園球場で、
1: 甲子園もありましたね、
0: いや、いい決勝でしたね、
1: いや、良かったですね、
0: まあ別の番組になってしまいそうですけど
1: そう
0: です、いいとこでしたよ ね、
1: で、
0: ね、
1: 私の母校もね、
0: 私の母校も出たというふうなこともありますし、はい、もう来月には、日本であアジア大会、ね、
1: アジア大会名古屋でね、あるんです
0: よね、開かれるっていうふうなことがあって、
1: はい、
0: 本当にスポーツって一言で言ってもいっぱいね、
1: う
0: こう熱狂するものがあったんだけど
1: ありました。
0: でなんだっていう話になった時に、はい、やっぱり花火、
1: うん、
0: まあ創造花火、大会提供っていうのはある意味あの壮大な創造花火っていう位置づけですから、
1: はい、
0: 創造花火イコール音楽楽曲付きだっていうようなことを話したときに、うん、はい、このスポーツの中で、
1: はい、
0: 音楽付きのスポーツってなんだっていうところからこう切り込んでいったわけですよね。
1: そうですね、はい、
0: うん、そうなったときに、やっぱりミラノコルティナオリンピックじゃないかと、
1: うんうんうん、で思いつく競技といえばフィギュアスケートかなと。
0: そうですよね、そういう話になって、
1: はい、
0: でまあ今週頭には、
1: うん、
0: あの非常におめでたい、
1: そうですね、ニュースもありましたけど、
0: ニュースもあった、陸流だと
1: 陸流
0: しかねえべっていう話になりましてですね、そうすると陸流の演技で使用された楽曲をモチーフにしながらやってくるのかと、
1: はいはいはい、お
0: そうやって考えれば、ね、
1: はい、
0: ということで決して失敗したというか、
1: うん、
0: ショートプログラムのローリングストーンズのね、
1: うんうん、
0: 黒く塗りつぶせ、ペイントイブラックではないだろうと、そうなってくるとフリーの大逆転という ね、
1: そうですね、逆転した方、
0: その感動的な、
1: はい、
0: となってくると、うん、グラディエーターのサウンドトラックを使った、
1: はい、はい、
0: ストレングスアンドオーナーっていうね、うん、強さと誇りっていう訳す、はい、直訳すると、
1: うん、
0: もう一つはテノール歌手のね、
1: はい、
0: アンドレア・ポッチェッリの、
1: うんうんうん、
0: ネル・トゥ・エ・マーニっていうその曲を りくりゅうは使ったわけでございますよ。
1: はいはいはい。
0: ただりくりゅうの、あの演技時間っていうのは2分30秒程度だったわけですけど、
1: はい、
0: 記者会見の中では5分10秒ぐらいって言ってましたよね。
1: はい、倍以上ありますね。
0: なのでまあ多分曲をちょん切ったから2分30秒になってたんでしょうけれども、うん、
1: はい、
0: うん、これを5分10秒の中で、だからいわゆる2部構成ですよね。
1: はいはいはい、はい、
0: 2部構成でその
1: 行くのかなと、
0: 行くのかなというふうなこともありますし、あとその先駆けさんの中には、
1: はい、
0: そのスポーツ大会っていうふうなことも、うん、やっぱり平和の象徴でもあるし、
1: はい、
0: その平和の象徴を打ち上げている花火っていうのを通しているのはお前の花火だっていうような話もあったし、
1: はいはいはい、
0: 選手たちの努力、うん、ひたむきさ、
1: はい、
0: まあ、感動を与えてくれる姿への感謝っていうふうなこと、
1: はい、
0: それとカラフルな色合いに、
1: そうですね、
0: と大小さまざまな花火を使い、うんうんうん、動きのある演出にしたいっていうふうなことも、はい、これまたヒントなのかなというふうに思ってですね。で、りくりゅうが使った1曲目、
1: はい、
0: ストレングス&オーナーって結局、はい、結構あの暗い曲っていうか静かで重々しいような感じですけど、この2曲目のですね、まあ、ついに自由にとかって日本語に訳されるそのポッチェリーのこの歌声に合わせてですね、
1: はい、
0: もう壮大にというか、まあ、あのこの方三大テノールなんですけどね、
1: はい、
0: で三大テノールの、あのカレーラスとかドミンゴとか、パボロッティって聞いたことある、
1: はい、
0: その次に続くという
1: 三大テノール歌手、う
0: ん、の4人目のテノールとかってね、
1: 4人目ほうほうほう
0: ザ・フォーステノールとかってね、ポッチェリーなんですけど、情緒的な高音の男の男性の声っていうことですね。それに合わせてですね、この華やかなカラフルな花火が打ち上がってくるのかなと。まあ大曲の花火協同組合さんが打ち上げる花火ではありますけれども、
1: はいはい、
0: なかなかこうカラフルな花火、まあ下打ちの中 あの虹色 の、
1: はい、
0: あのザラ星の扇だったり、
1: はいはい、
0: マイン の、
1: あります、ね、
0: ムーブしていくっていうのは見かけるんだけれども、
1: はい、
0: その時差式の花火とかっていうのが、
1: うん、
0: うん、確かにありますけども、
1: はい、
0: あまり出てないじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: でもあの時の記者会見の中で、今回は小松
1: さん、
0: ね、演歌興行さんが幹事者だわけですよ、
1: はいはい、
0: エンターテイメントの小松だわけですよね、うんうん、そして自信げに今年は色使いますよっていうような感じで言いましたよね、
1: 言いましたね、特に後半
0: にっていうふうなことなので、でまあ大曲の花火で必ず出てくるペンダントシリーズとか、
1: はいはいはいはい、
0: 八方咲きのね、
1: それぞれのねその強みというか
0: 強みも出てきますし、
1: はい、
0: でまああのクメクメの彩色千里もですね、そのカラフルっていう風なところではきっと何か
1: 絡
0: んでくるのかと、
1: そうですよ
0: ね、でムービングっていう風になってくれば、
1: はい、
0: あの響き屋さんだったり、
1: で
0: 新入り割り物っていう風なことでくると小松さんが来ると、
1: はい、
0: でこれ15玉まで使うって言ってますからね、
1: はい、
0: だからどんなテイストを味付けてくるのか本当エンタメ性をこう楽しませてくれる、そしてなおかついやーよかったみたいな、あの心の底からエンタメを楽しめるような、
1: はい、
0: そういう内容になっているのかなという妄想ですね。
1: でこのなんか大事なスポーツの一戦をこう
0: う、ね、
1: 見た後みたいな我々の
0: なんか爽快感で、
1: うんうん、
0: ありがとうっていうね、
1: うん
0: うん、勇気と感動ありがとう、
1: はい、
0: 明日からまた頑張るよみたいな、うん、そんな爽快になれるのかなと、
1: はあ、はいはいはい、
0: あと風向きですね、
1: あ風向きはとても大事なこと
0: ではとても大切ですけどもね
1: ありますけどもね、
0: うん、多分晴れてはくれると思いますが、
1: はい
0: ね、どっちかにね風が右か左かに寄っていただければありがたいところあるんですけれども、まあ勝手に花火の星的には、
1: はい、
0: りくりゅうペアのフリープログラムで使用された楽曲を使いながら、
1: はい、
0: その情感豊かな演技を もう演技だね花火じゃなくて演技だね
1: 演技ですね。
0: ね、あの小西さんもジャンプしてましたもんね、ね、トリプルアクセルとか決めてましたからね、
1: やってましたからね、
0: リフトとかやってましたからね、
1: 動いてましたね、
0: そうもしかしたらそういう演出がその中であってほしいなと勝手に思うわけですけど、どんなもんでしょうか、
1: どんなもんでしょうかさあ、いよいよ8月29日は第98回全国花火競技大会でございます。
0: そうですね、
1: 今年もまずはあの安全に、
0: そうですね、それが一番です、
1: 大事ですね、
0: はい、
1: はい、
0: これはあの打ち上げ現場だけじゃなくて、
1: はい、
0: 観覧会場側にいる我々にとっても、うん、
1: はい、
0: とっても大切なことですの で,
1: です、ね、
0: あの一人一人のお客様のね、
1: はい、
0: ご理解とご協力、
1: うんうん、
0: これがなくてはなし得ませんので、
1: はい、
0: ぜひぜひあのご協力いただきたい、うん、思いますね、
1: よろしくお願いいたします。安全で安心な大会運営にご協力をお願いいたします。
0: またあの FM 花火でもですね、
1: はい、
0: あの一生懸命あのもう、
1: そう、
0: 前日から
1: 前日から
0: 終わった後まで、
1: 終わった後までやっちゃいます。午後9時から、
0: はい、前の日のね、
1: 前の日の午後9時から、
0: はい、
1: 29日の午前1時まで、
0: なるほど、
1: 4時間生放送、
0: もう不眠不休でございます
1: やりますやります、はい、その後当日も朝6時から
0: そうですね、
1: お昼12時くらいまで交通情報など
0: そうですね
1: やりますし、
0: その時には私ももしかしたら、合法とともに、
1: はい、
0: あの登場するかも、登場できるよう頑張ります。
1: 不眠不休ですね、それこそ ね,
0: そうですね、
1: はい、午後1時から午後3時までは、グランマート中通り店での公開生放送イベント、うん、こちらの模様を放送いたします。秋田の女子プロバスケットボールチームアランマーレ秋田の皆さん、
0: これいいよ ね, ね
1: 登場、いいね、皆さん登場ということで
0: ね
1: ございますし、
0: その辺あのもうちょっと川べりに行くとクレヨンしんちゃんにも会えますね。
1: そうですね、はい、街中フェスに、はい、クレヨンしんちゃん登場ということでございますんで、
0: ぜひこっちにも寄っていただきたいと思います。
1: はい、もう街中大曲の花火一色でございますので、
0: そうでございますよ、
1: ぜひ早めからねこう楽しんでいただければ大変嬉しいなと思います。
0: でもちろん、
1: はい、
0: 花火が始まると昼花火と同時に、
1: はい、午後5時からは実況生中継、はい、私藤田、そしてシジマン、そして小西光一郎さん、いつもの3人です。
0: そうですね、
1: またいつもの3人かという感じですが、
0: 変わり映えしなくて申し訳ございません、
1: 申し訳ございません、いつもの感じで放送させていただきます、はい、よろしくお願いいたします。そして、午後10時まで競技の実況中継はやりまして、
0: はい、
1: そして午後10時からは帰りの、まあ、交通情報などお届けします、
0: うん、
1: ありがとう大曲の花火交通情報、
0: いいですね、
1: ということで放送させていただきます。こちらが午後10時から深夜1時までとなります、
0: はい。
1: そして翌日ですね、8月30日は、ね、
0: これも人気番組だ、
1: はい、表彰式の生放送、
0: そうですね、
1: ということになります、
0: はい、
1: はい、こちらもあの花火さん
0: 一緒にね、
1: 知るタイミングで一緒に皆さんも知ることができると、
0: みんな一緒に、ね、内閣総理大臣賞を祝いましょう、
1: うん、祝いましょう。それではお送りしてきました花火の推し、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
0: 打ち止め。さあ結果が楽しみだ。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は誰よりも君を愛すです。1959年昭和34年の歌です。川内広範作詞、吉田忠作曲。歌は松尾和子さんと和田ひろしとマヒナスターズの皆さんで、誰よりも君を愛す。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は今夜の恋に生きるんだです。1959年昭和34年の歌です。東島隆二作詞、吉田忠司作曲、歌は藤田勲さんで、今夜の恋に生きるんだ。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は憎い人です。1960年昭和35年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は一丸さんと和田博士とマヒナスターズの皆さんで、憎い人、どうぞ。

憎い人お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は夜が悪いです。1960年昭和35年の歌です。川内広範作詞、吉田忠作曲、歌は松尾和子さんで夜が悪い。どうぞ。

夜が悪いお届けしました。イントロクイズのコーナー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にファックスいただきました。鳥かごの中の乙女さん、ありがとうございます。今回は分かりません、エントリーだけしますということでいただきました。ご参加ありがとうございます。続いて FM ヒューガで聞いていただいているヘベルケさん、ありがとうございます。奥様の寝言を聞いていたため、聞いてないです、ごめんなさいということで正直にいただきました。またご参加お待ちしています。続いてラジオネーム横浜のハイパーソニックマニアさん、ありがとうございます。お答えはフランク永井さんの東京カチートでいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて神奈川県の三条テディ美穂さん、ありがとうございます。イントロで松尾さんの曲と分かりました。答えは松尾和子さんの再会ですといただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのは山形県の岩州さん、愛知県の千田のスーさんもありがとうございます。山口県の英気さんからも届きました。ありがとうございます。眠いですが今から仕事に出かけますということで、5時20分には出発されるんですね。お仕事頑張ってください。続いて山口県の南海丸さん、お久しぶりですね。ご参加ありがとうございます。広島県のレモンコスモスさんからも届きました。ありがとうございます。そして鹿児島県のマーさんからも届きました。またまたまたの挑戦です。初めての挑戦は去年の誕生日、また明日が69回目の誕生日です。時の流れの速さをまじまじと感じていますということで、ご参加ありがとうございます。お待ちしていました。続いても久々のご参加、神奈川県のキャプテンブルトラさん、ありがとうございます。大分県のナンプレさんからも届きました。函館の元気なひろこさんもありがとうございます。愛知県の鈴木さとるさんからも届きました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさん、日立のとっちゃんさんからも届きました。今回も正解者多そうな問題ですねということで、今回たくさんいただいております。ありがとうございます。続いては愛知県の FM ヤシの実リスナーさん、ありがとうございます。難問続きで2週ギブアップでした。今回も自信ありませんがチャレンジしてみますとのことです。ご参加ありがとうございます。京都舞鶴のアドさん、ありがとうございます。島根県出雲の春さんもありがとうございます。長野県の小諸の3つの星さんもご参加ありがとうございます。続いてのファックスは長野県の堀金のさとしくんさんも同じお答えでいただきました。ありがとうございます。静岡県の山男さん、ありがとうございます。静岡県の羊の羊さん、ありがとうございます。続いて宮城県のアニメ&聖地好きさんもありがとうございます。日立市のまたべえさん、同じく日立市なにぬねのんてぃさん、大分県のクレバリアさんからも届きました。鉾田のひろすけさんも同じお答えありがとうございます。栃木県国道50号線さん、今回すぐ分かりました、名曲ですからとのことです。函館市のスマイルチェリーさんからも届きました。ありがとうございます。奈良県の白鵬さんからも届きました。今回はサービス問題ですねといただいております。神奈川県の山猫やっちゃんさん、ありがとうございます。そして新潟県のコロコロさんからも届きました。稲刈り真っ最中ですとのことです。高萩市の浜ちゃんさん、長野県の犬垣おじさんさんからも届きました。続いて高萩市のデメ金魚さんもありがとうございます。伊藤正樹さんからも届きました。ありがとうございます。ということで多くの皆さんの答えが揃いました。聞いてみましょう。松尾和子さん、再会いかがでしょうか。
1: 正解。

おめでとうございます。正解者多数となりましたので、抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。さあ、それでは今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

はい、ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmheaterchi.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmheaterchi fmheaterchi.jp ファックスの方は0294-336788へお願いします。締め切りは9月16日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和36年1961年の歌、歌っている方はお一人ではありませんのでご注意ください。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが、彼らならではの視点で人間模様

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paululu.
2: おはようございます。9月14日 FM パルルンハピネス月曜パーソナリティのあかりです。今朝も水戸市坂戸町にあります FM パルルン本社スタジオから生放送でお送りしていきます。今週もよろしくお願いします。先週喋ったばっかりなのでねなんだか不思議な感じですけれども、あの先週金曜日フライデーブランニュークルーズのピンチヒッターお聞きいただきましてありがとうございました。いや私ねオープニングから緊張してましたよねいや自分でもね分かってますけれども、まあでも無事に走り終えられましてね、はい、もう全てが初めての経験で、まあ、ディレクターに奥山さんとかね森さんとかがついてくださる、ディレクターがいる放送っていうのがもう初めてだったのでね、なんかこう手持ち無沙汰でどうしようみたいな、動画も映ってるしどうしようみたいなそんなことをね考えておりましたけれども、はい、今週も始まりましたね。あっという間ですね。週に2回話すとこんなにも1週間が瞬きで終わってしまうのかっていうのをね感じましたよね。うん、さあさあ、金曜日もね少しお話ししたんですけれども、私先週栗拾いをねしたんですよ、お友達と。で初めてのね栗拾いをして、それでね栗の下処理をして栗の甘露煮を作るっていう予定だったんですけれども、まあその時に時間がなくて、今ね持って帰って下処理して持って帰ってきて、今ねマロングラッセというねおしゃれな食べ物おしゃれな食べ物をね作ろうとしているんですけども、あれね何日かかかるんですよね。なのでまだ

だ出来上がってないんですけど、大変なことにお砂糖がなくなってしまってですねどうしよう昨日処理ができてないので、もうそろそろ終わりにしてもいいかなと思ってるんですけどね、ちゃんとね作りたいなと思っているところなので、今日もう一回お砂糖を買って帰ってもう一回ぐらいね煮込もうかなと思っております。はい、そんなこんなで今日はですね9月14日食いしん坊の日というのがありまして、あ、これはもうぴったりだと思いましてね、マロングラセと絡めてブログの方に書いておりますけれども、あの皆さんはね、なんかこう無性に食べたくなるものとか、これだけは別腹だなとか、もう子供の頃からこれだけは好きとか、そういうものありますかね。ねえ、ぜひ教えていただきたいと思います。あとは今日のねメッセージテーマは食いしん坊集まれ〇〇欲ということで、まあ、例えばあの甘いもの欲が止まりませんとか、ジャンク欲止まりませんとか、パン欲止まりませんとか、背徳感欲止まりませんとかね、いろんな欲があると思うので、そんな欲もある方はぜひ教えてください。皆さんのご参加お待ちしております。いつもの月曜日です。メッセージリクエストの宛先は fm762@fmparulun.co.jp まで、ファックスの方は 029-307-8055 です。またパルルンのホームページのメッセージフォームからも簡単に送ることができます。お気軽にご参加ください。それではこの後曲を挟みまして、ニュースお天気、7時20分頃からスポーツエンタメ情報、7時50分頃から星占いのコーナーです。8時台入りまして、はじめは交通情報、8時10分頃から SNS 上で話題の情報を取り上げるサムシングニュー、そして8時35分頃2回目の交通情報、8時55分から水戸シティガイド、9時台入りましてニュースお天気からアーユルヴェーダージャーナル、9時30分頃キュレーションナウのコーナーと続いていきます。今週もハピネス月曜日始まりですね。あかりとお付き合いください。

0: 届けしたのは米津玄師レモンでした。 CM を挟みましてニュースお天気です。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: fmpotterdoon.co.jp
3: Be cool, be hip, be romantic.
4: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
5: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: ハートビートラディオ
8: 76.2
9: FM
10: Paladoon。
11: Paladoon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時10分になったところです。ここからはパルルンニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。林総務大臣は昨日、高市総理大臣が予定する内閣改造自民党役員人事をめぐり総理の専権事項だと述べました。高市総理から打診があった場合の対応についてもそのことも含めて専権事項、何か申し上げることは控えたいとしました。視察先の岡山県高梁市で報道陣に答えました。去年10月の就任以来26の道府県を視察したことにも触れ、どんな立場に立っても地域に関する仕事をしっかり続けていければと話しました。今回の人事では去年の総裁選で高市総理と争った4人のうち3人の続投が固まっていて、林氏の動向が焦点となっています。12日、京都市右京区の陸上競技場竹菱スタジアム京都で行われた陸上大会で、弁当を食べた男女28人が食中毒の疑いで病院に搬送されたことを受け、京都市保健所は昨日、弁当を製造した京都市右京区の業者に立ち入り調査を行いました。保健所によりますと、昨日午後1時から職員3人が業者の調理場に入り、衛生状態や弁当の製造工程を調べました。12日製造され、納品されなかった弁当も持ち帰って検査しているということです。このスタジアムでは11日から13日まで陸上の全日本実業団対抗選手権大会が開かれていて、選手らを除く大会役員や運営スタッフが弁当を食べ搬送されました。被害は同じ種類の弁当を食べた人に集中していたということです。おしまいのニュースです。白血病など血液がんの治療にあたる血液内科をめぐり、全国の医療機関にある診療科3割は過去3年間で医師の新規採用がゼロだったことが専門医らで作る団体の調査で判明しました。患者の急変対応など負担が重く、若手医師から敬遠される事情が背景にあります。がん治療に支障が出かねない状況だとして、団体は対策の必要性を訴えています。調査は6月から8月にかけ、若手がん治療医・血液内科医を支援する会が実施しました。日本血液学会の専門研修認定施設、専門研修教育施設の全国710診療科に行い、成人と小児の合わせて255の診療科から回答を得ました。2024年度からの3年間で血液内科医の採用がなかったのは、回答のあった診療科のうち 29% にあたる75診療科でした。また常勤医が2人以下だったのは 33% にあたる84診療科で、40歳未満の常勤医が1人もいないのは30% にあたる77診療科でした。血液内科医は主に血液がんの治療方針を決めます。支援する会によりますと、 治療の副作用管理など業務の量が多く長時間勤務になりがちであるため、ワークライフバランスを重視する若い医師から希望されにくくなっているということです。血液がんは画期的な新薬や治療法が登場し、患者一人の治療期間が長くなっている上、高齢化で患者の増加が見込まれています。支援する会の代表を務める広島大学の一戸達夫特命教授は、このままでは血液がん患者の診療機能を維持できなくなる、医師の育成制度を見直し診療科偏在を是正すべきだと話しています。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
11: パルルン Weather Information。
0: 7時14分を回っています。ここからはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表のお天気お伝えしていきます。まずは注意警戒情報です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。外境です。前線が西日本の日本海側から東北地方を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため、晴れ、朝晩は曇りで、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。明日は前線が関東甲信地方に停滞し、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため、雨、朝晩は曇りで、昼過ぎから夕方は雷を伴い激しく降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南の風、海上では南の風やや強く晴れ、朝晩は曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。明日は南の風のち北東の風で雨、朝晩は曇り、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日お昼12時まで 0%、 お昼12時から夕方6時まで 10%、 夕方6時以降は 20% の予報。明日は朝6時まで 40%、 朝6時から夕方、その以降は 70% の予報です。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は33度、明日の朝の最低気温は23度、日中の最高気温は26度の予報となっています。今日は久しぶりに30度超えのお天気ですね。久しぶりに晴れますが、週間天気見てみますと、今日しか晴れずにですね、明日からはまた雨ですね。そして日曜日に晴れマークありますが、今週いっぱいは曇りや雨マークが続く予報となっています。気温もですね、また週半ばからぐっと下がりまして、最高気温も下がってきます。今日は30度超えですが、週半ばには25度とかね、23度とかの、最高気温となっています。気温の乱高下続いています。体調管理に気をつけてお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。

0: お届けしたのはマルーン5メモリーズでした。お知らせを挟みましてスポーツお届けします。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: fmpowloon.co.jp。 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、243-1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: I'll be back with more later on.
4: Yeah. FM Palalo. Music Lovers FM. FM.
5: Sports Review. Sports Review.
0: 7時22分を回っています。ここからはスポーツレビューをお届けしていきましょう。さあ、まずはバレーの話題から。2028年に開催されるロサンゼルスオリンピックの出場権がかかるバレーボール男子のアジア選手権は昨日北九州市で決勝が行われ、日本がイランを3対0で下して優勝し、3大会連続のオリンピック出場を決めました。日本のアジア選手権制覇は2大会連続で11度目です。日本は序盤こそイランの高さに手を焼きましたが、石川祐希や高橋藍、西田有志の3本柱を中心に多彩な攻撃を展開し、サーブから果敢に攻めて最後まで相手に的を絞らせませんでした。高橋藍は今大会の MVP に選ばれました。バレー良かったですね。はい、そして続いて大相撲の話題いきましょう。大相撲の秋場所は昨日東京の両国国技館で初日の取り組みが行われ、一横綱三大関は安泰でした。豊昇龍の休場で一人横綱となった大の里は小結大栄翔をはたき込み、新勝で白星発進しました。横綱昇進を目指す 大関霧島は平幕琴勝峰を投げで退けました。大関琴桜は上手を引いて平幕高安を寄り切りました。大関に復帰した青錦は平幕琴栄峰を寄り切り、初日を白星で飾りました。大関を狙う関脇熱海富士は平幕豪ノ山を落ち着いて寄り切りました。新関脇の藤の川は平幕吉野富士を寄り切りましたが、新小結びの白の富士は平幕美ノ海に寄り切られ、初日黒星となりました。さあ、続いては先週のねホーリーの結果をお届けしましょうね。明治安田 J1 第7節第2日が、行われました。水戸は川崎に0対1で敗れました。水戸は開幕以来6試合ぶりの黒星となりました。水戸の今季通算成績は2勝3分け2敗、勝ち点9で11位です。水戸は前半川崎の猛攻をしのぎましたが、後半14分に失点。今季リーグ戦では初の無得点で初のホーム戦黒星となりました。一方川崎は今季初の連勝、首位松田は横浜マリノスと1対1で引き分け、勝ち点17としました。広島は鮎川のハットトリックなどで大阪に6対1と大勝し、同14に伸ばしました。いやー、ホーリー残念でしたね。いやー、金曜日にもホーリーの選手にインタビューをしたのでね、なんかホーリーもうより一層頑張ってねという気持ちなんですけれどもね。いや、まだまだね試合ありますので期待しましょう。さあ、そして卓球の話題。 世界ランク3位の張本美和が WTT チャンピオンズで3大会連続3度目の優勝を果たしました。同12位のチェン・イーに4対3でフルゲームの末に勝利。3月の重慶、8月の横浜に続いて頂点に立ち、試合後は涙を浮かべました。場内インタビューでは、2対0から2対3になって第6ゲームもずっとリードされている状況だったので、今日は無理かと思ったけれど、最後までコートに立って1球ずつ試合をできたのが良かったですと安堵の表情を見せました。3回連続で優勝できると思っていなかった。今年は1回優勝できただけできただけで満足だと思っていたので、3回も優勝できて自分自身を誇りに思う。決勝の試合をやったばかりなので、この試合が一番印象に残っていますと噛み締めました。さあ、そしておしまいは将棋、こちらのコーナーでお届けしましょう。将棋の女流タイトル戦第6期白麗戦が7番勝負の第3局、が12日奈良市で行われました。西山朋佳白麗が挑戦者の福山佳奈女流四冠に166手で勝ち、シリーズは西山白麗の2勝1敗となりました。第4局は26日京都市で行われます。西山白麗が今期防衛すると通算5期の獲得となり、女性初の棋士になる権利を得ます。こちらも頑張ってほしいですね。以上、スポーツお届けしました。けいこちゃんのリクエストお届けします。おはロック。

0: シンゴママオハロックお届けしました。
1: Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.
0: エンターテインメントエクスプレスお届けします。さあ、まずは韓国の人気俳優チ・チャンウクと今田美桜さんがダブル主演を務めるメリーベリーラブ、こちらは10月スタートですね。こちらのドラマのメインテーマが世界の終わりの新曲スーパーマーケットに決定しました。本作は日本テレビと韓国ドラマ愛の不時着や涙の女王など数々の世界的ヒット作を生み出してきた CJENM が初の共同プロジェクトとしてタッグを組んで制作するロマンティックラブコメディ、日本テレビとウォールト・ディズニー・ジャパン株式会社の戦略的協業の一環として国内地上波放送と合わせてディズニープラスでの世界配信も行われるグローバル展開を見据えた大型プロジェクトとなるということです。はい、世界の終わりの新曲気になりますね。さあ、そして俳優の織田裕二さんが昨日大阪駅前のグランフロント大阪梅北広場で行われた映画踊る大捜査線メトロポリスを駆け抜けろの野外イベントに登場しました。踊る大捜査線シリーズ最新作で織田さんが青島俊作役で大阪に現れたのは14年ぶりだということです。このイベントには暑い中5000人が駆けつけ、第一声で儲かりまっかと関西弁でボケ笑いを誘いました。このシリーズは新たな仲間たちとともにプロジェクトが再始動、舞台を2026年の東京に移し警視庁刑事部捜査第一課に所属する青島俊作の新たな物語が描かれます。さあ、おしまいはハロープロジェクト所属のアイドルグループアンジュルムが12日埼玉で全国ツアーの開幕を迎えました。昼公演でメンバーの橋迫凛さんが来春に開催するツアーをもって卒業することと芸能活動を終了することを発表しました。2019年7月に当時最年少の13歳で加入した橋迫さん、来春のツアーをもってアイドル人生に区切りをつけることを明かし、まだまだ時間はありますので引き続きアンジュルムの活動を全力で頑張りたいと思いますと自らの口で伝えました。橋迫さんはグループの公式サイトでも卒業を報告、たくさんの素敵な音楽、人、景色などに触れ、ここハロープロジェクトでとても貴重な経験をすることができました。これは私の人生に大きな刺激を与えてくれて今の私を形成してくれました。本当に感謝の気持ちでいっぱいですと思いを綴ったそうです。芸能界引退というねニュースお届けしました。さあ、ここまでの時間はエンターテインメントエクスプレス芸能情報をお伝えしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 甲田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
4: 健康応援会社甲田商店です。
0: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 9月14日 FM パルルンハピネス、週の初め月曜日はあかりがお届けしていきます。ハピネスです。改めましておはようございます。今日のメッセージテーマは 食いしん坊の日からですね、食いしん坊集合まるまる欲ということで皆さんのご参加お待ちしております。ちなみにブログに載せてあります私の今日のサムネの写真は昨日食べた、南インドカレーでございますこれねすごく美味しかったんですよね。はい、また時間がありましたらねご紹介もしたいと思います。さて朝からたくさんのメッセージ皆さんありがとうございます。やっぱり食べ物ってね人を幸せにしますからね、こう欲がこう湧いてきますよね。さあ早速ご紹介していきましょう。早くにいただいておりましたラジオネーム坂戸のよい子さん、あかりさんおはようございます。おはようございます。フライデーお疲れ様でした。あかりさんのフライデーも新鮮で良かったです。ジングルのせいかあかりさんが喋ってもフライデーブランニュークルーズになります。とにかく代打お疲れ様でしたとメッセージありがとうございます。そうあの金曜日にね青木孝太郎さんのもうね古くからやっているもう老舗の老舗あの大御所の青木さんの番組を代打させていただきまして、いや緊張しましたけれどもね、本当にあの皆さんからのメッセージ励みになりました。ありがとうございました。緊張しましたがとても楽しい6時間半でした6時間半長い。自分には疲れて食べたいものがあります。疲れた時食べたいものがあります。それは丸ごとバナナです。大好きなんですよね。生クリームが好きなので疲れた時は生クリーム系のおやつが多いです。それではまた来週です。そうなんだよね、疲れた時ってやっぱり甘いものを欲しますからね。私誰も興味ないと思うんですけれどもバナナがねあんまり得意じゃなくて、別に嫌いではないんですよ。食べるんですけど、その中1本食べるっていうほどではないんですよね。でもたまにその丸ごとバナナ食べるとちょっとホッとするみたいなね、やっぱ甘みって心をね、なんていうの、緩めてくれる感じがするのでね、たまに食べたくなりますね。坂田のゆう子さんメッセージありがとうございました。のフライデーもねメッセージいただきましてありがとうございました。今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。そしてラジオネームまことさん、あかりんおはようということで、私の〇〇欲はあんこ欲です。あんこ欲です。ごめんなさい噛んじゃった。私は甘いものが大好きですが、その中でも特に好きなのはあんこです。平日会社に出勤した時は朝一まず会社の売店で豆大福を買って、席に着いたらその豆大福を頬張りながらパソコンを立ち上げ始業の準備をしています。あ、朝ごはん食べた後に会社に行ってさらに豆大福を朝のうちに食べるんですね。あの以前にねメールくださって、会社の売店で大福を買うのが日課だとおっしゃってましたが、ずーっと続いてるんだ。すごいね。朝一番のあんこの甘さがその日一日頑張っていこうのやる気スイッチになっています。でも朝スイーツ美味しいですよね。私も朝ごはん食べた後に結構甘いもの食べちゃうんですよね。なんかついつい食べ過ぎてしまうんですけどね、朝ごはんと一緒に食べれば朝ごはんだっていうことにできるかなと思って、完食じゃないと思ってますまことさんメッセージありがとうございました。いいね、私もあんこ大好きなのでね、で豆大福もそう餅系が好きなのでね、やっぱりこう大福とかとっても美味しいんですけど、やっぱおはぎもね好きですね。そして最近はあの粒あんも好きになりましたね。はい、まことさんメッセージありがとうございました。そしてラジオネームつくしさん、あかりんおはようございます。金曜日は長丁場ご活躍様でしたね。つくしさんもメッセージありがとうございました。栗拾いいいですね。栗拾いってピクニックみたいですよね。そうなんですよ。なんかすごい楽しかった。食いしん坊集合ということで、私はおこわ欲です。週末に出かけたお店でおこわをいただきました。おこわはおこわでも具材のないお米だけのおこわは初めてでしたが、ホクホクもちもちの食感に塩加減が絶妙で すごく美味しかったのです。自分でもやってみたくなり、昨日もち米を購入してきました。この秋はおこわ欲を十分に満たしたいと思います。ではでは、あかりんリスナーの皆様、今週も元気にハピネスに過ごしましょうとメッセージいただきました。おこわいいね。おこわ確かに私好きかも。あの義理の実家に行った時にたまにおこわを作ってくれるんですけども、そのおこわがねすごい美味しいの。ただやっぱり自分ではねあんまり作る機会がなくて、あのもち米を一度買ったことがあるんだけど使い切れなくてもったいないことしちゃったなと思ったのであんまり買ってないんですけどね。そうね、おこわ美味しそうだな。具材がないおこわを作る自信はないので、まあ山菜とかキノコとか鶏とか入れたおこわを作ってみようかな今年の秋は。いいね、私もおこわ欲湧いてきました。ありがとうございます、つくしさん。おこわ欲いいですね。栗おこわとかも美味しそうだよね。はい、つくしさんでした。メッセージありがとうございました。お仕事頑張っていってらっしゃい。そしてラジオネーム大母さん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。テーマですが、塩欲とリッツ欲にしておきます。昔からマヨネーズ、ケチャップ、ドレッシングが苦手な子供で、マヨとケチャップはあまりつけずに生活してきたかと思います。かけたい時は塩だったと思います。塩コショウが大好きですが、マヨなども大人になってから食べられるようになりました。逆に塩は好きだけど血圧が上がるかもと以前より控えるようにしています。確かに塩分ね、ちょっとこれから気をつけていきたいお年頃ですよね。大人になって好みが変わったのかもしれません。今リピート食べしているのがリッツとサンドイッチ、あ、ロールパンのね、会社でリッツパーティー&コーヒー教室的なことをしてから、リッツに卵サラダ、ポテサラ、ジャムをディップするのにハマってしまい、まあおしゃれ、連日食べています。具をパンに挟むだけで立派なランチにもなります。なるほどね。リッツパーティーが成功したから次はサンドイッチにしようねと言ったので、そのための練習でもあります。クリームチーズとサラミも美味しかったな。私のハマったらずっと飽きるまで食べているので、次は何にハマるんだろう。以前は業スーのパックのチーズケーキとラムネゼリーでした。若いな、ラムネゼリー。次に何にハマっちゃうのか楽しみです。それでは来週も楽しみにしていますとメッセージいただきました。リッツパーティー、あの CM でさ、あの昔あってたじゃないですか。あれおしゃれな食べ物だなと思って、ホームパーティーとかね、まあほぼしないけどホームパーティーごめん、ちょっと見栄を張りましたけど、ホームパーティーとかほぼしたことないですけど、まあ誰かがねこうちょっとお家に来てくれる時とかは、少し見栄えも良くて美味しい、こうねフィンガーサイズで食べられるものっていうのがね重宝されたりするので、そういう技を一つ持っておくといいかもしれませんね。はい、大母さんメッセージありがとうございました。そして先ほどね、あのオハロックのリクエストいただきました。けいこさんからもメッセージいただいております。グッドモーニング、あかりん、金曜日はお疲れ様でした。どうでしたか、楽しめましたか。楽しめました。それとも疲れましたか。疲れもしました。やっぱり生放送っていいですよね。そうですね、ほんと生放送ってなんかいいね。終わった後はどんなご褒美を食べましたか。あのランチレポートでね、美穂さんがレポートをしてくださっていたドーナツ屋さんのドーナツを買ってきていただいて、それを食べたりですね、あとあの火曜のねミュージック、あのタックスミュージックコネクトのタックさんがあの差し入れをくださったり、あとあのねフライデーの後の番組のナオさんがあの差し入れをくださったりとかしてですね、その差し入れをいただきました。私はとっても疲れた時チョコレートを食べます。両親が生きていた時、2人のお手伝いをしていてめっちゃ疲れていた時、アーモンドチョコレートを食べたらパッとシャキッとしました。 びっくりしました。山登りの方がチョコを持っていく理由が山登りの方がチョコを持っていく理由が分かったように思います。そして今やっぱり栗とさつまいものお料理が食べたくなります。栗はやっぱりモンブラン、いろいろな種類のモンブランを少しずつ20個くらい食べたいだいぶちっちゃくないとダメだね。モンブランの20個入った1箱があったらいいな。そしてさつまいもはアイスや焼き芋、オリーブオイルで炒めたり蒸したりしてそのお芋の味を食べたいです。スイートポテトもいいですね。そしてたまに鶏肉が食べたくなることがあります。あとおにぎり、そんな時は体をいっぱい動かしている時です。今鮭おにぎりが食べたい、おにぎり稽古でしたとメッセージいただきました。やっぱりね、栗の時期は栗、そしてさつまいもね、芋栗かぼちゃ美味しいですもんね。秋になったら絶対食べたくなる。まあ、モンブラン欲は私もね負けませんね。

0: 恵子さんメッセージありがとうございました。フライデーにもねメッセージありがとうございました。そしてラジオネーム岡山の瀬戸ちゃん、ありがとうございます。今日も32度ということでね、水戸も33度まで上がりますよ。今日のテーマ、私そのものですね。基本的に毎食ご飯をいただきますが、週に1回はラーメンが食べたくなります。岡山にある一風堂さんや地元のラーメン屋さんに行くのですが、行けないとは分かっていてもついついスープも飲んでしまい、あ、いかん、それはいかんやつ。ラーメンを食べると2キロも太ってしまい、元の体重に落とすのは大変です。そんなご飯党の私でも月に1回は岡山のローカルチェーン喫茶店のモーニングに行きます。あ、言ってたね、これ前にねモーニングの話してくれましたよね。こちらはサラダバイキング付きで税込み770円。つい3回もサラダをおかわりしてしまいます。今日も最後まで頑張ってくださいとメッセージいただきました。瀬戸ちゃんありがとうございます。いや、あのモーニングもいいけどラーメンもいいよね。だけどスープまで飲んだら私も次の日目開かない、あのむくんで塩分でむくんで目が開かなくなるんですよ。恐ろしいわ。はい、瀬戸ちゃんでした。メッセージありがとうございました。あの瀬戸ちゃんもねフライデーにメッセージありがとうございました。いいね、喫茶店のモーニングもねやっぱりいいなって思いますね。はい、そしてラジオネームもういついけるかな、ちょうちょうさん、あかりさんおはようございます。ちょうちょうです。ブログを読みました。今日は食いしん坊集合、あなたの〇〇欲といえば、はい、僕は食いしん坊です。食べられないものはほぼないですし、普段料理を作るのが趣味で、食べたいものを自分で調理して楽しんでいます。ただ最近ダイエットを再開したのでいろいろと我慢しているところですが、冷たい生ビールが大好きで一杯だけ許してとつい思ってしまいます。ノンアルコールビールがもちろん美味しいけれど、やっぱり本物のビールとは違いますよね。そっか。ちなみにあかりさんは毎週必ず食べているものはありますか？では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週です。何かな、毎週食べているもの、決まったものはないかもしれないけど、まあでも毎日何かしらね甘いものを食べてるかもしれない。あと毎日食べてるのは納豆かな。普通にご飯じゃんね。はい、ご飯を食べてますけどもね、甘いものはね結構毎日食べてしまいますね。はい、ちょうちょうさんメッセージありがとうございました。おー、ちょっとねメッセージたくさんいただいているんですけれども、一旦 CM を挟みまして星占いお届けしていきます。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
8: Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.
0: Music Lovers FM. 時刻7時51分を回っています。ここからは今日の運勢見ていきましょう。パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。まずはお羊座の皆さん、思い切った決断が良い流れを呼び込む日、迷っていることがあるなら信頼できる人に相談した上で前向きな一歩を踏み出してみましょう。ラッキーアイテム、赤い小物。牡牛座の皆さん、ゆっくり過ごしたい気持ちが強まりそう。予定を詰め込まず好きな料理や音楽で楽しむ時間を作ると心身の疲れが取れそう。ラッキーアイテム、お気に入り。

りの食器。双子座の皆さん、好奇心が刺激される日、偶然見つけた記事や動画が新しい趣味や学びにつながるかも。ラッキーアイテムはメモアップ。

0: が整う日。完璧を目指すより今の自分にできることから始めると大きな成果につながります。ラッキーアイテム、新しいペン。天秤座の皆さん、人との距離感を見直すのに良い日。無理に好かれようとせず自然体で接してみて。ラッキーアイテム、ハンドクリーム。サソリ座の皆さん、一人で集中する時間に月があります。途中で人に邪魔されない環境を作れば趣味でも勉強でも満足いく結果を出せそうです。ラッキーアイテムはヘッドホン。いて座の皆さん、楽しい予定を優先しすぎると後で慌てることになりそう。外出前に明日の準備を済ませて。ラッキーアイテム、腕時計。ヤギ座の皆さん、過去の失敗を思い出し自信をなくしやすい日。当時と今では状況が違います。できるようになったことを書き出してみましょう。ラッキーアイテム、アルバム。水亀座の皆さん、周囲のペースに合わせようとして少し疲れてしまいそう。自分にとって心地よいリズムを大切にして。ラッキーアイテム、ゆったりした服。魚座の皆さん、大切な予定は紙に書いておきましょう。忘れ物や勘違いに注意が必要です。ラッキーアイテム、チェックリスト。いかがでしたか？今日も自由に楽しく朗らかな一日となりますように。パルルン B フォーチューンでした。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。7時台最後にお届けするのはピンク、 Leave Me Alone。

子で一通お届けしていきましょう。今日のメッセージテーマは食いしん坊集合まるまる欲ということでお届けしています。あかりんおはよう。朝晩がやっと涼しくなってきた広島、でも日中はまだ暑いです。さて、食いしん坊の日、私の欲は普段は食べないパンへの欲かな。和食の我が家はほとんどパンは食べない。だけど夫さんも私も本当はパンが大好き。甘いものもしょっぱいものも柔らかいものもハード系も。なのでこれからの季節はお休みの日にたっぷりウォーキングをし、お昼の目的地は大好きなパン屋さんに。イートインスペースが空いているのを確認できたら、やったねと目で合図。コーヒーも注文すると温め可能のパンは温めて持ってきてくれて、6から7、8種類を2人で分けっこしてご機嫌で食べます。そう、これが我が家で呼んでいるパン祭り。この時ばかりはパン欲を十分に満たし、幸せな時間を満喫するのだ。しかしすごい数だよね、笑い。次のお祭りを楽しみにまた頑張るぞ。あかりんラストまでファイト。広島のペコリンでした。ということで、ご主人のね、席見つけたよっていうイラストとともにファックスいただきました。ありがとうございます。

パン祭りね、あの実は私も夫とあのたまにあの週末とかに、まあ、私が空いてる日があったら2人でパン屋さんに行ってパンをたくさん買って帰って、でその時は何朝じゃなくてお昼に食べるんですけど食べてますね。で私はね2種類ぐらい3種類食べても3種類ぐらいなんですけど、まあ、夫がねたくさん食べるのでねたくさん食べますけれども、まあ、そうやってパン祭りするのも楽しいですよね。私もパンが大好きなのでね、お気に入りのパン屋さんでパンを買いたいなと思っています。ペコリンメッセージありがとうございました。この後も皆さんのご参加お待ちしております。〇〇よくぜひご参加ください。交通情報をお届けします。

0: CoJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市の M ズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市の M ズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon. Traffic information.
5: は8時を回りました。ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道は上下線とも順調に流れています。代わって各交差点の状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ、若宮団地入り口では市毛方面から2キロ渋滞しています。同じく坂戸町交差点では茨城町方面から500メートル、県道水戸上須線サントル千葉では偕楽園方面から2キロ、千葉十字路交差点では偕楽園方面から2キロ、千葉山交差点では国道50号バイパス方面から1キロ混雑しています。桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉町方面、千葉大橋方面からともに500メートルの渋滞です。県道水戸岩間線桜山三叉路では表町方面から500メートル、国道50号大工町交差点では栄町1丁目方面から300メートル、県道市毛水戸線水府橋交差点では根本町方面から500メートル、おしまいに国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から2キロの渋滞となっています。渋滞の距離がね、長くなっているところがあります。この後もドライバーの皆さん安全運転でご走行ください。以上パルルントラフィックインフォメーションをお届けしました。次の交通情報は8時35分ごろお伝えします。
6: 街の明かり心地よい風メローなサウンド完璧だ今夜は君を返さないぜ。
7: メンテナンス忘れてた。
8: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
7: お願いします。エアー21車検。
9: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。

届けしたのはコッコ「アンアップルアデイ」でした。9月14日月曜日 FM バルルンハピネス、週の初め月曜日はあかりがお届けしています。ハピネスです。さあ今日のメッセージテーマは食いしん坊の日から食いしん坊集合まるまる欲ということでお届けしていっています。メッセージありがとうございます。はい、ちょっとお待ちくださいね。ラジオネームあかりさん、おはようございます。最近あまり量が食べられなくなったことがショックなミンタです、ということでミンタさんメッセージありがとうございます。体の割には大食いの方だったので最近の自分の適量加減に一番年齢を感じます。このぐらいでたくさんなんて思う日が来るとは、食後のケーキが重いなんて思う日が来るとはわかる。私はめっちゃ疲れている時に食べたい食べなきゃと頭に浮かぶのはうなぎです。以前体調が悪い時に食べて元気になった実績からうなぎへの信頼度は旦那さんより高いです。笑い旦那さんより高い。次に疲れている時に欲するのはローストビーフ。体力が落ちると食べたくなります。へー、お肉欲が上がるんですね。なんかお肉とかお魚とかちょっと消化に重たい感じがするので食べたくないと思いきや食べたくなるんだ。あとたまにシュークリーム。いつもは皮が固めのシュークリームを選ぶのですが、たまに昔ながらに皮がシュワシュワの薄いのが食べたくなるんですよね。クリームはカスタードオンリー派です。あ、そう、このねシュークリームってっていうのは生クリーム派と生クリームとカスタード半々派とカスタードクリームオンリー派がいるんですけど、私もねカスタードオンリー派なんですよ。もうこれはね昔から変わらない。高校生の頃バイトをねケーキ屋さんでしていたんですけれども、その時にねカスタードクリームを大量に作るんですよ。でそれに生クリームをブレンドしたクリームをシュークリームに入れてたんですけどね、私はバイト生だったんですがね、このカスタードがちょっと食べてみたくてね、ちょっと味見をさせていただいて、いや絶対こっちの濃厚なカスタードの方が美味しいよって思ってた記憶があります。はい、あのシュークリームもね大好き。確かに皮がね固めの方が今は好みかもしれないけど、昔ながらの柔らかいのもねたまに食べると美味しいんだよね。さて今週、今月で閉店してしまうというステーキハウスに旦那さんとディナーに行きます。娘の就職祝いでみんなで揃って食事をした場所。なくなるのは寂しいけれど美味しいものを食べてきます。あかりさんも皆さんも笑顔の1週間でありますようにとメッセージいただきました。そうですか、ね、うなぎよりは頼りにならないけど旦那さんと一緒にディナーに行くんですね、いいですねステーキハウス。ずいぶん行ってないな。ステーキ食べれないかもしれない。もうあの美味しいすき焼きとか食べたいなって思うんだけど、いいお肉をまあ2枚3枚ぐらいでちょうど良くなっている自分の消化力に鞭を打ちたいですね。ミンタさんメッセージありがとうございました。そしてラジオネームかわちゃん、あかりんおはようございます。かわちゃんです。先週の金曜日ピンチヒッターお疲れ様でした。かわちゃんもありがとうございます。さすがパルルンの期待の星誰も言ってない。先週の金曜日サイマルラジオであかりんを初めて拝見できて最高な瞬間をと思っていたら、エンジンを切ろうとした瞬間にメールが読まれてテンションが上がったのですが、その後のダブルの会議とタブレットの講習会で地に落ちました私じゃあげられなかったのね。今日は新米270キロほど精米して関係各所に送ろうと思っています。あーすごい、270キロ。あー川ちゃんすごい、お疲れ様でしたね。えお天気でなかなか稲刈りできなかったからね、今日一番に行って注文してこようと、あ、
違いました。ごめんなさい。ところで今日のテーマですが、新米にサンマですね。今日市場に行って箱で注文してこようと思っています。では今日も最後まで頑張ってください。できるだけ拝聴しています。自分の作ったお米とね、美味しい油の乗ったサンマ、秋の味覚ですね。美味しそうだね。お腹空いてきた。かわちゃんメッセージありがとうございました。いやいいですね。なんかね、もう一ついけるかな。ラジオネームひろのりさん、メッセージありがとうございます。あかりさん、おはようございます。ひろのりです、ということでありがとうございます。はい、こちらちょっとリクエストをかけながらにしましょう。鹿島3連敗悔しいです。気分を入れ替えて、火曜日のアジアチャンピオンズリーグで頑張ってほしいですね。そうだね、鹿島、鹿島ホーリー、声が裏返っちゃった。ホーリー頑張れ。ところでヨーロッパチャンピオンズリーグも始まりましたが、上田選手がまたヘディングで決めてくれました。ますます楽しみです。あ、そうなんだ。あと今シーズンは何といっても日本人ゴールキーパー初のチャンピオンズリーグ出場の瞬間でした。鈴木ザイオン選手はもう歴史としたアストンビラの守護神でしたよ。先週はリアルタイムでは無理だったので、週末にダイジェストや見逃し配信で確認しました。感動でうるっときましたね。そういう時代が来たんだなぁと感慨深かったです。そうだね、あの世界で活躍するサッカー選手が増えましたよね。さてテーマですが、自分はよく毎朝セブンカフェのホットコーヒーを買います。いつも必ずミルクだけ入れます。そしてお供に甘いものを少し買うんです。小さいバームクーヘンとかモンブランとか生どら焼きとか和栗クリームパンなどなど、その日の気分でいろいろです。そういえば休日たまにショートケーキを買う時も必ず自分はモンブランですね、ということでありがとうございます。私もモンブラン大好き。美味しいよね。やっぱりコーヒーには甘いものっていうイメージがあるな。いやーね、そう、なんかね、そうだね、あのパルルの前にもあのコンビニエンスストアがありますのでね、コンビニのコーヒーがすごく美味しくなっていると聞いているんですが、まだね実は私飲んだことないんですよ。コーヒーはだいたいお家で飲んで1杯しか飲まないので、お家で飲んでるので、あの外ではあまり飲まないんですけど、なぜかというとお腹を壊すからなんですけどね。今度飲んでみたいと思います。ひろのりさん、今日もお仕事頑張ってください。またサッカー情報も教えてくださいね。それではリクエストお届けしています。トトで99。

0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
4: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
5: 時刻8時16分を回っています。ここからはサムシングニュー、SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップしていきます。まずはニュースをピックアップします。トイレを我慢すると腎臓が死ぬ、食中毒で人工透析。維新、沖縄知事選、小瀬氏が最高最多得票。そして田中みな実、事務所移籍が転機に。タッチパネル注文、利用者らの本音。タイが異例の特番ドラマ全国放送へ、などなど、こんなニュースが入ってきておりますけれども、今日ピックアップするのはこちら。トイレを我慢すると腎臓が死ぬ、食中毒で人工透析、ロキソニン飲んでる人要注意のわけ、こちらをご紹介していきたいと思います。トイレに行く回数を減らすために水分補給を控えていたら片方の腎臓を失ったというキッチンカー店主の SNS での発言が話題になりました。同様に仕事などでトイレに行きづらいため水分摂取を控えた経験

0: 持つ人は多いのではないでしょうか。そうした行動が腎臓になぜ良くないのか、順天堂大学腎内科の准教授木原先生に伺った記事です。まずトイレを我慢するとどうなるのかと言いますと、尿意があるのに習慣的に長時間排尿を我慢することは勧められません。特に尿を出し切れずに膀胱内に尿が残る状態が続くと、膀胱炎など尿路感染症を起こしやすくなります。でそれが腎臓まで及ぶと腎盂腎炎になることがあります。我慢していないのに尿が出ない、出しにくい、残っている感じがする場合は、前立腺肥大や尿道狭窄、心因性膀胱などの可能性があります。でそういった場合はですね、早めに泌尿器科を受診してください。でまたですね、トイレに長時間行けない環境だと水分摂取を我慢することがあります。これも避けた方がいいのかという質問に対して、尿はですね、血液が腎臓の糸球体でろ過されて作られます。健康な成人では1日に約150リットルの原尿、尿の元が作られますが、99% は体内に再吸収され、最終的に 1.5 リットル前後が尿として排出されます。水分摂取が少ないと体は尿を濃くし、尿量を減らして水分を保とうとします。そのため少し水分を抑えただけで直ちに腎障害になるわけではありませんけれども、ただね、炎天下で水分を取れない場合とか、発熱とか下痢とかでが続く場合はね、脱水で腎臓への血流が減り、急性腎障害を起こすことがあります。じゃあこの急性腎障害になるとどういうことが起こるのかと言いますと、腎臓の働きが短期間に低下し、尿量が減ったり、体内に余分な老廃物やカリウムなどが溜まったりします。こちらは食欲不振とか吐き気、強いだるさ、むくみなどが現れ、重症になると意識障害などを起こし、人工透析が必要になることもあります。なのでね、暑い場所での作業などはね、の時とか、あと発熱とか下痢などがある時はこまめに水分を取ってください。はい、で先ほどの SNS での話題になったね、トイレに行けないので水分取るのを我慢していたら腎臓を一つ失ったという、このキッチンカー店主の SNS での発言なんですけれども、実際にこういうことが起きるのかという質問になります。こちらには、こうご回答がありました。脱水で腎臓への血流が減る場合、通常は左右両方が影響を受けます。水分を控えたことだけで片方の腎機能が失ったというのは考えにくいでしょう。ただ片方の腎機能が徐々に低下して、もう片方がろ過能力を高めて行うため、全体の糸球体のろ過量 GFR というんですが、それは正常範囲内に保たれることがあります。その場合、クレアチニンなどの血液検査だけでは片方の腎機能異常を捉えられないことがありますですね。なので、この方も例えば尿路結石や尿管狭窄などで以前からもしかしたら腎機能が低下していたんだけれども、もう片方が補っていたのかもしれません。はい、そしてね、腎機能が落ちていることに気づくにはどうすればいいかという質問です。こちらはやはり定期的に検診を受け、血液検査のクレアチニン、EGFR と、尿検査の尿タンパク、血尿を確認することが大切。そしてその一度の数値ではなくて、以前からどんな風に変わっていっているかという段階も見た方がいいそうですね。はい、そして腎機能を維持するために心がけることはありますかというところで、喫煙、高血圧、糖尿病、肥満、脂質異常症、抗尿酸血症などは腎機能低下の原因になるので、禁煙して血圧、血糖、体重を適切に管理することが大切なんだそうです。他にもですね、ロキソニンなどの非ステロイド性抗炎症薬というのは腎臓への血流を減らすことがあるそうです。特に発熱、下痢、嘔吐などで脱水が疑われるときに使用すると急性腎障害の危険が高まるそうです。腎機能が低下している人や水分制限を指示されている人は主治医の指示に従うことが大切ですということですね。ちょっと心配なニュースですよね。 腎臓はね、一度やっぱり機能が落ちるとなかなかその回復というのはね難しい臓器ですので、腎臓をね健康に保つために普段の生活から気をつけていきましょう。以上、サムシングニューでした。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New. FM Volume COJP.
1: Seventy 歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: わあ、でかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2
0: FM Palalun. Palalun Weather Information. パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。まずは注意警戒情報です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。外境です。前線が西日本の日本海側から東北地方を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は現在おおむね晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため晴れ、朝晩は曇りで夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南の風、海上では南の風やや強く晴れ、朝晩は曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。明日は南の風のち北東の風で雨、朝晩は曇り、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日お昼12時まで 0%、 お昼12時から夕方6時まで 10%、 夕方6時以降は 20% の予報。日付変わりまして明日の朝6時まで 40%、 明日の朝6時から以降1日を通して 70% の予報となっています。おしまいに気温です。今日は暑くなります。水戸の最高気温は33度、明日の朝の最低気温は23度、日中の最高気温は26度の予報となっています。先ほどね、あの窓の外を見てきたんですけれども、水戸はね久しぶりの快晴ですね。今日はお洗濯物干せるじゃないでしょうか。私もね助かっております。以上、パルルウェザーインフォメーションお届けしました。
4: なんかこの頃匂いがするのよね。
5: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
4: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
6: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
7: 浄化槽のことなら何でも
8: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。時刻8時27分を回っています。 FM パルルンハピネス、今日はあかりがお届けしています。今日のメッセージテーマは食いしん坊集合まるまる欲ということで、今日は食いしん坊の日なんだそうです。食いしん坊の皆さん、ぜひメッセージお待ちしております。メッセージのメールアドレスは fm76@fmparulun.co.jp です。まだまだご参加お待ちしております。いつご紹介しましょう。ラジオネームさわろうさん、あかりさん、おはよう。

ございます。おはようございます。急に涼しくなってきましたね。季節の変わり目ですので、あかりさんもお体には気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。さて今日のテーマ、食いしん坊集合あなたの〇〇欲ですが、私の欲はスイーツ欲です。男のくせにって最近あんま言わないで甘党スイーツ男子で、目の前にあると理性を失い爆食いしてしまいますそのため最近はなるべく視界に入らない場所へ隠すようにして自衛しています。安心してください、太ってませんよ笑い太ってませんよ。そっか、スイーツ男子ね、最近多いですよね。でもなんかね、スイーツを一緒にこう楽しめる男性はね、すごく素敵だと思いますよ。なかなかね、一緒に食べてくれなかったりするじゃないですか。なんですけどね、スイーツ男子、私はもう大歓迎です。特に危険なのが飴です。飴、机の上に置いておくとエンドレスで手が伸びてしまい、しかも最初は上品に舐めているのに、途中から我慢できずにバリボリと豪快に噛み砕いてしまいます。あかりさんは飴を舐めるとき、最後までじっくり舐め切る派ですか、それとも私のように途中でバリボリ噛んじゃう派ですか。はい、私はバリボリ噛んじゃう派ですせっかちなんでね、せっかちだと思う。自分で飴をね、最後まで舐め切れたことがないんですよ。飴はもういかに早くバリバリ噛んで細かくした状態で舐め続けるっていうのをやってます。大きいままね、舐めてる時に昔ね、喉に詰まりそうになったことがあって危ないなと思ったので、一回噛み砕いてからちっちゃいまま舐め切る容器、舐め切るって言わないかも、それはね。そう、これね、どっちか分かれますよね。ガムずーっと噛み続けられる人とかね、飴をずーっと舐め続けられる人とか、私にはね、信じられない。もうガムも、20噛みぐらいでもういいかなって思っちゃうどうですか皆さん、ガムとかね、よく長く噛めますかね。はい、サワローさん、メッセージありがとうございました。もうお正月じゃないちょっと頭が、お仕事始まってるかもしれませんね。はい、お仕事頑張っていってらっしゃい。メッセージありがとうございました。そしてもう一ついけるかな。ラジオネーム、ラーメンブリッジさん、おはようございます。おはようございます。まあまあ良いお天気の京都、湿度はやや高めの感じです。あー、湿度高そう。テーマ、〇〇欲。甘いものに対する欲はかなり強いですね。あ、こちらも甘いもの欲ですね。和洋中かかわらず甘いものは大好きでたくさん食べますね。和ではおはぎ、おまんじゅう、団子などなど、近くに和菓子屋さんがありますので頻繁に行っています。洋ではショートケーキとモンブランが大好き。ペコちゃんのお店がお気に入り。あ、ペコちゃんのお店美味しいよね。最近食べてないな。でも昔はペコちゃんのお店が近くにあったのでよく買ってました。中では杏仁豆腐が好きです。中華屋さんに行くと最後に必ず食べます。杏仁豆腐か、いいですね。この間私の大好きな古民家カフェのかやさんに行った時にね、あれなんだっけ、忘れちゃった、ローズマリーの、あれローズマリーだったかな、ローズマリーの杏仁豆腐っていうのがあって、すっごく爽やかでね、美味しかったんですよね。杏仁豆腐ちょっと苦手意識があったんですけど、すごく美味しかったの。あとね、中で言うとお団子、ごま団子、あれが大好きですね私お腹空いてきちゃった。はい、そんなね、私がお腹空いているところにラーメンブリッジさん、先月のお誕生日に食べたケーキ L サイズ、ほぼ半分を私が食べましたと、お写真をありがとうございます。いいな、ショートケーキ、ザお誕生日のケーキ、そしていちご大福、いいね。いちごのスイーツ美味しいですよね。いやー、食べたくなりました。甘いもの欲、皆さんメッセージありがとうございます。それでは一旦 CM を挟みまして

0: で交通情報をお届けしていきます。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
1: fmpodunu.co.jp。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: おお疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM Hallelujah Traffic Information。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは常磐道、高速道路は上下線とも順調に流れています。代わって各交差点の状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から1キロ、若宮団地入り口では市毛方面から 1.5 キロ渋滞しています。坂戸町交差点では茨城町方面から500メートル、県道水戸上須線千葉十字路交差点では偕楽園方面から2キロの渋滞。代わって国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から300メートル、県道市毛水戸線水府橋交差点では根本町方面から500メートル。おしまいに国道349号上り線水戸市気象台前では那珂市方面から 1.5 キロの渋滞となっています。渋滞箇所落ち着いてきましたね。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でご走行ください。以上トラフィックインフォメーションでした。
8: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。
7: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
0: 失礼しました。ここからは茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせします。9月も中旬となりました。本日水戸の日没時刻は午後5時48分で、1ヶ月前に比べ40分以上早まっています。日没後急激に暗くなる9月以降は、例年夕方から夜にかかる時間帯に歩行者の交通事故が増加する傾向があります。ドライバーの皆さん、夕方付近が暗くなる前にはライトを点灯し、歩行者や他の車両に車の接近を積極的に知らせましょう。また夜間、前を走る車や対向車がいない場合はハイビームを上手に活用し、歩行者などを早く発見することで事故を未然に防止しましょう。本日も交通ルールとマナーを守り、安全運転をお願いします。茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせしました。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.

0: 大塚愛さくらんぼでした。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
2: そういえば献血やったことないな。
3: 考えてみた。
2: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
6: 日本赤十字社。
7: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
8: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻8時43分。

になったところです。9月14日 FM バルーンハピネス、今日週の初め月曜日はあかりがお届けしています。今日のメッセージテーマは食いしん坊集まれ〇〇欲ということで、まだまだメッセージお待ちしております。皆さんメッセージありがとうございます。ラジオネームたけさん、たけさん先週もありがとうございます。あかりさんおはようございます。朝からのラジオいつもお疲れ様です。ありがとうございます。さて今回のテーマ、食いしん坊集合まるまる欲、僕はやっぱりお米ですかね。お米はやっぱりねいいよね。もともと、あそうなんだ、お米屋さんをやっていたんですか。お米はもう毎日のように食べています。あもともとご実家がねお米のお米販売なのかな、はい、のお店をやっていたということですね。もちろんパンや麺類も食べますが、それ以上にお米を食べますね。お米に合う食べ物も数えきれないほどありますよね。朝はよく納豆ご飯を食べています。私も納豆ご飯食べてます。今度水戸に行くことがあればたくさん納豆を買ってみたいと書いてありますね。あのそぼろ納豆っていうのが私おすすめで、昨日来たお友達にもねおすすめしてね買って帰ってました。僕は体質的に太らないタイプなので、いくら食べても体重はあまり変わらないです。むしろ食べないとどんどん痩せていってしまいます。そういう体質の方もいらっしゃいますよね。まあもう何食べても太っちゃう私にとっては羨ましいですけれども、痩せてしまう方はやっぱりそれはそれでね悩みなんですよね。今日もしっかり納豆ご飯を食べて一日頑張りますと。今日は暑くなる予報でしたっけ。今はまだ涼しい感じで心地いいですとメッセージ7時ぐらいにねいただいておりました。そろそろもう暖かく暑くなってきてるんじゃないでしょうか。さっきね今ちらっと外を見てきたんですが、太陽の光がかなり水戸も強くなってましたね。今日は暑そう。今日はでも私ちゃんと半袖できましたから大丈夫だと思います。金曜日はね寒かったので長袖を着ていたんですが、今日は半袖を着ました。たけさん先週はね片思いの女の子のお話もありがとうございました。またその続きをお聞かせください。たけさんでした。そしてラジオネームなおちゃん先生、メッセージありがとうございます。あきゃりん、昨日は人生初めてのマラソン大会、水戸のシャインマスカットランに家族全員で参加して、何より走るのが大嫌いの私がシャインマスカット食べたさに必死でゴールまで走り切りました。ああそう、昨日ね千箱で会ってたんです。シャインマスカット食べ放題なんですって、いいよねまあでもね走りたくはないんですけどね。その後はズタボロの体を引きずってジョーティーパスへ駆け込み、アーユルヴェーダトリートメントで生き返り若返りましたそうそうトリートメントにねお越しくださいました。ありがとうございました。カレーもめちゃくちゃ美味しかった、おかわりしたかった。そうです、カレーもですね先週の、先々週のキュレーションナウでご紹介したクリコとスパイスさんにね行ってきたんですけれどもね、やっぱりねあそこのカレーは美味しい、本当に消化に軽くてね消化のいい食べ物を食べたい時はねぜひおすすめしたい場所ですよね。はい、ご利用ししておりますけどもね私はグルメ大好きなので、なんといってもその地の名産を食べたい欲があります。わかる、あるよね。なんなら〇〇を食べにどこどこに行きたいって思うタイプ。シャインマスカットが食べたくて人生で初めて5キロ走りましたからね食べたいから5キロ走る。いや5キロねなかなか結構な、ね、疲労度合いでしょうね。今日大丈夫でしたかね。筋肉痛で足を曲げるのが辛い朝ですが、シャインマスカットにスパイスカレーに笠間の栗スイーツに水戸グルメを堪能できて幸せな週末でした。今週も頑張ろうとメッセージいただきました。ありがとうございます。そう水戸にねいらっしゃったことのない遠くから聞いてくださっている方もぜひ水戸に美味しい食べ物がねたくさんありますので、おすすめもたくさんありますので、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、なおちゃん先生メッセージありがとう。

ございました。皆さんからのメッセージありがとうございます。それではね、ここでちょっとね、映画の、私が見てきた映画のご紹介していきたいと思いますよ。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥ。さあ、ここからは映画の情報をねお届けしたいと思います。久しぶりに映画館に映画を見に行きまして、今回見に行ったのはチェーンソーマンで知られる漫画家藤本タツキさんが2021年に発表し、劇場アニメ版も大きな話題を集めた同名漫画を是枝裕和監督が手掛けて実写映画化した、漫画へのひたむきな思いで結ばれた2人の少女の13年間にわたる軌跡を、秋田県三ヶ星を中心に撮影された美しい色とともに丁寧に描き出した、ルックバックお届けしたいと思います。ルックバック見たことありますかね。私はあの漫画でね結構見ていたんですけれども、実写映画化されてどんな風になっているのかなと思って見たんですけどね、すごいです。あのもう漫画から飛び出てきたみたいな実写のお二人でしたね。あらすじなんですけれども、地震家である小学校4年生の藤野は学年新聞に4コマ漫画を連載し、クラスメートたちから絶賛されていました。しかしある日、学年新聞に掲載された不登校の同級生京本の漫画を見て、その圧倒的な画力に打ちのめされます。それ以来藤野は絵が上手くなりたい一心で漫画を描き続けますが、京本との差は埋まらず、一度は漫画を描くことを諦めてしまいます。しかし卒業式の日、京本の家に卒業証書を届けに行った藤野は、京本が自分の漫画のファンだったことを知ります。漫画へのひたむきな思いで結ばれた藤野と京本は一緒に漫画を描くようになり、かけがえのない時間を積み重ねていきますが、そんな二人の日常を大きく揺るがす出来事が起きます。いや、この出来事というのがねすごく大きなことなので、まあ、ただの仲良しの漫画家目指すね二人の物語ではなくてね、まあ悲しい映画だったって一言で片付けるにもね、あまりにもいろいろな感情が残ってしまうんですけれども、なんか見終わった後に残ったのは悲しさだけではなくてね、自分はなんかむしろね、こう自分はこれからも何かを作ったり誰かと関わったりしながら生きていくんだろうなっていう、そういうこう静かなね決意のようなものでしたね。この二人の関係性がねすごく素敵でした。好きなことが同じっていうだけでね、人はこんなにも誰かと近づくことができるのかということもね感じましたね。はい、そしてこの作品が苦しいのは、二人が漫画を描くことを通してお互いの人生に大きな影響を与えていくですよね。京本がいたから藤野は漫画を描き続けるし、藤野がいたから京本も漫画を描くことができた。でももしあの時あの場所で二人が出会ってなかったら、そんなもしもっていうのを考え始めると、まあ、どこまでも苦しくなってしまうんですよね。まあ、人生にはやっぱり取り返せないことがあるしね、どれだけこうあの時こうしていればって考えても過去に戻ることはできませんよね。まあ、だからこそ後半の藤野の姿っていうのがね胸に残りました。まあ、その続けるということの強さというのがねこの映画のまあ一番のメッセージなのかなとも思ってますしね。まあ、私はこうなんていうのかな、人生って出会いの積み重ねなんだなって思ったし、誰かにかけてもらった一言とか一緒に過ごした時間とか、その人がいたから始めたこと、その人がいなくなった後も自分の中に残り続けるものとか、いろいろね目には見えないけど確かに自分の人生を動かしていくという、そんな気がしています。はい、でもね時間が経つほどあの人に会えてよかったなって思える人生でありたいなとも思う、そんな映画でした。ルックバック、水戸駅コンボックス、2階の、映画館で上映されています。はい、ぜひ劇場でご覧ください。ということで、そのあなたに会えてよかったというところからですね、8時台最後はこの曲をお届けします。小泉今日子、あなたに会えてよかった、お聴きください。ルックバックぜひ劇場でご覧ください。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに引きこもりクラフト教室のご案内です。クラフトというプログラムを用い、家族自身の負担を軽減し、家族関係の改善を目指します。全8回の教室です。開催日は10月1日、15日、22日、29日、11月12日、19日、そして12月3日と10日の各木曜日です。時間はいずれも18時から19時30分です。場所は保健所。対象は水戸市内にお住まいで、引きこもり状態の方を支える家族で、おおむね70歳未満の方です。なお、面談後に参加可能か決定します。定員は先着で4名です。料金は3300円。お申し込みは9月18日金曜日までに電話で申し込んでください。お問い合わせは健康づくり課、電話 243-7311、 243-7311 へお願いします。次に、コントリビュートカップ小学生バレーボール大会のご案内です。全国の10歳以下の選手たちが元気いっぱいにプレーします。開催日は9月19日土曜日から21日月曜日まで。場所はアダストリア水戸アリーナ他です。詳しくはコントリビュートホームページをご覧ください。お問い合わせはコントリビュート、電話 03-5247-1998、 03-5247-1998、 もしくはスポーツ振興協会、電話 243-4592、 243-4592 へお願いします。最後に、水戸の自然ガイドブック販売のお知らせです。鳥類、魚類、植物など水戸の自然を学べます。販売場所は水戸市役所環境保全課です。料金は150円です。お問い合わせは環境保全課、電話 232-9154、 232-9154 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: Pod, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。3時間目ハピネスもよろしくお願いします。さあ3時間目はじめはパルルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えします。林総務大臣は昨日、高市総理大臣が予定する内閣改造・自民党役員人事をめぐり総理の専権事項だと述べました。高市総理から打診があった場合の対応についてもそのことも含めて専権事項、何か申し上げることは控えたいとしました。視察先の岡山県高梁市で報道陣に答えました。去年10月の就任以来26の道府県を視察したことにも触れ、どんな立場になっても地域に関する仕事をしっかりと続けていければと話しました。今回の人事では去年の総裁選挙で高市総理と争った4人のうち3人の続投が決まっていて、林氏の動向が焦点となっています。12日京都市右京区の陸上競技場竹菱スタジアム京都で行われた陸上大会で弁当を食べた男女28人が食中毒の疑いで病院に搬送されたことを受け、京都市保健所は昨日弁当を製造した京都市右京区の業者に立ち入り調査を行いました。保健所によりますと昨日午後1時から職員3人が業者の調理場に入り、衛生状態や弁当の製造工程を調べました。12日に製造され納品されなかった弁当も持ち帰って検査しているということです。このスタジアムでは11日から13日まで陸上の全日本実業団対抗選手権大会が開かれていて、選手らを除く大会役員や運営スタッフが弁当を食べ搬送されました。被害は同じ種類の弁当を食べた人に集中していたということです。おしまいのニュースです。白血病など血液がんの治療にあたる血液内科をめぐり、全国の医療機関にある診療科の3割は過去3年間で医師の新規採用がゼロだったことが専門医らで作る団体の調査で判明しました。患者の急変対応など負担が重く、若手医師から敬遠される事情が背景にあります。がん治療に支障が出かねない状況だとして団体は対策の必要性を訴えています。調査は6月から8月にかけ若手がん治療医血液内科医を支援する会が実施しました。日本血液学会の専門研修認定施設、専門研修教育施設の全国710診療科に行い、成人と小児の合わせて255の診療科から回答を得ました。2024年度からの3年間で血液内科医の採用がなかったのは、回答のあった診療科のうち 29% にあたる75診療科でした。また常勤医が2人以下だったのは 33% にあたる84診療科で、40歳